سال دو رده از عالی ترین مقامات نظامی حکومت کشته شدند. بخشی مهمی از زیرساخت‌های نظامی موشکی و پدافندی یا کاملا نابود شده ی آسیب‌های جدی دیده. پایگاه‌هایی که 3 سال قبل به عنوان نماد بازدارندگی جمهوری اسلامی معرفی می‌شد، حالا بخشی از پروژه بازسازی نظامی کشور هستند. در خرداد 1404 حکومت درباره توسعه قدرت نظامی صحبت می‌کرد. امسال در خرداد 1405 به بازسازی خسارت‌ها فکر می‌کنه. یک سال پیش مهمترین موضوع سخنرانی خامنه‌ای غنی‌سازی بود. او می‌گفت صنعت هسته‌ای بدون غنی‌سازی بی‌معناست، اما امروز بحث اصلی دیگه توسعه برنامه هسته‌ای نیست، بلکه بحث در مورد توقف کامل فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی و خروج اورانیوم غنی شده است. حالا سوال اینه، چه مقدار از زیرساخت‌های هسته‌ای باقی مونده؟ سرنوشت ذخایر اورانیوم چه خواهد شد و مذاکرات جدید قراره چه چیزی رو تعیین کنه؟ موضوع همون موضوعه، اما موقعیت کاملاً تغییر کرده. یک سال پیش مردم از تورم، گرونی و تحریم حرف می زدن. امروز هم همچنان حرف تورم و گرونیه، حتی به مراتب بیشتر. اما یک عامل جدید اضافه شده، هزینه جنگ. بسیاری از کسب و کارها آسیب دیدن، سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده و خانواده هایی هستن که نه فقط با بحران اقتصادی، بلکه با پیامدهای مستقیم شرایط بحرانی زندگی میکنن. تحمیل هزینه جنگ به مردم فقط یک مسبب داره، توهم علی خامنه ای از اقتدار، چیزی که در آخرین سخنرانی او در مرقد روح الله خمینی به روشنی دیده میشد. خرداد پارسال مهمترین دغدغه اینترنت فیلترینگ بود، اما در یک سال گذشته ایرانی ها بارها طعم قطع گسترده اینترنت رو هم تجربه کردند. برای میلیون ها نفر اینترنت مسیر کار، درآمد، آموزش و زندگیه، و وقتی قطع شد بسیاری فهمیدن که جنگ فقط در میدان نبرد اتفاق نمیفته. اما شاید بزرگترین تغییر جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی باشه. سال گذشته حکومت از محور مقاومت صحبت می‌کرد، از شبکه‌ای که از لبنان تا عراق و یمن امتداد داشت. بخش بزرگی از این شبکه امروز زیر فشار قرار گرفته. تنگه هرمز به یک پرونده امنیتی تبدیل شده. حوثی‌ها از معادلات منطقه کنار گذاشته شدند. حزب الله لبنان در ضعیف‌ترین شرایط تاریخی خود قرار داره و کشورهای منطقه بعد از اصابت موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی به خاکشون اکنون 100% در صدد مهار عامل این بی‌ثباتی هستند. شاید بهترین راه برای فهم این یک سال مقایسه متن سخنرانی پارسال علی خامنه‌ای و پیام کتبی امسال مجتبی باشه. علی خامنه‌ای پارسال از این کلیدواژه‌ها استفاده کرده بود: غنی‌سازی، اقتدار، مقاومت، بازدارندگی. اما امروز و در پیام مجتبی کلیدواژه‌ها کاملاً تغییر کرده. واژه‌ها از انسجام، ثبات، تاب‌آوری و جلوگیری از اختلاف داخلی میگن. این تغییر واژه‌ها اتفاقی نیست. وقتی اولویت‌های یک حکومت عوض میشه، طبیعیه که زبان اون هم تغییر میکنه. پس اگه بخوایم ایران خرداد 1404 و ایران خرداد 1405 رو در یک قاب ببینیم، دو تا تصویر متفاوت روبرو هستیم. یک سال پیش جمهوری اسلامی خودش رو در موقعیت گسترش قدرت میدید. امروز اما بخش مهمی از انرژی حکومت صرف حفظ بقای خودش میشه و فراموش نکنیم اون چه در قاب تصویر مراسم حکومتی سال روز مرگ خمینی غایبه فقط مشتبه خامنه‌ای نیست، بلکه اکثریت مردم ایرانن. مردم معترضی که در دیماه سال قبل شاهد قتل عام هموطنانشون توسط همین حکومت در خیابون‌ها بودند.

0: بیننده تفسیر خبر از صدای آمریکا هستید و در این شامگاه پنجشنبه 14 خرداد با سه مهمان همراه هستیم. نازلا گلستان، کنشگر سیاسی و از بنیانگذاران گروه ایران هماوا که از پایتخت فرانسه پاریس ما را همراهی می‌کنند. شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک در شهر واشنگتن دی سی، و شاهین نژاد، تحلیلگر سیاسی و کارشناس انرژی که از هیوستن، شهر زیبایی در ایالت تگزاس امریکا، با ما همراه هستند. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. خانم گلستان، پیش از اینکه بخوام بحث امشب رو با موضوعاتی که مطرح هست باز کنم، میدونم شما از آشنایان سرکار خانم مرجان ساتراپی بودید که امروز خبر درگذشت او هم در رسانه ها متاسفانه منتشر شد. خیلی کوتاه از شما در مورد خانم ساتراپی، عشقی که به ایران داشت و تلاشی که میکرد بشنویم تا بتونیم بحث رو با شما و دیگر مهمانان اعمال کنیم.
1: درود بر شما مهمانان گرامی و درود بر مردم شریف ایران. بله، من اولا که میخواستم درگذشت ایشون رو به جامعه هنری، خانواده سینما و کل مردم ایران تسلیت بگم. مرجان ساتراپی بالاخره میدونین سالهای سال بود که در فرانسه زندگی میکرد، ولی من اجازه بدین فقط اینجا یک خاطره ای رو تعریف میکنم که فکر کنم گویای زندگی پربار مرجان بود. دوران دانشجویی در فرانسه، خب خیلی سنم کم بود، جوان بودم، اینجا بودم، جو اروپا و آمریکا هم بدون شک همینطور بود، یه جو خیلی خوبی نسبت، یک دید خوبی مردم به نسبت به مردم ایران نداشتن. یعنی بعد از اون فیلمی که ساخته شده بود بدون دخترم هرگز، تصور در بین مردم این بود که مردم ایران خیلی مردم عقب افتاده و وحشی، و مثلا اون تصویری که تعدیق رو نشون داده بود که انگار سوسک می‌خورن بود، واقعا یه همچین جوی بود. همیشه این استرس وجود داشت که وقتی ازم می‌پرسن مثلا کجایی هستم، وای الان باز من میگم من ایرانی ام، شروع میشه کشور شما خمینی، شما چی میخورین، چی کار میکنین، و یه همچین جوی وجود داشت. زمانی که فیلم پرسپولیس برای اکران سینما ها اومد، چه در اروپا و چه در آمریکا، فکر میکنم این یک یادآوری خوبی باشه که چقدر جو عوض شد و دید مردم عادی، شهروندان در کشورهای اروپایی و آمریکا نسبت به مردم ایران تغییر کرد و متوجه شدن چه فاصله بزرگی بین این مردم و اون حکومت هست و چه سرکوب و چه فشاری رو متحمل شدن. استارت و شروعش از اونجا خورده شد و همیشه مرجان ساتراپی در تمام تریبون هایی که بهش میدادن در رابطه با هر موضوعی همیشه صدای مردم ایران بود. و در پایان ایران بگم که هر وقت باش کار داشتیم، هر وقت باش تماس میگرفتیم، همیشه پاسخ میداد، هرگز نمیگفت بریم با ایجنت هم تماس بگیرید، و همیشه گوشش به سمت همشهری ها، هموطناش باز بود. به هر حال یادش گرامی. خیلی سخت بود خبر درگذشتش برای همه، ولی امیدوارم که همه ما بتونیم عاقبت به خیر باشیم و نام نیک از خودمون به جای بگذاریم، مثل مرجان ساتراپی و بسیاری دیگه.
0: من هم به نمایندگی از همکارانم هم در برنامه تفسیر خبر صدای آمریکا درگذشت این هنرمند رو به جامعه هنری ایران تسلیت میگم. سرکار خانم برادوست، به هر حال امروز به غیر از خانم ساتراپی یادآور درگذشت فرد دیگری است، روح الله خمینی، کسی که بنیانگذار جمهوری اسلامی است و بخش بزرگی از چیزی که امروز بلای جان جمهوری اسلامی، برای جان مردم ایران، منطقه و اساساً جهان هست، میراثی است که او از خودش به جا گذاشته. این میراث رو میخوام خیلی کوتاه و خلاصه شما برای من تعریف کنید، چون هر چی من فکر میکنم به یک جمله ای از آقای خمینی میرسم که میگه جنگ برای ما نعمت است، و الان باز در شرایط جنگی هستیم. بیشتر از شما بشنویم در این خصوص.
2: با سلام درود خدمت شما مهمانان و بینندگان برنامه‌تون. چیزی که هست، ما امروز سالگرد رهبر سابق جمهوری اسلامی رو داریم، در حالی رهبر دومش هنوز جنازه‌اش رو دست جمهوری اسلامی مونده، که این هم خودش جای بحث داره که هنوز هم سالگرد خمینی با جنازه خامنه‌ای همراهه. ولی در مورد دستاوردش خیلی جالب، وقتی که مقایسه می‌کنیم، خب این دومین جنگ بعد از جمهوری اسلامی، اگه جنگ 12 روزه که این ادامه جنگ 12 روزه بوده، این جنگ 40 و 40 روزه وقتی در نظر میگیریم مقایسه میکنیم میبینیم که شباهت‌هایی وجود داره. شباهت‌هاش در چیه؟ وقتی که به خمینی گفتن که صدام میخواد حمله کنه، گفت نه چنین کاری را نخواهد کرد و دیدیم صدام حمله کرد. وقتی که در قسمتی بود که ایران تونسته بود خب پیروزی‌هایی رو، موفقیت‌هایی رو در جنگ به دست بیاره و جنگ رو پایان اعلام جنگ رو اعلام پایان جنگ بکنه، ادامه دادن چون که خودشون رو پیروز جنگ اعلام کردن و اون فکر خمینی که میخواست حکومت رو در عراق تغییر بده و اون چیزی که از اول رسیدن به قدرتش این بود که 6 ماه دیگر صدام در قدرت نخواهند ماند و از شیعیان عراق خواست که صدام رو تغییر بدن. یعنی اون اهدافی که میخواست در عراق ایجاد کنه و در منطقه اون فرستادن انقلاب اسلامی ایران به کشورهای منطقه باعث شد که جنگ ایران و عراق جنگ طولانی تر بشه و عواقبش خب بیشترین تحریم‌هایی که اولین تحریم‌های شدیدتری که بعد از گروگانگیری سفارت آمریکا صورت گرفت، این شدیدترین تحریم‌ها رو همون موقع در این جنگ بود و ادامه جنگ بود که جمهوری اسلامی نمی‌خواست صلح رو یا آتش بس رو قبول کنه و پیامدهایی که بعداً برای جامعه ایران و برای مردم ایران وجود داشت، چه از تلفات انسانی و چه از وضعیت اقتصادی و وضعیت سیاسی و موقعیت ایران در سطح بین‌المللی، ضرباتی که خورد و اون غرامت‌های جنگی که جمهوری اسلامی از سازمان ملل خواست و هیچ وقت هم دریافت نکرد. حالا همین رو بیاید مقایسه کنید با جنگی که امروز وجود داره. جمهوری اسلامی دقیقاً الان در شرایط انزوای بین‌المللیه، داره غرامت جنگی میخواد و ادامه جنگ رو میخواد، ولی یه تفاوتی وجود داره. تفاوتش در اینه که خمینی میگفت جنگ نعمته، ولی الان جمهوری اسلامی میدونه که جنگ نعمت نیست. چیزی که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه به هیچ عنوان شروع نکنه و شروع نشه این که جنگه، و میدونه جنگی که اگر شروع بشه این تهدید موجودیت جمهوری اسلامیه. جنگ ایران عراق برای تثبیت قدرت جمهوری اسلامی در ایران فرصت بود، ولی این جنگ یعنی پایان اون موجودیت جمهوری اسلامی. برای همین هم هست، هم شباهت هایی که وجود داره هم تفاوت هایی که وجود داره. و همین موضوع وقتی که گفتم خمینی میگفت حمله نمیکنن، خامنه ای هم میگفت حمله نمیکنن و موضوعات یعنی شباهت های زیادی وجود داره، ولی در نتیجه چیزی هست که داریم میبینیم ایران از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و امنیتی روز به روز بدتر شده وضعیتش.
0: ولی آقای نژاد، اون چه که میبینیم رجزخوانی های مرتب و مکرر مقامات حکومتی است که از جنگ نمی هراسیم، میخوایم بریم آمریکا رو بگیریم، چنین میکنیم، چنان میکنیم. یک قدم در حداقل در این بخش واحد تبلیغاتشون یک قدم عقب نگذاشتن پارو.
3: درود بر شما جناب آقای زمانی و دیگر مهمانان و همیهنان گرامی. این مسئله رجزخوانی بخشی از نه فقط سیاست بلکه سنت حاکمان ایرانه که از 47 سال پیش پررنگ شده، ولی ریشه در تاریخ داره. رجز خوندن و حل من مبارز طلبیدن کاریست که اینا در طول تاریخ کردن و خود جمهوری اسلامی هم تو این کارنامه نزدیک به نیم صده نشون داده که هنگامی که شما در برابرش یک گام به پس میری، او دو گام به پیش میاد. به هیچ روی جمهوری اسلامی نظامی نبوده و نیست که بشود متمدنانه باهاش نشست به دور میز گردی و مسائل رو ترک کرد و به نتیجه رسید. الان جمهوری اسلامی وضعیتی رو دوست داره که برقراره، یعنی وضعیتی که نه جنگ تمام عیاره نه صلحه. چرا؟ در جنگ تمام عیار جمهوری اسلامی خطر سقوطش رو کامل میبینه، یعنی پایانی جنگ تمام عیار حتما سقوط جمهوری اسلامی، حالا به چه قیمتی دیگه اون روند رخدادها نشون خواهد داد. ولی حالت صلح بلافاصله مطالبات مردم رو دوباره مطرح میکنه. چرا کار نیست؟ چرا گرانی زیاده؟ چرا فساده؟ چرا ناکارآمدیه؟ همون چیزی که توی سالهای گذشته خیلی پررنگ شده بود. ولی وضعیت بحران مثل امروز، وضعیت بحرانی مثل امروز که نه جنگ تمام عیاره نه حالت صلح و یه توافقنامه اساسی برای پایان جنگه، برای جمهوری اسلامی شرایطی است که هم مردم رو سرکوب میکنه و میگه باید سطح طبقاتون پایین بیاد، کشور تو جنگ شرایط اضطراری است، و هم این که تو این شرایط سقوط نخواهد کرد مگر اینکه به سوی جنگ تمام عیار بره یا توی حالت تقریبا متعادل و صلح آمیز دوباره خیزش های مردمی آغاز بشه. و از این رو جمهوری اسلامی به نظر من این شرایط رو که امروز هم پرزیدنت ترامپ به نوعی داره باهاشون به این صورت راه میاد و بسیار میپسنده. فقط مشکلی که داره این است که به خاطر محاصره دریایی، امکان صادرات نفت خامش قطع میشه. روز 500 میلیون دلار شوخی نیست، این میتونه ظرف 2 ماه 3 ماه 4 ماه کاری بکنه که جمهوری اسلامی حتی از پس پرداخت حقوق نونخورای خودش هم بر نیاد و همونایی که تا امروز برای جمهوری اسلامی سینه چاک میکردن ممکنه نوک اسلحه رو برگردونن به سوی رهبران جمهوری اسلامی. برای همین بازی بسیار خطرناکی است که این پیامد رو هم میتونه براشون داشته باشه
0: و طبیعتاً این فرجام رو گذر زمان خیلی زود به همه ما نشان خواهد داد. اما خانم گلستان، مراسم امروز سالمرگ روح الله خمینی، اساساً مراسم سالگرد روح الله خمینی مراسم مردمی نیست. تا جایی که من به یاد میارم در 2 دهه گذشته کاری به سالهای نخستین بعد از مرگ او و یا جمعیتی که در خاک سپاری او شرکت داشتن در اون سالها را اگر کنار بگذاریم به واقعیت میدانی سالهای اخیرتر نگاه کنیم، در 2 دهه اخیر اصولا یک مراسم مردمی نبوده، یک مراسم کاملا حکومتی بوده، از نشانه های اقتدار حکومت محسوب می شده و هر سال هم با شکوه و عظمتی برگزار می شد. اساسا ساختن مقبره ای چنان گران قیمت برای روح الله خمینی به این دلیل بود که می خواستند این توهم قدرت رو به منسته زهو برسونن. امسال این مراسم حکومتی کم رونق‌تر از هر ساله. چه ارتباطی داره این مسئله با این فرسایش ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی باهاش مواجه شده؟
1: بله، جمهوری اسلامی ولایت فقیه اگر بخوایم تکمیل بکنیم، چون به هر حال حکم رهبری فصل الخطاب بوده همیشه و هر حال این جمهوری اسلامی که امروز داریم که جمهوری اسلامی پیش از جنگ نیست، یک دولت ناکارآمد داره و در بین حاکمیت هم یک میشه گفت جدایی های پیش اومده. از یک طرف دیگه مراسم روح الله خمینی همیشه نماد یک نوع تبلیغ ایدئولوژیک این نظام بوده و خیلی هم اتفاقا علی خامنه ای تاکید داشت روی این مراسم، براشون خیلی مهم بود برای اینکه یک نوع نماد اون قدرت و یا حضور ولایت فقیه بود. اما واقعیت اینه که مراسمی که برگزار شد و شاهدش بودیم این هستش که دیدیم که ولایت فقیه جدیدی هم که میگن هست حتی صدا هم نداره، یعنی پیامایی که دارن منوس کی داره مینویسه، این پیام ها به شکل کتبی میاد و این پیام ها از طرف امام جمعه و تهران خونده شد، فقط تصویرش اونجا بود، خودش نه هست نه صداش هست نه قیافش هست، منوس جریان چی هست و یک میشه گفت یک چیز تصور مثل توهم، یک چیز خیالی درست کردن داشتن اونجا و میگن که خب این ولی فقیه جدیده. حالا حداقل میگم اگر خیلی هم مجروح باشه و زخمی باشه چرا صدایی ازش نیست. این یه نکته است که خیلی مهم بود به نظر من تو مراسم امروز. مسئله بعدی این هستش که فراتر از مسائل بین الملل که به وجود اومد، به هر حال انقلاب یا انقلاب به مفهوم خیزش های مردمی که در چند دهه اخیر به خصوص بعد از به ویژه دیماه و آبان 98 تا زندگی آزادی و دیماه گذشته شاهدش بودیم، این خیزش های مردمی همچنان گسترده تر و گسترده تر شد. به چه مفهومی؟ به این مفهوم که حتی افرادی که در بین خودشون هستن، حتی بچه های خودشون و خیلی از این افرادی که فکر میکردن که بشه جمهوری اسلامی رو اصلاح کرد یا کسانی که میگم نزدیکانشون هستن، مثلا فرزندان خودشون هستن، اینها بستن به این خیزش مردمی. ما داشتیم کسانی بودن که حتی مؤمن بودن، زنانی که محجبه بودن ولی در زندگی آزادی روسری خودشون رو برداشتن، حجاب خودشون رو برداشتن به احترام جوانا، به احترام زنان ایران و این همچنان ادامه پیدا کرد. این جنگ هم الان یک آتش زیر خاکستری در جامعه هست، یک بخشش مسائل اقتصادیه که بسیار بسیار بر مردم داره فشار میاره، مهمتر از اون خود جنگ هست. این جنگ بالاخره خسارات جبران پذیری رو به مردم زد. فقط شما تصور کنید همین صداهای هواپیما و بمب و موشک چه خسارتی به بچه‌ها زده، به کودکان زده، به جامعه زده. برای همین این خشم عمومی که وجود داره هم هست و جمهوری اسلامی من میگم بیشتر از استارتش از آبان 98 شروع شد، دیماه 96 شروع شد، همجور گسترده‌تر شد، اون مشروعیت و معمولیت خودش رو در نظر حتی اون حلقه‌ای که خود فکر میکنن میشه حکومت اصلاح کرد از دست داده. حالا امروز به ویژه با فشارهای بین‌المللی، با بخشی از بازماندگان جمهوری اسلامی که میخوان که مذاکرات پیش ببرن، طبیعتاً این رو شاهدش بودیم که این مراسم بی‌رونق بود و نشون دهنده این بود که اون حلقه و حصه مرکزی ایدئولوژی که نظام ولایت فقیه از بین رفته.
0: خانم گلستان، یه چیزی هم من میخوام بپرسم. یه اشاره کردید به این موضوع رهبر غائب، ولی وقتی من به حالا داشتیم اتفاقا با همکار محترمون در آقای صابر که در بخش تحقیق محققین برنامه تفسیر خبر هستن صحبت میکردیم، همین بحث بین اون بود. فرهنگ شیعه اصلا به امام غائب باور داره. 1400 سال مهدی موعود رو به مردم شیعه مسلک فروختند. حالا چطوره که الان بودن آقای مجتبی خامنه‌ای در یه غیبت صغرا میتونه سوال برانگیز باشه؟
1: نه، این ربطی به شیعه نداره. به هر حال شیعه یعنی یک بالا بخش از اسلام. ولایت فقیه یه داستان دیگه است، یک ایدئولوژی که از زمان فتحعلی شاه درست شد، زمانی که شوروی روسیه به ایران حمله میکرد. فتحعلی شاه به خاطر ضعف نظامیش اومد از ملایان اون موقع استفاده کرد و نراقی و غیره اگر اسمش یادم باشه، و این قدرتی که اینها گرفتن برای اینکه مردم بتونه با خودش همراه بکنه و اون ایدئولوژی ولایت فقیه رقم خورد. یعنی که اتفاقا در حالا چه در دین اسلام چه در خود شیعه، خیلی از کسانی که لباس روحانی دارن مخالف ولایت فقیه هستن، چون بر این باورن که نباید دین در سیاست و در حکومت دخالت بکنه. خیلی دادگاه اصلا چرا بعد از انقلاب یکی از اولین دادگاهی که درست کردن دادگاه روحانیون بود، و شما میبینین که چقدر اینا کنترل میکنن، چقدر سرکوب میکنن. هر روحانی که بخواد برخلافشون هست حرف بزنه، صحبت بکنه. حتی برادر خود علی خامنه ای هم، آقای هادی خامنه ای هم اومد این انتقادو کرد در راستای مذاکرات، گفت نمیشه که یه عده کمی بخوان حرفشون غلبه بکنه بر اکثریت، چون اکثریت جامعه مذاکره رو میخواد. برای همین این ایدئولوژی که اینها به وجود آوردن، داکترینی که به وجود آوردن و فکر میکردن که میتونن ازش یک چیز جدیدی درست کنن، چون خب درونش فساد مالی هست، یعنی درش پول نهفته است. برای همین من فکر میکنم این رو به افول هست.
0: آقای نژاد، یه بار دیگه برگردم به شما خیلی کوتاه، چون در بخش قبلی صحبت که صحبت میکردیم اشاره کردید به این وضعیت نه جنگ نه صلحی که منفعت کنونی جمهوری اسلامی، چون بعدش خیلی مهمه که میخوام این بحث رو با خانم برادوستم ادامه بدم، تا کی ممکنه این شرایط بتونه کار کنه برای جمهوری اسلامی با توجه به محاصره دریایی و سایر موارد؟ یا اگه قراره این شرایط رو ادامه بده، چه چیزی رو باید تغییر بده در ساختار این هژمونی قدرتی که در داخل و خارج از ایران در جریان هست، برای اینکه بتونه با این شرایط خودش رو ادابته کنه؟
3: جمهوری اسلامی قطعا به دنبال زمان خریدنه، و از این رو که فکر میکنه انتخابات نوامبر، انتخابات میان دوره‌ای برای ترامپ بسیار اهمیت داره، میکوشه که تا پیش از نوامبر دوام بیاره. اگه تا اون هنگام جنگ تمام عیاری نشه و جمهوری اسلامی ضربه مهلکی نخوره، تصورش اینه که پس از اون ممکنه که کنگره رو پرزیدنت ترامپ از دست بده. تصورش این است که دموکرات ها سنا و مجلس نمایندگان رو بگیرن و بعد در اثر اختلافات بسیار شدیدی که در درون امریکا میان قوه مقننه و قوه مجریه پیش میاد، عملا جمهوری اسلامی از این بحران بیاد بیرون. این به نظر من سیاستی که دارن پیشه میکنن تا حدود نوامبر. مشکلی که دارن این است که کفگیرشون به ته دیگ میخوره، درآمد ارزی نمیتوانن داشته باشن. حالا برای پرداخت حقوقا تا مدتی میتوانن اسکناس رو چاپ بکنن، حقوق دست کم نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامیشون رو بدن، شاید بخش از حقوق کارمندان دولت هم بدن، ولی چاپ کردن اسکناس بدونی که شما هارد کارنسی، بدونی که ارز وارد کشور بکنی از فروش نفت خام، یعنی تورم رو باز شدیدتر و شدیدتر میکنه و امکان خیزش های خیابانی رو بالاتر میبره، نه برای آزادی، نه برای حقوق بشر، بلکه برای نان، چیزی که الان اصلی ترین مشکل بخش های بزرگی از جامعه ایران هست. از این رو جمهوری اسلامی داره به نظر من روی تنابی را میره، از سوی میخواد خودش رو تا نوامبر کشونه، و از سوی اگر این محاصره دریایی پی گرفته بشه از سوی پرزیدنت ترامپ، ما حتما در درون کشور شاهد شورش های بسیار بزرگی علیه حکومت خواهیم بود. امید اینها این است که امید جمهوری اسلامی این است که پرزیدنت ترامپ زودتر از نوامبر بخواهد که یه توافق کوچیکی داشته باشه تا اینکه برای نوامبر خودش رو آماده بکنه، و این به جمهوری اسلامی اجازه بده که نفسی بکشه و از بحران بیاد بیرون. و بیگمان اگر از بحران بیرون بیاد و چند ماهی فرصت داشته باشه، بزرگترین بازندش ملت ایرانه که الان ده ها هزار نفر از همیهنان ما اسیرن دست سیستم، خیلیاشون دادگاهاشون بهشون اعلام شده تو تیر ماه مرداد ماه خواهد بود، و اگر جمهوری اسلامی حس کنه این شمشیر خطرناکه. امریکا و اسرائیل از بالا سرش عبور کرده و تا دست کم 6 ماه 1 سال خبری نخواهد بود. دیگه به جای هفته چند اعدام ما شاهد یک روزهای سیاهی خواهیم بود که اعدامهای سال 67 جلوی اون چیزی جلوه نخواهد کرد.
0: خانم برادوس، شنیدید این تحلیل رو؟ این تحلیل رو خیلی هم به کار میبرن، برخی هم معتقدن که چنین تحلیل رو اصلا بعضی از تیم تنک های لیبرال در آمریکا به کسانی مثل جمهوری اسلامی میفروشند. شما چه در این زمینه چه میگید؟ چه تحقیقات شما یا نگاه شما به این موضوع چیست؟
2: اجازه بدید یک کامنت کوتاهی داشته باشم در مورد موضوع ولایت فقیه که جواب شما و دوستانی که تحقیق میکنن و من به نحو دیگه بدم. ببینید در مورد موضوع ولی فقیه امام غائب، خب امام ولی فقیه یا مرجع تقلید شیعه کسیه که جایگزین امام غائب، یعنی امام غائب، ما دو تا امام غائب رو نخواهیم داشت در مذهب شیعه هم اگه بخوایم در نظر بگیریم. در نتیجه در نظر گرفتن مجتبی به عنوان امام غائب اینجا برخلاف همون اعتقادات شیعی هم هست که اینجاست که مشکل درست میشه برای جمهوری اسلامی، در حالی که خب مرجعیت برای اینه که بتونه در سمینارهای دینی، در مرجع بودن، در گفتگو کردن با کسانی که سوالات مذهبی دارن، سوالات شرعی دارن، اینجا یک خطی بین این مرجعیت و مردمی باشن که کسانی هستن که این مرجعیت رو ازش پیروی میکنن. و اینجا دوچاره مشکلی که میشه مجتبی خامنه‌ای، حالا خود بک‌گراند مذهبیش و مکتبیش که نداره، اینجا هم موضوع بحث دیگری است. برای همین خواستم فقط بگم که اینجا تناقض وجود داره که نمیتونیم دو تا امام غایب داشته باشیم. حالا اگر برگردیم به این موضوعی که خامنه‌ای خودش رو امام در نظر میگرفت، دیگه امام غایب نبود، جز امامان شیعه خودش رو در نظر میگرفت، اگر از امام غایب رد شیم ممکنه مجتبی ظهور کنه و خودش رو به عنوان امام معرفی کنه. این بحث رو میخواستم اینجوری یک ملاحظه داشته باشم. در مورد بحث مذاکره جمهوری اسلامی، ببینید چیزی که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه انجام بده، نه اینکه نمیخواد درگیری های کوچیکی داشته باشه. جمهوری اسلامی میدونه در این حالتی که هست که ترامپ هر لحظه داره میگه خب به توافقی داریم نزدیک میشیم، بازار انرژی با صحبتاش داره حرکت میکنه، قیمت نفت پایین میاد و موضوعی که و کارت فشاری که جمهوری اسلامی داره ضعیف میشه. برای همین هم هست جمهوری اسلامی اون حرکات تنشزا یا حرکاتی که تنش رو ایجاد میکنه در منطقه رو انجام میده یا حملات پهبادی رو انجام میده، برای اینکه هر لحظه اون ثباتی که ممکنه در بازار انرژی به وجود بیاد اون ثبات از به هم بزنه و به عنوان یک کارتی که همیشه در حالت زنده نگه داره این کارتو. و این باعث میشه هر چقدر ما طولانی تر بریم جلو، جنگی هم پیش نیاد، بازار این انرژی این پایین و بالا رفتنش برای اقتصاد جهانی هم ضررمند خواهد بود. و اینجا این کارتیه که ترامپ میخواد اینو از دست جمهوری اسلامی در بیاره. با چه موضوعی؟ موضوع اختلافات داخلی جمهوری اسلامی کاملا واضحه، هم برای مردم داخل ایران، هم برای مقامات داخل سیستم جمهوری اسلامی، هم برای آمریکا و کسایی که دارن تعقیب میکنن سیاستشو. از سخنان خود چندمین بیانیه خامنه‌ای، مشابه خامنه‌ای رو دیدیم، اگر اشتباه نکنم چهارمینه، و در هر تا همه این بیانیه در مورد وحدت صحبت میکنه. اختلافات رو کنار بگذارید، این اختلافات شدید شما یک طرف تحلیل بذارید، و اینکه داره ترامپ سعی میکنه همون قبل از اینکه بخوان در مورد مثبت بودن مذاکرات هم صحبت کنن، گفتن نمیدونیم با کی داریم مذاکره رو انجام میدیم. این نشون میده اختلافات داخلی، هر چقدر ما به یک تفاهمی بین آمریکا و ایران نزدیک میشیم این اختلافات شدیدتر میشن. گروه پایداری که امروز برای مراسم خامنه‌ای هم دعوت نشده، این گروه درست مخالف هر توافقی هستن، ولی الان در خود گروه قالیباف و گروهایی که هستن هم اختلافات شدید شده. چرا اختلافات داره روز به روز شدیدتر میشه نسبت به تفاهمی که برای نتیجه رسیدن مذاکرات انجام میشه؟ به خاطر همین تاکتیکی که آمریکا داره بازی میکنه که بخواد اول جمهوری اسلامی کارت هرمز و انرژی رو ازش بگیره، محاصره دریایی رو برداره، و اونجا جمهوری اسلامی و مقاماتی و شخصیتایی که در داخل سیستم هستن و حتی کسایی که در مدافعان جمهوری اسلامی در خیابان ها هستن، بحثشون اینه که خب ما کارت هرمز داریم خیلی راحت از دست میدیم و میدونم بعد کارت هرمز اگر توافقاتی صورت بگیره بر حسب چیزی که آمریکا میگه هیچی که از این تحریم ها برداشته نمیشه، اجازه میدن ایران نفتش رو بفروشه. ولی همین تحریم هایی که هر روز داریم از طرف آمریکایی میبینیم که دوباره بر مقامات ایرانی، بر شرکت های ایرانی گذاشته میشه، نشون میده که راه راحتی نخواهد بود که بخوان نفت رو بفروشن. پس اینجا اون کارت رو از دست میدن، محاصره دریایی برداشته میشه و برمیگردن به موضوع هسته‌ای و مذاکراتی که در مورد موضوع هسته‌ای هست و اون یورانیومی که آمریکا اون رو میخواد چه در داخل ایران از بین ببره چه خارج کنه، و اینجا بمب‌های اتمی و انرژی برنامه هستی ادامه خواهد داشت. ولی در چه شرایط ادامه خواهد داشت؟ در شرایطی که ایران دیگه ایران قبل از جنگ نیست و شرایط اقتصادی و نیروهای جمهوری اسلامی نیروهای قبل از این جنگ نیستن. یعنی شما با یه دست و پای شکسته وارد ادامه مذاکراتی خواهی شد که جمهوری اسلامی با سخنان خود عراقچی و ظریف و مقاماتشون میگن خیلی ماهریم در مذاکرات، ولی وقتی در میز مذاکرات میشینید شما سالم ننشستی، شما با دست و پای شکسته و دردی که در وجودت هست پشت میز مذاکره نشستی. چقدر میخواید این درد ادامه پیدا کنه؟ اینجاست که مذاکرات.
0: حالا خانم برادوس خیلی کوتاه به من این جوابم بدید که چه تحلیل یعنی نقطه عطف سوم نوامبر به عنوان نقطه عطف تاب‌آوری جمهوری اسلامی تحلیلی است که خود جمهوری اسلامی در درون خودش پیش رسیده یا ممکنه از بیرون به اون فروخته شده باشه؟
2: ببینید، چون که متاسفانه در داخل آمریکا سوالی که کردی، لیبرال ها یا کسایی که میخوان تقلب بدن به جمهوری اسلامی جوری در مطبوعات مخالف ترامپ دارن در مورد این جنگ بحث میکنن که باور به جمهوری اسلامی چنین باوری رو دادن که قدرتمنده و پیروز جنگه، در حالی که تعریف پیروزی رو خب ما بارها در مورد شمون سروایو شدن موندن جمهوری اسلامی در قدرت برای جمهوری اسلامی، ولی از هر لحاظی که داری در نظر میگیری که پیروز شدن جمهوری اسلامی چه پیروز شده، ولی خب این چیزی است که به خاطر اختلافاتی که با ترامپ وجود داره در آمریکا و در دنیای غرب این رو برای امتیاز به جمهوری اسلامی میدن، چون که هر طرفی که میرن چه اروپایی ها متاسفانه و چه صداهایی که مخالف این جنگ هستن در داخل آمریکا که مخالف جنگ نیستن، مخالف جمهوری اسلامی هستن، چون که وقتی آمریکا حتی ترامپ میگه جنگ متوقف شده الان صداهایی دارن میگن خب چرا الان متوقف شده، یعنی هر تصمیمی که ترامپ میگیره مخالف تصمیمش میگن، و این باعث شده که جمهوری اسلامی اون فکر رو بکنه که من الان پیروز جنگم و اگر این پیروزی رو به عنوان کارت استفاده کنم میتونم امتیاز بیشتری بگیرم. ولی همونطور که توضیح دادم واقعیت چیز دیگری است. واقعیت اینه که با دست و پای شکسته پشت میز مذاکره نمیتونی زیاد روی صندلی بشینی.
0: خانم گلستان، نظر شما رو هم بدونیم. اون چیزی که اتفاق میفته تحلیلی که مقامات جمهوری اسلامی از ماجرا دارن و مسئله تفرقه ای که در داخل ساختار و حکومت وجود داره، خانم برادوس هم به تفصیل به این مسئله پرداختن.
1: ببینید، در جمهوری اسلامی بالاخره اینطور نیستش که فقط بشینن یکی از بیرون بهشون دیکته بکنه. اینا هم بالاخره اتاق فکر دارن، 47 سال حاکمیت دستشونه، ساختار نظامی و اقتصادی دارن، و به هر حال مسئله، اگر منظورتون مسئله انتخابات کنگره است، خب یک رسم سیاسی آمریکاست که خب همه اینو میدونن. ولی چیزی که مشخصا من می‌خواستم بهش یادآوری بکنم این هستش که یک نظام کاملا مافیایی پیچیده است، این راحتی نیست که بشه راجبش صحبت کرد. یه یادآوری میکنم، بعد از به ویژه بعد از دولت احمدی نژاد، بخش خصوصی سازی وقتی گسترش پیدا کرد به دست سپاه پاسداران افتاد، تمام این هلدینگ ها، شرکت های بزرگ، بنیاد ها، حتی بنیاد مستضعفان تبدیل به یک هلدینگ بزرگ اقتصادی شد. حتی بسیج که یک نیروی لباس شخصی خیابانی بود تونست وارد بورس بشه، وارد عرضه بورس بشه. برای همین انقدر این مسائل مالی پیچیده در هم تنیده در این بخش سپاه پاسداران، نمیدونم مددهانی که میبینیم تو خیابونا هستن، تمام اینها وجود داره که همش برمیگرده به مسئله مالی. یعنی اینها کسانی هستن که از جنگ یا از وجود تحریم ها تونستن همیشه سود ببرن، تحریم ها رو دور زدن و پولش رفته تو جیب اینا، منتها در جلوی صحنه با شعار میان و شعارهای آرمانی میدن که بتونن اون اسهان عمومی طیف خودشون رو غول بزنن و در کنارش میتونن برای خودشون هلدینگ های بزرگ درست کنن. و در حالی که در کشورهای نرمال جوان ما هرگز نمی‌بینیم مثلا نیروهای مسلح بخوان در بخش اقتصادی و تجارت و اینها شرکت داشته باشن. حالا چرا اینو من یادآوری کردم؟ برای این هستش که هر چقدر که این مذاکرات به پیش بره، به موفقیت نزدیک‌تر بشه. یعنی چی؟ فقط مسئله نیروهای و هر مسئله بمب هسته‌ای نیست، مسئله توافق ایران با آمریکا، یعنی اینکه ایران باید وارد جامعه جهانی بشه، یعنی باید وارد FATF بشه، یعنی باید دیگه از این جور بازی‌های مافیایی دست برداره. برای همین هستش که این طیف تون رو که پیشبرد این مذاکرات رو داره میبینه که داره پیش میره. من دیدم که امروز رئیس جمهور آمریکا باز تاکید کرد که این مذاکرات به خوبی داره پیش میره. برای همین هستش که اینها حساسیتشون بیشتر هست، تمام تلاششون رو دارن میکنن با نمایش‌های خیابانی، یعنی از این جنگ دارن استفاده حداکثری رو میبرن که بتونن هم فشار رو ببرن بالا برای اینکه ایران منزوی بمونه، یه چیزی مثل کره شمالی بشه، چون به نفع اقتصادیش به نفع این طیف میشه، و دوم اینکه خب با این شعارهای آرمانی میخوان بقای خودشون رو تضمین بکنن و به دنیا نشون بدن که اینا هم هستن و اینا هم دست بالا رو دارن. در حال این شکافی هستش که در درون این نظام امروز خیلی بیشتر از هر زمانی دیده میشه و باید دید که این بازماندگان دولت جمهوری اسلامی چطوری میتونن اینها رو کنترل بکنن، چون در نهایت چه دونالد ترامپ به کنگره نزدیک بشه که چه انتخابات رو از دست بده نده، یه برنامه مشخص داره و از اول هم گفته اون برنامه مشخصش پیمان ابراهیم و صلح غزه 2025 هست. برای این صلح غزه میباید ایران به یک دموکراسی سکولار برسه که بتونه این همزیستی مسالمت‌آمیز در منطقه رو تضمین بکنه. اگر نکن این کارو بکنن، اگر بخوان بازی‌های غربی رو ادامه بدن، بدون شک با یک من فکر می‌کنم برخورد نظامی سختی روبرو خواهند.
0: آقای دکتر نژادی، برگردیم به یک تخصص دیگر شما که در حوزه انرژی است و سال‌هاست در این حوزه هم فعالیت می‌کنید. می‌خوام ببینم تأثیر بازارهای جهانی انرژی روی این قضیه چگونه است، چقدر این تحلیل‌ها رو می‌تواند بالا و پایین کند و فرجام کار رو تغییر بده.
3: خب مصرف روزانه نفت خام جهان 100 میلیون بشکه است. 20 میلیون بشکه از این 100 میلیون از تنگه هرمز رد میشد پیش از جنگ، یعنی 20% مصرف جهان و 33% صادرات جهان. خب وارد کننده اصلی نفت حوزه خلیج فارس چین بود و کشورهای شرق آسیا و هند. امریکا مطلقاً خریدی نداشت، بسیار بسیار جزئی، و اروپایی هم تا اندازه کمتر از آسیا. امریکا نخست با آوردن ونزوئلا به حلقه نفوذ خودش، با توجه به اینکه ونزوئلا از بازار فروش نفت بیرون افتاده بود عملا در دوره مادورا و فرستادن شبران و دیگر شرکت های نفتی، تا اندازه آمادگی پیدا کرد که جای خالی احتمالی نفت ایران رو با نفت ونزوئلا پر کنه، هرچند که ونزوئلا از نظر جغرافیایی فاصله خیلی بیشتری با آسیا و اروپا داره تا ایران. از سوی دیگه خود امریکا نه تنها خودکفا شد از نظر انرژی، بلکه صادر کننده نفت خام هم شد، و پرزیدنت ترامپ هم دو سه بار اصرار کرد که چین چرا نمیاد از امریکا به طور مستقیم نفت بخره. همین باعث شد که علارغم طولانی شدن بحران در خلیج فارس و بسته ماندن تنگه هرمز، میبینید که قیمت نفت زیر 100 دلار مونده. این برخلاف پیشبینی هر کسی بود که بهش میگفتی چند ماه تنگه هرمز بسته خواهد شد و در اون هنگام به شما میگفت قیمت نفت میره بالای 300 دلار و اصلا عملی نیست. خب چین مثل امریکا ذخایر استراتژیک داره، از نفت خام استراتژیکش میده به پالایشگاه‌هاش برای اینکه بتواند صنایعش بمونن. امریکا همین کارا تو اندازه‌ای کرده، یه مقدار زیاد نفت خام وارد بازار میکنه تا قیمت مصرف کننده برای مصرف کننده اروپایی دیگه 5 برابر 6 برابر نشه. برای همین این بازی هایی که ما میبینیم پرزیدنت ترامپ شل کن صف کن هایی که داره در میره و یه مقدار روی روح و روان هموطنان ما هم اثر گذاشته، یه بخشش واقعا در ارتباط با این است که نگذاره بازار قیمت بازار نفت خام تبدیل به یه کابوس بشه برای کشور صنعتی.
0: حالا آقای دکتر نژاد، میخوام خواهش کنم که اگه میشه این تحلیلی که روی بازار انرژی دادید منطبق کنید بر اون تحلیل سوم نوامبر، در حقیقت تحلیل این زمانخواهی که جمهوری اسلامی تصور میکنه. آیا این دوتا اگه رو هم قرارشون بدیم به یک پازل جدیدی میرسیم، نقشه تازهی ترسیم میشود پیش روی جامعه جهانی؟
3: حتما این گونه خواهد بود، برای اینکه اینا با هم دیگه یه سینرژی داره، یه جایی با هم همگرایی پیدا میکنن. از نظر خود من انتخابات نوامبر رو ریپابلیکن ها خواهند برد، برای همین کنگره دست به دست نمیشه، ولی این امیدی است که جمهوری اسلامی داره بابتش زمان میخره. از سوی دیگه مسئله نفت خام، نفت استراتژیک، ذخایر استراتژیکی چین اونها رو برای حدود 150 روز تامین میکنه. در آنچه که تا حالا گذشته بوده 3 ماه گذشته. اگر چین رو این وسط مؤثر و تعیین کننده بدونیم، بقیه کشوران به همین نسبت کمتر یه مقدار، شما خواهید دید که تا دو ماه دیگه نفت ذخایر استراتژیک به پایان برسه، اون هنگام شما نمیتونید قیمت نفت زیر $100 نگه دارید، قیمت فوران میکنه میاد بالا و این چیزیه که جمهوری اسلامی منتظرشه و من فکر نمیکنم که پرزیدنت ترامپ بخواد که به اون روزها برسه. یعنی علارغم این کجدار و مریضی که داره بازی میکنه، فکر میکنم پیش از اون نقطه تصمیم قطعی رو میگیره. از سوی خود جمهوری اسلامی گرفتاری داره، اگر که ذخیره سازی نفت خامی که الان نمیتونه صادر کنه و برای محاسباتی که من کرده بودم حدود 75 روز بود، الان حدود 60 روزش گذشته، از شاید از 2-3 هفته دیگه ناچار بشه نفت خام رو یا پمپاژ کنه بریزه تو بیابون یا تو دریا و یا میادین رو عملا چاهار رو ببنده، که بعد مشکل خواهد داشت برای آینده اگه بخواد این چاهار رو دوباره برگردونه به تولید. در نتیجه این بازی خطرناکی برای خود جمهوری اسلامی هم هست، برای اینکه اون زودتر از بقیه به پایان ذخیره سازیش میرسه. برای همینانی که آشنایی ندارن بگم ذخیره سازی یکی تو مخازن انجام میشه، یکی دیگهش در خارک، باز مخازنی است که انجام میشه، خوشی در خوزستان، در خارک و همچنین در حالت خیلی خیلی استثنایی که الان حالت استثنایی است، برخی از نفتکش‌های ایران که پهلو گرفتن در خارک میتونن به عنوان انبار ذخیره شناور استفاده بشن. مجموعه همه اینها برابر با حدود 75 روز ظرفیت صادرات ایرانی که الان حدود 60 روزش متوقف شده.
0: خانم دکتر برادوس، یه خبری هم امروز بلومبرگ منتشر کرد، گفت دسترسی پیدا کرده به یک نسخه از گزارش دبیرکل آژانس انرژی اتمی که برای نمایندگان شورای حکام ارسال شده بود و در اون اومده که گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی شتاب گرفته. این گریز هسته‌ای هم زمان دسترسیش به غنی‌سازی بالاتر یا رفتن به سمت یک فرار هسته‌ای برای ساختن بمب اتمی هر نوع تسلیحات چیست. این گزارش و این تعریف یک مبنای دیگری دارد. قطعا دوشنبه در زمان برگزاری نشست شورای حکام این مسئله بسیار پررنگ مطرح خواهد شد، ولی تا همین جایی هم که مطرح شده چه تأثیری خواهد گذاشت رو سرنوشت اتفاقاتی که در حال وقوعه؟
2: حالا جدا از این که چه تأثیر خواهد گذاشت، به نظر من این گزارش داره در مورد موضوع مهمتری هم داره صحبت میکنه. اگر برگردیم به سیاستی که مجتبی خامنه‌ای داره، در تفاوتی که با خامنه‌ای داشته، اون در آستانه اتمی بودن رو مخالف بوده و اینکه ایران باید اتمی بشه در چنین سیاستی اختلافی داشته با پدرش. و اگر این رو در نظر بگیریم و همین جنگی که الان وجود داره و جمهوری اسلامی با سیاستایی که با کارتایی رو که بازی کرده به این نتیجه رسیده که بمب اتم باید بسازه، و اگر این جنگ متوقف بشه احتمال اینکه جمهوری اسلامی به طرف ساخت بمب اتم برسه بسیار بالاست و این گزارش ها دارن این رو تایید میکنن. و اینکه در از سر سازمان انرژی اتمی بخوان جلسه ای انجام بدن یا جلسه حکام بخواد تصمیمی بگیره، در گذشته دیدیم که وقتی که سازمان های در نه تنها در مورد این سازمان، در تمام سیستم های بین المللی، از سازمان ملل، از شورای امنیت، تمام این سازمان ها رو وقتی در نظر میگیریم، در حالی قدرت اجرایی خواهند داشت یا کشوری قدرت اجرایی این تصمیمات رو اجرا خواهد کرد، آمریکا خواهد بود. در نتیجه به نظر من، خودم این نظر من اینه که از نظر تصمیمات بین المللی اگر یک طرف بذاریم و اینکه آمریکا چه سیاستی در مقابل ایران اتخاذ خواهد کرد، این رو باید در نظر بگیریم، چرا که کشورهای اروپایی کاملا الان هم در مورد اینکه با از طریق دیپلماسی با جمهوری اسلامی رفتار بشه، مثلا در مورد انگلیس و فرانسه و گروهایی که با هم میخوان یک کوالیشن، یک ائتلافی تشکیل بدن که مین‌های در تنگه هرمز رو بردارن و خودشون، بعد اینکه آمریکا کار رو تمام کرد، جنگ متوقف شد، اینجا بعدن اینا وارد چنین موضوعاتی بشن. یعنی در کل میخوام بگم که تمام تصمیماتی که متاسفانه ما با اون سیستم جهانی که ساختارهای جهانی و ساختار این مؤسسات بوده که بتونه کمک کنه برای امنیت جهانی، برای صلح جهانی، این سازمان‌ها متاسفانه نقشی رو که باید داشته باشن رو ایفا نمی‌کنن و اینجاست که هر تصمیمی که میگیرن، خب راپورتی که دارن میدن به شورا و راپورت چقدر میتونه این کشورها رو قانع کنه که وارد بشن، اینو برمیگرده سیاستهای کشورهای هر کدوم بر اساس
0: بعد از خانم گلستان بپرسیم بعد از خانم گلستان بپرسیم که در فرانسه هستن، جایی که برخی از عمدترین اختلاف ها از همونجا نشأت میگیره، جایی که سیاستمداران دست کم سیاستمداران چپگرای اروپایی میخواهند که وارد هیچ مناقشه ای نشن یا پرهیز کنن از هر مناقشه ای. چه فکر میکنید خانم گلستان شما در مورد این گزارش خبرگزاری بلومبرگ و تأثیری که اونجوری که خانم برادوس گفتن سایر قدرت های جهانی بر تصمیم نهایی خواهد داشت؟
1: البته شما گفتین چپ دولت ایتالیا، فکر میکنم یک دولت راست فرانسه هم الان دولت چپ نیست، یعنی نمیشه گفتشون چپ، و انگلستان حالا اونا کلن داستانشون فرق میکنه، ولی یک اجماعی وجود داره که مخالف جنگ هستن، شروع یک جنگ دیگه، و به ویژه اروپا بعد از حمله‌ای که به عراق شد برای اینکه احمد چلبی رو به عراق ببرن، این یک تجربه تلخی بود که در یاد و خاطره اروپایی ها مونده، و من فکر نمی کنم که اینها بخوان برخلاف خواسته آمریکا عمل بکنن، اما سعی میکنن که در راستای دیپلماسی اتفاقا این راه رو هموار بکنن، برای اینکه جنگ 40 روزه هم که گذشت دیدیم دیگه نتیجهش رو تا به امروز دیدیم، اون خساراتی که باید به جمهوری اسلامی وارد بشه شده، ولی فقیه که باید حس میشد حس شده. ولی یک عامل مهمی رو که ما راجبش صحبت نکردیم، من دوست داشتم اینجا بهش اشاره بکنم، مردم ایران هستن. ببینین شهروند حائز مسئولیته، یعنی مسئولیت شهروندی داره، در فضایی که جنگی باشه شهروندان نمیتونن بیان کنش سیاسی انجام بدن، مقاومت مدنی انجام بدن، اما همین مردمی که زن زندگی آزادی رو خلق کردن، همین مردمی که اعتراضات رو گسترش دادن، همین مردمی که با اعتصابات بازار تونستن صداشون رو برسونن، ولی من فکر میکنم با یک کمی آروم شدن جو خواهیم دید که باز این مقاومت مدنی گسترش پیدا میکنه، کنش و عملیات شهروندی به مردم برمیگرده، و اینجا بسیار مهمه که مردم، باز گفتم یک ما درسی که گرفته باشیم از آنچه که گذشت، گول سراب ها و تصویر سازی ها و دروغ هایی که در رسانه های دیگر فارسی زبان داده میشه رو نخوریم، و به قولی همیشه میگم که از سخارت پشت من جز ناخن انگشت من، اینجاست که امروز فکر میکنم وزیر خارجه آمریکا بود که در یو اس به فارسی من دیدم منتشر شد، باز اشاره میکنه به مردم ایران، و ایشون میگن که هر گونه تغییر سیاسی در ایران از طریق خود مردم ایران رخ میده. چرا این حرفو میزنن؟ همیشه ما این مثال ها و الگوهای جهانی رو میبینیم که خیلی دور از ما نیست، مثل چکسلواکی، مثل لهستان، مثل آفریقای جنوبی و غیره. برای همین زمانی که مقاومت مدنی مردم ایران، اون نافرمانی مدنی خشونت پریز گسترش پیدا بکنه، اون آرمان های اصلی و محوری سراسری بشه، نه حول یک ایدئولوژی بلکه حول یک ارزش خاص، مثل آزادی زندانیان سیاسی، مثل مخالفت با اعدام، و همه اینها میتونه نجات دهنده.
0: خانم گلستان، این گفته ها بسیار درسته، جای نقد نداره، ولی تجربه بومی که مردم ایران دارن میگن ما دیماه به خاطر همین خواسته ها آمدیم در خیابان، جنگم نبوده، ما حکومت هم ما رو در حقیقت کشتار کرده. فارغ از اون بحثی که در مورد بخش از اپوزیسیون مطرح هست، اگر این رو بگذاریم کنار، حقیقت میدان رو نگاه کنیم، مردمی که به خیابان آمده بودن 40,000 بیش از 40,000 قربانی دادن، و میگه در همین شرایط جامعه جهانی سکوت میکنه، جامعه جهانی حاضر نیست که اقدامی بکند که باید، یا همون مسائل مطرح در سازمان ملل در مورد اون رزولوشن مشخص در مورد حفاظت از مردمی که در این شرایط قرار میگیرند، و یا حتی کشورهای اروپایی در این زمینه هم سکوت میکنند. وقتی اینها رو جامعه ایران میبیند، حق دارد از خودش بپرسد که آیا جامعه جهانی نبایستی نشان بدهد که حامی مردم آزادی خواهی است که با شعار آزادی زندانی سیاسی و سرنگونی حکومت استبدادی به خیابان میروند و بعد پا در خیابان بگذارد، که فردی یا افرادی فریب ندن با رسانه ها مردم رو؟
1: ببینید جریان دیماه رو که شما الان مطرح کردین یه جریان کاملا پیچیده‌ایه که خودتونم تو حرفتون گفتیم، به هر حال یک نوع سرابی درش به مردم فروخته شد بدون هیچ هدفی. یعنی که من بهترین الگویی رو که میتونم مثال بزنم جنبش زن زندگی آزادیه که اتفاقا دنیا رو با ایران هم‌آوا و همصدا کرد، یعنی یک شعاری بود که همه دنیا رو با خودش تونست همصدا بکنه و نگاه‌ها رو به مردم و جامعه ایران تغییر بده. برای همین هستش که میگم اگر که هر گونه جنبشی در داخل کشور بتونه حول محور یک سری ارزش ها، این که مثلا ما یک روزی در ایران چرا باید اصلا زندانی سیاسی داشته باشیم، چرا کسی باید به خاطر ایدئولوژی یا تفکر سیاسی و عقیدتیش در زندان باشه، اگر جامعه به اون نقطه برسه بدون شک تغییر رو با خودش میتونه همراه بکنه بسیار. و در برابر این قدرت هم بتونه ایستاده بگیره و دنیا رو هم با خودش همراه بکنه. ما اگه بخوایم منتظر جهان بشینیم، پس حالا باید بشینیم. ما باید دست رو بازوی رو دست میگم به بازوی خودمون اعتماد بکنیم، به خودمون اعتماد. وقتی هم که اینترنت برگشته داریم میبینیم، مثلا من دیروز پیام تو باج ساله جزایری رو داشتم گوش میکردم، واقعا لذت بخش بود. میدیدم این امید و این تلاشی رو که اینها دارن انجام میدن برای اینکه بتونن گذار کنن از این شرایط واقعا شگفت‌آوره. پس این اعتماد به نفس رو به نظر من از جامعه درون ایران نگیریم، برای اینکه این اعتماد به نفس میتونه خیلی کمک بکنه به پیشبرد به سوی رفتن به سوی آزادی.
0: آقای نژاد از شما هم بشنویم در همین مورد.
3: من نگام متفاوته. ما تو همون تجربه 1401 هم دیدیم که چگونه به خاک و خون کشیده شد حرکت‌های مردمی که خب پایه اصلیش مسئله حقوق زنان بود و مسئله حجاب بود، ولی خب مسائل اقتصادی و مسائل عمده کشور هم درگیر شد، خونین سرکوب شد، بسیار خونین سرکوب شد. آبان 98 هم همینطور بود، اعتراضات با اعتراضات اقتصادی آغاز شد ولی جریانات عجیب و غریبی رخ داد، از جمله مثلا فرض کنید کشتار عجیب و غریبی که در محشر کردن، جنازه‌ای که در نیزارها انداختن. دیمای 96 هم بهتر از این نبود. این دفعه هم که من فکر کنم واقعا فصل خطاب بود، کشتن 42,000 تن در دو شب آدم بیدفاع و غیر مسلح. مجموع اینا نشون میده این که با فرمول‌هایی که تجربه تغییر حکومت‌ها در اروپا هست، انقلاب های رنگی، مطلقاً به سراغ جمهوری اسلامی نمیشه رفت. شما با حکومت سرکار دارید که اولا همه چی رو در اختیار حفظ نظام قرار داده بر اساس وصیت خود خمینی که حفظ نظام اوجب واجبات است. از سوی دیگه نهادهای نظامی و انتظامی و حراستیش کار اقتصادی میکنن، یعنی پول که بسیار بسیار تعیین کننده است در حفظ قدرت، در خریدن آدم ها، در حفظ جایگاه در به نیروهای نظامی داده شده. و از سوی دیگه چون دست بسیاری از اینها به خون مردم آلوده هست، برخی از اینها به خاطر خودشون میخوان حکومت رو نگه دارن، یعنی از سرانجام خودشون پس از سقوط رژیم هراسانند. در ارتباط با خاورمیانه که کشور ما شوربختانه در اون جغرافیا قرار داره، تجربه ثابت کرده بدون کمک خارجی، نمیگم شرط لازم و کافی است، ولی شرط لازم هست، مردم بخواهند آماده باشند که مردم ما این آمادگی رو داشتند و دارند و کمک خارجی. بدون اون شما در خاورمیانه هیچ حکومتی نبینه تغییر کرده باشه. میخواد قذافی باشه، میخواد صدام حسین باشه، میخواد بشار اسد باشه، میخواد افغانستان باشه. متاسفانه همینه. ایران و ترکیه و کشور دیگه هم از همین دست هستن. مردم باید اراده بکنن، حرکت کنن، کردن این بخشو. در نیمه راه آن چیزی که انتظار داشتن از سوی امریکا در حقیقت انجام نشد، به حالا دلایلی که بخشی از اون در صحبت‌های این هفته و ماه‌ها حتما در برنامه‌های مختلفش پرداختید، کار اینگونه ناتمام مونده. ولی من اعتقاد دارم حتما نیاز به کمک خارجی برای رها شدن از شر جمهوری اسلامی هست و حرکت‌های مدنی و نوشته‌های دیگران مثل آقای جین شارپ و اینا اصولا نمی‌تواند در مورد حکومت جمهوری اسلامی کارایی داشته باشه و میشه یه بحث تئوریست.
0: خانم برادوست، دقایق پایانی برنامه است، هم میخوام یه جنبندی از شما بشنوم، هم یک جمله رو اول برنامه به کار بردید خیلی ذهن من رو درگیر کرده، گفتید جمهوری اسلامی امروز در حالی سال مرگ رهبر اول خودش رو برگزار میکنه که جنازه رهبر دومش روی دستش مونده. بسیاری از مردم ایران هم همین حالا که داریم صحبت میکنیم سوگوار جوانانی هستند که همین رهبر دوم کشته، توی شرایطی که مردم فقط اعتراض داشتند و خواهان عبور از شرایط کنونی بودند. تحلیل شما رو بشنویم با توجه به همین دو جمله‌ای که هم خودتون گفتید و من عرض کردم خدمتتون.
2: ببینید، در مورد جمهوری اسلامی، خب منم با مهمان قبلی موافقم، جمهوری اسلامی رو نمیشه فقط با قدرت نرم از بین برد. قدرت نرمی که مردم بخش اصلی این قدرت نرم هستن، گفتمان هایی که درست میشه، شورش های یا بسیج های مدنی که درست میشه، تماما اینا همشون جزء قدرت نرم هستن. قدرت سخت بخشی که لازمه حمایت کنه از این قدرت نرم تا بتونه اون تغییر رو ایجاد کنه. قدرت سخت همین حملات آمریکا بوده، قدرت سخت حمایتی بوده که وقتی که به مردم گفتند کمک در راه هست، این اعتماد رو درست کرد که مردم به خیابان آمدن. من همیشه در بحثام اینو در نظر میگیرم که حمایت‌ها و صحبت‌های مقامات آمریکایی بود باعث شد که حتی ما در دیماه مردم با چنین انرژی، با چنین امیدی اومدن به خیابون که دیگه جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و جمهوری اسلامی نشون داد که به هیچ عنوان آماده نیست وقتی که سیستم، وقتی که پایه‌های رژیم در خطر هست، بخواد در مقابل مردم از هر کشتاری سر باز داره و کشتار انجام نده و نشون داد به جامعه جهانی که بله، من رژیمی هستم که برای در قدرت ماندن آمادم مردم خودم رو 42,000 نفر رو بکشم، چه مانده به این که بخوام منطقه رو به آتش بکشانم، چه مانده به این که به کشورهای دیگه، به فرودگاهی در کشورهای منطقه، فرودگاهی که مسافران مدنی توش هستن حمله کنم. یعنی چهره واقعی خودش رو وقتی که مثل کسی که به خانواده خودش رحم نکنه به همسایه هیچ وقت رحم نخواهد کرد. یعنی واقعیت جمهوری اسلامی نشون داده. ولی در مورد جنازه خامنه‌ای که بر دستان جمهوری اسلامی الان مونده که چگونه میخواهند تشییع جنازه کنن، یا اون امام شهید، اون لقبی که بهش دادن رو میخواهند چگونه این امام شهید رو همراه با امام غائب در یک مسیری برن که برای سمبل سازی جمهوری اسلامی بتونه به اون پایه‌های قدرتش کمک کنه. ولی مشکل جمهوری اسلامی اینه که امام شهیدش فعلا نتونستن جنازه‌شو به خاک بسپارن، مراسم براش بذارن و امام غایبش هم هنوز نتونسته بیاد جلوی مردم بیسته و صحبت کنه. یعنی از نظر ایدئولوژیک چیزی که میخوام بسازن الان هم دچار مشکل شده و اینه که پایه‌های ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو ضعیف می‌کنه.
0: خانم گلستان، 30 ثانیه تا پایان برنامه فرصت داریم. از اعتماد به نفس مردم گفتید و اینکه وظیفه رسانه‌هاست که این اعتماد به نفس رو از مردم نگیرند. می‌خوام با همین در واقع نکته مهمی که خودتون اشاره کردید، اگر توضیح بیشتری در 30 ثانیه دارید بحث رو ببندیم.
1: بله، من از پیش از جنگ گفتم جنگ راهکار نیست. همونطور که مطرح شد در عراق به یک فاجعه ختم شد، در لیبی همینطور، در سوریه و افغانستان همینطور و تمام کشورهایی که تونستن به دموکراسی سکولار برسن یک گذار خشونت پریز و با مقاومت‌های مدنی رو تجربه کردن. نمیتونیم بگیم که فقط جمهوری اسلامی تنها حکومت سرکوبگر و خونین جهانه، نه، این درست نیست. آفریقای جنوبی درش خشونت، جنگ‌های درونی بیشتر بود، ولی در نهایت موفق شدن با مذاکرات با یک زندانی سیاسی که ماندلا بود، خودش تونست حتی گروه خودش رو که چریکی بودن و تفنگ به دست بودن رو تحت کنترل در بیاره و بتونه از این شرایط گذر بکنه. در هندی که خشونت وحشتناک بود ما این رو تجربه کردیم. برای همین من فکر می‌کنم در نهایت عملیات وحشتناک بود ما این رو تجربه کردیم. برای همین من فکر می‌کنم در نهایت عملیات مردم ایران از همه از هر گونه اهرمی

0: شب و روز بر شما خوش از هر جای ایران و جهان که میدان رو با من فهیمه خضر حیدری دنبال میکنید. به ازای هر یک ایرانی، هر یک خانواده، هر یک کسب و کار کوچک، هر جوان و هر کودک و هر سالمند، هر کارگر و هر مادر خانواده، هر فردی که کارش رو از دست داده، هر پدر ایرانی، هر زنی که سالها برای استقلال کوشیده، هر دانشجو، هر معلم، به ازای هر ایرانی، این روزها روایتی از این روزها وجود دارد. از روزهای جنگ که هنوز زخم کشتار حکومتی دیماه خونابه چکان بود، تا روزهای آتش بس که جامعه ناپایدار و ترس خورده بود، و این روزها که هنوز هیچ چیز روشن نیست. این روزها حال زندگی در ایران چگونه است؟ زندگی در همان ساده ترین شکلش، همان قرمه سبزی خانواده های ایرانی، مهمان نوازی خانواده های ایرانی، همان گرما و مهر و آسایش کوچکی که هر خانه با هزار مرارت برای اعضای خود فراهم می کند. این روزها بازارها خلوت تر از همیشه اند، کارگاه ها نیروهای کار را به ناگزیر تعدیل می کنند، سفره خانواده های ایرانی کوچکتر شده، قیمت کالا و خدمات پیوسته افزایش پیدا کرده، حقوق و دستمزد افراد حتی دیگر تا نیمه ماه هم به زحمت میرسد، اگر هنوز کاری داشته باشند البته. و آنچه روشن است این که فشار اقتصادی بر دوش مردم ایران جان فرسا شده. امشب در میدان بنا داریم تریبون را تا جای ممکن به شما بسپاریم، صدای شما باشیم، روایت های شما را بگوییم، به صداها و روایت هایی که از ایران به ما رسیدند تریبون بدهیم. سمانه سوادی، کنشگر برابری جنسیتی و پژوهشگر حقوق بشر، حسین غازیان، جامعه شناس، و معصومه تارخانی، تحلیلگر اقتصادی همراه من هستند امشب در میدان. همه خوش آمدید به میدان امشب. من گمان میکنم در آغاز این بحث ما به یک تصویر گویاتر، تصویری که این روزها رو با روایت دقیق آمار و عددها بهمون نشون بده نیاز داریم، داده نمای تیم میدان رو ببینیم.
1: تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین ماه سال 1405 نزدیک به 75% رسید. یعنی اگر یک خانواده سال پیش برای یک سبد خرید مشخص 10 میلیون تومان هزینه می کرد، امسال برای همان سبد باید حدود 17 میلیون و 350 هزار تومان بپردازد. این فقط یک شوک مقطعی نیست. میانگین قیمت‌ها در 12 ماه گذشته بیش از نصف بالا رفته و در این بین قیمت‌های کالاهای اساسی خیلی بیش از میانگین کلی بالا رفته است. مثل اقلام غذایی، آنچه مردم هر روز می‌خرند بسیار بیشتر از تورم عمومی گران شده است. این کم درآمدترها را آسیب پذیرتر می‌کند. به طور مثال قیمت روغن جامد نزدیک به 4 برابر شده است. یعنی یکی از ابتدایی ترین اقلام آشپزخانه حالا برای خیلی از خانواده ها به کالای تجملی تبدیل شده است. قیمت هر کیلو برنج خارجی درجه یک بیش از 2 برابر شده. گوشت و مرغ کم و بیش همینقدر گران شده اند. این مشت نمونه خروار است. برای خیلی از خانواده ها این کوچکتر شدن سفره است. برای بعضی ها هم شاید دیگر سفره‌ای باقی نمانده باشد. حتی اگر در ظاهر اجاره کمتر از تورم عمومی بالا رفته باشد، اما با افزایش تورم و کاهش درآمد این هم بار سنگینی را روی اقشار مختلف می‌گذارد. البته در تهران خیلی از مالکان اجاره را بیش از 50% افزایش دادند. گرانی با ناامنی شغلی همراه شده است. حتی در خانش خوشبینانه از هر 5 جوانی که وارد بازار کار شده حدود 1 نفر بیکار است. بحران بازار کار بیش از همه خودش را در نسل جوان نشان می دهد. آنهایی که کار دارند درآمد کافی ندارند. گزارش‌های کارگری می‌گویند در بعضی کارگاه‌ها به کارگران گفتند 1 روز در میان کار کنند و فقط نصف پایه حقوق قانونی را بگیرند. برخی گزارش‌های کارگری از بیکار شدن میلیون‌ها کارگر رسمی و غیر رسمی پس از جنگ می‌گویند. اگر این برآورد درست باشد، معیشت 12 تا 15 میلیون نفر می‌تواند تحت تأثیر قرار گرفته باشد. تعداد ثبت نام کارگران بیکار شده برای بیمه بیکاری بعد از جنگ هشداری جدی است. هر یک از 230 هزار نفر نان‌آور خانواده‌ای بودند. و نهایتاً یک بحران جدی. اثر کامل قطعی اینترنت شاید هنوز در همه آمارهای رسمی دیده نشود، اما برای فروشگاه‌های آنلاین، فریلنسرها، راننده‌ها، تولید کنندگان محتوا و هزاران کسب و کار خرد

0: این یعنی قطع سفارش، قطع ارتباط و قطع درآمد. روایتی در این باره به گوش رسیده، اما همه این داستان تلخ نیست.
1: بله، تصویری که دیدیم حتما همه این داستان تلخ نیست. درباره قطع شدن اینترنت هم صحبت شد در این گزارش همکاران من در دادنمای تیم میدان. بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت، امروز خبرای داشتیم از برقراری نسبی دسترسی به اینترنت در ایران، اگرچه که حتی اگر کامل هم دسترسی برقرار شده باشه یا بشه، عواقب اون و نتایج اون رو امشب هم میتونیم بهش صحبت بکنیم، به خصوص با خانم تارخانی به عنوان کارشناس اقتصادی که تا کجا میتونه بمونه در زندگی مردم در ایران. خانم سوادی، میدونم که شما در سطح شبکه‌های اجتماعی با مردم داخل ایران سعی میکنید ارتباط بگیرید. امروز هم زارن همونطور که گفتم در حجم کوچکی دسترسی به اینترنت داشتن. چه تصویری میگیرید از داخل ایران؟ برای ما یک تصویر کلی اگر بخواید بدید، اون تصویر چیست؟
2: سلام به شما مهمانان عزیز برنامه‌تون و بینندگان خوب میدان. همونطور که گفتی، من در تمام طول این سالها تلاشم این بوده که با بخشی از جامعه در یک رابطه معنادار و مستمر باقی بمونم. در طول ماه‌های گذشته متاسفانه روایت‌هایی که درباره وضع معیشت در ایران افراد به اشتراک می‌ذاشتن و صحبت‌هایی که می‌شد نشان دهنده یک فروپاشی اقتصادی بود. من فکر می‌کنم هر کسی بسته به اون جایگاهی که پیش از این ماه داشت وضعیتش تغییر کرده، افراد متناسب با وضع پیشینی خودشون درباره این وضعیت اظهار نظر میکنن. مثلا کارآفرینان درباره این صحبت میکنن که کسب و کارهاشون از دست رفته و از دست رفتن هر کسب و کار طبیعتا بیکار شدن تعداد زیادی از افراد هست. والدین برای اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی چقدر نابسامانه به قیمت شیر و خشک و افزایش قیمت در واقع شیر خشک و پوشک بچه‌ها اشاره میکنن. زنان سرپرست خانوار هستند در این بین که خب پیشتر هم بخشی از این زنان در مشاغل غیر رسمی در واقع شاغل بودن و الان اون کسانی که از خدمات زنان کارگر در بخش خدمات خانگی استفاده میکردن، اساسا توان این که دیگه از اون خدمات استفاده کنند رو ندارن و بخش بزرگی از اون زنان بیکار شدن. دوست عزیزی امروز به من میگفت، خیلی جالب بود برام، میگفتش که الان فصل پاک کردن باقالی در ایران هستش و خیلی ها اساسا شغلشون این بوده که این روها رو پاک میکردن، بسته‌بندی میکردن و میفروختن. میگفت الان توان خرید به گونه ای پایین اومده که اساسا بسیاری دیگه این کارها رو ترجیح میدن خودشون در خانه هاشون انجام بدن و این اتفاقات نمیفته. در یک سطح دیگه اون چیزی که باید بهش توجه بکنیم این که خیلی ها درباره از دست رفتن رویاها و آرزوها و آینده‌شون صحبت میکنن. یعنی مسئله فقط این نیستش که من امروز وضعیت اقتصادیم به چه شکل هست. کسانی که پسنداز کرده بودن برای اینکه مهاجرت بکنن، برای اینکه ازدواج بکنن، برای اینکه بچه دار بشن، برای اینکه برای آینده‌شون برنامه‌ریزی بکنن، اونها در واقع الان اون افق پیش رو و اون هدفی که براش پول جمع کرده بودن رو دیگه ناممکن دارن میبینن و فکر میکنم این اون مسئله‌ایه که الان مهمتر و مسئله‌ای که دیگه حتی کمتر و کمتر هم بهش پرداخته میشه مهارت آموزی هستش. یعنی خانواده هایی هستن که به خاطر وضعیت بد اقتصادی دیگه امکان این که فرزندانشون رو به مدرسه بفرستن یا اونها رو بفرستن مهارتی بیاموزن، یا بزرگسالانی که داشتن برای شغل خودشون مهارت آموزی میکردن، دیگه توان پرداخت و سرمایه گذاری روی اون رو ندارن و در بلند مدت این میتونه روی همه جامعه و روی اشتغالشون هم در واقع تاثیر بذاره. این اون تصویر بزرگیه که داریم. هر کسی در هر جایی که پیشتر بوده به نظر میرسه دو سه پله پایین اومده و میتونیم تصور بکنیم برای خب اقشار کم درآمدتر و کم برخوردارتر این وضعیت چقدر میتونه نابسامان بوده باشه. کسانی که پیشتر فقط سقفی بالای سرشون داشتن، الان به نظر میرسه که حتی اون رو هم نتونستن داشته باشن. میشنویم این روزها که برخی به این اشاره میکنن که در واقع نهایتاً به نظر میرسه آب به طبقه اونها هم در این کشتی در حال غرق شدن رسیده.
1: این روایت زیستن در فروپاشی اقتصادی رو که شما صحنه های از اون رو برای ما توصیف کردید، اجازه بدید که با شنیدن صدای یکی از شنوندگان، یکی از بینندگان میدان کمی واضح‌تر و روشن‌تر بکنیم. پیش از اون که صدا رو بشنویم، یادآوری می‌کنم که ما به خاطر مراقبت‌های امنیتی، چون این صدا از داخل ایران هست، صدا رو تغییر دادیم تا حدی.
3: خب چیزی که من مشاهده کردم، حالا هم توی صنعت هواپیمایی، هم توی صنعت فولاد، هم پتروشیمی و هم کسب و کارهای حوزه پوشاک و البته از این آکادمی ها و مدرسه های مدیتیشن کسایی بوده که از اطرافیان من بودن، اینا یا در هویت کارمن یا در هویت صاحب کسب و کار بودن. که در مورد کارمنده اگه بخوام بگم، دو چند دسته بودن، یا به طور کامل تعدیل شده بودن، یا اینکه توی یک حالت قرارداد نانوشته‌ای بودن که نه اخراج می‌شدن، نه حقوقی پرداخت می‌کردن، نه در مورد آینده باهاشون صحبت می‌شد که چه برنامه‌ای هست، انگار که یه جورای مرخصی اجباری بدون حقوق، یا اینکه به خاطر اینکه کامل تعدیل نشه مجبور شدن و حقوق نصف سال قبلشون کار بکنن. حالا اگر صاحب کسب و کار یکم انصاف داشته، ساعت کارشون رو کمتر کرده، اگرم نه که اونا با همون ساعت دارن کار میکنن. و خب اونایی هم که همچنان باقی موندن، سر کار هستن، کارشون از دست دادن، امنیت شغلی رو احساس نمیکنن، چون دائما احساس میکنن که خب اوکی، ممکنه فردا اخراج بشیم، ممکنه پس فردا اخراج بشیم، ممکنه یه هفته دیگه اخراج بشیم. و خب این از در مورد کارمنده است. در مورد صاحبین کسب و کار هم یا داونسایز کردن، یا در واقع به طور کامل تعطیل کردن، یا و سختیش این بود، حالا من چون خودم صاحب کسب و کارم، سختیش این بود که تو نمیدونی چه استراتژی داشته باشی، چون میدونی حالت ناپایداری یه بخشه، اون حالتی که آینده به شدت نامعلومه، یعنی هیچ گونه ثباتی، یعنی تو حتی اگه در حالت جنگ باشی میگی اوکی من در حالت جنگم و برای جنگ برنامه‌ریزی میکنم، این حالتی که سایه جنگ وجود داره و انگاری که تو هم هستی هم نیستی، این سخت‌ترین قسمته. و بسیاری از کسب و کارها که حتی فروشگاه فیزیکی داشتن هم آسیب قطعی اینترنت رو دیدن، چون بستر در واقع اون تونل تبلیغاتشون اینستاگرام بوده و همین، یا به طور کامل تعطیل شدن، یا اینکه حالا من توی بخش خودم، تو کسب و کار خودم، تا جایی که تونستم از پس انداز حقوق کارمندم پرداخت کردم تا ماها، ولی از یه جایی مجبور شدم که بچه ها رو دیگه به طور دائم سرکار نخوام و روزانه باشون پرداخت بکنم. خیلی سخته، خیلی برای خود من ناخوشاینده، ولی خب این شرایطیه که تو اونجا اون استراتژی که میتونی داشته باشی که حداقل بیزینس رو حفظ بکنی.
1: بله، روایت یکی از بینندگان برنامه میدان بود که برای ما فرستاده بودن. خب خانم تارخانی، قبل از اینکه وارد جزئیات اقتصادی بشیم، میخوام یه سوال بزرگتر و کلیتر بپرسم. آنچه که شنیدیم، آنچه که خانم سوادی روایت کرد، آنچه که در گزارش تیم میدان بود، شرایطی است که به هر حال توی این وضعیت جنگ و درگیری نظامی، یا به گفته این بیننده ما سایه جنگ ایجاد شده. سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که آیا اگر حکومت جمهوری اسلامی تا این حد واقعا تا بن استخوان در فساد اقتصادی نبود، ممکن نبود که ما یه وضعیت دیگه ای شاهد باشیم؟ حتی به رغم جنگ، به رغم درگیری نظامی، کشورها در شرایط مشابه چه میکنن که به شهروندان فشار کمتری بیاد؟ آیا میشد از قبل تمهیداتی داشت؟ همین الان به هر حال 4 ساله که در اوکراین شرایط جنگی است، مردم نمیدونم چقدر این گزاره من دقیقه، اما به نظر میرسه آسیبی که این آسیبایی که داریم ازش یاد میکنیم واقعا آسیبی که دیدن کمتر از وضعیت آسیبی است که در ایران ما شاهدش هستیم.
4: عرض سلام دارم خدمت مهمانان محترم، شما و بیننده های عزیز. مثال خیلی خوبی رو زدیم در مورد اوکراین. همین الان که اوکراین داره با روسیه میجنگه، صرف نظر از این که خب اوکراین تونسته یک اجماع جهانی برای خودش درست بکنه و حمایت‌های ناتو و بعضا خیلی از کشورهای دیگر رو بگیره، متاسفانه ایران از این مزیت محرومه، به خاطر اینکه انقدر این رژیم و این سیستم منفور در دنیا و متاسفانه تفاوتی مردمای دنیا بین حکومت ایران و مردم نمیذارن که بگن خب حالا حکومت درگیر جنگه، بیاین به مردم کمک کنیم. این بحث اون بایکوت سیاسی و بایکوت جهانی، متاسفانه مردم ایرانن که دارن تقاص رفتارهای حکومت در عرصه جهانی رو میدن. اما برگردیم به جواب سوال در مورد اوکراین پرسیدیم. اوکراین همین امروز داره به تمام مردمش که درگیر جنگ هستن بخش زیادی از خدمات رو پرداخت میکنه، چه نقدی چه غیر نقدی. به طور خاص برای اینکه حمایت کنه از اشتغال، دولت داره نصف حقوق کارگرها رو پرداخت میکنه که به کارفرما فشار نیاد. از طرفی داره کمک میکنه به کارفرماها، بهشون تسهیلات یا وامای ارزون میده با دوره بازپرداخت خیلی طولانی، یا خیلی وقتا اومده چیکار کرده به خیلی از صنایعش، به فریلنساش، به کارآفریناش میاد و یک سری وامهای بلاعوض میده و کمکهای جهانی هم برای اون میگیره. حتی اومده یک سری از کارخونجات و صنایعش که امکان ریلوکیشن دارن رو جابجا کرده، اومده از مناطق بحرانی و مناطق درگیر جنگ خارج کرده، برده جاهایی که امتره که اقتصادش و اشتغالش از بین نره. شما همین مثال رو در کنار خودتون دارید میبینید. ایران هم دقیقا شرایطش این اوکراینه، هم درگیر جنگ هم درگیر آتش بسه و عملا اون بیفردایی و عدم قطعیت در موردش برقراره. منتها چرا در ایران این اتفاقات برای مردم نمیفته و عملا حکومت به هیچ وجه دغدغه معیشت و سفره مردم رو نداره؟ بخاطر اینکه اصولا از ابتدا اگر عملکردش رو شما بررسی بکنید، به هیچ وجه نمیتونید چارچوب مردمی و چارچوب حمایتی توش پیدا بکنید. تمام طرح‌ها و پروژه‌ها صرفا میتونیم بگیم موقت و یه جور نسخه پروپاگاندای دولت‌های خاص بودن. به طور خاص که الان ما درگیر موضوع جنگ هستیم، صرفا اکتفا کرده به یک آیتمی به اسم کالابرگ که مردم بیاین من دارم ازتون حمایت میکنم. کالابرگی رو دی ماه بهشون داده و اومده ارز 12 میلیارد یورویی رو قطع کرده، گفته من میام، تا الان فساد بوده، من دیگه اومدم یک در واقع ساختار شکنی بکنم، اومدم شماها رو نجات بدم که دیگه مجبور نشید غذاتون رو گرون دریافت بکنید. همون موقع تمام کارشناسا گفتن این طرح در این شرایط محکوم به شکسته، به چندین دلیل. بزرگترینش هم اینه که شما داری میای یک شوک بزرگ هم به طرف عرضه هم به طرف تقاضا میدی. طبیعیه که این کالابرگ هم از اون بر نمیتونه اثر خودشو داشته باشه به خاطر شرایط تورمی. همین که شما وقتی میای شوک به تولید میدی، طبیعتا عرضه اتفاق نمیفته و همه چیز گرون و گرونتر میشه. جنبندی اینه که مردم ایران با حافظه تاریخی که دارن، اگر همین دو سه سال اخیر رو فقط مبنا بذارن، باید مطمئن باشن که هیچ دست کمک کننده و هیچ دولت دلسوز و حکومت دلسوزی نیست که بتونه گره‌ای از کارشون باز بکنه. و با توجه به چشمانداز تورمی که وجود داره، متاسفانه شرایط خیلی سختری در انتظاره.
1: خانم طارخانی، حالا نمیخوام طولانی تر با شما صحبت بکنم چون میخوام باقی قاضیان بحث رو ادامه بدیم، ولی چون به بحث کالابرگ اشاره کردید، آیا اساسا این کالابرگ چیزی هست که خانواده‌ها بتونن روش حساب بکنن؟ چون دولت اول گفت بعدن زیاد میکنیم این مبلغ کالابرگ رو، بعد گفتن نمیتونیم. یعنی یکم راجع به این کالابرگ هم بگید، اساسا چیزیست که دردی دوا بکنه از مردم؟
4: سیاست کوپن اگر تو اقتصاد ایران تو همین دوره 48 ساله بررسی کنید که اوجش زمان جنگ بود، اون موقع بحث این بود که جنگ نایابی کمیابی، ما میایم با ابزار کوپن مدیریت انجام میدیم، سهمیه بندی میکنیم، جیره بندی میکنیم که بتونیم تاباوری اقتصاد و تاباوری مردم رو تو شرایط جنگ ببریم جلو. الان اومدن چیکار کردن؟ همون سیاست رو دارن اجرا میکنن و اصولا سیاست کالابرگ یا پرداخت‌های نقدی دولت‌ها نقش یک مسکن در یک دوره کوتاه مدت داره. یعنی پیش‌بینی می‌کنن که تو یک دوره یه تقاضا برای یک محصولی زیاد میشه یا به یه سری دلایل تولیدش کم میشه. پس برای اینکه اون تراز اون محصول یا تراز مصرفش به هم نریزه، میان اون رو مقطعی و دوره‌ای با کالابرگ مدیریت می‌کنن. هم از اون دهک‌های پایین‌تر جامعه، سطح فقیر جامعه حمایت می‌کنن، هم از اون ور میان و یک تعادلی توی عرضه اون محصول ایجاد می‌کنن. اما الان توی ایران چه اتفاقی افتاده؟ کالابرگی که به مردم داده شده، الان قدرت خریدش تقریبا 40% از بین رفته. یعنی اون 1 میلیون شما 600 هزار تا بیشتر نمی‌ارزه. اون موقع می‌تونستی مثلا 7-8 قلم جنس باش بخری، الان ماکسیمم 2-3 قلم، نهایتاً بیشتر نمی‌تونی بخری.
1: بله، من می‌خوندم که برای هر خانواده 4 نفر حدود 4 میلیون تومان میشه این کالابرگ، مبلغی که نهایتاً صرف یک یا دو کالای اساسی میشه، مثلا یک کیسه برنج یا یک بطری روغن.
4: سهم هر نفر رو 1 میلیون تومان در نظر گرفتن که حالا به اندازه بود خانوار، حالا گفتنم تا 4 نفر بیشتر این کالابرگ رو نمیدن، میشه 4 میلیون. همین امروز قیمت برنج توی ایران 1 میلیون، یعنی حداقل قیمتش 1 میلیون رو رد کرده. قیمت مرغ داره نزدیک میشه به 800 هزار تومان. قیمت تخم مرغ داره میرسه به 600 هزار تومان. یعنی شما این عددا رو وقتی کنار اون مبلغ کالابرگ میذارید یاد یک چیز میافتید، اون قصه یارانه‌ای که زمان دولت 13 آقای احمدی نژاد اومد گفت و گفت من دارم نفت رو میارم سر سفره‌هاتون و من اون موقع تو اون مقطع اون کالابرگ 45 هزار تومانی چیز حدود 40 دلار میارزید که الان یعنی چند سال تبدیل به صفر شده اون ارزشش. همین سرنوشت در انتظار کالابرگم هست. مطمئن باشین با وضعیتی که وجود داره به هیچ وجه افزایش نرخ در انتظار کالابرگ نخواهد بود، که اگرم باشه شما مطمئن باشین محل تأمین اون افزایش دوباره میاد تو تورم خودش رو نشون میده. کما اینکه این پولی که الانم دست مردم بود و خرج شد تحت عنوان کالابرگ، پولی دولت براش نداشت، رفت از صندوق توسعه ملی برداشت. این یعنی چی؟ یعنی دوباره چاپ پول، دوباره اون رشد نقدینگی، دوباره تاثیرش روی سفره ها متاسفانه، و این سیکل معیوب همینطور داره تکرار میشه.
1: خب آقای قاضیان، عذرخواهی میکنم که طول کشید تا به شما بیایم، اما اگر که کمی هم صبور باشید همچنان با ما، صدای یک بیننده دیگر رو هم بشنویم. تصویری رو که خانم تاخانی دادن کامل میکنه این صدا و بعد با شما صحبت خواهیم کرد.
5: سلام، الان که این ویسا میفرستم واقعا تو چشای خودم عشق هست، چون که خیلی برای دوستام ناراحتم. همین الان داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم تو اپلیکیشن بله که با نت ملی کار میکنه. این دوستم مربی کودکان اوتیسمیه، یعنی میره خونهشون با بچه های اوتیسمی کار میکنه و میگفتش که خب واقعا دیگه از شروع اعتراضات و بدتر از اون از شروع جنگ، خانواده هایی که این میرفته خونهشون یکی یکی کنسل کردن و اصلا دیگه اولویتشون نیست که کسی بیاد خونه با بچه های اوتیسمیشون کار بکنه. و خیلی های دیگه در طول روز مرتب با دوستام توی این اپلیکیشن های ایرانی در تماسیم، بچه ها رزومه میفرستن برای هم دیگه. اگه جایی بود به من بگو، تو رو خدا اگه جایی بود به من بگو، میدونم الان خیلی اوضاع کار خرابه، اصلا شرایط خیلی غمگینه، خیلی همه آدما اصلا یه جورایی مستاصلن به خاطر اینکه هیچ کس نمیدونه آیا اون قراردادی که الان با شرکت داره، حالا اگر الان ما اردیبهشت تا آخر اردیبهشت یا اگه 3 ماهه بستن از اول سال تا آخر خرداد، آیا بعدش تمدید میشه یا نه، چون به احتمال خیلی زیاد نمیشه. و اصلا توی یه تعلیقی زندگی میکنن، تو تعلیق زندگی کردن هم از لحاظ روحی واقعا آدم رو فرسوده میکنه. من به نظرم گرونیم خیلی بدتر از قطعی اینترنت حتی تأثیر گذاشته، چون مثلا من خیلی از کانالایی که تو اینستاگرام داشتم ازشون چیز میز میخریدم، الان توی بله توی روبیکا اومدن کانال زدن، میبینمشون ولی خب نمیتونم بخرم چون گرونن، چون دیگه تورم اونقدر وحشتناکه که اوکی من بهشون دسترسی دارم ولی نمیتونم چیزی ازشون بخرم. به نظرم جنگ فقط برای مردم عادی بد بود، نه برای جمهوری اسلامی بد بود، نه خوب بود، نه برای آمریکا بد بود، نه خوب بود، هیچی، یه کارای بیهوده، ولی برای مردم عادی بسیار بد بود، بسیار بد بود. یه دادم قبل جنگ کار داشتن ولی الان ندارن و این وحشتناکه.
1: آقای قاضیان، از این صدا ناامیدی رو میشه شنید به وضوح، تعبیر جامعه شناسانه شما چی از وضعیت امروز جامعه ایران؟ این جامعه امروز با این شرایط چطور جامعه است؟ چه مشخصاتی داره؟
6: اتفاقا در صحبت این شنونده و بیننده عزیز هم آمده بود، یعنی که وضعیت تعلیق رو بهش اشاره کردن که شاید به خوبی گواه وضعیتی باشه که مردم ایران در حال حاضر تجربه میکنن و از سر میگذرونن. من فکر میکنم همه این حس رو دارن، این حس معلق بودن و از سر میگذرونن. برای اینکه انگار ما هممون در یک زمان حال استمراری بی پایان داریم زندگی میکنیم. چون وقتی به زندگی امروزمون نگاه میکنیم تا حد زیادی شبیه گذشته است. یعنی در گذشته ما نمیدونستیم چی میشده یا چی خواهد شد، الان هم نمیدونیم چه خواهد شد. پس اون تعلیق گذشته هنوز ادامه داره، پس گذشته هنوز ادامه داره و تموم نشده، پس ما هنوز داریم در زمان حال زندگی میکنیم، گذشته دیگه وجود نداره.

0: آیندهم همینطوره. ما آیندهم نمیدونیم چی میشه، یعنی وضعیت تعلیق امروز تعلیق آیندهم هست. پس گذشته و آینده معلقن، پا در هوا. ما فقط در زمان حال داریم زندگی میکنیم و این حال استمرار پیدا کرده، نه برای چند سال، بلکه برای سالیان زیادی. و حتی اگر دید تاریخی داشته باشیم، شاید بیش از یک قرن است که جامعه ما در حال گذاره از یک وضع به وضع دیگری، از سنت به مدرنیته، نمیدونم از جهان توسعه نیافته به جهان توسعه یافته، از ناامنی به امنیت، از فقر به رفاه، از جنگ به صلح، از صلح به جنگ. دائما ما در تب و تاب این تغییرات بودیم. دو تا انقلاب رخ داده، پس از انقلاب، پیش از انقلاب، همه اینا یعنی گذار از یک وضعیت به وضعیت دیگر، که وضعیت جدید هم پا در هوا و معلق و بلا تکلیفه. بنابراین زندگی ها تو هوا داره میچرخه، پا در هواست، نمیدونیم چی میشه. این وضعیت رو فکر کنم در این صوتایی که پخش کردید به خوبی میشد از صدای مردم شنید. چیزی بیش از نومیدی است، چون نومیدی در واقع دست برداشتن و دست شستن از آینده است. ولی ما هنوز نمیدونیم که باید دست بشوییم از آینده یا نه، هنوز یه جایی هست. نمیتونیم از آینده به طور مطلق ناامید بشیم، نمیتونیم بهش امید ببندیم. این وضعیت پا در هوایی است که اتفاقا بیشتر ناراحت کننده است و بیانگر وضعیتی که ما درش به سر میبریم. این وضعیت همونطور گفتم ما رو در یه وضعیت، در یه موقعیت آستانه‌ای یا لولایی نگه داشته. نه اینیم نه اون، نمیدونیم به این سمت خواهیم رفت یا به اون سمت خواهیم رفت. حالا از لحاظ زمان بین گذشته و آینده معلقیم، از لحاظ زندگیمون هم همینطور، نمیدونیم بالاخره بمونیم، بریم، بخریم، بفروشیم، نگه داریم، نگه نداریم، آموزش ببینیم، کار بکنیم، نکنیم، اینجا اینطور عمل کنیم، اونجا اونطور عمل نکنیم. تصمیمات بزرگ و کوچیک زندگیمون همطور مونده. و حتی وقتی این تصمیمات بزرگ و کوچیک رو لامحاله و ناگزیر گرفتیم، امروز که بهش نگاه میکنیم شاید افسوس بخوریم کاش اون رو، اون تصمیم رو نمیگرفتیم. و حتی اگر کسانی کامیاب شدن در این تصمیماتشون، این کامیابی هم خیلی تصادفی بوده. اونایی هم که اون تصمیمات رو گرفتن و ناکام شدن الان نمیتونن خودشون واقعا سرزنش کنن، چون اون تصمیم بوده که در اون لحظه میشده گرفته، چون نمیدونستیم چی میشه و در نتیجه فردا هم ممکنه ندونیم چی میشه. به این ترتیب من فکر می‌کنم این وضعیت بلا تکلیفی یا تعلیق یا پا در هوا بودن زندگی شاید بیش از هر چیزی وسوسه حال زندگی امروز باشه که در ایران داریم تجربهش میکنیم یا تجربهش میکنند.
1: پا در هوا بودن زندگی، من بخواهش کرده بودم که درباره همین وضعیت با ما در تماس باشن بینندگانمون، کسانی که میدان رو دنبال میکنن. روایت های بسیار زیادی به دست ما رسیده، تعدادی از اونها رو فرصت میشه اینجا که من بخونم براتون. یک نفر برای ما نوشته که 20 اسفند تعدیل شدم، از اول اردیبهشت مدارکم رو در سامانه جامعه کار آپلود کردم، هر روز چک میکنم و در مرحله در انتظار برای بررسی کارشناس مونده. کسی دیگری نوشته حتی مهمانی شام ساده خانوادگی نمیشه برگزار کرد، برای دو نفر فقط برای خوراک کاملا معمولی در ماه 40 میلیون تومان هزینه میکنیم. مکمل های دارویی و ویتامین ها وحشتناک گرون شدن. تعداد زیادی از بچه ها سوء تغذیه دارند و مجبور هستند که غذای بی کیفیت بخورن. کسی نوشته دوست من که دوتا بچه داره با گریه میگفت که دخترم در یخچال رو باز کرده و میگه که چرا خالیه. تازه این دوست و همسرش هر دو شاغلن و شغلشون رو از دست ندادن. خانم جوانی که در آسانه رفتن به خونه خودش برای ازدواج بوده میگه که پدر من از بهمن ماه تا حالا حقوق نگرفته، قیمت ها سرسام‌آور هستن، من دارم جهیزیه میخرم، یخچال ایرانی 200 میلیون تومان، لباسشوی ایرانی 100 میلیون تومان، تلویزیون ایرانی 80 میلیون تومان، با کالا برگی که میدن فقط میشه دو تا شونه تخم مرغ خرید، بیرون غذا خوردن رویا شده، هر وعده غذایی که در خونه پدر و مادرم میخورم عذاب وجدان دارم و مدام در حال محاسبه پول مواد اولیه هستم. خانم سوادی، خب تا حالا هم کمی از وضعیت رو سعی کردیم تصویر بکنیم، هم تحلیل آقای قاضیان رو شنیدیم از نظر جامعه شناختی، هم تحلیل خانم تارخانی رو از نظر اقتصادی. میخوام با توجه به تخصصتون از شما بپرسم آیا گروه های هستن که در این میان آسیب های بیشتری ببینن؟ مثلا زنان، ما میدونیم زنان در بحران ها آسیب های بیشتری میبینن. خیلی از زنان نوشته بودن در همین روایت هایم هم که برای من فرستادن که مجبور شدن به خانه پدری برگردن، زنان کارگر بیشتر اخراج شدن و و خیلی آسیب های بیشتری که در مورد زنان تشدید شده تر هست. اگه در مورد این موضوع و این بخش از این واقعیت برای ما صحبت کنید هم فکر کنم به بحث کمک میکنه.
2: ممنون از شما. روایت آخری که گفتید منو یاد روایت زن عزیزی انداخت که برای من نوشته بود که هر بار که خونه پدرم غذا میخورم، پدرم جوری نگاه میکنه که انگار بس دیگه، بلند شو از سر سفره ما، بلند شو و برو مستقل برای خودت زندگی کن، تا کی باید خرجتو بدیم. مسئله در هم تنیدگی اقتصاد با اقشاری که در واقع از پیش هم آسیب پذیرتر بودن، کودکان، سالمندان، بازنشسته ها و زنان جز این گروه از افراد هستند که احتمالاً در وضعیت نابسامانی اقتصادی هر کدام به اشکال مختلفی در معرض آسیب بیشتری قرار دارن. من میخوام حتما درباره این پیشتر صحبت کردیم، من میدونم در خود برنامه میدان پیشتر به این پرداختیم که در واقع چطور زنان بیشتر در معرض خشونت قرار میگیرن به شکل کلی. من دوست دارم اشاره کنم به خشونت اقتصادی به شکل مشخص. ما میدونیم یکی از انواع خشونت، خشونت اقتصادی است، اونجا که دسترسی زنان به منابع مالی محدود میشه و یا زنان دائم برای هر آن چیزی که خرج میکنند مجبورن که پاسخ پس بدن، مثلا به همسرانشون یا به پدرشون در خانه. به نظر میرسه این وضعیتی که امروز باهاش روبرو هستیم این خشونت رو افزایش داده، به شکلی که در واقع زنان پیشتر از قبل دسترسیشون به منابع محدود شده و از اون طرف هم بیشتر مورد پرسش قرار میگیرن. باز زنی برای من نوشته بود، همسر من که من همیشه اون کسی هستم که میرم خریدای خونه رو بکنم، حقوق او افزایش پیدا نکرده، همه چیز گرونتر شده و همسر من انتظار داره من این وسط جادو بکنم. این که نمیتونم یخچال رو به اندازه قبل پر بکنم یا لباس بچه ها رو به اندازه قبل تجدید و تمدید بکنم رو نمیفهمه که این به خاطر خب وضعیت هستش و دائم به من سرکوف میزنه که خب چطور نمیتونی این پول رو مدیریت بکنی. بجز این مسئله که وجود داره درباره مسئله اقتصاد، ببخشید، استقلال زنان هستش. همونطور که گفتی زنان به خانه های پدرانشون برگشتن، در بعضی از موارد خب این پدران یا اون محیط خانواده به شکل کلی خانواده‌ای بوده که زنان یک بار تلاش کرده بودن از اون خانه برن، یک بار برای استقلال در واقع جنگیده بودن، تلاش کرده بودن از اون فضا برن و الان این وضعیت اقتصادی، از دست دادن کارشون، عدم توانایی زندگی مستقل باعث شده اونها برگردن، برگردن به همون ساختارهایی که یک بار ازش گریخته بودن. زنانی که پولی پسنداز کرده بودن که بتونن از همسرانشون جدا بشن، تلاششون رو کرده بودن که بتونن به واسطه استقلالی که دارن بتونن در یک آینده پیش رو جدا بشن، اما الان اون امکان هم ازشون گرفته شده. همونطور که گفتی زنان کارگر بیشتر هم در معرض اخراج شدن از محیط کار قرار دارن، به جز اینکه حالا بخش خوبی از زنان، بخش بزرگی از زنان در مشاغل غیر رسمی، یعنی بخش کارگران غیر رسمی که زن هستن بسیار زیاده و خب طبیعتاً اخراج کردن کارگران رسمی بسیار آسون تره، اما در کنار از نظر عرفی هم چون مردان ناناور خانواده محسوب میشن، برای کارفرما اگر که بخواد انتخاب بکنه بین در واقع کارگر زن یا کارگر مرد، به نظر میرسه که اولویت اخراج با کارگران زن هست. در اون مسائل عرفی که وجود داره.
1: خانم سوادی، خیلی کوتاه میخوام، چون شما اشاره کردید به اینکه روایتی به دستتون رسیده که مثلا زنی گفته که همسرم از من انتظار معجزه داره، من برعکس این رو هم شنیدم، یعنی روایت هایی رو هم دیدم که همونطور که گفتید جامعه مردسالار نقش ناناوری خانواده رو میگذاره به صورت سنتی بر دوش مردان. من این روایت ها رو هم میدیدم در تک و توک در شبکه های اجتماعی که میتونستن منتشر بکنن یا با کسانی که خودم صحبت میکردم، مردانی که بیش از همیشه هم کار میکنن، تلاش میکنن، ولی زورشون و سرعتشون به افزایش قیمت ها نمیرسه و اتفاقا این مردان ناناور خانواده هستن و بعد در خانوادهشون فرزند و همسر از اونها توقع همیشگی رو داره. یعنی میخوام بگم از آن سو هم هست این ماجرا. اگر اشاره کوتاهی به این موضوع هم بکنید ممنون میشم.
2: آره حتما، به خاطر اینکه مشخصا به خاطر اینکه درباره وضعیت زنان پرسیدین من نور رو تا بودم. بله بله. روی اون بخش حتما همینطوره. من فکر می‌کنم به هر حال وقتی که وضعیت اقتصادی اتفاقا دوباره

0: روایت دیگری بود که زن دیگری داشت برای من تعریف میکرد، میگفت ما در خونه خودمون هر دومون شاغل هستیم و اینطور به قول همونطور که ایشون میگفتن هشتمون گروه نهمونه و او داشت تعجب میکرد، میگفت از کسانی که در این وضعیت، در واقع از زنانی که در این وضعیت همونطور که برعکس اون روایت انتظار معجزه دارن از همسرانشون، و اون داشت میگفت خب از خودم میپرسم که چطور میشه شما، اگر که ما در جامعه ای زندگی میکردیم که زنان هم میتونستن این بار رو در واقع این وظیفه رو وظیفه خودشون بدونن، پیشتر رفته بودن و سعی میکردن در واقع مسئولیتی بپذیرن در نانآوری خانواده. ولی دیگه وقتی به اینجا میرسیم که الان در این وضعیت قرار داریم، به نظر میرسه که دیگه این انتظار که الان آدم ها باید در این وضعیت بخوان معجزه بکنن از هر کسی غیر ممکنه و میدونیم که هر آن کسی، چه یکی چه دو نفر، چه حتی در خانواده های چند نفر بخوان نقش نانآوری رو بر عهده داشته باشن، به نظر میرسه که پاسخگوی وضعیت فعلی نیستش.
1: اساسا با وضعیتی رو به رو هستیم که حکومت برای خانواده های ایرانی به وجود آورده و بعد همین وضعیت گویی که گاهی اوقات هم در خانواده ها افراد دنبال مقصر بین خودشون میگردن، در حالی که مقصر بزرگتری است که این شرایط رو برای همه مردم ایران خلق کرده. اجازه بدید که یک صدای دیگر از همراهان برنامه میدان بشنویم، برگردیم. من از خانم طاهرخانی پرسشی دارم.
2: 36 ساله ساکن ایرانم که الان تقریبا از نیمه جنگ از ایران خارج شدم. همه زندگیم تقریبا کارآفرین بودم، دو تا کسب و کار فعال تو ایران داشتم و همه چیز تقریبا با جنگ به حالت تعطیل رفتش. یکی از کسب و کارام الان بعد از آتش بس دوباره تا یه حدی شروع شده، ولی این شروع شدن صرفا به معنی باز شدن اون کسب و کاره و فکر میکنم که ما حتی در پایان این ماه اگر بخوایم حساب کنیم اجاره فضا رو هم به زور داریم در میاریم. من تقریبا فکر میکنم دی ماه حدود 25 تا 30 نفر کارمند داشتم و تعداد زیادی آدم به صورت فریلنس داشتم کار میکنم و کارم مستقیما به اینترنت و دیجیتال مارکتینگ ربط داشتش. همه این آدم ها کارشون از دست دادن و از قشری از جامعه هستن که واقعا من نمیدونم چه اتفاق براشون میفته و من کاری نمیتونم براشون بکنم. خیلی از آدم ها این روز از من میپرسن که خب از زندگی دوباره جریان داره، ولی پشت این صحنه هایی که آدم ها از کافه رفتنشون شیر میکنن و نمیبینن که آدم ها واقعا برای اون کافه هم شاید به زور پول داشته باشن. من تقریبا یک ماه و خورده یکی از ایران اومدم بیرون فقط برای اینکه به اینترنت دسترسی داشته باشم، بتونم دوباره کارم رو ادامه بدم و بتونم خودم و خانوادم رو در واقع سیو بکنم تو این شرایطه. ارتباطم با ایران در حال حاضر هم خیلی سخته، یعنی من تقریبا از هیچ نیروی انسانیم توی ایران نمیتونم استفاده بکنم. خیلی دارم تلاش میکنم که در حد کارهای کوچیک سمت ایران بفرستم، ولی با این قطعی اینترنت، عدم دسترسی بچه های یا کانفیک های خیلی گرون، الان ما برای پروژه داریم کانفیک های خیلی گرون میخواییم صرفا به اینکه پروژه رو حفظ کنیم، بچه ها بتونن کار کنن، چون همه اینا اصلا از نظر ذهنی هم مهمه واسه شون. ولی واقعا نمیدونم شرایط چی میشه و واقعیتش شرایط روشنی دارم برای ایران نمیبینم. حتی اگر صلح بمونه، حتی اگر توافق بشه، یک ویرانی و نابودی تو ایران اتفاق افتاد و در یک اشلی بیزینس ها از ایران رفتن و این بیزینس ها از ایران رفتن، خیلی از بیزینس ها از ایران رفتن که هنوز به نظر من صداش در نیومده، هنوز کسی به صحبت کردن در اون مورد نرسیده و تو هر کدوم از این سازمان ها آدم های بسیار زیادی بیکار شدن. ما یه اشل کوچیکش هستیم که حدود 20 نفر آدم با ما بیکار شده، جاهایی هستن که خیلی بزرگتره و تراکنش های مالی بزرگتر و هیچ کسی دیگه سرمایه گذاری رو ایران نمیکنه. یعنی خود من به شخصه اینجوریام که خب برم سراغ پروژه هایی که هیچ ربطی به ایران و شرایط ایران نداشته باشه و تو ایران هم نیارمش.
1: بسیار خوب، این هم روایت دیگری بود که شنیدیم، خیلی هم متمرکز بود به از دست رفتن و خاموشی اینترنت در ایران. امروز سه‌شنبه 5 خرداد نت بلاکس نهاد پایش وضعیت اینترنت در جهان، اما میگوید که بعد از ماه‌ها سطح اتصال اینترنت در ایران به حدود 86% رسیده. امیدواریم که این وضعیت تغییر بکنه. از قبل هم وضعیت اینترنت واقعا هرگز در ایران عادی نبود، با فیلترینگ سنگین مردم از اینترنت استفاده میکردن و انواع اقسام مشکلات و دست اندازهایی که جمهوری اسلامی در راه جریان آزاد اینترنت و اطلاع رسانی در ایران همواره ایجاد کرده. خانم طاهرخانی، به ما بگید که حالا ما داریم از یه وضعیت بحرانی صحبت میکنیم دیگه، چرا همواره در بحرانها اقتصاد ایران اینطوری است که تیر و ترکش اول میخوره به سفره مردم، به نیازهای اصلی مردم، به دارو؟ الان وضعیت دارو هم در ایران وحشتناکه، داروهای بیماریهای خاص و داروهای عمومی. چرا همواره این بخش بیشترین تیر و ترکش رو میخوره خانم طاهرخانی؟
3: دو سه تا دلیل اساسی داره. اولین و مهمترینش برمیگرده به این که اساساً نیازهای اولیه توی علم اقتصاد کشش ناپذیرن، یعنی که شما نمیتونی اونا رو حذف کنی. شما میتونی از مثلا آموزش، از رفاهت، سفرت یا از خرید لباست بگذری، ولی دیگه نمیتونی غذا تو حذف کنی. نهایتا میتونی لول بندی غذا یا اون کیفیت غذا رو کم کنی، مثلا به جای اینکه بیای گوشت مرغ بخری بری سراغ پروتئین ارزان‌تر، یا نهایت بری سراغ اقلام خیلی ارزون‌تر مثل نون و ماکارونی، چیزای این شکلی که صرفاً بتونی زنده بمونی، اتفاقی که الان در اقتصاد ایران میفته. پس بخش اولش این که به خاطر اینکه اساساً اصلا غذا رو شما نمیتونی حذف کنی و تورم اولین جایی که نشونه میگیره نه در ایران، در دنیا، اون بخش غذا هست. در کنارش مسئله مهمتر دیگه که هست اینه که بخش عمده غذایی که در ایران داره تولید میشه از مسیر واردات داره تامین میشه. ما خیلی حرفا رو داریم تو ایران میشنویم که ما تولید کننده خیلی از اقلام در داخلیم، اصلا که ما تو خیلی از کالاهای اساسی خودکفا شدیم. اینها صرفا شعار و پروپاگانداست. شما اگر برگردید سرمنشأ رو نگاه کنید متوجه میشید که بسیاری از نهادهای تولید در بخش دام، در بخش طیور، در بخش تولید پروتئین، اینا کاملا وارداتی هستند. بیش از 70% از نهادهای دامی دارن وارد میشن. حالا الان با توجه به محاصره دریایی که وجود داره، در کنارش با توجه به افزایش نرخ‌های جهانی که اونا خوردن، تورمی که در داخل هست، دلاری که در داخل گرون شده و نهادهایی که نمیتونه وارد بشه، همه اینا دست به دست هم میده که اون غذایی که میخواد بیاد سر سفره مردم گرون و گرون بشه. خود دولت هم اینجا بزرگترین عامل ایجاد گرونی و تقویت و توسعه‌شه با روش‌هایی که داره انجام میده، که مهمترین و بزرگترینش قیمت‌گذاری دستوریه. دولت همیشه کارش سرکوب قیمت بوده. بهانه‌ش هم یه چیزه: مردم، من دارم ازتون حمایت میکنم. حتی سازمان‌های عریض و طویل درست کرده به اسم سازمان حمایت از مصرف کننده، ولی اگر نفس کار رو نگاه کنی چیکار میکنه؟ میاد میگه تولید کننده تو اجازه نداری از این نرخ بالاتر اعلام بکنی. خب تولید کننده‌ای که با این شرایطی که توضیح دادی وابسته است به تورم و وابسته است به نرخ دلار، چطور میتونه یک کالایی تولید بکنه که بتونه سرپا بمونه؟ اصلا امکان نداره این مسئله. میاد از کیفیت میزنه، یا از اون ور میاد سعی میکنه قاچاق معکوس انجام بده، فرصت‌های آربیتراژ استفاده بکنه، و در نهایت این قیمت گذاری دستوری باعث میشه که یک شبکه مسموم توزیع در ایران ایجاد بشه که ما همواره هم داریم در موردش میشنویم، و نه تولید کننده راضیه و نه مصرف کننده. و این موضوع همیشه اگر قرار باشه این رویه بمونه، مطمئن باشین در ادامه هم همینه، در دارو هم همینه. در دارو هم این شعارها خیلی ما میشنویم که ما تولید کننده خیلی از اقلام حیاتی دارویی هستیم، یعنی حتی کم هم نمیاریم بگیم فقط نیازهای اساسی و بیسیک رو داریم، میریم سر وقت داروهای خاص که نه دانششو داریم نه تکنولوژی. حتی اگر این فرض محال رو هم ما قبول بکنیم، بخش عمده ماده اولیه و ماده مؤثره دارویی وارداتیه، وابسته به دلاره. طبیعیه که وقتی دلار بره بالا یا مبادی ورود سخت بشه، اونها هم گرون میشه، دوباره باز دولت میاد رو اونم قیمت‌گذاری دستوری میذاره و طبیعتاً اون شبکه توزیع مسموم میشه. و اینجا ما یک آیتم خیلی مهمتر دیگه هم داریم به اسم بازیگران دارو در ایران. شما اگر ترکیب سهامداری تولید، شبکه تولید و شبکه توزیع دارو رو در ایران نگاه کنید، دست 3-4 تا نهاد خاصه که وابسته یا به دولتن یا به حاکمیتن و اصولا شما هیچ شانسی نداری به عنوان بخش خصوصی یا حتی بخش عمومی غیر دولتی وارد این ترکیبا بشی. و همه اینها در کنار هم باعث میشه در شرایطی که دولت درگیر بحرانی به اسم جنگه یا درگیر بیپولی خیلی زیاده، اینا اصطلاحا دیگه دستش در میره، نمیتونه سرکوب بکنه و نتیجهش این میشه که مردم تو سفره‌هاشون کمترین غذا و بیکیفیت ترین غذا رو میبینن و اینها یک پیام بسیار خطرناک در آینده داره. شما دارید نسلی رو تربیت میکنید که به شدت درگیر سوء تغذیه پنهانه و این سوء تغذیه طی چند سال آینده شما رو مجبور میکنه که بشی وارد کننده دارو برای رفع مشکلات بیماری های همون آدمایی که امروز بهشون نمیرسی و نسل جوانی رو داری تربیت میکنی که به شدت بهره‌وریش پایینه و طبیعتاً استراتژی اولش و مهمش اونی که بتونه خروج از کشوره. من فقط یه آماری رو سریع بگم که مردم بدونن که چقدر اوضاع متاسفانه خرابه. لبنیات، من دارم سرانه داخل ایران و سرانه جهانی رو میخوام بگم، این سرانه برای مصرف سالانه است. لبنیات در ایران هر ایرانی متوسط 40 کیلوگرم لبنیات مصرف میکنه، در دنیا این عدد 180 کیلوگرمه، یعنی ایرانی ها 1/4 جهانی دارن انواع لبنیات رو مصرف میکنن. تأکید میکنم اینا میانگینه، یعنی چه بسا تو دهکای 1 و 2 این عددها خیلی پایینتر و بحرانیتر هم هست. توی پروتئین منظورمون اینجا به طور خاص گوشت قرمزه، تو ایران 7 کیلو مصرف میکنن، تو دنیا 40 کیلو، اینجا 1/6 آمار. تو قسمت ماهی در ایران 7 کیلو متوسط سالانش، تو دنیا 20 کیلو 1/3. اما قسمت جالب آمار کجاست؟ اونجا تو قسمت مرغه. مصرف مرغ تو ایران سالانه 30 کیلوه، تو دنیا 20 کیلوه. شاید بگید خب نه ببینید ما یه قلم آمارمون خوبه، ولی این اتفاق خطرناک‌ترین بخشه و نگران کننده تر. چرا؟ چون مصرف کننده ایرانی زورش به گوشت قرمز و ماهی نمیرسه، میاد تو قسمت پروتئین ارزون قیمت که مرغ، سعی میکنه اینو جبران کنه. حالا شما چیکار کردی؟ با شیرینکاری حذف ارز ترجیحی که تو دیما با اون روش انجامش دادی و با کالابرگی که الان دادی و تورم 300% یا 3 برابری مواد غذایی باعث شدی که مصرف کننده ایرانی همین مرغ رو هم به زودی از دست بده و متاسفانه ترکیب سفره ایرانی هر روز داره هم به لحاظ تعدادی کوچکتر میشه، هم به لحاظ کیفیت، و همه اینها توی سونامی پوکی استخوان در کاهش بهره‌وری و در انواع بیماری‌های مرتبط با سیستم ایمنی خودشو نشون میده.
1: خانم طاهرخانی، این وضعیتی که توصیف کردید اگر بخوایم کوتاه به این هم نگاه بکنیم که چون خب جمهوری اسلامی در تمام این سالها که مردم رو در این وضعیت تحریم اقتصادی قرار داده لاف گزاف میزنه که تحریم هایش اثری بر ما نداشته، بله بر حکومت به نظر میرسه نداشته، شهرک های موشکیش رو همچنان بنا کرده ساخته، اما این وضعیتی که الان میبینیم روی سفره مردم ایران چنین اثری رو میگذاره، این گزارش واقعا ناراحت کننده که شما الان به ما دادید، آیا بخشیش هم به این تحریم های قبل از جنگ مربوط هست؟
3: تحریم ها یک کاتالیزور مهمه بدتر شدن اقتصاد ایرانه، یعنی اومده سرعت و کیفیت آشوب رو بیشتر کرده. حالا برگردیم به قبل، مگه قبل از تحریم اوضاع ما خوب بود؟ مگه اقتصاد ما سالم بود؟ مگه ما سیاست‌های بازار باز یا سیاست‌های مشارکت دادن بخش‌های غیر دولتی رو داشتیم؟ مگه سیستم توزیع ما مناسب بود؟ اگر دوستان آمار اقتصادی در این مورد دارن خوشحال میشیم، حتی شنونده‌ها یا اقتصاددانا بگن، چون بعضا من می‌بینم تو این برنامه کسایی میان یک دفاع‌های عجیب و غریب و بعضا شاخداری میکنن از سیستم که ما میگیم خب یا ما اقتصاد رو اشتباه خوندیم یا این دوستان. ببینید سیستم اقتصاد ایران یک سیستم کاملا بسته، کنترل شده و دولتیه، و در این سیستمی که صرفا شما با اسم اقتصاد اطاعت من ازش یاد میکنم، یعنی شما هر چقدر میخوای بهره‌مند باشی، میخوای تو این سیستم رشد بکنی، به منابع دسترسی داشته باشی، باید وصل بشی به اون سیستم حاکمیت، و اون سیستم حاکمیت هم به راحتی هر کسی تو خودش راه نمیده، یک شبکه معتمدین درست میکنه. حالا این ترکیب قبل از قصه آغاز تحریم ها وجود داشته. تحریم ها باعث چه چیزی شده؟ همین سیستم برای بقاش الان به مشکل خورده، دلارها نمیتونه بیاد، یا همون موقع مجبور بود از طریق شبکه‌های تراستیش این کارو بکنه. الان که کاملا میتونیم بگیم از تقریبا آبان 2 سال پیش که اون موضوع کاملا اسم اون فراموش کردم اسمشو، تحریم اساسی که اجرا شد همش باعث شد که کل سیستم بانکی قفل بشه، که هر روز ما داریم میشنویم خزانه داری آمریکا میاد انواع اقسامش رو اعلام میکنه و میگه که آقا تمام راه‌ها و مسیرهای ورود پول رو بسته. جمع‌بندی بخوام بکنم، تحریم در ایران قطعا تاثیر داشته، اصلا تردید نکنید، اما تحریم وقتی میتونه اقتصاد از پا بندازه که شما یک اقتصاد ساختار اقتصادی مسموم و بیمار هم در کنارش داشته باشی، که متاسفانه این موضوع در اقتصاد ایران وجود داشته و با توجه به اینکه هیچ سرمایه گذار خارجی نیومده، هیچ ارتباط با دنیا وجود نداشته، باعث شده که اقتصاد ایران کیکش کوچیک و کوچیک‌تر بشه، چیزی که بانک جهانی داره صحبت میکنه از اینکه رشد اقتصادی امسال -6%. یعنی مردم در جریان باشید، نه تنها هیچ تولید و خدماتی در ایران قرار نیست امسال اضافه بشه، بلکه 6% هم این اقتصاد قرار کوچیک و کوچیک‌تر بشه.
1: خب آقای قاضیان، نه تنها اوضاع قرار نیست بهتر از این که هست بشه، اینطور که خانم طارخانی میگویند قرار بدتر هم بشه. این چه اثری در جامعه داره، به خصوص روی اون چیزی که شما همواره ازش به عنوان چسب اجتماعی یاد میکنید، و میخوام این رو ربط بدم به جامعه‌ای که به هر حال در حال اعتراض بود، در حال زورآزمایی بود با حکومت جمهوری اسلامی، نخواستن این حکومت رو به شکل‌های مختلف این جامعه در این سال‌ها فریاد زده. در همین کشتار دیما هنوز خاطره جامعه مجروح هست از آنچه که حکومت کرد، سرکوب خونینی که مردم رو کرد. بنابراین این جامعه هنوز اون اعتراض که نمیتونه ناگهان بره جای دیگری، این جامعه هنوز اون اعتراض رو در خودش داره. اما آیا با همه آنچه که در این برنامه امروز بهش نگاه کردیم، مشاهده جامعه ضعیفتری هستیم که دیگه توان اعتراضش رو هم از دست میده، یا نه میتونیم به لحاظ اجتماعی بگیم که اتفاقا این جامعه ممکنه واکنش های شدیدتر و خشمگین تری داشته باشه به حکومتی که چنین زندگی برای مردم تدارک دیده؟
4: ببینید، اگر در یه چشم انداز وسیع‌تر نگاه بکنیم، جامعه ما در حال فقیرتر شدن بوده. معمولا این فقیرتر شدن رو از دید اقتصادی افراد نگاه کردن، یعنی دهکای متفاوت درآمدی دیگه درآمدهاشون کفاف زندگیشون نمیده و فقر مطلق و فقر شدید گستردگی بیشتری پیدا کرد. اما با فقر اجتماعی هم در همه این سالها روبرو بودیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه جامعه امکانات کافی برای سازمان دادن خودش رو نداره، امکانات کافی برای مبادله با بقیه اعضا نداره، بلکه این امکانات رو باید از حکومت یا دولت بطلبه یا بگیره، در نتیجه ناچار به حکومت متصل بشه. همونطور که خانم طاهرخانی هم اشاره کردن، شما باید به حکومت وفاداری بورزی تا بتونی از منابعی که در اختیار دولت بهره مند بشی. این منابع فقط منابع اقتصادی نیستن که مثلا شما یه جایی استخدام بشی یا از یه رانتی برخوردار بشی بتونی جای سرمایه گذاری کنه و امثال اینا. حتی منزلت‌های اجتماعی هم در دست حکومته. اینکه شما سینماگر بشی، بتونی مثلا فیلم بسازی، استاد دانشگاه بشی، معلم بشی، مناسب اجتماعی که با منزلت توأم بوده رو کسب کنی، این باز دوباره تا حد زیادی در اختیار حکومته. یعنی جامعه چیزی نداره به شما بده. یه مراسم اسکاری نیست که یه نهاد غیر دولتیه و بعد مثلا افرادی که تو سینما کار میکنن بر مبنای به دست آوردن اسکار منزلت اجتماعی و هنری پیدا میکنن، بلکه جوایز دولتیه. در نتیجه حتی منزلت های اجتماعی هم در جامعه وجود نداره. جامعه از این بابت هم فقیره، چیزی برای مبادله بین خودشون ندارن. این مبادله ها یه رابطه عمودی با حکومت برقرار میکنه. معنی این یعنی که جامعه پیوندهای افقیش ضعیف میشه، مبادلاتش کم میشه، وابستگیشون به همدیگه کم میشه، در این حال داره وابستگیشون به حکومت افزایش پیدا میکنه به لحاظ واقعیت زندگیشون. در نتیجه این جامعه ضعیف شده، این تار و پوتهاش یعنی اون رابطه های افقیش ضعیف و سست شده. چنین جامعه یکی از اتفاقاتی که توش رخ میده به دلیل کاهش اون مبادلات اینه که توافقهاش هم کم میشه، رقابت بینش زیاد زیاد میشه و همکاری بینش کم میشه. در نتیجه اندازه بسیج اجتماعی و سیاسی هم کوچیک میشه، چون همه واحدها دارن با همدیگه رقابت میکنن، چون چیزی ندارن که با همدیگه مبادله کنن، باید با اون بالا بسازن. بسیار. و در نتیجه رقیب خودشون رو باید از میدون در کنن، در نتیجه جامعه ضعیف و فقیر میشه.
1: ما در 5 دقیقه پایانی برنامه هستیم. من میخوام خواهش کنم که خیلی کوتاه به آنچه که میپرسم پاسخ بدید که بتونیم یک جمع‌بندی بکنیم. خانم سوادی، به من بگید که به هر حال ولی مردم در ایران زندگی میکنند و ما هر وقت نشانه های از زندگی میبینیم گروهی همون رو به عادی سازی شرایط تعبیر میکنن. اگر بخواید کوتاه راجع به این بخش صحبت بکنید که چقدر اتفاقا مهمه که مردم سعی میکنن که زندگی رو با دلخوشی های کوچکش در حد ممکن حفظ بکنن.
0: دقیقا این اتفاقی که میفته متاسفانه خیلی ها این رو حذف میکنن که افراد اولویت های متفاوتی دارن. یکی میشود پسر جوانی که به من پیام داده بود میخواستم موتور بخرم و الان نمیتونم، امیدوارم زود بتونم موتورم رو بخرم. والدینی هستن که از گرون شدن پوشک و در واقع شیر خشک بچه هاشون صحبت میکنن، اما با کسانی هم هستن که این میون اون چیزی که براشون مهمه اینه که بتونن کافه برن. این اتفاقی است که در این روزها بسیار زیاد میافته، به ویژه تصاویری که از کافه ها و رستوران ها منتشر میشه. من میبینم بعضی ها مینویسن خوبه که بعضی ها هنوز پول داره، یعنی حتی دیدن همون برای بعضی ها امیدوار کننده است که چه خوب که هنوز بعضی ها نه تنها پولش بلکه حوصله این رو دارن که در واقع بخوان به کافه ها برن. اما اون چیزی که هست اینه که همه اینها زیستن در برابر زیر سایه حکومتی است که اساسا مخالف زندگی است.
1: سپاسگزارم سمانه سوادی. خانم تارخانی، به ما بگید که یک نگرانی هم که من میبینم زیاد در مردم وجود داره اینه که قیمتی که بالا رفت که دیگه پایین نمیاد. آیا ممکنه که، حالا شما گفتید وضعیت بدتر هم میشه، اما آیا ممکنه اینترنتی که حالا وصل بشه یه مقدار قیمت ها برگرده یا نه؟ خیلی کوتاه راجع به این هم لطفا بفهمه.
3: امکان نداره این اتفاق بیفته، چون ما وقتی میبینیم اون فاکتورهایی که باعث رشد قیمت شده تکون نخورده. از همه مهمتر انتظارات تورمیه. انتظارات تورمی یعنی که مردم چشم‌اندازی برای آینده ندارن، امیدی به بهتر شدن شرایط ندارن. تا وقتی این اتفاق به لحاظ روانی در بین اعضای جامعه نیفته، مطمئن باشین کاهشی در پیش نیست. این به لحاظ روانیش. به لحاظ اقتصادیش هم ما یه داستانی رو داریم به اسم چسبندگی قیمت‌ها، یعنی که شما با توجه وقتی قیمتی میره بالا اون هزینه های ثابت دیگه پایین نمیاد، به خاطر همین اصلا امکان نداره قیمتی بیاد پایین. در اقتصاد امروز ایران هم انقدر ما مسائل بزرگ داریم، از کسری بودجه دولت گرفته، از متاسفانه نداشتن چشم‌انداز برای تولید در بخش‌های زیرساخت و از بس صادرات، بس محاصره، انقدر شما شاخص و متغیر داری که اوضاعت بدتر بشه که متاسفانه برای حتی حفظ وضعیت موجود هم چیزی نداری، چه برسه به بهتر شدنش.
1: سپاسگزارم از شما خانم تارخانی. آقای قاضیان، حالا به ما خیلی کوتاه در یک دقیقه بگید که چه استراتژی در این شرایط میشه، در این وضعیت بی ثبات پیش گرفت، واقعا چه میشه کرد؟
4: خیلی استراتژی ها، ولی نه در یک دقیقه، بلکه در زمان بیشتری. ولی برای یک دقیقه حداقل میشه گفتش که ما در زمانه تب و تاب و نوسان و تغییر زندگی میکنیم. بنابراین این حرف که حرف مرد یکیه، تصمیم گرفتیم تا ابد باید روی این وایسیم، رو باید گذاشت کنار. از لحاظ ذهنی و عملی باید آمادگی تغییر رو در خودمون نگه داریم. بزرگترین سرمایه در شرایط تغییر پول یا امکانات نیست، بلکه آمادگی برای تغییره. اگر مکان زندگیمو باید عوض کنم، سبک زندگیمو، ترکیب هزینه‌امو، اندازه هزینه‌امو، تصمیماتی که قبلا گرفتم، همه اینا باید سیال بشه، چون وضعیت سیاله. من برای اینکه بتونم تو این وضعیت دووم بیارم باید تصمیمات سیال بگیرم و زیاد روی انجماد تصمیمات گذشته راسخ نشم و نیستم. آماده تغییر باشم، چون اگر من آماده نباشم تغییر من رو آماده خواهد کرد، اما نه اونجوری که من دلم می‌خواست، بلکه اونجوری که تغییر میخواد، و اون وقت آغاز ناملایمت هاست در زندگی و ناکامی که از زندگی خواهیم رنجش رو برد.
1: سپاسگزارم از شما حسین قاضیان، سمانه سوادی و معصومه طاهرخانی که امشب در میدان با من همراه بودید. تلاش کردیم امشب در میدان تصویری بدهیم از اینکه زندگی در ساده ترین شکل خود چگونه زیر بار این فشار جان فرسای اقتصادی و سیاسی و امنیتی و اجتماعی در ایران داره دوام میاره. من فهیمه خضری‌دری هستم. ممنونم که با من امشب هم در میدان همراه بودید. تا فردا 10 شب خدا نگهدار، مراقب خودتون باشید در این شرایط سخت اگر که از ایران صدای ما رو میشنوید.
5: صدای آمریکاست.

باز. یکی نیست به که چی شده، کسی نمیپرسه حال دلمو، شبا تو کوچه ها میگردم تنهایی دنبال دلمو، اینم از امسا تا اینجاش.

اسفند 1404 خورشیدی همزمان با حمله اسرائیل به ایران، دور جدید جنگ اسرائیل و حزب الله شروع شد. علی‌رغم اینکه جبهه جنگ ایران در شرایط کنونی در وضعیت آتش‌بس قرار دارد، اما اسرائیل در لبنان به صورت روزانه بر وسعت جنگ می‌افزاید و بر روی زمین نیز سربازان اسرائیلی در حال پیشروی هستند. در این بین روز 11 خرداد 1405 سران رژیم اسلامی ایران پیشروی ارتش اسرائیل در لبنان را غیر قابل تحمل خواندند و ساکنان شمال اسرائیل را تهدید به حمله متقابل کردند. هرچند اینکه تنها ساکنین شمال اسرائیل به حمله متقابل تهدید شده اند به این منزله است که ایران مستقیما به اسرائیل حمله نمی کند، اما اگر حمله‌ای در کار باشد قطعا حملات با حمایت کامل ایران خواهد بود. در شرایط کنونی وضعیت حزب الله و جنگ اخیر لبنان از جنبه پروکسی سازی و مسئله عمق استراتژی رژیم جمهوری اسلامی حائز اهمیت است. رژیم اسلامی ایران ساختار پروکسی های خود را در منطقه بر سه مبنا قرار داده است. 1. دشمنی پروکسی های خود را در منطقه بر سه مبنا قرار داده است. 1. دشمنی با اسرائیل. 2. رقابت

یکی از اتفاقاتی که رخ داد آن بود که اسرائیل میزان تهدید امنیتی سیاست حلقه آتش جمهوری اسلامی را کاملا درک کرد و همین مسئله مسبب آن شد دولتی که با محوریت حزب لیکود تشکیل شده است و قبلا تنها در زمینه برنامه اتمی با جمهوری اسلامی درگیر می شد پس از 7 اکتبر مستقیما با رژیم اسلامی ایران درگیر شده است. در سیاست پروکسی سازی یکی از دلایلی که یک دولت دست به پروکسی سازی میزند این است که از جنگ مستقیم با کشور دشمن جلوگیری کند. پس در واقع مهمترین کارکرد پروکسی پس از 7 اکتبر برای جمهوری اسلامی در عمل خونسا شده است. چون پس از 7 اکتبر رژیم ایران و دولت اسرائیل بارها مستقیم به سرزمین همدیگر حمله کردند. پس در واقع پروکسی سازی برای جلوگیری از جنگ مستقیم به شکست منجر شده است. دومین کارکرد سیاست پروکسی تهدیدی است که پروکسی ها برای کشور دشمن ایجاد می کنند. این تهدیدات اگر بزرگ باشند به عامل بازدارنده تبدیل می شوند. در مورد حزب الله در واقع پس از عملیات پیجرها در 17 و 18 سپتامبر 2024 در عمل این حزب تهدید امنیتی جدی علیه اسرائیل در کوتاه مدت نیست. در صورتی هم در بلند مدت به تهدید تبدیل می شود که اسرائیل اجازه دهد این حزب دوباره ساختار نظامی و توانایی موشکی خود را بازسازی کند. پس در واقع دومین کارکرد حزب الله به عنوان پروکسی رژیم اسلامی نیز اکنون عملاً از اهمیتی برخوردار نیست و حزب الله به عنوان عامل بازدارنده رژیم علیه اسرائیل نقش چندانی ندارد. در جنگ حزب الله و اسرائیل در شرایط کنونی این تمام ماجرا نیست. با توجه به عدم کارایی حزب الله برای جمهوری اسلامی به عنوان یک پروکسی و نیز بر پایه اینکه جمهوری اسلامی در شرایط کنونی ادعا می کند شرط پایان جنگ در ایران پایان جنگ در تمامی جبهه هاست، در واقع حزب الله اکنون زمینه ورود ایران به یک دوره دیگر جنگ با اسرائیل را ایجاد کرده است. چون در شرایط کنونی سکوت جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل در لبنان زمینه آن را فراهم می کند که لبنان نیز از حلقه نفوذ جمهوری اسلامی خارج شود، همانند سوریه. و همچنین این سکوت پیامی است به گروه‌های دیگر پروکسی که جمهوری اسلامی دیگر نه قدرت سیاسی اقتصادی و نه قدرت نظامی برای دفاع از آنها را ندارد و آنها بهتر است به فکر خود باشند و از این رژیم اعلام براءت کنند. البته تاکید بر دفاع از حزب الله و عملی کردن تهدیداتی که در روز 11 خرداد 1405 توسط وزیر خارجه رژیم اسلامی ایران و فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا انجام شد، زمینه افزایش تنش در سطح منطقه، تداوم محاصره دریایی و دور سوم جنگ با اسرائیل را ایجاد می‌کند که خود این مسئله می‌تواند به این مفهوم باشد که یک پروکسی رژیم به جای اینکه به عاملی بازدارنده برای رژیم تبدیل شود به تله افزایش تنش علیه رژیم تبدیل شده است. بر همین اساس میتوان گفت سیاست پروکسی سازی رژیم که میلیاردها دلار هزینه در پی داشت کاملا شکست خورده و در شرایط کنونی به زمینه افزایش تنش بیشتر و تهدیدی امنیتی علیه خود رژیم تبدیل شده است.

2026 ابتدا به تداوم کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام می‌پردازم. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام روز سه‌شنبه گذشته 12 خرداد در هفته 123 در 56 زندان سراسر کشور اعتصاب غذا صورت گرفت. در بیانیه‌ای که شرکت کنندگان در این کارزار منتشر کردند اومده که متاسفانه در هفته گذشته دو برادر هموطن کرد از جامعه یارسان به نامهای مجتبی و میثم ویسی در اثر حمله پاسداران به محل اختفایشان جان باختند. آنها در جریان قیام دیماه تحت تعقیب نیروهای سرکوبگر قرار گرفته و به ناگزیر به زندگی مخفی روی آورده بودند. اخیراً نیز وزارت بدنام اطلاعات بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی و مخالفان اعدام را با تهدید و توهین و تطمیع احضار و بازداشت کرده تا آنها را به سکوت وادارند. روز دوشنبه، یعنی یک روز قبل از کارزار زندانیان، نیز دو زندانی سیاسی قیام دیماه 1404 به نامهای اشکان مالکی و مهرداد محمدی نیا در زندان قزلحصار به دار آویخته شدند و به صفی از سربداران و آزادی خواهانی که جانشان را فدای آزادی کردند پیوستند. ما اعضای کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام دیگر بار از تمامی زندانیان سراسر کشور، از مردم شریف و آگاه ایران و از وجدانهای بیدار بشری می خواهیم که در مقابل اعدامهای فراقضایی و سبعانه حکومت دیکتاتوری ایران که بدون حق دادرسی عادلانه صادر و اجرا می شود صدای اعتراضشان را بلند کرده و از ارگانهای حقوق بشری بین المللی می خواهیم که برای جلوگیری از کشتار بیشتر زندانیان دست به اقدامات مؤثر بزنند. اما در هفته گذشته آمار بسیار بسیار حیرت انگیز منتشر شد. فلاکت عمومی از زبان آمار یک بار دیگه خودش را نشون داد. بانک مرکزی رژیم اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال، یعنی 1405، به 77% رسیده است. نرخ تورم 77.2% رسیده، رقمی که نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه یکسان از کالاها و خدمات به طور میانگین بیش از 77% باید هزینه کنند. این وضعیت هر روز و هر روز بیشتر و بیشتر افزایش پیدا می‌کند، به شکلی که هیچ چشم‌انداز روشنی در مقابل جامعه برای بهبود وضع زندگی و معیشتشون مشخص نیست و در چنین شرایطی رژیم بر سیاست‌های ضد مردمی و ضد ایرانی خودش من جمله پروژه اتمی و دخالت در کشورهای دیگر رو ادامه میده و همچنین به سرکوب داخلی. برای نمونه آقای مسعود پیاهو، مردی که تصویر معترض نشسته مقابل نیروهای پلیس یگان ویژه مقابل پاساژ علاءالدین در آغاز اعتراضات دیماه سال گذشته را منتشر کرد، به 10 سال زندان محکوم شده. 10 سال چرا زندان؟ برای اینکه یک عکسی که واقعی است اتفاق افتاده و اتفاقا از اعتراضی که اون موقع سران رژیم اون اعتراض گفتن بله ما تایید میکنیم و حرفای

قوی نزدن، ولی به خاطر انتشار یک عکس، یک عکس به 10 سال زندان. اما جور که پیش بینی میشد، به تدریج و روز به روز پوشالی بودن نمایش‌های حکومتی شبانه، نمایش‌های شبانه حکومتی بیشتر خودش رو نشون میده که این وحدت پوشالیه. تصاویری که از تجمع‌های شبانه حکومتی در ایران منتشر شده نشان می‌دهد کشمکش در مورد مذاکره با آمریکا همچنان در بین حامیان حکومت ادامه دارد. یکی از این تجمعات در روزهای اخیر، حسین طاهری مداح میگه اگر مذاکره میکنید نتیجهش را بگویید، اگر توافق میکنید نتیجهش را بگویید، تا لااقل ما در خیابان تکلیف خودمان را بدانیم. از این نوع اظهار نظرها به خصوص علیه دولت پزشکیان بسیار گفته میشه. میدونیم که مداها در حقیقت به وسیله مداها و همچنین این شبها به وسیله سپاه پاسداران سازماندهی میشه و معلوم نیست که پشت سر این مداش شخص خاصی از جناهای مختلف وجود داشته باشه یا نداشته باشه. ولی اصل موضوع اینه که تضادهای درون حکومت قابل لاپوشانی نیست و این نمایشات وحدت هم پوشالی بودنش خودش نشون میده. دلا در مقابل چنین مسئله اژه‌ای، سرکرده جنایتکار قوه قضاییه میگه که امروز وحدت و انسجام ملی ما در دنیا زبان زده است. خب این یه لاف بود، ولی به این جمله توجه کنه، میگه اگر خود را در خط و مدار ولایت میدانیم نباید بر پیکره تنومند وحدت ملی زخمه بزنیم. اونجور که منتشر شده از گزارش سخنرانی اژه‌ای میگه زخمه بزنیم. بعدم تاکید میکنه که فراموش نکنیم که محور وحدت ملی ولی فقیه هست. خب اگر که وحدت ملی وجود داره و محورش هم ولی فقیه، دیگه این تأکیدات برای چیه؟ و در ضمن این همه دستگیری و سرکوب و اعدام برای چیه؟ اما بشنویم از یک ماجرای دیگر، آش نمایش ساواک در کشور آلمان اونقدر شور بود که صدای رضای پهلوی هم در اومد. او روز جمعه 1 خرداد در نشست آنلاین صحبت کرد، حرفای زیادی زد، من جمله گفت یک مسئله هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعاً نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. من اصلاً وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده، چی نبوده نمیشم. فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی و این درست بهانه دادن به اون دسته است که همیشه سعی کردن این حملات را داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار را بکنن. یعنی اولا که میگه من نمیدونم خوب بوده یا بد بوده ساواک، اگه نمیدونی تحقیق کن ببین خوب بوده یا بد بوده. و بعد چرا جنجال شد؟ این تنفر عمومی که ایجاد شد شما را مجبور کرد که از این ماجرا خودتون را جدا کنید. ولی آش اونقدر شوره که صدای رضا پهلوی که در اومد ولی قابل لاپوشانی نیست. حکومت اما به کار خودش ادامه میده، سرکوب و غارت. غارت اموال شهروندان با اتهامات ساختگی همچنان ادامه دارد. سرکرده کل بیدادگستری استان سمنان از شناسایی و توقیف اموال 18 تن از شهروندان ساکن خارج از کشور در استان سمنان خبر داد.
بنابر اعلام بیدادگستری خراسان جنوبی هم اموال 34 شهروند ایرانی در این استان توقیف شده است و باز قوه قضاییه گفته که اموال 74 نفر دیگر هم در استان گلستان توقیف شده است. همه این افراد در استان گلستان در خارج کشور سکونت دارند. بیدادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی از صدور دستور توقیف اموال 75 نفر در این استان، یعنی در استان مرکزی، به دلیل همکاری با رسانه‌های معاند خبر داد. بهانه‌ش اینه که فیلم و یا گزارشی از جانب اونها در رسانه‌های به قول این جنایتکاران رسانه‌های معاند منتشر شده. اما همونطور که پیش از این هم گفتم، حرکت‌های اعتراضی نیروهای کار در دوران پسا جنگ و البته در دوران آتش‌بس شکننده اندک‌اندک گسترش پیدا می‌کنه. روز شنبه 9 خرداد تجمع پرستاران در تبریز و تجمع اعتراضی نانوایان مشهد مقابل استانداری خراسان. روز یکشنبه 10 خرداد تجمع بازنشستگان در شهرهای تهران، رشت و شوش و تجمع کارگران شهرداری در شوش. همچنین در همین روز یکشنبه تجمع اعتراضی اهالی دهنو در درود علیه قطعی یک ماهه آب این روستا. بدانیم که این روستا به عنوان بزرگترین و پرجمعیت‌ترین روستای بخش مرکزی دروده. بعد روز یکشنبه تجمع کارگران کیشچوب در محل کارخانه و در همین روز یکشنبه جمعی از اساتید اخراجی دانشگاه فرهنگیان از نقاط مختلف کشور در تهران حضور پیدا کردند و مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. و روز سه‌شنبه 12 خرداد تجمع کارگران قراردادی شرکتی و پیمانکاری شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر و تجمع مالباختگان شرکت فرهان دیزل در اسرامشهر. و به عنوان آخر خبر، در هفته گذشته دانش آموزان در اعتراض به قواعد مربوط به کنکور در نقاط مختلف کشور و من جمله در تهران دست به اعتراض و خروج زدند. به پایان برنامه رسیدیم و تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.

0: همه چیز به وقایع 18 دی ماه سال گذشته در همدان باز می‌گردد. روزهایی که شهرهای مختلف ایران شاهد موج جدیدی از اعتراضات سراسری بودند. در جریان تجمعات همدان، یکی از نیروهای انتظامی به نام محمد جواد بخشیان کشته شد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی طبق روال گذشته این رویداد را فتنه خواندند و آن را به آمریکا و اسرائیل نسبت دادند. فتح‌الله آوری، متهم اصلی ادعای این پرونده، در بهمن ماه 1404 در یکی از شهرستانهای استان البرز توسط ضابطین قضایی بازداشت شد. دادستان همدان اعلام کرد که تحقیقات با سرعت انجام گرفته و همزمان با 40مین روز کشته شدن مأمور انتظامی، کیفرخواست آقای آوری با اتهاماتی سنگین از جمله محاربه و قتل عمد بدون اشاره به زمان دقیق بازداشت، نحوه برگزاری دادگاه و دسترسی به وکیل انتخابی صادر شده. روالی که فعالان مدنی آن را برگزاری دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و پشت درهای بسته می‌نامند. فتح‌الله آوری بامداد سه‌شنبه 12 خرداد در زندان مرکزی همدان مخفیانه و بدون حق ملاقات آخر با خانواده اعدام شد. در چند ماه گذشته، همزمان با آغاز درگیری‌های نظامی در منطقه، در یک روند بزرگتر و به شدت نگران کننده، صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران به رویه‌ای روزانه تبدیل شده. تا کنون دست کم 40 زندانی در این بازه زمانی و در ارتباط با پرونده‌های مشابه اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین واکنشش نسبت به چنین وضعیتی هشدار داده که از زمان آغاز جنگ دست کم 36 نفر با اتهامات سیاسی در دادگاه‌های ناعادلانه اعدام شدند و حداقل 78 معترض و فعال سیاسی از جمله 41 بازداشتی اعتراضات دی و بهمن 1404 و 5 کودک با حکم اعدام روبرو هستند و البته آمار واقعیشان احتمالاً بیش از آمار موجود است. زندانیان معترضی مثل اسماعیل رمضان‌پور، پژمان توبره‌ریزی، ذبیح الله کوهکن، آرمان معرفتی، متهمان پرونده معروف به اکباتان، دیانا طاهرآبادی، نوجوان 16 ساله، و شایان هادیان، ورزشکار 17 ساله.
1: ببین یه اسم از صبح یک ثانیه نمیتونم فراموش بشکنم. شایان هادیان. اون قیافه بچه رو ببینیم. این بچه 17 سالشه. بین اعدام دادن. بین اعدام دادن. تو رو خدا التماست میکنم کنار هر فعالیتی که امروز کردی با هر زبونی که بلدی یک بار یه دونه پست واسه این بچه بذار. شایان هادیان، این بچه 17 سالشه، این بچه بوکسر، این بچه شنوگره، یه بچه دیگه باید چی کار میکنه؟
0: این روزها دادگاه ها مثل آب خوردن حکم اعدام صادر می کنند. همین دیروز دو برادر از یک خانواده این بار در اصفهان به اعدام محکوم شدند.
2: من نیکی نیکبخت هستم، خواهر محمد نیکبخت، هادی نیکبخت، فضل‌الله نیکبخت، زندانی های سیاسی که الان در بند رژیم در زندان دستگرد اصفهان هستند. متاسفانه دیروز از طریق خانواده اطلاع پیدا کردم که هادی نیکبخت تماس گرفتن و در یک تماس کوتاه گفته بودن که حکم اعدام به هادی و فضل‌الله دادن و حکم اعدامشون تایید شده. میخواستم اطلاع بدم که ما قبلا پیگیری کردیم از طریق دادگاه گلپایگان و گفته بودن که قاضی پرونده گفته بودن حکم 1 سال الی 5 سال به اینها داده میشه، ولی متاسفانه امام جمعه گلپایگان، محمد تقی کرامتی و اطلاعات سپاه دست گذاشته روی این پرونده و الان حکم اعدام به برادرای من داده به جرم اتهامات واهی به صادف الارض متاسفانه. و ما الان نگران جان محمد نیکبخت هم هستیم. ایشون هم مدت 2 ماه هست که در زندان دستگیر اصفهان دستگیر هستن و بلا تکلیف.
0: پرونده سازی ها و احضار زنان و کلا و فعالان مدنی به دادگاه ها نیز روندی به شدت صعودی پیدا کرده. دکتر مرتضی نعمتی، استاد اخراجی دانشگاه چمران اهواز و فعال فرهنگی، از احضار خود به دادگاه انقلاب آبدانان به اتهام تبلیغ علیه نظام خبر داده. دکتر نعمتی با انتقاد از تداوم پرونده سازی ها و فضای سرکوب تأکید کرده که بیان واقعیت ها جرم نیست. در خارج از مرزهای ایران، روزنامه گاردین روز چهارشنبه 13 خرداد در گفتگو با چند بازداشت شده چند ماه اخیر، پرده از خشونت افسار گسیخته جمهوری اسلامی علیه مردم و فعالان در ایران برداشته. ویدا ربانی، روزنامه نگار جوان ایرانی، در اعتراضات دیماه در گفتگوی با خبرنگار این نشریه بریتانیایی از کتک های شدید و کبودی های عمیق و تعرض جنسی توسط مأموران در بازداشتگاه سخن گفته. در این مقاله تصویری از دست ویدا روی رانش منتشر شده و دور مچش دستبندی از موهای بافته شدهش به چشم می خورد. دستبندی که از موهای کنده شدهش توسط مأموران در زندان ساخته است. حمید آصفی، دیگر بازداشتی 63 ساله ایرانی، نیز در گفتگوی با گاردین از آسیب‌های ناشی از شکنجه در بازداشتگاه گفته. خشونت افسار گسیخته که نهایتاً او را با خونریزی شدید مغزی روانی بیمارستان و اتاق عمل کرده است. آصفی به گاردین گفته مأموران به او گفتند که بازداشتش یک اشتباه اداری بوده و او را آزاد کردند. گاردین در این مقاله تأکید کرده علاوه بر بازداشت معترضان شرکت کننده در اعتراضات دی، تعدادی از زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران نیز در جریان سرکوب گسترده تری که از زمان آغاز جنگ در ایران رخ داده بازداشت شدند. گاردین معتقد است گفتگوی با بازداشت شدگان، نزدیکان آنها و گروه‌های حقوق بشری در ایران تصویر کامل‌تری از ابعاد سوء رفتار در زندان‌های ایران، از جمله ادعاهای شکنجه، ضرب و شتم، گرسنگی دادن و مرگ در بازداشت را آشکار می‌کند. حمیده یارمیده، صدای آمریکا.

0: فشار بر زنان فعال سیاسی و مدنی در ایران با صدور و اجرای احکام سنگین زندان وارد مرحله تازه‌ای شده. بعضی از این زنان برای اعتراض به وضعیت خودشون به اعتصاب قضا روی آوردن و از شکنجه و شرایط دشوار زندان‌ها پرده برداشتن. همراه میشیم با مریم مقدم، خبرنگار از لندن، برای بررسی بیشتر این موضوع. مریم، دلیل اینکه برخورد با زنان فعال سیاسی و مدنی در ایران تشدید شده چیه؟
1: کوروش، باید در نظر بگیریم که نقش زنان در فعالیت‌های سیاسی و مدنی به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی در سال 401 بسیار پررنگ شد و این جمهوری اسلامی رو در یک موضع دفاعی در برابر زنان قرار داده که فکر میکنه سرکوب و پیشگیری کار رو، یعنی بازداشت در واقع زنان فعال، کار رو براش راحت‌تر میکنه. علاوه بر اون، از شبکه سازی زنانی که در عرصه سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی و مدنی فعالند نگرانی داره و همینطور فکر میکنه که اگر زنان رو، یک عده از زنان فعال سیاسی و مدنی رو بازداشت بکنه، یک پیام بازدارنده‌ای به سایر فعالان و معترضان ارسال میکنه که اگر شما هم بخواید صدای اعتراض رو بلند بکنید، با همین برخوردها و هزینه بالای در واقع اجتماعی و سیاسی مواجه خواهید شد. در همین راستا شاهد این هستیم که خانم مریم باباجانی، معترض دیماه که در ایزه بازداشت شده بود، در دادگاه اهواز، دادگاه انقلاب اهواز، به 32 سال زندان محکوم شده که 20 سالش قابل اجراست و این حکم رو به او با استناد به قانون تشدید مبارزه با جاسوسی چنین حکم سنگینی رو برای او در واقع صادر کردن. از سوی دیگه فشار بر زنان شهروندان بهایی، به ویژه زنان بهایی، بسیار افزایش پیدا کرده. در گزارش قبلی هم داشتیم خانم نهاله شهیدی، فعال حقوق کودکان که چندین سال درگیر پرونده سازی است، برای اینکه 6 سال زندان رو تحمل بکنه در این شرایط به کرمان فراخونده شده. از سوی دیگه دو شهروند دیگر بهایی، سارا سپهری، بیشتر از 60 روزه که در زندان عادل‌آباد شیراز، با وجود اینکه در خطر خونریزی چشم قرار داره، بیماری‌های زمینه‌ای داره و فراتر از اون اینکه خانم سارا سپهری از مادر بیمارش در واقع نگهداری میکنه و الان علاوه بر اینکه خودش در وضعیت نابسامانی است، مادرش هم همینطوره و پرستاری دیگه نداره. بماند که خانم شکیلا قاسمی، شهروند بهایی 26 ساله، 4 ماه در زندان کرمانه، در بند و اسیر دست اطلاعات سپاه، بدون اینکه اتهاماتش به شکل دقیق و مشخص باشه و هفته‌های طولانی رو هم در سلول انفرادی به سر برده. در واقع جمهوری اسلامی در تلاش هرچه بیشتره بعد از افزایش تنش‌ها در ایران، شهروندان بهایی رو به شکل گسترده‌تری محدود بکنه، آزادی‌هاشون رو و از حقوق اجتماعی که در واقع ندارند، از حداقل‌ها هم اونها رو، دستشون رو ببره.
0: خب مریم، اعتصاب قضای زندانیان سیاسی یا افشاگری اونها تا چه حدی میتونه بر افکار عمومی و تصمیم گیری حکومت اثر بذاره؟
1: افشاگری هایی که حالا به شکل تلفنی انجام میشه یا اعتصاب قضاهایی که الان شاهد هستیم زنان در زندان بهش دست میزنن، واقعا زمانی است که زندانی دیگه به هیچ وسیله دیگری دسترسی نداره، برای اینکه صداش رو برسونه میره سراغ مایع گذاشتن از جسم و بدنش و یا وقتی که افشاگری میکنه میدونه که احتمال داره به انفرادی منتقل بشه، مورد شکنجه و آزار قرار بگیره، ولی از امنیت فیزیکی خودش در زندان میگذره تا صداش رو به افکار عمومی برسونه، توجه افکار عمومی رو جلب کنه، فشار حقوق بشری بر حکومت خودکامه بگذاره و در بعضی موارد هم وقتی که زندانیان اعتصاب قضا میکنن یا افشاگری میکنن، حکومت ها مجبور به عقب نشینی میشن تا یک حدی. باز هم در همین مورد شاهد بودیم که خانم مجده هاشمی بازرگانی، شهروندی که در الوند قزوین با مادر سالخوردش زندگی میکنه، رو 15 فروردین ماه ماموران امنیتی به خونه‌اش ریختن، در خونه رو با فرز شکستن. این اطلاعات و این افشاگری رو در تماسی که از زندان گرفته بیان کرده. وقتی بردنش به زندان به اتهامات سیاسی، میگه که با لوله و باتون به سر و گردنش و بقیه اعضای بدنش ضربه زدن، باعث سردرد، سرگیجه، شکستگی دندانش شده، مجبورش کردن که آن چیزی رو که بازجوها دیکته میکنن رو بنویسه، امضا بکنه و جلوی دوربین علیه خودش اعتراف اجباری بکنه و میگه که بدون اینکه رضایتی داشته باشه از اون فیلم برداری کردن و در واقع به تلویزیون استانی قزوین نشون دادن که واقعا خطر بزرگی رو به جان خریده که حاضر شده از شرایطی که از گوشه ای از شرایط سخت شکنجه ای که زنان زندانی دارن تحمل میکنن در حال حاضر در زندان های جمهوری اسلامی افشاگری بکنه در موردشون. در پرونده دیگری هم غزل مرزبان، شهروند نوکیش مسیحی که به 9 سال و اندی زندان محکوم شده صرفا به خاطر عقاید مذهبیش، دست به اعتصاب قضا زده از 4 خرداد و در شرایط جسمی نامناسبی است. با این حال جمهوری اسلامی هنوز به وضعیت پزشکی او و درخواستهاش اعتنایی نکرده.
0: سپاسگزارم از تو مریم مقدم، خبرنگار از لندن بریتانیا.

کسی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

کشتن، گلده به سرش زدن. این سیاوش ایران.

حقوق بشر. برنامه هفتگی از رادیو راه ابریشم نروژ.

عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان، من بهنیار رجب‌زاده هستم و شما شنونده برنامه حقوق بشر از رادیو راه ابریشم هستید. در این برنامه نگاهی داریم به تازه ترین گزارش ها از وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارش هایی از بازداشت شهروندان، فشار بر فعالان مدنی، صدور احکام سنگین قضایی و ادامه موج نگران کننده اعدام ها در زندان های مختلف کشور. با ما همراه باشید. درخواست اعاده دادرسی محمد رضا فقیهی، وکیل دادگستری زندانی در زندان اوین، از سوی شعبه 44 دیوان عالی کشور پذیرفته شد. وکلای او اعلام کرده که این تصمیم بر اساس جرم نبودن عمل ارتکابی صورت گرفته است. محمد رضا فقیهی طی ماه‌های گذشته به دلیل فعالیت‌های حقوقی و مواضع انتقادی خود با پرونده‌های امنیتی مواجه شده بود و اکنون پذیرش اعاده دادرسی می‌تواند امیدها را برای بررسی دوباره پرونده او و حتی لغو حکم افزایش دهد. در زاهدان نیز حمیدالله مزارزهی، شهروند ساکن این شهر، روز 11 خرداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. خانواده او میگویند تا کنون هیچ توضیح شفافی درباره علت بازداشت یا حتی محل نگهداری او دریافت نکردند. بازداشت های بدون ارائه حکم قضایی در استان سیستان و بلوچستان طی ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. حمید رحمتی، فعال صنفی معلمان و عضو کانون صنفی معلمان شهرزا، که به دلیل در دست داشتن یک نوشته اعتراضی با اتهام سنگین تحریک مردم به جنگ و کشتار روبرو شده بود، در نهایت از سوی دادگاه انقلاب تبرئه شد. این پرونده نمونه دیگر از امنیتی سازی فعالیت‌های صنفی و مدنی در ایران به شمار می‌رود، جایی که حتی اعتراضات مسالمت‌آمیز فرهنگیان نیز با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه می شود. همزمان دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات نسبت به افزایش نگران کننده مصرف دخانیات در میان دختران و نوجوان هشدار داده است. بر اساس این گزارش، مصرف دخانیات در میان دختران 13 تا 15 ساله نسبت به سال 1395 بیش از 135% افزایش یافته است. کارشناسان اجتماعی این موضوع را نشانه از گسترش بحران‌های روحی، فشارهای اجتماعی و نبود حمایت‌های روانی کافی برای نسل نوجوان در ایران می‌دانند. فردین چیره نژاد و پریسا پیلوا، زوج جوان ساکن لیکک، همچنان پس از گذشت بیش از یک هفته در زندان یاسوج در وضعیت بلا تکلیف نگهداری می‌شوند. این دو شهروند از تماس آزادانه با خانواده و در دسترسی به وکیل محروم هستند و به گفته منابع نزدیک به خانواده آنها، تنها دلیل بازداشت آنها انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده. ادامه بازداشت این زوج جوان نگرانی گسترده‌ای در میان نزدیکان آنها ایجاد کرده است. پلیس تهران اعلام کرده که 12 شهروند به دلیل فعالیت در فضای مجازی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. مقام‌های امنیتی بدون ارائه جزئیات دقیق فعالیت این افراد را هنجارشکنانه توصیف کردند. فعالان حقوق بشر معتقدند که تشدید برخورد با کاربران فضای مجازی بخشی از روند محدودسازی آزادی بیان و کنترل شدیدتر اینترنت در ایران می باشد. مرتضی کیانی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1404 در ایزه توسط دادگاه انقلاب این شهر به 6 ماه و 1 روز حبس محکوم شد. اتهام او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شده است. این در حالی است که بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی همچنان با احکام سنگین زندان و محدودیت‌های گسترده قضایی مواجه هستند. در بندر امام 6 متهم در یک پرونده مشترک علاوه بر سایر مجازات‌ها به تحمل ضربات شلاق محکوم شدند. ادامه صدور و اجرای مجازات شلاق در ایران همچنان با انتقاد شدید نهادهای بین‌المللی حقوق بشر روبروست، نهادهایی که این مجازات را مصداق شکنجه و رفتار غیر انسانی می‌دانند.
مژده هاشمی بازرگانی شهروند ساکن الوند پس از گذشت 61 روز همچنان در زندان قزوین در بلا تکلیفی به سر می‌برد. خانواده او می‌گویند در دوران بازجویی اعترافات اجباری تحت فشار و ضرب و شتم از وی گرفته شده و بخشی از این اعترافات نیز رسانه‌های حکومتی پخش شده است. او با اتهام‌های همچون جاسوسی و همکاری با اسرائیل و آمریکا روبرو شده است و تاکنون اطلاعات بیشتری از او در دست نمی‌باشد. موج اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. در زندان عادل‌آباد شیراز حکم اعدام 10 زندانی از جمله 2 شهروند افغانستان اجرا شد. این زندانیان با اتهام‌های از جمله قتل عمد، تجاوز و جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند. علاوه بر این در روزهای اخیر چندین زندانی دیگر نیز در شهرهای عراق، دامغان و رشت اعدام شدند. موضوعی که نگرانی نهادهای حقوق بشری درباره افزایش چشمگیر احکام اعدام در ایران را دوچندان کرده است. سازمان حقوق بشر ایران از صدور دوباره حکم اعدام برای زهرا شهبازی زندانی سیاسی 67 ساله خبر داده است. او که مهندس برق و فارغ التحصیل از کشور سوئد می باشد بار دیگر در دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده است. فعالان حقوق بشر این حکم را نمونه آشکار از استفاده گسترده از مجازات اعدام علیه مخالفان و زندانیان سیاسی می دانند. رسانه‌های حکومتی همچنین از اعدام فتح‌الله آوری معترض 42 ساله در زندان مرکزی همدان خبر دادند. با اجرای این حکم شمار معترضان اعدام شده در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 افزایش یافته است. نهادهای حقوق بشری این روند را بی سابقه و نگران کننده توصیف کردند. هومان شایانی، جوان کارگر اهل نوراباد ممسنی با پرونده جدید تحت عنوان محاربه روبرو شده و اعتراض به بلا تکلیفی، فشارهای امنیتی و پرونده سازی علیه خود دست به اعتصاب قضا زده است. خانواده و نزدیکان او میگویند که فعالیت‌های او صرفاً در چارچوب اعتراضات مدنی و انتشار مطالب انتقادی در فضای مجازی بوده است. نگرانی‌ها درباره وضعیت نیلوفر قربانی، دختر 19 ساله اهل مشهد، همچنان ادامه دارد. او از دی ماه 1404 در بازداشت به سر می‌برد و تاکنون هیچ اطلاعات دقیقی درباره محل نگهداری، وضعیت جسمی و پرونده قضایی او منتشر نشده است. ادامه این بی‌خبری نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره سلامت و امنیت این دختر نوجوان ایجاد کرده است. شنوندگان عزیز، این بود بخشی از تازه‌ترین گزارش‌های حقوق بشری در ایران، جایی که همچنان صدای اعتراض با بازداشت، احکام سنگین، فشار امنیتی و اعدام پاسخ داده می شود. زمانی که حقیقت زیر فشار سانسور و سرکوب قرار گرفته، روایت کردن رنج انسانها و رساندن صدای بی صدایان مسئولیتی انسانی و تاریخی می باشد. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر.

کسی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره با توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

بذارید اول بحث اقتصاد مملکت رو سر و سامان بدیم، وضعش رو درست بکنیم، حالا بعداً بعد از چند سال به دموکراسی هم میپردازیم. این ادعا چقدر منطقی و چقدر شدنیه؟ در عصرانه همراه من باشید، میخواییم در مورد این صحبت کنیم.

خیلی شنیده شده در این ماه‌های اخیر، مخصوصا از طریق بعضی از جریان‌های تمامیت‌خواه سیاسی که تبلیغ می‌کنند دموکراسی اصلا صحبت ایران نیست. صحبت این است که ما برای جلو رفتن، پیشرفت، برای مدرنیزاسیون نیاز داریم که یک نوع تجدد آمرانه باشه. باید اول ما بریم به سمت مدرن شدن، بریم به سمت توسعه و بعد بیایم مردم سالاری دموکراسی رو حاکم بکنیم. بسیاری میگن اصلا مردم ما ظرفیت پذیرش دموکراسی رو ندارن، یا برای ما زوده یا برای خاورمیانه زوده و بحث‌های از این قبیل. امروز میخواییم این بحث رو نقد بکنیم. آقای مسعود نوروزی شمیرانی همراه ما هستند. بهتون سلام میکنم آقای نوروزی. بحث دفعه قبل جامعه شناسانه شما بسیار مورد توجه بینندگان عصرانه هم قبل جامعه شناسانه شما بسیار مورد توجه بینندگان عصرانه هم بود. بسیاری هم خواسته بودند

0: آزادی های سیاسی شدنی هست یا نه؟ امروز قرار است که شما به ما بگید از منظر مطالعات علوم انسانی چطور این بحث رو تخمین بزنید. میکروفون در اختیار شماست.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای غفوری گرامی و بینندگان محترمتون. پیش از این که وارد بحث بشم، اول بگم که بحث های علمی وقتی که و البته باید اینطور بشه، عمومی بشه، پاپولایز بشه و ژورنالیستی بشه، ولی یک نگرانی هم هست چون زمان کم هست و باید این بحث هایی که یک سری بسترهای پیش زمینه داره خیلی باید سریع مثلا گفته بشه و فشرده گفته بشه، ممکنه که گاهی اوقات هم اون اصل مطلب بیان نشود یا نتونیم که اون جان کلام رو بگیم. البته امیدوارم که اینطور نباشه، فقط اینو یک تذکر دادم که چون زمان کم هست مجبورم که خیلی از موانی رو نگم. ولی قبل از اینکه وارد بحث بشم، برای اینکه یک نظمی گفتار من داشته باشه، خدمتتون عرض میکنم که من بحثم رو میخوام حول 4 محور اصلی در واقع تنظیم بکنم که اگر وقتی امیدوارم که هر 4 محور رو برسم، چون بحث دموکراسی
0: اگر اعلام بکنید من میتونم یاد بگیرم.
1: محور اول میخوام تمایز قائل بشم بین 4 تا مفهوم یا اصطلاح: مدرنیته، مدرنیسم، مدرنیزاسیون و شبه مدرنیته. این محور اصلی بحث هست. حالا انتهای هر محور شما من رو قطع بکنید که پرحرفی نکنم. محور دوم این نکته مهم و این توضیح مهم هست که برای نو شدن یک جامعه یا مدرن شدن جامعه اصطلاحاً یا توسعه، 2 بال لازم هست. 2 تا بال ما نیاز داریم. محور سوم بحثم نسبت میان دموکراسی و توسعه چیه؟ ضرورت دموکراسی برای توسعه و مدرن شدن چی هستش؟ که تو اینجا من سعی میکنم 3 تا کتاب رفرنس و چند تا مقاله رو معرفی بکنم که بحثمون رو علمی ببریم جلو. و محور چهارم که انتهای بحث هست، عنوانش در واقع این هست: مدرنیته ها نه مدرنیته، که شاید بحث جدیدی باشه. تمایز میخوام قائل بشم بین 4 تا مفهوم، یعنی اینکه توسعه که به زبان دیگر گاهی اوقات اصطلاحاً میگیم مدرن شدن یا متجدد شدن یا نو شدن، چه مفهومی داره. میخوام این نکته رو بگم که حواسمون باشه که 4 تا اصطلاح یا 4 تا مفهوم وجود داره که اگرچه قرابت‌هایی با هم دارن، قرابت‌های معنایی زیادی هم با هم دارن، اما 4 تا اصطلاح مستقل و متفاوت. اول باید حواسمون به این باشه: مدرنیته، مدرنیسم، مدرنیزاسیون و شبه مدرنیزاسیون یا سدو مدرنیزیشن. اینا در این حال که حوزه‌های معنایی مشترکی با هم دارن، ولی باید از هم تفکیک بشن، بدونیم که مفاهیم مستقلی از هم هستن. این نکته اول. پس محور نخست بحث من همین موضوع خواهد بود. مدرنیته چیه؟ اول یکی یکی بریم جلو. مدرنیته، یا اگه بخوایم مثلا ترجمهش کنیم به فارسی، میشه وضعیت نو در جهان غرب، یا میتونیم اینجوری بگیم مثلا عصر نو در جهان غرب. این مدرنیته یا وضعیت نو در جهان غرب مجموعی از تحولات اجتماعی، سیاسی، نمیدونم فرهنگی در اروپا بود از قرن 17 میلادی به بعد. ببینید الان قرن 21 هستیم، یعنی 17 18 19 20 21، و همین جور هم ادامه داره. حالا شاید بتونم مثلا اسم این رو بذاریم مدرنیته یوروسنتریک، یعنی جامعه شناسان انتقادی اینو گذاشتن اسمشو مدرنیته یوروسنتریک، یعنی وضعیت نوعی که در جهان اروپایی و در جهان آتلانتیک آغاز شد. این مدرنیته یعنی ویژگی های در واقع عصر نو در اروپا که از قرن 17 آغاز شد و در قرن 18 و 19 و 20 تکامل پیدا کرد، دارای یه سری ویژگی های مهمی بود که ما برای اینکه بفهمیم مدرن شدن یعنی چه، مدرنیته یعنی چه، این ویژگی ها رو باید بدونیم. یکی از این ویژگی هاش عقلانیت بودش، رشنالیتی. چنان که مثلا ماکس وبر میگه ویژگی اصلی این عقلانیت جدید با اون عقلانیتی که عقل ارسطویی هست متفاوته. یعنی ببینید قبل از این هم خب بشر عقل داشت، فیلسوفان بزرگی هم داشتیم، یا مثلا فرض کنید در علم

0: کلام، در فقه، در جهان اسلام یا یونان باستان ما یه نوع عقلانیتی داشتیم. اون عقلانیت، عقلانیت قیاسی یا دیداکتیو بود، استدلال استنتاجی بود اصطلاحاً، از کل به جز مسئله رو مطرح می‌کردن. ولی اینجا دیگه یک نوع دیگری از عقل مطرح میشه. بازم تاکید میکنم، نه اینکه این ویژگی ها نبود، بود ولی برجسته نبود، محور اصلی نبود. یک عقلی مطرح شد، عقل انتقادی، عقل تجربه گرا، عقل توأم با شک و پرسش، عقل آزمون پذیر، عقل استقرایی، اینداکتیو ریزنینگ. از جزها رو نگاه میکردن، نمونه برمیداشتن، آزمایش میکردن. این عقل قبلا هم بود اما محوری نبود، بیشتر عقل، عقل ذهنی بود، چه در جهان اسلام، چه در علم کلام و فقهی که داشتیم و چه در اون یونان و یونان باستان. ویژگی دیگری که خیلی سریع بگم این دوره داشت، عرفی شدن بود یا سکولاریزیشن بود. حالا سکولاریزاسیون یا سکولاریزم، چه تلفظ فرانسه چه تلفظ انگلیسیش، به این معنا بود که برخی از قوانین باید عرفی بشن، یعنی بر اساس عرف نیکوی زمانه یک چیزهایی رو بشر، جامعه، عقلای عموم مردم احساس میکنن این نشانه خوبیه، این خوبه، این حجب و حیا مفاهیمش فرق میکرد، آمد طبق عرف جامعه مثلا مطرح شد و چیزهایی
1: دیگه. دست کلیسا رو قطع کرد از اینکه نیروی الهی
0: آسمان و اون که خدا گفته در واقع کنار اومدش، ولی الزاماً به این معنا نبود که ضد خدا هست، اینم اشتباه نشود الزاماً. ویژگی سوم اهمیت انسان و رشد فردگرایی بود، یعنی اندیویدوالیسم، انسان به ما و انسان داره ارزش پیدا میکنه، آزادی فردی او مهم میشه، افراد دیگه صرفاً تودوار نیستن، گلوار نیستن، رعیت نیستن، مردم به تدریج یک هویت مستقل پیدا میکنن، اصطلاحاً از حالت ابژه به سوژه تبدیل میشن، سابجکت میشن از ابجکت، یعنی یک انسان به تدریج خودآگاه و مسئولی به وجود میاد که حق داره در امور سیاسی، اجتماعی، مدیریت جامعه در کنار حاکما اظهار نظر بکنه. ویژگی دیگه، من خیلی سریع میگم چون فرصت نیست، حالا هر جا نیاز به توضیح بود واضح میگم، ویژگی دیگه این وضعیت نو در جهان غرب شکلگیری ملت مدرن و دولت مدرن بود، نیشن استیت. یعنی ببینید هویت هایی که عمدتاً پیش از قرن 17 میلادی وجود داشتن بیشتر بر مبنای هویت های دینی بودن، مثلا این منطقه پروتستان ها نمیشستن، اینجا کاتولیک بودن، اینجا ارتدوکس ها بودن، اونجا یهودی ها. اما به تدریج هویت ملی شکل گرفت بر مبنای مثلا زبان مشترک یا فرهنگ و آداب مشترک. حالا تو جامعه مثلا یک اتفاق مشترکی رو جشن مشترکی با هم میگرفتن، یا یک واقعه سوگواری مشترک، یا منافع مشترک. یعنی یک دولتی پدید آمد به تدریج که در محدوده ای از مرزهای مشخص قرار داشت و ملتی که در ارتباط با اون تعریف میشد. تو این چارچوب دولت ملت دیگه حالا باید نسبت به هم پاسخگو باشند، یعنی پاسخگویی به تدریج به وجود آمد. ویژگی پنجم مدرنیته میتونم مثلا بگم که رشد علوم تجربی بود. ببینید علوم ذهنی و نظری جایگاه نخست رو داشتن قبل از قرن 17. اینا به تدریج جایگاه نخست خودشون رو از دست دادن، یعنی بحث‌های صرفاً ذهنی، فلسفی، متافیزیکی یا الهیاتی دیگه اینا کافی نبود، نه اینکه حذف شدن اما محور اصلی دیگه نبودن. ملاک اصلی آزمایش بود، تجربه بود، درستی و نادرستی امور رو از طریق تجربه، نمونه گیری اینها میسنجیدن. دیگه مثال معروفش برای اینکه این تفاوت رو متوجه بشید برای این فهم رشد عقل تجربه گرا، یعنی یک عقلی از جنس دیگری میاد، یه قصه تمثیلی خیلی مشهوره، البته قلف شده هم است ولی تفاوت رو نشون میده. ببینید قبل از مدرنیته، قرون وسطا و اون روش اسکولاستیک، مثلا متفکران ممکن بود مثلا دور هم میشستن چند روز درباره تعداد دندانهای یک اسب بحث میکردن، نظریه میدادن، این میگفت این جوریه به نظرم. ولی دوره مدرن که میشد آقا یکی میگه بلند شد، دهنش باز کن، مشاهده کن، تعدادشو بشمر، نمونه برداری کن، مثلا کالبد شکافی کن. این یعنی شناخت دیگه آمد بر مبنای مشاهده عینی و تجربه عملی. این به این معنا باز نیست که بحث‌های نظری، نمیدونم فلسفه، نمیدونم الهیات حذف شدن، نه، اونها جایگاهشون تغییر کرد، وگرنه به اونها هم نیاز هستش. خب اون وقت وقتی که اینجوری علوم تجربی رشد کردن، از دل اینها فناوری اومد، همون که بهش میگیم تکنولوژی. بعد حالا دیگه ادامه داره، سرمایه‌داری مبتنی بر این تکنولوژیش شکل گرفت، حالا موضوعاتی که بعداً مثلا کارل مارکس و دیگران در موردش بحث کردن. بعد به تدریج مثلا از دل این یک بوروکراسی خاصی، دیوان سالاری خاصی به وجود اومد، شهرنشینی بیشتر شد، یعنی اول روستاها بودن، کم کم شهرنشینی شکل گرفت، دولت مدرن شکل گرفت، ادارات، اون قواعد برای مدیریت، کنترل این ساختارا، نمیدونم سازمانه رسمی، مفهومی به نام تقسیم کار مدرن پیش اومد، امیل دورکیم چنان که میگه. یعنی ببینید مثلا پیش از مدرنیته فرد همه چی تخصص داشت و همه نیازاش رو، درست میگه، 50 سال پیش تو خود ایران خود ببین طرف که تخم مرغش رو خودش تولید میکرد، گوشتش و شیرش و محصولات کشاورزیش، تقسیم کار تخصصی و گسترده وجود نداشت. اما دوران مدرن که آمد این تقسیم کار به وجود اومد، تخصص ها به وجود اومد. باز تاکید میکنم اینجا نمیخوایم ارزش داوری کنیم این خوبه یا اون خوبه، داریم توصیف میکنیم.
1: پیامدهای اندستریال شدن، صنعتی شدن بود و میبایست که باش روبرو بشن. یعنی خود سرمایه داری هم از پیامدهای همونه بنایی.
0: و البته تو خود همین غرب متفکر مدی شروع کردن به نقد همین داستان، یعنی اینجوری نیست. ولی یه ایرادی که ما داریم، مثلا ببینید توی بعضی از افراد تو جامعه مثلا دوران فئودالیسم هستن، میخوان بیان مرحله مثلا مدرنیته رو نقد کنن. این نقد بهش میگیم نقد ارتجاعی. شما باید بیایید در جایگاه جامعه مدرن، بعد دموکراسی رو هم نقد کنی، از اون جایگاه نقد میکنن. اما از جایگاه پیشا مدرن اصلا توی فضای دیگری هستی، اصلا صلاحیت شو نداری. بنابراین جمع کنم، مدرنیته یک اصطلاحاً هیستوریکال سوشال کاندیشنه، یک وضعیت تاریخی اجتماعیه، نه صرفاً یه ایدئولوژی، بلکه مجموعه از شرایط و تحولات تاریخی که حالا مثلا برای مثال این عواقب رو داشت. انقلاب صنعتی به تدریج پیش اومد، اختراع ماشین بخار مثلا تو بریتانیا شد، از اینا بخشی از ظهور این مدرنیته است. قبل از اون خب تفاوت چه اتفاقی افتاد؟ تولید عمدتاً به صورت دستی بود، کشاورزی سنتی بود، اما خب با اون ظهور دیگه ماشین بخار تو انگلستان، بهره برداری از مثلا زغال سنگ به وجود اومد، آهن رو برداشت کردن، به تبعش گسترش مستعمرات به وجود اومد، یه ثبات نسبی تو بریتانیا اومد، این تولید ماشینی کارخونه، و به تدریج این مدرنیته هی رشد کردش. پس یکی از پایه‌های این تحول نوآوری‌های علمی بود که از بریتانیا شروع شد، به کشورهای دیگه اروپا سرایت کرد. گفتیم ماشین بخار جیمز وات و ماشین نساجی مدرن، لوکوموتیو بخار، ماشین بخار، نمیدونم راه آهن، قطار، اینا همه اینا تو این بستر پدید اومدن. البته باز تو پرانتز عرض کنم، این مدرنیته یوروسنتریک دفعی و ناگهانی نبود. ما تاریخ رو گسستی نمی‌بینیم، بلکه مبتنی بر تحولاتی بودند که طی قرن‌های پیش رخ داده بود. یعنی از دوران مثلا چینی‌ها فرض کنید یه تحولاتی رخ داده بود، دوران زرتشت از 4000 سال پیش رخ داده بود، بعد مصریان و فراعنه مثلا یک سری چیزها رو رشد کرده بودن، هندی‌ها یک چیزایی، بعد تمدن وارد مثلا یونان باستان میشه، بعد اتفاقا یک بازه زمانی 800 ساله‌ای وارد جهان اسلام میشه، از قرن 8 میلادی تا قرن 16 میلادی در جهان اسلام رشد پیدا میکنه، بعد دوباره از اونجا وارد در واقع دوباره اروپا میشه و توسعه‌ای که رخ میده، حالا از دلش ممکنه چیزای منفی هم در استعمار هم در میاد، بهره گیری از منافع، چیزای خوب و بد از دلش در میاد. این مفهوم اول. این بود پس مفهوم مدرنیته. اما مفهوم دوم مدرنیسم هست. مدرنیسم یه جنبش فکری و فرهنگی نوعه که در دل اروپا رخ داد. این جنبش آمد چه کار کرد؟ یه سری از سنت‌های قدیمی رو تو فلسفه، تو ادبیات، تو هنر، تو معماری، تو نقاشی، تو فلسفه سیاسی شروع کرد نقد کردن. از دل این یک سری علوم جدید به وجود اومدن، از جمله جامعه شناسی که آگوست کون بنیانگذارش بود. البته باز تاکید میکنم گسستی نیست، ریشه های این علم، مثلا علم جامعه شناسی، در آثار متقدمین و فرهنگ های دیگه بود. مثلا خود جامعه شناسی ریشه هاش در آثار ابن خلدون در کتاب المقدمش وجود داشت، اما چیزی که به وجود آمد به اسم علم سوسیولوژی یا جامعه شناسی مثلا جدید بود، یعنی یک تحول کیفی پیدا کرده بود. یا مثلا تو هنر این مدرنیست نقاشی های انتزاعی به وجود اومد، نمیدونم سبکای جدید هنری به وجود اومد. اما اون چه که در بحث مدرنیسم اهمیت بیشتری داره، ظهور مفاهیم جدید در فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است. برای مثال یه سری مفاهیمی، مثلا فرض بفرمایید حق حیات، حق مالکیت، نمیدونم آزادی های فردی، اینا برجسته شدند. باز تاکید میکنم ممکنه رگه هایی از این مفاهیم هم در متون قبلی، در فرهنگ های قبلی، حتی در متون دینی، در آثار حقوقی مثلا اندیشمندان یا فیلسوفان قبلی وجود داشته باشه، اما جسته شد، اینا نظاممند شد. بنابراین این مفاهیم از صفر خلق نشدند، از دل سنت های پیشین در یک فرایند دیالکتیکی از طریق پرسش، چالش، چون ببینید هیچ چیز جدیدی در خلع رخ نمیده، انتخاب، تجربه تاریخی، اینا بشر کم کم رشد کرد و این جایگاه برجسته تر شد. مثلا فرض کنید برای نمونه اهمیت حق حیات، حق مالکیت، یا مثلا ضرورت رضایت مردم از حکومت، خب تو اندیشه جان لاک دیگه برجسته شد. یا مثلا وقتی که انقلاباتی رخ داد، انقلابات رهایی بخشی رخ داد، یعنی انسانها حق پیدا کردن که علیه حاکم ستمگرشون قیام کنن، شورش بکنن. مثلا انقلاب آمریکا وقتی رخ داد، از دل اون یه سری مفاهیم مثل حقوق شهروندی گسترش پیدا کرد، برجسته شد. یا مثلا ژان ژاک روسو اومد ایده تو اون کتابش The Social Contract 1762 مطرح کرد. ببینید از قرن 18 اومد اون ایده اراده عمومی رو، جنرال ویل رو در واقع معرفی کرد، یا قرارداد اجتماعی رو گفت. گفت آقا این که میان حکومت و مردم همینجوری نیست، یه قرارداد اجتماعی باید برقرار باشه، اینا حقوقی دارن، اینا هم حقوقی دارن. یا مثلا مشروعیت هر قدرت سیاسی ناشی از اراده مردم هست، دیگه ناشی از آسمان نیست، ناشی از قدسیت نیست. مثلا توی فرض کنید که در مثلا ژاپن میگفتن از آسمانه پادشاه مشروعیتش، در ایران میگفتن فرح ایزدیه، یعنی این رو اهورامزدا به پادشاه داده. اما وقتی که از قرن 17 میام جلو، مفاهیم عوض میشه، ملاک حقوقی مشروعیت میشه اراده مردم. یا مثلا افراد در واقع قرارداد اجتماعی باید وضع بکنن بین خودشون و حکومت، درست شد؟ این جمله مشهور همین کتاب جان ژاک روسو هست دیگه، میگه انسان آزاد به دنیا اومد و بعد دوچار این زنجیرها شد، حالا باید این زنجیرها رو یکی یکی پاره بکنه. بعد نماد اصلی نقد روسو به نظام‌های مثلا پادشاهی و استبدادی و نابرابری همین کتابی بود که مطرح کرد و بلافاصله زمان خودش تو فرانسه قرن 18 ممنوع شد. روسو تحت تعقیب قرار گرفت، نمیدونم زندان داشتن میکردن چند، حالا حساب کنید دیگه، ما الان تو قرن 21 این مشکلات دیگه تو فرانسه مثلا نیست، تو سوئیس نیست، تو آلمان نیست، خب ولی قرن 18 هم توی آلمان و فرانسه بوده، یعنی 19 و 20 و 21 یه چیزی 300 سال، حالا خواهم گفت تفاوت بین زمان واقعی با زمان تقویمی هست بین برخی از جوامع متاسفانه. ولی خب همین کتاب روسو، همین اندیشه توی انقلاب 1789 فرانسه تأثیرشو گذاشت، توی اعلامیه جهانی حقوق بشر که توضیح خواهم داد تأثیرشو گذاشت. جنبش های آزادی خواهان بعدی این مدرنیسم رو دارم توضیح میدم که چه بود، یعنی مدرنیسم فقط هواپیما و نمیدونم کوکاکولا و اینا نیست، چیزهای دیگری بودن اینا، این پشتوانه هاشو دارم میگم. باز دوباره تاکید میکنم رگه هایی از این مفاهیم در متون و سنت های پیشین پیدا میشد، مثلا در آموزه های کنفوسیوس یا مثلا فیلسوف چینی منسیوس، خود چینی ها بهش میگن منگزی، حدود مثلا 200-300 سال پیش از میلاد بوده. این برخی از این چیزها باید قواعد و قاعدهی بین حاکم و مردم باشه بوده. یا مثلا تو نامه معروف امام علی مثلا به مالک اشتر یه سری این چیزها هشدارها هست، اما اینجور برجسته نشده بود، عمومی نشده بود. یا حتی برخی از مثلا تو نظریات افلاطون، ارسطو مثلا میگه خیر عمومی رو باید حکومت رعایت بکنه. اما از قرن 18 به بعد این مفاهیم برجسته میشه، برجسته تر میشه، گسترده تر و نظاممندتر میشه، نقش محوری پیدا میکنه. و بازم تکرار میکنم که مدرنیسم در ادامه سنت تکاملی بشر در طول تاریخ و در سرتاسر جهان بوده. یعنی ممکنه که مکان جغرافیش از یه مکان دورای مختلف به یه مکان دیگری متفاوت باشه، اما اون اتصال انسانی و بشری توش بوده. حالا مفهوم دیگری که در این مدرنیسم، یعنی جنبش فرهنگی نوین یوروسنتریک رخ داد، عقل انتقادی بود. عقل انتقادی رو خب اول کانت مطرح کرد اون دوگانه کتابش، عقلی که هم تجربی هست هم انتقادیه، پرسشگره، نقد میکنه، سوال میکنه، استقرا میکنه، نمونه گیری میکنه، خوبیا رو میبینه، بدیا رو میبینه، دیگه سنجشگره. این روند حالا به تدریج، این روند تکاملی هی ادامه داشت تا گفتیم یه سری مفاهیم جدید اومد، رسید به اعلامیه جهانی حقوق بشر. من خیلی دوست دارم که تاریخ این اعلامیه رو همه ما ایرانی‌ها به خاطر داشته باشیم، هرچند که گمانم برخی از ما متنش رو نخوندیم. من هی قید میزنم میگم برخی، چون که هیچ وقت عمومیت نمیدم، برخی ها ممکن ناراحت بشن. برخی از ما، ببینید، اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع که در مجمع عمومی سازمان ملل تو پاریس تصویب شد، بعد جالبه واقعا هم نویسندگانش یه سری اندیشمندان، جامعه شناسان، فیلسوفان، حقوقدانهایی از شرق و غرب بودن، از بانو روزولت که مال آمریکا بود تا عرضم به حضورتون شارل حبیب مالک که لبنانی بود، تا پنگ جون چانگ که چینی بود، تا رنه کاسان که فرانسوی بود. یعنی متفکرانی با فرهنگ‌های مختلف آمدن برای حقوق انسان فارغ از رنگ و زبان و مذهب و دینشون اینو نوشتن. تاریخی که به نظر من خیلی مهمه، تاریخ تصویب این اعلامیه جهانی حقوق بشر، 19 آذر 1327. این 1327 شمسی رو دارم میگم، خورشیدی رو میگم، 1327 خورشیدی. چجوری یادمون بمونه؟ حدوداً 7 سال بعد از اخراج رضا شاه توسط متفقین از ایران هست، یا میتونیم بگیم تو همون سال 1327 خورشیدی، تقریبا 2-3 ماه بعدش، محمد رضا پهلوی تو 16 بهمن 1327 یه دستور شداد و قلاز داد که سرکوب کنن نیروهای سیاسی رو. مثلا احزاب مختلف غیرقانونی اعلام شدن، حزب توده غیرقانونی اعلام شد، دستور داد که یک مجلس مؤسسانی تشکیل بشه و از دل اون مجلس مؤسسان افزایش اختیارات محمد رضا پهلوی برخلاف قانون اساسی مشروطه ایجاد شد و اونجا دستور داد که مجلس سنا رو تشکیل داد. پس بنابراین آذر 1327 خیلی مهمه. سال 1327 اعلامیه جهانی حقوق بشر تشکیل شده، ما هم امضاش کردیم، ولی آمدیم و برخلاف قانون اساسی اختیارات محمد رضا پهلوی رو افزایش داد. پس اعلامیه جهانی حقوق بشر از دل همین مدرنیسم و سیر تکاملیش بیرون اومد و حالا اینجا دیگه آزادی بیان داره یک اصل مهم میشه. متفکرهایی مثلا جان استوارت میلو اینا سخن گفته بودن، یا حتی در متون ممکنه فلسفی یا متون دینی اشاراتی به این مسائل بود، اما حالا اصل مهم شد. یعنی دیگه صرفا اینجوری نبود که مثلا بگی آقا عقیده آزاد است اما امکان بیانش وجود نداره. نه، آزادی عقیده دیگه شد زمانی اصلا معنا پیدا میکنه که بشه اون رو بیان کرد، بشه تبلیغش هم کرد. بعضی از مثلا روحانیون دیدیم، مثلا آقای مرتضی مطهری مثلا بازی کلمات میکرد، میگفت مثلا آزادی عقیده نه، آزادی اندیشه. آره، بعد آزادی اندیشه رو یه جوری تعریف میکرد که اونو نشه دیگه بیان کرد. دیگه این بازی ها کنار گذاشت، کسی که عقیده داره تا جایی که به کسی دیگری ضرر نزد میتونه عقیدهشو بیان کنه، توضیح بده، تشریح بکنه. پس به تدریج این مفاهیم که رشد کردن، از دلشون یه مفاهیم دیگری از مدرنیسم هم شکل گرفت. مثلا فرض کنید مفاهیم مثل نقد سرمایه‌داری پیشرفته شکل گرفت. یه سری اندیشمندانی آمدن، مثل فرض کنید آدورنو، مثلا تو اون کتاب مشهور دیالکتیک روشنگری، دیالکتیک آف اینلاینمنت، 1947 مطرح کرد. مثلا اومد نسبت به خطر سلطه فناوری، خطر عقلانیت ابزاری هشدار داد. یعنی هشدار میداد که آدرنو میگفت وقتی که عقل مدرن به عقلانیت ابزاری تبدیل بشه، حالا توضیح خواهم داد این چی هست، اون وقت تکنولوژی یا فناوری میتونه به ابزار کنترل انسان ها دوچار بشه، به یکسانسازی انسان ها بدل بشه. باز دوباره اشتباه نکنیم، آدرنو در موقعیت مدرن و پست مدرن قرار گرفته و داره نقد میکنه. ما نمیتونیم از موضع سنتگرایی، سنتی، از موضع ارتجاعی بازگشته به عقب بیایم این رو نقد بکنیم. همین مغالطه‌ای که گاهی اوقات میشه، یعنی باید شما خودتون وضع جدید باشی اون مشکلاتش رو نقد بکنی.
1: بنابراین یعنی برداشت ایدئولوژی، کلمه ایدئولوژی که آدورنو تونسته کاملا بسته میشه، اون رو هم یه سری از دوستان سنتگرای این طرف شرق نمیفهمن اصلا، حتی ایدئولوژی رو در معنی دیگری به کار میبرن. مسئله خیلی پیچیده است، امیدوارم بتونیم به بقیه اون ارکان هم برسیم. من فکر میکنم الان تقریبا مدرنیسم رو گفتیم، توی اول هستیم، ولی الان نیم ساعت بحث رو انجام دادیم. من یه پیشنهاد میکنم برای اینکه بس انجام بشه و به پایان برسونیمش، شما بحثاتون رو باز بکنید. من از این، یعنی اون نسخه رو که ما در یوتیوب برای اسران خواهیم داشت، نسخه کامل خواهد بود. حالا اگر یه ساعت و نیم هم بشه اشکالی نداره، برای ماهواره میتونیم یه مقداری خلاصه ترش کنیم. برای شما وقت خودتون رو داشته باشین، بریم به ادامه. بله، مفهوم سوم از محور اول.
0: مفهوم سوم مدرنیزاسیون هستش. ببینید مدرنیزاسیون چیه. مدرنیزاسیون، قبل از که مدرنیزاسیون رو بگم یه نکته تو پرانتز بگم، ببینید این جریان نو شدن باز یک مسیر کاملا خطی و صاف نیست. بیشتر من اینجوری تعبیر میکنم شبیه یک منحنی سینوسیه، ولی اکیدن صعودیه به اصطلاح بچه های مهندسی و ریاضی. یعنی فراز و فرود داره، بالا پایین میره، نقد میشه، دوچار بحران میشه، اما در مجموع در دراز مدت به سمت جلو و بالا حرکت میکنه، افقای جدیدی رو معمولا میگشاید، هرچند خطی نیست. خب مفهوم مدرنیزاسیون، مدرنیزاسیون یک فرایند نو شدن هست در جوامع مختلف. حالا این مفهوم یک فرایند فناورانه و تکنولوژیکه، البته عوارضها و عوارض اجتماعی هم داره، که در واقع اشاره میکند که در اون جامعه سنتی به سوی جامعه نو حرکت میکنه. ببینید توی مدرنیزاسیون ما یه پدیده‌ای داریم مثلا صنعتی شدن، اینداستری. شیوه آموزش تغییر میکنه، شیوه نوین میشه، توسعه شهرنشینی، گسترش بروکراسی، یا مثلا نهادهای اداری جدید به وجود میاد، فناوری‌های جدید و رشد اقتصادی هم پیش میاد. مثلا ساخت راه‌ها، تأسیس ساختمان‌های مثلا دانشگاه جدید، ایجاد نظام اداری مدرن، یه سری زیرساخت‌ها مثلا توسعه پیدا میکنه، صنایع جدید، هواپیماسازی، فناوری‌های نوین، اینا همه از مظاهر مدرنیزاسیون. اما نکته ظریف اینجاست که مدرنیزاسیون الزاماً به مدرنیته ختم نمی‌شود. نوسازی، مدرنیزاسیون لزوماً به معنای تحقق مدرنیته نیست. باز تاکید میکنم این مفاهیم خیلی به هم نزدیکن دیگه، شباهت‌های فراوانی هم با هم دارن. مثلا چند تا دایره در نظر بگیریم، بخشای
1: خلط میشن با هم، خیلی
0: الزاماً در تضاد با هم نیستن اما تفاوت هم دارن. بریم سراغ مفهوم چهارم. یه خیلی من سعی میکنم کوتاه بگم دیگه. مفهوم چهارم در واقع مفهوم شبه مدرنیزاسیون هست یا شبه نوسازی هست، یا اصطلاحاً سدو مدرنیزاسیون بهش میگن. شبه مدرنیزاسیون در واقع از یک سو خب شبیه مدرنیزاسیونه، اما از طرف دیگه بدل نسخه ناقصش محسوب میشه. یعنی یک فرایندیه که در اون ظاهر نهادهای مدرن وارد جامعه میشن بدون اینکه بنیانهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مدرنیته شکل گرفته باشه. به بیان دیگه نمادهای مدرن بودن وجود داره، اما زیر ساخت های اجتماعی سیاسیش وجود نداره. مثال ساده بزنم، فرض کنید توی جامعه مثلا مصرف یک کالاهایی مثل سس مایونز مثلا، خب نماد سبک زندگی مدرنه دیگه. دیگه الان هر خانواده‌ای مثلا میره خرید میکنه، حالا ماه یه بار، دو ماه یه بار دیگه حداقل یه سس مایونز برمی‌داره، که مثلا 30 سال پیش 50 سال پیش سس، شما می‌خواستی یه سری میوه و نمیدونم سبزیجات و خیار و گوجه بخوری، الزاما سس مایونز جزء الزامش نبود. حالا سس مایونز رو پذیرفته، مثلا کوکاکولا رو پذیرفته، اما در همون حال گفتگوی انتقادی رو نپذیرفته. خبری از مدارا نیست، خبری از گردش قدرت نیست، محدودیت دوره زمامداری نیست، مشارکت سیاسی شهروندا، اینا پذیرفته نشده. این رو جامعه شناسان میگن نمونه ای از شبه مدرنیزاسیون هست. تو این وضعیت ساختار سیاسی ممکنه که همچنان اقتدارگرا و سنتی باقی بمونه، اما فناوری ها و ظواهر مدرن وارد جامعه بشه. حالا از یه زاویه دیگه حتی درباره خود فناوری ها هم گاهی اوقات این پرسش مطرح میشه تو شبه مدرنیسم، که آیا این فناوری های مادر هستند، اصلا کور تکنولوژیز هستند، مثلا فناوری چه میدونم موتور جت، مثلا فناوری نیمه رسانه ها، فناوری هوش مصنوعی پایه، یا نه صرفا فناوری های مصرفی و درجه دومن، کانسیومر تکنولوژیز هستن. مثلا فرض کن ماشین لباسشویی، تولید یخچال، تولید مثلا تلفن همراه. این تفاوت مدرنیزاسیون و شبه مدرنیزاسیون شاید بشه مثلا در دو تا کشور امارات با کره جنوبی تشخیص بدید. ببینید تو کره جنوبی ما فناوری های مادر رو داریم عمدتاً، ولی تو امارات شما ساختمون های زیبا داری، برج های زیبا داری، ماشین لباسشویی تولید میشه، یخ، ولی فناوری های مادر تولید نمیشه. غیر از این که اون بعد در واقع بحث های دیگه هم که توضیح دادم مثل گردش قدرت و مشارکت سیاسی شهروندان بهش توجهی نشده. پس ببینید بین تولید دانش پایه، صنایع مادر، فناوری‌های راهبردی با صرفاً منتاج محصولات یا تولید کالای مصرفی تفاوت وجود داره. اینجاست که بحث میشه که آیا ما مثلا توی کشور با مدرنیزاسیون واقعی مواجهیم یا با یه نوعی مثلا شبه مدرنیزاسیون. حالا همین پرسش رو در مورد نهادهای آموزشی هم میتونید مطرح کنید. فرض کنید مثلا یه ساختمان خیلی شیکی، بتون ریزی عالی، بتون آرمه، میلگردها عامله، نمیم تیرای کششی، نمیم تمام طراحی‌های جدید به نام دانشگاه مدرن مثلا ساخته میشه. حتی آزمایشگاه شیمی داره، آزمایشگاه مهندسی عمران داره، آزمایشگاه هیدرولوژی داره، هیدرولیک. اما آیا در کنار این مثلا فرض کنید که انجمنهای دانشجوی مستقل هم وجود داره؟ آیا مثلا چه میدونم اتحادیه دانشجویی مثلا آزاده؟ آیا مثلا استادان فرض بفرمایید که در تصمیم گیری های دانشگاه نقش دارن؟ مثلا رئیس دانشگاه چجوری انتخاب میشه؟ آیا اینا رو میاد مثلا شورای دانشگاه انتخاب میکنه؟ شورای مثلا استادان تو انتخابش مشارکت میکنن یا نه از سوی یک مثلا مرکز قدرتی تو رأس هرم سیاسی مثلا منصوب میشه؟ یا مثلا دانشجوها و استاد چند اندازه امکان اظهار نظر دارن، پرسش های انتقادی مطرح کنن یا مشارکت کنن تو اداره دانشگاه؟ خب اینا پرسش های بنیادینی هستن که در تحلیل مدرنیزاسیون اهمیت پیدا میکنه. مثالی هم که میزد شوروی، شما ببینید اولین ماهواره جهان رو پرتاب کرد، اولین انسان رو به فضا فرستاد، اما رؤسای دانشگاه از بالا رئیس حزب تاییدش میکرد، کاگبه بعد تایید میکرد، تایید میشد. یا مثلا برخی از نظریه ها اصلا اجازه تدریس نداشتن تو دانشگاه. یا باز مثلا شاید بشه مثلا برخی از این مثلا کشورهای حوزه خلیج رو نام برد، مثلا حالا اسم میاری، اینا خب بودجه عظیمی دارن واسه کارهای دانشگاهی، مهندسی، همکاری بین المللی دانشگاهی. شما ببینید الان سالی چند تا عمدتاً این کشور رو میبینید، تو کشور غربی بورسیه میکنن، اسکالرشیپ میدن دانشجو، فقط هم مهندسی میخونن یا پزشکی میخونن. یعنی کمترین تعداد دانشجوانی که از این کشور حوزه خلیج میان یا کشور عربی میان برای مثلا جامعه شناسی، علوم سیاسی، نمیدونم فلسفه است، این چیزاست، مهندسی میخونن یا پزشکی. خب اما آیا از اون ور مثلا میتونن آزادانه تو همه موضوعات سیاسی اظهار نظر کنن. اینجاست که محل تأمل. یه سری حالا اندیشمندانی هم هستن مثلا فرانس فانون و نمیدونم سمیر امین و اینها تو زمینه یه مفاهیمی رو به کار میبرن، به اینا میگن نوسازی تقلیدی یا مدرنیزاسیون کاریکاتوری اصطلاحاً، یعنی وضعیتی که در اون یه چیزی مدرن به نظر میرسه اما فرایند واقعی مدرن شدن در اون تحقق پیدا
1: در واقع نصف نیمه است.
0: بله بله، این کاریکاتوری است دیگه. بنابراین هدف من تو این محور اول بحثم بود که چهار تا مفهوم از هم تفکیک کنم، امیدوارم تفکیک شده باشه. مدرنیته، مدرنیسم، مدرنیزاسیون، شبه مدرنیته.
1: بسیار عالی، بسیار عالی. الان ما میخوایم بریم تو اون قسمت دوم که اتفاقا به نظر من قسمت مهمیه، حتی مهمترش باز بشه قسمت سوم. تا شما یه جرعه آب بنوشید، من یک بار این رو برای دوستان بگم از کسانی که شاید اون اول بحث این رو فراموش کرده باشند. ما اینجا قرار است که به این برسیم که آیا توسعه و مدرنیزاسیون بدون دموکراسی، بدون مردم سالاری اصلا امکان پذیر هست یا نه، و اتفاقا در این راه میخواییم بریم ببینیم که برای نو شدن جامعه، برای توسعه، آن دوبالی که جناب آقای نوروزی شمیرانی میخوام بهش اشاره بکنن باید کنار هم دیگه باشه کدام هان. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
0: خواهش میکنم. حالا بریم پس سراغ محور دوم. محور دوم بحث من این هستش که برای نو شدن یک جامعه، برای مدرن شدن یک جامعه، برای اینکه بهتر بشویم، دو تا بال لازمه. این دو تا بال عبارت، اسمشو من گذاشتم بال سخت افزاری و بال نرم افزاری. این در واقع دو بال ضروری بحث ما هستن و البته این بحث ما مرتبط هم هست با اون محور اول بحثمون، یعنی به همون تفاوت میان مدرنیته و مدرنیسم و مدرنیزاسیون برمیگرده، ولی حالا اینجا تدقیقش میکنیم و بهتر توضیحش خواهیم داد. ببینید، وقتی میخوایم که یک جامعه رشد کنه، توسعه پیدا بکنه، بخشی از این فرایند خب به علوم تجربی، علوم آزمایشگاهی، آزمون و خطا، تجربه، آزمایش، چه میدونم علوم ریاضی کاربردی، علوم فنی مربوط میشه. این یه باله. وقت از دل این علوم، مهندسی، فناوری، تکنولوژی‌های جدید، چه میدونم ماشین بخار، قطار، کشتی‌های بخار، تا بیا جلو هواپیما، انرژی نو، انرژی اتمی، نمیدونم سلاح‌های جدید، کامپیوتر، در نهایت هوش مصنوعی به دست میاد. این درست. این بال در واقع این ابزارهای سخت افزاری نو شدن جوامع غربی بودن. اما غرب هیچگاه نمیتونست رشد کنه، اوج بگیره، به پیش بره، مگر با اون بال دیگه که بال نرم افزاریه. تو همین تصویرم دیدید این پرنده اگر دوتا بالش مساوی نباشه میخوره زمین. حالا این بال نرم افزاری چیه؟ ببینید، این بال نرم افزاری در واقع میتونم بگم نوعی علوم انسانی جدیده، مفاهیم نظری و اجتماعی هستش که در دوران جدید شکل گرفته. مثلا مفاهیمی مثل تفکر انتقادی، ارزش نقد و بررسی قدرت حاکم، آزادی سیاسی، محدود بودن قدرت، موقتی بودن قدرت، اینکه یک کسی مادام العمر به هر نامی سمبل نمیدونم چیه اون بالا نشینه، درست شد؟ چرخش نیروهای سیاسی مختلف، تحمل مخالف سیاسی، این مجموعه از مفاهیم جدید در علوم اجتماعی، در جامعه شناسی، در فلسفه سیاسی، این بال دوم این پرنده رو شکل میده. بعد به تدریج این مفاهیم و بنیانها شکل گرفتن و عقل بشر چه از منظر اخلاقی چه از منظر عملی به همون مفهومی که عرض کردم خدمتتون به نام حقوق بشر رسید در سال 1327. اینها شدن بال نرم افزاری توسعه. پس ببینید، بحث دوم این بود که این فرایند نو شدن، توسعه یافتن، یا به تعبیر دیگه مدرن شدن، حالا هر اسم میخوایم بذاریم براش، چون اسما میخوره بحث هست که این تجددی که میگه تمدن کاری نداره، یعنی اون چیزی که در اروپا و آمریکا رخ داد دو تا بال دارند. یک بال اون چیزیه که اصطلاحاً بهش میگن عقلانیت ابزاری، instrumental rationality، اما بال دیگه کریتیکال رشنالیتی است، عقلانیت انتقادیه. عقلانیت انتقادی این بال چپ گفتم مربوط است به با علوم انسانی، نقد قدرت و حقوق انسان و مردم سالاری و دموکراسی و پاسخگویی حکومت، نمیدونم محدود بودن زمامداری و اینها. حالا به این بخش دوم، به این بال کریتیکال در واقع عقل انتقادی، گاهی اوقات بهش میگن ایمنسیپیتری مدرنیتی یا مدرنیته رهایی بخش. پس یه بال فنی و فناورانه داریم به نام تکنیکال مدرنیتی، یه بال دیگه داریم به نام مدرنیته رهایی بخش. دو تا بال باید باشه. این مدرنیته رهایی بخش رو من یه خورده بیشتر توضیح بدم. یه چیزهای دیگری داره این، حالا نرم افزارش رو بگیم یا بله، این در واقع توی حالا عرض غرب نیست، توی عمدتاً کشور خاورمیانه این پرنده دوتا بالش اینجوری مساوی نیست چون که در تصویر میبینید. این بال کوچک نرم افزاری یک مفهومی درش هست، اصطلاحاً بهش میگن رفلکسیویتی. حالا ترجمه‌های مختلف شده، مثلا گفتن فرایند خودبازندیشی جمعی، یا من بهش میگم فرایند خودبازگردی. یه فرایندیه به خودمون باز میگردیم و اون رو نقد میکنیم، که هم مثلا پیر بوردیو اینو مطرح میکنه، این مفهوم رفلکسیویتی رو، هم حالا با اندکی تفاوت مثلا آنتونی گیدنز انگلیسی، هم پیر بوردیو فرانسوی چپ اینو مطرح میکنه، هم آنتونی گیدنز انگلیسی مثلا نسبتا محافظه‌کارتر. ولی یعنی چی؟ یعنی ببینید، باید محقق اجتماعی، فیلسوف سیاسی هر بار به خودش باز بگرده، این پیشفرض‌های سیاسی رو، سوگیری‌های خودش رو مورد بازبینی و تأمل مجدد قرار بده، بررسی و باز خط تیره گشت. بازگشت یعنی باز خط تیره گشت انتقادی. باز یعنی دوباره بگردیم، بجوریم اون سنت خودمون رو، بازگشت انتقادی خیش و زمینه‌های اجتماعی تاریخی با تمرکز بر تلاش‌های جمعی. این مفهوم رفلکسیویتی هستش، یعنی دائما درباره ریشه ها و فرضیه های سبک جدید زندگی، هویت، خانواده، آینده، روابط قدرت، ساختارهای قدرت باز نگری بشود، باز گشت بشود و تصمیم گیری مجدد بشود. پس بنابراین هر دو بال لازمند، وگرنه پروازی ممکن نیست. این بال عقلانیت ابزاری رو هم فکر میکنم دیگه کامل توضیح دادم.
1: بله.
0: تا بگم با یه بیان دیگری، هابرماس هم فیلسوف آلمانی هم از یه زاویه دیگری میگه. میگه ما دو تا عقلانیت داریم، یک عقلانیت ابزاری داریم، اینسترومنتال رشنالیتی، یه کامیونیکیت رشنالیتی داریم، عقلانیت ارتباطی. یعنی میخوام بگم فیلسوفان مختلف، جامعه شناسان مختلف از زوایای مختلف این مطلب رو گفتن. هابرماس میگه تو اون عقل ابزاری، خب فنی هست، تکنولوژیک، مهندسی، پول تولید میکنه، سد میسازه، هواپیما میسازه، نمیدونم راه آهن میکشه، ولی اگر اون کامیونیکیتیو رشنالیتی نباشه، عقل ارتباطی نباشه که بر گفتگوی آزاد و حوزه عمومی و دموکراسی و مشارکت و تفاهم ما و نقد قدرت استواره، اون عقل ابزاری اشتباه میره مسیرشو. اون میخواد راه آهن بسازه، ممکنه راه آهن رو بخواد از جنوب غربی بکشه به شمال شرقی. اگر امکان عقلانیت ارتباطی باشه، نقدش میکنیم یا آقا شاید این بهترین مسیر نباشه، مثلا از شرق وصل کنی به غرب راه آهن بهتره. یا میخواد سد بسازه عقل ابزاری، آقا سد گتوند رو میخوان تو خوزستان بسازن، اگر امکان عقلانیت ارتباطی باشه نقدش میکنیم یا آقا اینجا سد بزنی، زیر این لایه های اینجا آکیفرهای نمکی وجود دارن، آبخانهای نمکی وجود، این آب شور میشه، اجازه بده که نقدت کنیم اینجا نزنی. ولی چون نیست، اون عقل ابزاری هم خرابکاری میکنه، میزنن این رو و بعد کل آب و منطقه شور میشه و عوارض زیست محیطی بسیار وحشتناکی که رخ میده. پس این دوتا بال مکمل همند و اساساً توسعه پایدار، یعنی سستینبل دیولوپمنت، با رشد همزمان این دوتا بال امکان پذیره. یا اینجا حالا اون تفاوتی که باید بهش دقت بکنیم، تو برخی از جوامع ممکنه جوامع آفریقایی یا برخی جوامع خاورمیانه باشه، این هست که دو تا مفهوم داریم: زمان تقویمی، زمان واقعی. زمان واقعی زمان ذهنی فرهنگی ماست. این دو تا گاهی اوقات یکسان نیستش. یعنی برای اینکه بعد فرزند زمان، اصلا این مدرنیزاسیون اگر بخوایم به زبان بومی صحبت کنیم، یعنی آقا فرزند زمان خودمون باشیم، چیز شاخ و دمدار وحشتناکی هم نیستش. ببینید زمان تقویمی
1: مدرن یعنی لاتین به معنی امروزی است.
0: بله،
1: امروزی شدن، فرزند زمان خود شدن.
0: بله. چون بعضیا میترسن میگن مدرن میشه فکر کنم مثلا یه چیزیشونو بگیریم مثلا. نه، این سیر طبیعی تکامل بشره. زمان تقویمی مثلا ببین هواپیما استفاده میکنه، زبان تقویمیش 2026ه، سلاح هسته‌ای استفاده میکنه، خب تو 2026 زندگی میکنه با اینا. اما زمان واقعیش مثلا حقوق مخالف سیاسیش، اینا تو برخی از جوامع همون تو سطوحی که متعلق به گذشته است متوقف مونده. یعنی یه دوگانگی هستش. اگه عقلانیت ابزاری و عقلانیت انتقادی، یا به تعبیر دیگه مدرنیته فناورانه و مدرنیته رهایی بخش، این دوتا بال، یا بگیم زمان تقویمی و زمان واقعی، دوتاش با هم کار نکنه و منطبق با هم نباشه، اصلا توسعه پایداری رخ نمیده. چنان که تصویری که نشون دادید، جامعه مثل تو چنین شرایطی یک شبیه پرنده ای میشه، یک بالش بلندتره، بال دیگرش کوتاهتره. خب این پرنده ممکنه پرواز میکنه اما نامتعادله، چه بسا ممکنه گاهی اوقات سقوط هم بکنه. و فکر میکنم دیگه این قسمت
1: بله، محور خیلی ورودی خوبیه به محور سوم که نسبت دموکراسی و توسعه است. و اصلا سوال اول همین برنامه موقعی که شروع میکردیم هم همین بود، اگه خاطرتون باشه، که گفتیم که سوال بود آیا میشود توسعه داد، توسعه اقتصادی داد و کشور رو برد جلو. به خاطر اینکه من این رو دیدم بسیار در ماهای اخیر داره روش تبلیغ میشه، در سالهای اخیر داره روش تبلیغ میشه. یکی از مبلغانش هم اتفاقا آقای قاسم نژاد است که از طرفداران پهلوی است و یکی از نویسندگان دفترچه گذار. بسیار اینها تبلیغ میکنن که اول باید ما قدرت رو بدیم به دست یه نفری که مصلح است، بیاید و آمرانه کشور را به طرف پیشرفت اقتصادی و وضع زندگی مردم رو بهتر بکنه، براش مزاحمی نباشه، که مزاحمی به اسم دموکراسی وجود نداشته باشه، که نیروی قدر قدرت ما رو ببرد به دروازه های تمدن بزرگ و بعد حالا بعدن دموکراسی بهتون میدیم. خارج از این که هر کسی که تا الان قدرت رو گرفته داوطلبانه پس نداده در طول تاریخ، غیر از اون آخه بعضی ماندلا رو مثال میزنن که اون اصلا یه استثنای دیگری است و داستان دیگری است، ولی قدرت دادی به یکی قدرت مطلقه، شما اصلا نمیتونید ازش پس بگیرید. غیر از اون اصلا این شدنی است، به خاطر اینکه ممرز شما همین کارو کرد، یه تجدد آمرانه ای کرد، دستش هم درد نکنه که یه سری چیزهایی رو ساخت آورد به ایران، یک سری کارهایی رو که اولا که اصلا اون نباید می آورد، چون به عنوان شاه مشروطه باید میگذاشت که دیگران کارشون رو انجام بدن. حالا بگذار، ولی دستاورد چه شد؟ آن همه تلاش برای تجدد در نهایت با یک انقلاب به هم ریخت و نتیجه اون انقلاب هم شد که متحجرترین قشر ممکن در ایران آمدن وسط. یعنی حتی اون ببینید مثلا اینه که آخونده به قول معروف چپار هم که زدن کنار دیگه، در نهایت حتی مذهبی های غیر فالوئر غیر پیرو با آخوندم که زدن کنار، بعدا خودشون هم تصویه کردن. چپ هایی که سکولار بودن، مدرن بودن، اونهایی که میتوانستن باز اونها رو هم قلقم کردن. یعنی این چیز پایداری نبود، به قول شما ساستینبل نبود. قبلا هم در زمان رضا شاه همین شد، شهریور 20 همه اونها رفت بیرون. یک اتفاقا یکی دو روز گذشته یک کتابی رو میخوندیم در همین عصرانه، تاریخچه شهربانی بود و بررسی پرونده سرپاس مختاری، رکن مدیر مختار. هر کسی در اون مملکت سرپاس مختاری احساس میکرد که موی دماغش میگرفت، یه پرونده براش درست میکرد ترتیبش رو. یعنی بانو لیلیان رو، مادام لیلیان رو یه پرونده سازی تر رو تمیز کردن، زندگیش رو ازش گرفته. الان ما میخواییم ببینیم، حالا برمیگردیم به اصل سوال، آیا میشود مملکت رو دوباره برد به سمت یه اقتصاد خوب، وضع مردم حالا بهتر بشود، فلان بشود، ولی دموکراسی نباشد، مشکلش چی؟
0: بله خب ببینید، برای اینکه این بحث رو شروع بکنیم، به نظر من اصلا یک ضرورت مهم نیست، هی باید گفته بشه چون آموزش داده نشده. یعنی آزادی سیاسی، دموکراسی، چرخش قدرت ضرورت توسعه پایدار هست. من اینجا میخوام اصلا صحبتم رو با چند تا، اول چند تا کتاب و مقاله رو معرفی بکنم. خدای نکرده اگر ما ایرانی‌ها گاهی اوقات کتابم بخونیم خوبه، شاید بعضی ها میخواستیم مطالعه بکنیم. این بحثم رو بر مبنای این چند تا کتاب میذارم که از زوایای مختلف هم به موضوع نگاه میکنن، یعنی فارغ از این که مثلا طرف مثلا چه جهتگیری ایدئولوژیکی داره، ولی از جهتهای مختلف همه روی ضرورت آزادی سیاسی و دموکراسی اتفاق دارن. اولین کتابی که به نظر من خیلی مهمه، یک کتابی است به نام در واقع برخی از الزامات اجتماعی دموکراسی، Some Social Requisites of Democracies، 1900 و فکر میکنم 60 نوشته شده، یک جامعه شناس آمریکایی است به نام سیمون مارتین لیپست. ایشون چکیده حرفش این هست که میگوید که در بلند مدت، حتی اگر شما بر فرض توسعه‌ای رو شروع بکنی، توسعه مدرنیزاسیون رو شروع بکنی و بدون دموکراسی باشه، اما در بلند مدت وقتی که توسعه اقتصادی ایجاد شد، افزایش دانشگاه ایجاد شد، طبقه متوسط به وجود اومدن، پیچیدگی‌های اقتصادی به وجود آمد، نیازهای جدیدی رخ میده و تقاضا برای مشارکت سیاسی و درخواست‌ها برای آزادی‌های سیاسی و دموکراتیک افزایش پیدا میکنه. یعنی شما نمیتوانی بیای دانشگاه مدرن بزنی، افرادی بیان تحصیلات عالیه بکنن، ماجرا رو بفهمن چیه، دچار خودآگاهی اجتماعی و سیاسی و تاریخی بشن، صلاحیت های علمی پیدا بکنن، حالا بهشون بگی من تو رو تو بازی قدرت سهیم نمیکنم. این دیگه
1: اصلا تو حرف نزن، هرچی من میگم برو.
0: اصلا این دیگه از این ته تهشو داره میگه. اما یک کتاب دیگری هست، حالا من اینا رو دارم فقط معرفی میکنم ولی بحثم رو بر مبنای اینها میخوام بچینم. یک کتاب دیگری هست به نام Development as Freedom، کتاب تقریبا جدیدتر، سال 2000 نوشته شده یا 1999 است، توسعه به مثابه آزادی، اثر پروفسور دانشگاه آمریکایی است به نام آمارتیا سن، استاد اقتصاد و علوم اجتماعی است و برنده جایزه نوبل اقتصاد شد در 1998 به خاطر همین تزی که داده و اثبات هم کرده این نظرش رو، یعنی با فرمولای ریاض و نمونه برداری و نمیدونم آزمایشات اینا. در واقع میگوید که آمارتیا سن، پروفسور آمارتیا سن میگوید که اصلا توسعه نه تنها، اصلا توسعه یعنی دموکراسی، یعنی آزادی، اصلا چیزی جزی نیست. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، دو سه نفر فکر کنم ترجمه کردن. توسعه صرفا رشد اقتصادی نیست، بلکه گسترش آزادی های واقعی انسان هاست. حالا باز توضیح خواهم داد. کتاب سوم رو هم بگم بعد وارد بحث بشم. کتاب سوم یک کتابیست باز از یه زاویه دیگری داره نگاه میکنه، اتفاقا در مورد آسیاست و شرقه. اسمش هست، کتاب خیلی جدیده، تقریبا مثلا 3-4 سال پیش فکر کنم منتشر شده، به نام From Development to Democracy، دقیقا بحث ماست، از توسعه تا دموکراسی، The Transformation of the Modern Asia، این تحولات مدرنی که داره در آسیای مدرن رخ میده. دو تا نویسنده داره، دن اسلیتر و جوزف وونگ، که یکیشون اتفاقا مثلا شرقی یکیشون غربیه، 2022 منتشر شده. اینجا میاد بررسی میکنه نسبت میان توسعه و مدرنیزاسیون رو با دموکراسی در کشورهای آسیایی. میدونید که از گذشته اصلا یه نظریه وجود داشت که اصطلاحاً بهش میگفتن شیوه تولید آسیایی، که نظریه توی اندیشه های یوروسنتریک مارکس بود و هگل بود و انگلس بود، اینو اصلا میگفتن که اصلاً کشورهای آسیایی امکان آزادی و دموکراسی ندارن، اصلا ریشه های استبداد توشون نهاده است به خاطر جغرافیاشون. حالا بعد از اون یه سری از متفکران ایرانی هم پیرو اینها شدن، مثلا دکتر همایون کاتوزیان و قبل از او احمد اشرف و اینها هم یه ایده های از این گرفتن. حالا من کاری ندارم این نظریه، توی مقاله‌ای که نوشتم به نام The Roots of Despotism in Middle East، ریشه های استبداد در خاورمیانه، اینو بررسی کردم، نقد کردم و رد کردم، وارد جزئیات نمیشم. اما این کتاب متأخر، نویسندگان این کتاب، منظورم کتاب از توسعه تا دموکراسی هست در کشورهای آسیایی، کیس استادی بررسی کرده. نویسنده های این کتاب اومدن با استفاده از مطالعه های موردی، خب دقیقاً کشورهای مختلف تو آسیا بررسی کردن با استفاده از شاخص ها، که حالا من یه جدول و نموداری هم بهتون دادم، حالا جلوتر بهش اشاره میکنم. مالزی، اندونزی، ویتنام، هند، تو اینها اومدن نسبت توسعه و دموکراسی رو توضیح دادن. ببینید، خب این پس ساختار کلی ما و این کتاب ها. حالا وارد بحث ضرورت این بحث بشیم، ضرورت دموکراسی، آزادی و مدرن شدن. ببینید، در جامعه مدرن، وقتی یک جامعه مدرن میشه، انسان هایی که تون زندگی میکنن از یه چیزی به نام سیتیزنشیپ رایتس برخوردار میشن، حقوق شهروندی. نمیتونی تو مدرن باشی حقوق شهروندی نداشته باشی. یه چیز دیگری جامعه شناسان میگن باید داشته باشن به نام حقوق مدنی، سیویل رایت. این یعنی آزادی بیان باشه، برابری در مقابل قانون باشه، حق دادخواهی. یه چیز دیگه دارن به نام حقوق سیاسی، پولیتیکال رایت، حق رأی، حق مشارکت، حق انتخاب شدن. نه اینکه تو مثلا چون زرتشتی هستی نباید انتخاب بشی، تو چون این اصل رو قبول داری نباید. و حق سهیم شدن در قدرت، نمیتونی شما مدرن بشی این حقوق رو نداشته باشی. و سوشال رایت، حقوق اجتماعی که آموزش پایه رایگان هست، خدمات اولیه سلامت هست، بیمه بیکاری هست، تأمین اجتماعی هست، اون آموزش عمومی توی سالهای نخست تحصیل هست، اینا. بنابراین ببینید، این مدرنیته انتقادی که من توضیح دادم و جامعه‌ای که مدرن شد، جامعه‌ای که رشد کرد و پایدار شد، سستینبل دیولپمنت پیدا کرد، اینها بر مبنای یک سری مفاهیمی بود، مثل لیبرالیسم، سوسیالیسم، جمهوری خواهی، نظریه انتقادی، حقوق بشر، محدودیت قدرت، آزادی. اینا زمینه‌های توسعه و مدرن شدن. اصلا بدون اینها امکان نداره توسعه پایدار بشه. یا برعکس بگیم، اگر با مدرنیزاسیون هم شروع بکنی در آغاز، میرسه به یه مرحله‌ای که حاکمیت مجبوره این رو بده. اگه نده، راهی جز انقلاب نمیمونه. یعنی اصلا این حالا مثال‌ها رو تو هم کتابا، مثال‌ها رو خواهم زد، تو کشور شرق آسیا نمونه‌ها رو میبینیم. ببینید، پس بنابراین سوال اینه که چجوری میتونیم جامعه رو مدرن کرد و به توسعه پایدار رسوند؟ درست؟ از طریق مشارکت عمومی، متفکران میگن، و ایمپاورمنت کردن مردم. مردم وقتی توانمند میشوند، ظرفیت های اجتماعی رشد میکنه که آزادی های سیاسی و اجتماعی داده بشه، وگرنه اون جامعه از بنیان رشد نمیکنه. ببینید، مستشرقینی که آمدن همون دوران رضا شاه که شما مثال زدین، بعضی خاطراتشون نوشتن، مثلا سفیر آمریکا، بقیه مثلا آمدن در دوشان تپه مونتاژ هواپیما وارد کردن، ولی همون موقع امکان تولید یک دوچرخه نیست. یعنی نمیشه یه چیزی رو رعایت نکردی و پرید پله پنجم. اینا باید چیده بشه بیای بالا. بعد اگر اون آزادی سیاسی و نقد باشه، شاید دو تا روشن فکر دیگه، شاید دو تا روزنامه نگار دیگه، دو تا منتقدی که تو مجلس آزادن، نقد کنن، بگن آها الان مثلا اولویت این هواپیمای بمب‌افکن نیست که باید تو دوشان تبدیل، مثلا الان اولویت هواپیمای مسافربریه. دلایلشون رو بگن، کسی هم نمیگه این درست میگی. وقتی دلایل رو گفتی، اتفاقا همون توسعه اقتصادی هم بهتر صورت میگیره، اون سده جای درست قرار میگیره، اون راه آهن جای درست کشیده میشه. الان اون نقد هایی که به اون راه آهنی که کشیده شده از جنوب غربی ایران به شمال شرقی، خیلی نقد های فراوانی است مسیرش و اینها. خب حالا شما اگه نکته‌ای دارید بفرمایید تا من باز ادامه بدم.
1: داشتم به این فکر میکردم که اون هواپیمای جنگی که وارد شدن فرصت پیدا نکردن در زمان هجوم ارتش متفقین در شهریور 20 به ایران اصلا عرض اندامی بکنن، غیر از یکی دو افسر میهن‌پرست و تیمشون که در نواحی مرزی مقاومتی کردن و کشته شدن. البته تیمشون که در نواحی مرزی مقاومتی کردن و کشته شدن البته کلن

0: جاشو برسم. اگر محمد علی فروغی نبود که خرد علوم انسانی داشت، که کتاب خوانده بود، که تصحیح کرده بود آثار سترگ فارسی را، که چند زبان بلد بود و از اولین مترجمان سیر حکمت بود در ایران، کتابهاش داد، اگر او نبود که بیاد مملکت رو نجات بده، اعلامیه استعفای رضا شاه رو خودش بنویسه، سریع بیاد جابجا بکنه، محمد رضا شاه رو بیاره بذاره اونجا، نه از تاک نشان میماند و نه از تاک نشان. میدونید منظورم چیه؟ همین دوبال رو که میگویید، وگرنه آن کسانی که رضا شاه رو به قدرت رسوندن، یعنی نصرت الدوله فیروز، یعنی تیمورتاش، عبدالحسین تیمورتاش،
1: داور، اینا همه حذف شده.
0: بله، یعنی سردار اسعد بختیاری، بعدن یعنی داور. زمانی که رسید به شهریور 20 کی بود اونجا؟
1: تدیون بود، زنده موند.
0: دقیقاً که بله. که البته کشتند اسدی را که میشد پدر شوهر دخترش. بله. در قضیه گوهر شد.
1: بله.
0: رفت آن را، مگه حالا
1: نشین شد. بله
0: رفت او رو شفاعت بکنند، خودش رو غضب کرد رضا شاه، میگم شانس آورد واقعا نکشتش، گفت برو بشین تو خونت. و البته خوب شد که نشست در خانه در اون سالها، یکی دو اثر
1: بسیار عالی انجام داد.
0: بله، یکی دو اثر بسیار خوب رو به جا گذاشت. شاهنامه‌ای که از قدیم خونه ما بود، تصحیح زکال ملک فروغی بود. عرض به حضور شما بگذاریم از این.
1: بله،
0: شما اینو نیاز داری؟ اگر نیاز نداشتی، فکر میکردی که فقط میشود با تجدد آمرانه، با توسعه آمرانه رفت جلو، حتی اون سلسلت رو هم که یه بار فروغی نجات داد، که بعد باز هم بچه خودت باز درس نگرفت و بعد از 32 به دیکتاتور مطلق الانان تبدیل شد. سال 1357 هر چه که حالا چیده بود به بادی فرو ریخت. امیدوارم، واقعا امیدوارم مردم ما این سطح خرد جمعیمون کل ایرانیان به جایی برسه که بتونیم انتخاب بکنیم برای فردای بعد از جمهوری اسلامی، چون این رژیم بالاخره رفتنیه، برای فردای جمهوری اسلامی چی میخواییم و آیا باز میخواییم یه نسل دو نسل گرفتار کنیم 20-30 سال بعد آن چیزی که اینها هم ساختن بریزد یا نه. بفهمید، خواهش بفهمید.
1: بله، ببینید، در تایید حرفای شما که مثالهای عینی گفتید، حالا در واقع نظری و علمیش این است. ببینید، اینو باید بپذیریم که آزادی سیاسی یا دموکراسی یه زمین بازی به ما میده که انگار کم هزینه تره، کم خشونت تره برای جابجایی قدرت و برای مدیریت جامعه. ببینید، جابجایی قدرت خب از راه‌های مختلف صورت میگیره، از طریق کودتا هست، اقدام مسلحانه هست، جنگ و خشونت هست، نمیدونم انقلاب هست، یا از طریق سازوکارهای دموکراتیک. یعنی حتی اگر به لحاظ اخلاقی به آزادی سیاسی و مردم سالاری معتقد نباشیم، به لحاظ پرگماتیستی، یعنی عملگرایانه، اصلا به شیوهی که فقط منفعت خودمون رو هم در نظر بگیریم، منفعت جامعه، یک زمین بازی کم هزینه تریه. تجربه تاریخ بشر به تدریج به این نتیجه رسید که اگه قدرت به طور مستمر گردش بکنه، برای همیشه در اختیار مثلا یه فرد یا یه گروهی باقی نمونه، یه محیط مناسب تری برای رشد، توسعه، مدرن شدن به وجود میاد. این دیگه خیلی ساده است، ولی انقدر نگفتیم. بعضی از مردم ما همین رو تکرار میکنن، آقا اصلا واسه ما دموکراسی که خوب نیست، این فاجعه است. یعنی باید آدم بگریه که کم کار شده تو آموزش. ببینید، وقتی که یک زمین بازی مساعد تری باشه، باز تاکید میکنم، نمیگم دموکراسی ایراد نداره ها، الان متفکرین خود غربی، جامعه شناسان، فیلسوفان سیاسی، ده ها نقد به دموکراسی داریم، نمیدونم دموکراسی رأی داریم، دموکراسی رأس داریم، اینجا تاکیدم، ولی تا کنون بشر فعلا به این نتیجه، این نسبتاً، هی تاکید میکنم، نسبتاً کم هزینه تر هست، کم خشونت تر هست، افراد از طریق رأی از میان قدرت بالا کسب، و بعد چون توی آزادی نقد هست، همون توسعه، اصلا فرض کنید یک آدم خوب، بسیار خوب، دلسوز وطن آمده بالا، اما این یه ظرفیت ها و توان ها و استعداد های محدودی داره، 4 سال، 8 سال، 10 سال، نه 15 سال. خب این استعدادش کم کم یعنی شاید نتونه درست تشخیص بده، شاید گاهی اوقات مصالح رو نبینه. این تغییر قدرت نیروهای جدید میاره و امکان رشد

0: و مدرن شدنم بیشتره. من اینو خیلی سریع بگم، ببینید 4 دسته تقسیم میکنن وضعیت کشورها رو از نظر شاخص دموکراسی اکونومیست که معروفه دیگه، یه طیفیه دیگه، طیفی از دموکراسی میاد تا اقتدارگرایی، مورد اون 4 مرحله تقسیمش میکنن، بین اینا هم هست. مرحله اول بهش میگن فول دموکراسی، دموکراسی کامله. یه خورده میاد پایین‌تر بهش میگن فلود دموکراسی، مثلا یعنی دموکراسی هست ولی نیم بند دیگه، کاستی داره یه جایش. یه خورده پایین‌تر میگن که هیبرید رژیم، رژیم‌های ترکیبی هست، و پایین‌تر از همه رژیم‌های اقتدارگرا هست، اتوریتاریان رژیمز هست، یعنی نظام‌هایی که تمرکز شدید قدرت هست. حالا خودمون بیایم نگاه بکنیم اونهایی که دموکراسی کامل هستن. من حالا یه جدولی هم کشیدم، اگر بتونیم اون رو نشون بدیم اون رو توضیح هم خواهم داد. اونها که بالاتر هستن، یعنی تو مرحله دموکراسی کامل هستن، اونها میزان توسعهشون، شاخصهای رفاهشون معمولاً بالاتره. البته چند تا هم حالا استثناء داره که حالا توضیح خواهم دادش. بله، اومدم این جدول رو حالا خیلی هم سریع تهیه کردم، اومدم واحدشو گشتم از 100. 10-12 تا کشور رو انتخاب کردم از کشور اروپایی و شرقی و غربی. شاخص رفاه اقتصادی از واحد 100 نگاه کنید، شاخص رفاه اقتصادی و شاخص دموکراسی، منظور از دموکراسی یا تفکیک قدرت توش هست، آزادی و حقوق برابر زنان هست، آزادی مطبوعات هم هستش. ببینید مثلا نروژ به لحاظ دموکراسی، تفکیک قوا، آزادی مطبوعات، حقوق برابر زن و مرد خیلی بالاست، 98 و آزادی مطبوعات هم 92. خب از 100، حالا اینا همه رو واحد 100 آوردم که قابل مقایسه باشه. رفاه اقتصادیش هم 95، میبینید بالاترین هست. بعد مثلا آمریکاست، هر دوی اینا نشون میده که به یه تناسب با هم میان بالا. ژاپن همینطور، مرحله بعده. ببینید ژاپن اگر رفاه اقتصادیش 82، بحث دموکراسی و تفکیک قدرتش هم 85. بریتانیا مثلا رفاه اقتصادی 80، دموکراسی تفکیک قدرتش هم 79. بعد میان کره جنوبی، بعدش پایین‌تر فرانسه است. حالا من یه شیفتی کردم، اومدم توی کشورهای آسیایی، دو تا استثنا رو گذاشتم که بدونید که یه نکات استثنا برای چی. یکی ترکمنستانی که هنده. ترکمنستان علتش رو توضیح خواهم داد. ببین آزادی مطبوعاتش 5%، خیلی فاجعه است. دموکراسی تفکیک قواش هم 5، خیلی فاجعه است. ولی رفاه اقتصادیش یه خورده از ایران بیشتره، 5 واحد مثلا بیشتره. و هند با اینکه دموکراسیش و تفکیک قواش 70 نسبتاً بالاست، ولی یک کمی، خیلی کم، 5 واحد وضع رفاه اقتصادیش از ایران پایین تره. علتش رو توضیح بدم چرا مشخص می، یعنی اون قاعده کلی ما رو نقض نمی کنه این که دموکراسیست و مدرنیسم هست، این دوتا با همن، دو باله به هم پیوست است. ترکمنستان علتش این است، یک کشوریه با جمعیت بسیار بسیار کم و نفت و گاز بسیار بالا، به این دلیل در واقع نوعی پول پاشی میشه. اصطلاحاً به اینها نمیگن دولت‌های دارای اقتصاد رفاهی، میگن دولت‌های رانتی نفت و گازی. دولت‌های رانتی هستن، یعنی نسبتاً این پولو میپاچه، پول نفت و گازو خرج میکنه، ولی دموکراسی و اینها ندارن. یعنی این استثناء ترکمنستان. هندم با اینکه دموکراسیش بالاست، تفکیک قدرتش بالاست، نمرش، اما چون جمعیتش بسیار بالاست و فاقد منابع طبیعی مثل نفت و گاز هست، فعلا دوچار یه خورده مشکل هست. ولی بازم با همین احوال نزدیک به ایرانی که در روی ذخایر نفت و گاز خوابیده. میبینید که از ایران پایین‌تر دو تا کشور رو ما داریم. اریتره هست که شاخص رفاه اقتصادیش 20 و دموکراسیش 2، یعنی یه بار دیگه مثلا بالا پایین رو، و یه دونم کره شمالی نام میبرم. ببین نروژی که رفاه اقتصادیش 95، وضعیت دموکراسیش و آزادیش 98.
1: جالبه.
0: ایران 40، رفاه اقتصادیش از 95 بیاین رو 40. دموکراسی 98 رو 18 است. 18 ایران. اریتره رفاه اقتصادیش 20، دموکراسیش 2. کره شمالی رفاه اقتصادیش 15، دموکراسیش هم 10. یعنی ما فعلا با این کشورها در واقع داریم رقابت میکنیم. حالا اون نموداری هم که اگر نشون بدید، اون نمودارم به صورت نموداری همین مفاهیم رو، همین مفهوم جدولی رو نشون داده. سعی کردم یه خود ساده باشه و خیلی چیز باشه که در واقع جذابیت بصری هم ایجاد کنه، خسته نشن دوستان، چون بحث یه خود طولانی میشه معمولا خسته میشن.
1: مرسی.
0: حالا یه نکته هم بگم اگر فرصت هست، میدونم که
1: فرصت نه به خاطر اینکه من همچون که عرض کردم دو نسخه خواهیم داشت، من یه نسخه کوتاه‌تر بعدن تهیه میکنم برام، برای شما بس رو مفصل
0: باشه. خیلی سریع بگم که ببین، این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که پس توسعه اقتصادی به تنهایی کافی نیست. وقتی که رشد آگاهی اجتماعی به وجود میاد، مطالبات سیاسی، خواست مشارکت در قدرت افزایش پیدا میکنه. نمونه هایی که مثلا این کتابایی که معرفی کردم، نمونه‌ای که میاره مثلا اندونزی. ببینید اندونزی دوران سوهارتو اومد به توسعه اقتصادی، خب بخشی از مشکلات اقتصادی مدرن شد، کاهش پیدا کرد، اما به یه سطحی که رسید، طبقه متوسط و تحصیل کرده که تشکیل شد، تو سال 1998 اعتراضات گسترده شکل گرفت. دلیلش خب بدیهی بود دیگه، وقتی سطح آگاهی عمومی میره بالا، تحصیلات میره بالا، طبقه متوسط میره بالا، خواست مشارکت سیاسی هم افزایش پیدا میکنه دیگه، مجبور شد. یعنی حالا دو راه داشت، یا سوهارتو میومد و مقاومت میکرد، خونریزی میشد، سرکوب میشد، کار به جنگ و نمیدونم انقلاب و اینها میکشید، یا نه سوهارتو خیلی آرام رفت کنار، مسیر دموکراتیک آغاز شد. یعنی ببینید چه از دو حال برید، چه با دموکراسی شروع بکنی، چه برفرضم بدون دموکراسی شروع بکنی، بالاخره بعد یک چند سال باید فرایند دموکراتیزه شدن رو آغاز بکنیم. اگر نکنیم منجر به خشونت و منجر به انقلاب میشه. این از این. یه نکته دیگه من فکر میکنم باید بگم به دوستان، این هست که ببینید مردم سالاری، آزادی های سیاسی و احزاب یک امر جهان شموله، یونیورساله، برای نوع انسان ضرورت داره. یعنی اگه میخوایم پیشرفت کنیم، اگه میخوایم توسعه پیدا کنیم، دموکراسی ضروریه. البته دموکراسی اشکال متنوعی داره، همونطور که بیشتر جلوتر حالا خواهم گفت که ما مدرنیته های مختلفی هم میتونیم داشته باشیم، دموکراسی های مختلفی هم داریم. ببین مثلا ممکنه یکی دموکراسی حالا نسبتا ثروتمند باشه، مثل دموکراسی ژاپن، دموکراسی سوئد. یه میتونیم دموکراسی فقیر هم ممکن داشته باشیم، مثلا آرژانتین، اندونزی تو برخی از دوره‌هاش. مثلا دموکراسی ممکنه نمیدونم کم جمعیت باشه، مثلا دموکراسی لیتوانی میتونه بسیار پر جمعیت باشه، دموکراسی هند، برزیل. میتونه تو غرب باشه مثل آلمان، تو شرق باشه مثل تایوان. خب میتونه آرام و باثبات باشه، نمیدونم میتونه متقاعد، ولی چه میدونم دموکراسی لیبرال ثروتمند باشه مثل دانمارک، مثل اما نکته اصلی این هستش که دموکراسی ضروریه و ضرورت مدرن شدن هست. و این جمله گاندی خاطرتون هست که میگفت که من دموکراسی فقیر رو ترجیح میدم به اقتدارگرایی فقیر. یه واقعیتی هم هست، یه حکومت بخوای انتخاب کن، دموکراسی فقیر بهتر است یا اقتدارگرایی فقیر؟ مثلا هند جای مناسب تری است برای زندگی، کره شمالی در هر حال. حالا اگر مثلا فقری هم هست تو هند، دلایل دیگری داره، منابع کمتری داره، شاید مدیریت درست نبود، این ایراد دموکراسی نیست. یا مثلا مثال دیگری بزنم، مالزی مثلا. ببینید تو دوره مهاتیر محمد توسعه اقتصادی یه بسیار قابل توجهی انجام شد، خب میفته تو مسیر نوسازی، اما مهاتیر محمد افتاد تو همون مسیری که برخی از سران خاورمیانه افتاد، تمایل چندانی به دموکراسی و آزادی سیاسی نداشت. چی شد؟ اعتراضات صورت گرفت، ریخت به هم، در نهایت ساختار سیاسی ناگزیر شد برای اینکه اوضاع جامعه مالزی به هم نریزه، به انقلاب و خشونت و جنگ نکشد. با تحولات اجتماعی سیاسی دموکراتیک چی شدن؟ سازگار شدن، کنار رفت مهاتیر محمد و الاخر. حالا ببینید گاهی اوقات بعضی از دوستان کشورهای حوزه خلیج رو مثال میزنن، نمیدونم عربستان، قطر، امارات. ببینید وضعیت فعلی اینها رو صرفاً بر اساس امروز نباید قضاوت بکنیم. این کشورها با با اتکا به یک سری درآمدهای نفت و گاز سرمایه گذاری های گسترده کردن. خب دانشجوهاشون رو میفرستن برای تحصیل به اروپا، آمریکا، استرالیا، نیروی متخصص تو رشته‌های مختلف مهندسی، پزشکی، تربیت. اینا به تدریج این روند به شکلگیری یک طبقه متوسط منجر میشه، آگاهی اجتماعی ایجاد میشه، آگاهی سیاسی ایجاد میشه، این طبقه به تدریج خواستار مشارکت‌های سیاسی و تصمیم‌گیری میشه. یعنی اینجور امروز رو نباید دید. شاید من فهمم از چون تو حوزه خاورمیانه کار کردم، جوامع مثلا مثل مسلمان قطر اینا شاید وضعیتشون مثل 50 سال پیش ماست، تازه به واقع مثل 60 سال پیش ماست، یعنی تازه دارن همه مهندس میشن و بدو بدو خوششون میاد مهندس دکتر. یعنی یه پروسه طول میکشه تا به یک اشبای از مهندسی برسند. بنابراین حتی اگر کسی دموکراسی رو پیش شرط توسعه هم ندونه، برفرض برخلاف نظر اون اندیشمند بزرگ آمارتیا سن، ندونه، خود توسعه در بلند مدت مطالباتی رو ایجاد میکنه که جامعه ناچار و حکومت ناچار باید به سمت دموکراسی سوق پیدا بکنند. حالا نمونه های دیگری هم از سنگاپور و اینا نمیخوام واردش بشم، یه نمونه موفقم بگم، باز نقض همون نظریه های یوروسنتریکه که میگفتن آقا شرق یا جوامع مسلمون نمیتونن آزادی داشته باشن به درچونه. نمونه موفقش اندونزیه تو آسیا. ببینید اندونزی یه چیزی در حدود 298 میلیون جمعیت داره، مسلمون هم هستن اکثرشون، یعنی 300 میلیون جمعیت مسلمان سه برابر جمعیت ایران هست. از 1998 به بعد مسیر دموکراسی رو داره پیش میره، هم توسعه اقتصادی پیدا میکنه، نوسازی هست، گسترش آموزش هست، بهبود وضعیت اجتماعی توش رخ میده، قدرت هم داره چرخش پیدا میکنه. اندونزی میتونه نمونه خیلی مناسبی باشه و نشون داده که دموکراسی در جوامع آسیایی و در جوامع مسلمان امکان پذیره. بنابراین اینجور جنبندی بکنم که نمیتونیم توسعه رو فقط با شاخصهایی مثل تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه و نمیم صنعتی شدن و پیشرفت فناوری بسنجیم. اینا مهمه، اما ارزش اونها بستگی داره که تا چه حد زندگی و آزادی مردم رو بهبود میده. پس به قول آمارتیا سن، آزادی هم هدف نهایی توسعه است، هم وسیله اصلی توسعه هستش. یه جمله بسیار کلیدی آمارتیا سن همیشه میگه، پروفسور آمارتیا سن، تو همون کتاب توسعه به مثابه آزادی، Development as Freedom، میگه آقا هیچ قحطی گسترده‌ای یا هیچ فساد اقتصادی عظیمی تو تاریخ معاصر تو یک دموکراسی فعال رخ نداده. ببینید شما تو یک دموکراسی فعال، دموکراسی پایدار رو نگاه بکنید، آیا مثلا دیدید که توی همین 100 سال گذشته، 150 سال، یه قحطی بسیار بزرگی رخ داده باشه یا یک فساد اقتصادی عظیم یا اختلاس عظیم رخ داده باشه؟ رخ نداده. چرا؟ چون رسانه‌ها هشدار میدن، مخالف‌ها اعتراض میکنن، رأی دهنده‌ها با رأی ندادن دولت رو مجازات میکنن، چه دولت مجبوره قبل از اینکه تبدیل بشه موضوع به بحران، نه اینکه دموکراسی‌ها بحران ندارن، اما بحران رو مدیریت میتونن بکنن با شیوه‌ای دموکراسی
1: در واقع.
0: بله خرد. و بعد ببینید مثال عینیش هم که آمارتیا سن میزنه این هست، هند و چین. ببینید هند بعد از اینکه استقلال یافت، چون به دموکراسی واقعا دموکراتیک بنا شد، هیچ قحطی بزرگی نداشت. اما چین بعد از استقلالش چون دموکراسی رو کنار زد، از سال 1958 تا 1961 بزرگترین قحطی ثبت شده در تاریخ رو چینی‌ها داشتن که حدود 30 میلیون چینی جان باختن اونجا. خب ببین این نشون میده که دموکراسی متعادل میکنه جامعه رو، هم برای مردم هم برای حاکمان. پس این نگاه ساده انگارانه، اینه من چین موفق، نمیدونم قطر موفق، هند ناموفق، اینا رو باید بذاریم کنار. اینا واقعا به نظر من چیزهای منطقی نیستن، یعنی در واقع نمیشه روشون خیلی حساب کرد. خیلی خب فکر کنم محورم تموم شد، میتونیم بریم محور چهارم.
1: بله محور آخر، ولی اسمشو گذاشتید ما مدرنیته ها داریم، مدرنیته نه، و این قامس ترین بخش فکر میکنم این برنامه امروزه. یه بوده در این مورد توضیح بدیم ببینیم مثلا با چی رو برویم.
0: بله خب اینم یکی از این مفاهیم جدیدی است که مطرح شده و شاید هم یه خود جدیده و این محور چهارم بحث من همین هست، مدرنیته ها. ببین حالا که خب این تفاوت مفاهیم رو فهمیدیم، نسبت میان توسعه و دموکراسی و آزادی رو بررسی کردیم، حالا میخوایم وارد محور چهارم بشیم. نظریه پردازان جدید علوم اجتماعی و علوم سیاسی و توسعه امروز میگن که ما چیزی به نام مدرنیته به صورت مفرد منفرد نداریم، بلکه با مدرنیته ها روبرو هستیم. یا حالا گاهی اوقات برخی ها میگن مدرنیته های چندگانه، مالتیپل مدرنیتیز، یعنی مدرنیته نه، مدرنیتیز هست. جامعه شناسان مختلف حالا این نظر رو میدن، از جمله مثلا یک جامعه شناس برجسته است 2010 فوت کرد، ساموئل آیزنشتات هست ایشون. دکتر ساموئل آیزنشتات میگه که ببینید مدل توسعه اروپایی تنها مدل توسعه و مدرن شدن نیستش، بلکه صرفا قدیمی ترین مدل بوده. این مدل آمد روند مدرنیزاسیون رو آغاز کرد، اما واکنش‌های اجتماعی چه در ایالات متحده آمریکا، چه تو کانادا، چه تو ژاپن یا آسیای جنوب شرقی با زمینه‌های فرهنگی اجتماعی مختلفی که داشت، مدرنیته‌های متفاوتی رو ایجاد کرد. گوهرش گوهر مشترکی ها، یک روح مشترکی داره مدرنیته. اون اصول اصلیش مشترکه، حقوق انسانش مشترکه، آزادی باز دوباره سوء فهم نشه، الان دیدید مثلا اینکه میگن حقوق بشر اسلامی، نه نه منظورم این نیست، حقوق بشر همش حقوق بشره، آزادی مخالف سیاسی آزادی مخالف سیاسی هست، دموکراسی، همه اینا مشترک، اینا گوهر مدرنیته است. اینا رو بکشی بیرون که اصلا دیگه مدرنیته نیست. اما ببین در واقع چجوری بگم، ببینید در پایان قرن 20 دو تا تحول بزرگ رخ داد که اصلا این مفهوم مدرنیته رو یه خورده وسیع کرد، بازش کرد. به قول آقای ساموئل آیزنشتات دو تا تحول چی بود؟ یکی جهانی شدن بود، گلوبالیزیشن بود، و یکی هم فروپاشی شوروی بود. این دو تا رویداد در واقع باعث شد که این سوال دوباره مطرح بشه که آقا جهان مدرن دقیقاً چیه؟ آیندهش چی جوریه؟ در سراسر جهان، چه در غرب، چه در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، یک برداشت‌های جدیدی از مدرنیته در حال ظهور بود و ظهور هستش. بنابراین نظریه‌های کلاسیک نوسازی گفتن که دیگه کافی نیست، باید مورد بازنگری قرار بگیره. ببینید اون چیزی که در جهان معاصر مشاهده میکنیم در واقع نه همگن شدن کامل جهانه، نه صرفاً برخورد تمدنها، بلکه یک نوع مدرنیته چندگانه است. نظامهای جهانی منتج از مدرنیته مثل دموکراسی، سوسیال دموکراسی، دموکراسی سرمایه‌داری، بازارهای جهانی، ملی گرایی، نمیدونم حقوق بشر، الان دیگه انگار یک مرکز واحد ندارن، مولتی سنتر شدند، چند مرکزی شدند و ناهمگن شدند، هتروجنس شدند اصطلاحاً، یعنی مراکز حالا مختلفی وجود داره. این دموکراسی ها مراکز مختلفی دارن، دائما با هم تعامل و رقابت دارن. وقتی ببینید مدرنیته وارد یک جامعه میشه، اون فرضهای قدیمی رو به چالش میکشه. تو این چالش دیالکتیکی، تو این گفتگوی انتقادی بین نظریه های جدید و نظریه های قدیمی که تو اون جامعه هست، یه امکانهای جدیدی به وجود میاد، یک مدرنیتهی که مختص اون مناطق هست به وجود میاد. این به این معنا نیست که اون اصول مشترک رو ندارن، همه اینا مدرنیتن چون اصول مشترک رو دارن، حقوق انسان رو، حقوق بشر رو، آزادی سیاسی رو، حق مشارکت رو دارن، اما تو بستر فرهنگی خودش در این تعامل فرهنگی به وجود میان و نتایج مختلفی میدن. نتایج متضاد نمیگن ها، متفاوت میگن، چون هر جامعه این مدرنیته رو با تاریخ خودش، با دین خودش، حافظه جمعی خودش بازسازی میکنه. به بیان دیگه فرزند زمانه خودش میشه. جوامع مدرن ویژگی‌های مشترک زیادی دارن، اما در این حال تفاوت‌های بزرگی هم داره. الان دیگه تو کشورهای مدرن پذیرفتن، ببین مثلا تو کانادا میگن آقا جامعه موزاییکی، یه زمانی می‌خواستن همه یه دست بشن مثلا، ولی الان میگه میپذیره اینکه اصلا تنوع در این تنوع هست، مدرن شدن در این تنوع. یه مفهوم دیگری هم یه تو همین ادامه مدرنیته ها، یه جامعه شناس لهستانی بریتانیایی هستش به نام زیگموند باومن. زیگموند باومن اصطلاح لیکوید مدرنیته رو میگه، میگه مدرنیته سیال شده الان، یعنی مدرنیته یه پدیده یه واحد همگن دیگه نیست، بلکه یک فرایند چند وجهی و متحول نو شدنه که اشکال متفاوتی از عقلانیت، هویت و سازمان اجتماعی رو ایجاد میکنه. خب دیگه بحثمو جمع بکنم، خیلی طولانی هم شد فکر میکنم. نکته دیگه این هستش که تاکید بکنم، این هست که دموکراسی رو هم باید یادون باشه، نمیشه مثل مثلا یه موشک پیشرفته مثلا بریم از فرانسه وارد بکنیم. فناوری رو میشه وارد کرد، دانش تجربی رو میشه وارد کرد، خودرو رو میشه وارد کرد، اما دموکراسی، آزادی‌های سیاسی، اینها یه امر نرم افزاریه، بخشی از فرایند مدرن شدن جامعه است، با گفتگو، با صحبت انتقادی، با اینکه اندیشمندان خودمون رو نگاه بکنیم. مثلا توی جامعه خودمون یک مولانا داریم، این مولانا رو بیایم وارد گفتگوی انتقادی بکنیم با هگل، از دل این گفتگوی انتقادی به تدریج این ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها، ویژگی‌های درونی هر جامعه میاد بیرون. تفاوت‌ها رو باید بپذیریم البته، و یادمون باشه که دموکراسی در یک فرایند تدریجی در گفتگوی مستمر با سایر اندیشه‌ها شکل می‌گیره. و نکته مهم آخر، یادمون باشه بله مدرنیته‌های متعدد داریم، اما هیچ کدومشون بدون آزادی سیاسی، بدون دموکراسی معنی نداره. یعنی فرض مدرنیته های متعدد درسته، اما فرض مدرنیته بدون آزادی سیاسی، نمیدونم حقوق بشر، بدون آزادی سیاسی، بدون خودمختاری انسان و بدون حق شهروندی غیر ممکنه. توسعه زمانی به معنی واقعی رخ میده که علاوه بر این که نیازهای نسل حاضر رو تامین کنه، نیازهای نسل آینده رو تامین کنه، یعنی توسعه پایدار باشه، مبتنی بر آزادی و عدالت اجتماعی باشد، چنان که در ژاپن میبینیم، در سنگاپور میبینیم. متشکرم.
1: سپاسگزارم آقای مسعود نوروزی امیرانی بابت این بحث مفصل.
0: خواهش میکنم، خیلی ممنونم. متشکرم.
1: ممنونم از شما که اسرانه رو تا اینجا دنبال کردید. همونطور که گفتم اگر نسخه کوتاه شده رو میبینید، یک ساعت میبینید این برنامه رو، میتونید نسخه کاملش رو از کانال یوتیوب بگیرید که بیش از یک ساعت و نیمه. ما این بحث رو ادامه خواهیم داد. اتفاقا یکی از صاحب نظران این امر که سالها در یکی از تلویزیون ها این بحث رو باز کرد و بسیار مفصل دنبالش کرد، یک استاد فلسفه است، آقای محمد حسین صدیقی یزچی، آقای دکتر یزچی قبلا یک بار مهمان عصرانه بود و شما هم بسیار استقبال کردید از بحث‌های ایشون. امیدوارم که این مباحث رو به زودی با آقای یزچی و همینطور آقای نوروزی و دیگر کسانی که این مباحث رو طرح میکنن و بحث میکنن دنبال کنیم. همونطور که در همین برنامه هم دیدید، جلو رفتن، پیش رفتن، مسیر توسعه، حالا یا به عبارتی تکامل، در واقع توسعه کمی درست تر است، از با هم حرف زدن میگذره، از تبادل اندیشه و آرا میگذره و اصلا سعی میکنه یکی از کانال هایی باشه که این مسیر رو هموار میکنه. اصلا رو به دوستان خودتون، به کسانی که باشون ارتباط روشن فکری دارید یا فامیلتون، هر کسی که فکر میکنید که براش مهمه، معرفی بکنید. ما غیر از یوتیوب در پادگیرهای کست باکس، سپاتیفای، پیتریون و همینطور اپل پادکست هم هستیم. مضافه بر این در کانال تلگرام شخصی من کامیز غفوری، شما میتوانید نسخه صوتی کم حجم بسیاری از این بحث ها رو هم تهیه بکنید و اگر میخواید برای ایران بفرستید اونها احتمالا سبکتر و قابل استفاده ترن در داخل کشور. از سانه از شبکه خبربین پخش میشه از ده شب ایران هر شب یک بار و بعد هر 8 ساعت یک بار هم تکرار میشه. بنابراین اگر در ایران هستید و دسترسی به یوتیوب براتون سخته، حتما میتونید از کانال ماهواره‌ای خبربین استفاده کنید. مشخصات کانال خبربین رو یک بار براتون میخونم، اگر تصویر رو میبینید در همین ذیل تصویر هم میتونید یادداشت بکنید. کانال خبربین در ماهواره ترکمن عالم مناکست در 52 درجه شرقی دیده میشه در فرکانس 11420 ورتیکال یا عمودی و سیمبل ریت 27500. تا اسرانه بعد به شما بدرود میگم، منتظر اسرانه دیگر در فردا باشید.

دم در میگفتن برگر، بس که ترس این حوصله‌مو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باغ کالپرست و باز نشستیم ما چشم را، که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

در تهران سال روز مرگ روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی کم رونق‌تر از هر سال برگزار شده و پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای از تشدید تفرقه در درون حکومت خبر می‌دهد. پرزیدنت ترامپ می‌گوید تا وقتی حملات جمهوری اسلامی به کشته شدن نیروهای آمریکایی منجر نشود، به آتش بس فرصت خواهد داد و حزب الله لبنان به رغم توافق بین اسرائیل و دولت لبنان، آتش بس مورد حمایت آمریکا را رد کرده است. در نقشه پیچیده رویدادهای سیاسی منطقه، نقش تازه برای بازیگران قدرت در ایران چه خواهد بود؟

0: پرزیدنت ترامپ میگه تا وقتی حملات جمهوری اسلامی به کشته شدن نیروهای آمریکایی منجر نشه، همچنان به دیپلماسی و فرصت دادن به مذاکره ادامه خواهد داد. اظهاراتی که در کنار تایید دوباره او بر جلوگیری از دستیابی ایران یا جمهوری اسلامی به عبارت بهتر به سلاح هسته‌ای مطرح میشه. این در حالی است که درز بندهایی از گزارش دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خبرگزاری بلومبرگ از شتاب گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی حکایت دارد. از سوی دیگه حزب الله لبنان هم توافق آتش بس مورد حمایت ایالات متحده آمریکا با اسرائیل رو رد کرده. تحولاتی که بار دیگه تردیدها درباره چشم‌انداز ثبات در منطقه رو افزایش داده. در داخل ایران نیز نگاه ها امروز به 14 خرداد و 37 سال روز مرگ روح الله خمینی دوخته شده بود. مراسمی که به باور بسیاری از ناظران در فضای متفاوت از سال گذشته برگزار شد و در اون پیام منتسب به مجتبی خامنه ای با تاکید بر پرهیز از تفرقه پیامی معنادار به بدنه حاکمیت و هواداران خود حکومت فرستاده. اما مراسم امسال چه تفاوت‌هایی با سال مرگ روح الله خمینی در سال گذشته داشته؟ این تفاوت‌ها چه مفاهیمی رو در بر دارند؟ نرگس سبا همین موضوع رو بیشتر بررسی کرده.
1: بعضی وقتها یک سال میتونه به اندازه یک دهه تاریخ تولید بکنه. کافی ایران خرداد 1404 رو کنار ایران خرداد 1405 بذاریم مهدی. درست یک سال پیش علی خامنه‌ای در همین مراسم سال روز مرگ خمینی روی صحنه رفت و با اعتماد به نفس از غنی‌سازی، قدرت نظامی و مقاومت حرف زد و گفت نه مذاکره میکنیم، نه جنگ میشه و تاکید میکرد که جمهوری اسلامی در موضع قدرت ایستاده. اما امروز در سالگرد همون مراسم دیگه خبری از اون فضا و روایات سازی حکومتی نیست. نه کشور همون کشوره و نه منطقه همون منطقه و نه اولویت های باقی مانده حکومت همون اولویت های رهبر کشته شده. در خرداد 1404 جمهوری اسلامی هنوز تصور میکرد زمان به نفع تهران حرکت میکنه. برنامه هسته‌ای ادامه داشت. شبکه نیروهای نیابتی در منطقه فعال بودند. فرمانده‌های ارشد سپاه در جایگاه خود بودند و حکومت تلاش میکرد از موضع قدرت با آمریکا مذاکره کنه. اما 9 روز بعد ورق برگشت. جنگی آغاز شد که فقط 12 روز طول کشید، اما اثراتش هنوز که هنوز ادامه داره. ظرف یک سال دو رده از عالی ترین مقامات نظامی حکومت کشته شدند. بخشی مهمی از زیرساخت‌های نظامی موشکی و پدافندی یا کاملا نابود شده ی آسیب‌های جدی دیده. پایگاه‌هایی که 3 سال قبل به عنوان نماد بازدارندگی جمهوری اسلامی معرفی می‌شد، حالا بخشی از پروژه بازسازی نظامی کشور هستند. در خرداد 1404 حکومت درباره توسعه قدرت نظامی صحبت می‌کرد. امسال در خرداد 1405 به بازسازی خسارت‌ها فکر می‌کنه. یک سال پیش مهمترین موضوع سخنرانی خامنه‌ای غنی‌سازی بود. او می‌گفت صنعت هسته‌ای بدون غنی‌سازی بی‌معناست، اما امروز بحث اصلی دیگه توسعه برنامه هسته‌ای نیست، بلکه بحث در مورد توقف کامل فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی و خروج اورانیوم غنی شده است. حالا سوال اینه، چه مقدار از زیرساخت‌های هسته‌ای باقی مونده؟ سرنوشت ذخایر اورانیوم چه خواهد شد و مذاکرات جدید قرار چه چیزی رو تعیین کنه؟ موضوع همون موضوعه، اما موقعیت کاملاً تغییر کرده. یک سال پیش مردم از تورم، گرونی و تحریم حرف می‌زدن، امروز هم همچنان حرف تورم و گرونیه، حتی به مراتب بیشتر. اما یک عامل جدید اضافه شده، هزینه جنگ. بسیاری از کسب و کارها آسیب دیدن، سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده و خانواده هایی هستن که نه فقط با بحران اقتصادی بلکه با پیامدهای مستقیم شرایط بحرانی زندگی میکنن. تحمیل هزینه جنگ به مردم فقط یک مسبب داره، توهم علی خامنه ای از اقتدار، چیزی که در آخرین سخنرانی او در مرقد روح الله خمینی به روشنی دیده میشد. خرداد پارسال مهمترین دغدغه اینترنت فیلترینگ بود، اما در یک سال گذشته ایرانی ها بارها طعم قطع گسترده اینترنت رو هم تجربه کردند. برای میلیون ها نفر اینترنت مسیر کار، درآمد، آموزش و زندگیه و وقتی قطع شد بسیاری فهمیدن که جنگ فقط در میدان نبرد اتفاق نمی افته. اما شاید بزرگترین تغییر جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی باشه. سال گذشته حکومت از محور مقاومت صحبت می‌کرد، از شبکه‌ای که از لبنان تا عراق و یمن امتداد داشت. بخش بزرگی از این شبکه امروز زیر فشار قرار گرفته. تنگه هرمز به یک پرونده امنیتی تبدیل شده. حوثی‌ها از معادلات منطقه کنار گذاشته شدند. حزب الله لبنان در ضعیف‌ترین شرایط تاریخی خود قرار داره و کشورهای منطقه بعد از اصابت موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی به خاکشون اکنون 100% در صدد مهار عامل این بی‌ثباتی هستند. شاید بهترین راه برای فهم این یک سال مقایسه متن سخنرانی پارسال علی خامنه‌ای و پیام کتبی امسال مجتبی باشه. علی خامنه‌ای پارسال از این کلید واژه‌ها استفاده کرده بود: غنی‌سازی، اقتدار، مقاومت، بازدارندگی. اما امروز و در پیام مجتبی کلید واژه‌ها کاملا تغییر کرده. واژه‌ها از انسجام، ثبات، تاب‌آوری و جلوگیری از اختلاف داخلی میگن. این تغییر واژه‌ها اتفاقی نیست. وقتی اولویت‌های یک حکومت عوض میشه، طبیعیه که زبان اون هم

0: بیننده تفسیر خبر از صدای آمریکا هستید و در این شامگاه پنجشنبه 14 خرداد با سه مهمان همراه هستیم. نازلا گلستان، کنشگر سیاسی و از بنیانگذاران گروه ایران هماوا که از پایتخت فرانسه پاریس ما را همراهی می‌کنند. شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک در شهر واشنگتن دی سی، و شاهین نژاد، تحلیلگر سیاسی و کارشناس انرژی که از هیوستن، شهر زیبایی در ایالت تگزاس امریکا، با ما همراه هستند. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. خانم گلستان، پیش از اینکه بخوام بحث امشب رو با موضوعاتی که مطرح هست باز کنم، میدونم شما از آشنایان سرکار خانم مرجان ساتراپی بودید که امروز خبر درگذشت او هم در رسانه ها متاسفانه منتشر شد. خیلی کوتاه از شما در مورد خانم ساتراپی، عشقی که به ایران داشت و تلاشی که میکرد بشنویم تا بتونیم بحث رو با شما و دیگر مهمانان اعمال کنیم.
1: درود بر شما مهمانان گرامی و درود بر مردم شریف ایران. بله، من اولا که میخواستم درگذشت ایشون رو به جامعه هنری، خانواده سینما و کل مردم ایران تسلیت بگم. مرجان ساتراپی بالاخره میدونین سالهای سال بود که در فرانسه زندگی میکرد، ولی من اجازه بدین فقط اینجا یک خاطره ای رو تعریف میکنم که فکر کنم گویای زندگی پربار مرجان بود. دوران دانشجویم در فرانسه، خب خیلی سنم کم بود، جوان بودم، اینجا بودم، جو اروپا و آمریکا هم بدون شک همینطور بود، یه جو خیلی خوبی نسبت، یک دید خوبی مردم به نسبت به مردم ایران نداشتن. یعنی بعد از اون فیلمی که ساخته شده بود بدون دخترم هرگز، تصور در بین مردم این بود که مردم ایران خیلی مردم عقب افتاده و وحشی، و مثلا اون تصویری که تعدیق رو نشون داده بود که انگار سوسک می‌خورم بود، واقعا یه همچین جوی بود. همیشه این استرس وجود داشت که وقتی ازم می‌پرسن مثلا کجایی هستم، وای الان باز من میگم من ایرانی ام، شروع میشه کشور شما خمینی، شما چی می‌خورین، چیکار می‌کنین، و یه همچین جوی وجود داشت. زمانی که فیلم پرسپولیس برای اکران سینما ها اومد، چه در اروپا و چه در آمریکا، فکر بکنم این یک یادآوری خوبی باشه که چقدر جو عوض شد و دید مردم عادی، شهروندان در کشورهای اروپایی و آمریکا نسبت به مردم ایران تغییر کرد و متوجه شدن چه فاصله بزرگی بین این مردم و اون حکومت هست و چه سرکوب و چه فشاری رو متحمل شدن. استارت و شروعش از اونجا خورده شد و همیشه مرجان ساتراپی در تمام تریبون هایی که بهش میدادن در رابطه با هر موضوعی همیشه صدای مردم ایران بود. و در پایان ایران بگم که هر وقت باش کار داشتیم، هر وقت باش تماس میگرفتیم، همیشه پاسخ میداد، هرگز نمیگفت بریم با ایجنت هم تماس بگیرید، و همیشه گوشش به سمت همشهری ها، هموطناش باز بود. به هر حال یادش گرامی. خیلی سخت بود خبر درگذشتش برای همه، ولی امیدوارم که همه ما بتونیم عاقبت به خیر باشیم و نام نیک از خودمون به جای بگذاریم، مثل مرجان ساتراپی و بسیاری دیگه.
0: من هم به نمایندگی از همکارانم هم در برنامه تفسیر خبر صدای آمریکا درگذشت این هنرمند رو به جامعه هنری ایران تسلیت میگم. سرکار خانم برادوست، به هر حال امروز به غیر از خانم ساتراپی یادآور درگذشت فرد دیگری است، روح الله خمینی، کسی که بنیانگذار جمهوری اسلامی است و بخش بزرگی از چیزی که امروز بلای جان جمهوری اسلامی، برای جان مردم ایران، منطقه و اساساً جهان هست، میراثی است که او از خودش به جا گذاشته. این میراث رو میخوام خیلی کوتاه و خلاصه شما برای من تعریف کنید، چون هرچی من فکر میکنم به یک جمله ای از آقای خمینی میرسم که میگه جنگ برای ما نعمت است، و الان باز در شرایط جنگی هستیم. بیشتر از شما بشنویم در این خصوص.
2: با سلام درود خدمت شما مهمانان و بینندگان برنامه‌تون. چیزی که هست، ما امروز سالگرد رهبر سابق جمهوری اسلامی رو داریم، در حالی رهبر دومش هنوز جنازه‌اش رو دست جمهوری اسلامی مونده، که این هم خودش جای بحث داره که هنوز هم سالگرد خمینی با جنازه خامنه‌ای همراهه. ولی در مورد دستاوردش خیلی جالب، وقتی که مقایسه می‌کنیم، خب این دومین جنگ بعد از جمهوری اسلامی، اگه جنگ 12 روزه که این ادامه جنگ 12 روزه بوده، این جنگ 40 روزه، وقتی در نظر میگیریم، مقایسه میکنیم، میبینیم که شباهت‌هایی وجود داره. شباهت‌هاش در چیه؟ وقتی که به خمینی گفتن که صدام میخواد حمله کنه، گفت نه، چنین کاری را نخواهد کرد، و دیدیم صدام

0: دام حمله کرد، وقتی که در قسمتی بود که ایران تونسته بود خب پیروزی هایی رو، موفقیت هایی رو در جنگ به دست بیاره و جنگ رو پایان، اعلام جنگ رو اعلام پایان جنگ بکنه، ادامه دادن چون که خودشون رو پیروز جنگ اعلام کردن و اون فکر خمینی که میخواست حکومت رو در عراق تغییر بده و اون چیزی که از اول رسیدن به قدرتش این بود که 6 ماه دیگر صدام در قدرت نخواهند ماند و از شیعیان عراق خواست که صدام رو تغییر بدن، یعنی اون اهدافی که میخواست در عراق ایجاد کنه و در منطقه اون فرستادن انقلاب اسلامی ایران به کشورهای منطقه باعث شد که جنگ ایران و عراق جنگ طولانی تر بشه و عواقبش خب بیشترین تحریم هایی که اولین تحریم های شدیدتری که بعد از گروگانگیری سفارت آمریکا صورت گرفت، این شدیدترین تحریم ها رو همون موقع در این جنگ بود و ادامه جنگ بود که جمهوری اسلامی نمیخواست صلح رو یا آتش بس رو قبول کنه و پیامدهایی که بعدا برای جامعه ایران برای مردم ایران وجود داشت، چه از تلفات انسانی و چه از وضعیت اقتصادی و وضعیت سیاسی و موقعیت ایران در سطح بین‌المللی، ضرباتی که خورد و اون غرامت‌های جنگی که جمهوری اسلامی از سازمان ملل خواست و هیچ وقت هم دریافت نکرد. حالا همین رو بیاید مقایسه کنید با جنگی که امروز وجود داره. جمهوری اسلامی دقیقاً الان در شرایط انزوای بین‌المللیه، داره غرامت جنگی میخواد و ادامه جنگ رو میخواد، ولی یه تفاوتی وجود داره. تفاوتش در اینه که خمینی میگفت جنگ نعمته، ولی الان جمهوری اسلامی میدونه که جنگ نعمت نیست. چیزی که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه به هیچ عنوان شروع نکنه و شروع نشه این که جنگه و میدونه جنگی که اگر شروع بشه این تهدید موجودیت جمهوری اسلامیه. جنگ ایران عراق برای تثبیت قدرت جمهوری اسلامی در ایران فرصت بود، ولی این جنگ یعنی پایان اون موجودیت جمهوری اسلامی. برای همین هم هست، هم شباهت هایی که وجود داره هم تفاوت هایی که وجود داره. و همین موضوع وقتی که گفتم خمینی میگفت حمله نمیکنه، خامنه‌ای هم میگفت حمله نمیکنن و موضوعات یعنی شباهت های زیادی وجود داره، ولی در نتیجه چیزی هست که داریم میبینیم ایران از نظر اقتصادی از نظر سیاسی و امنیتی روز به روز بدتر شده وضعیتش.
1: ولی آقای نژاد، اون چه که میبینیم رجزخوانی های مرتب و مکرر مقامات حکومتی است که از جنگ نمی‌هراسیم، می‌خوایم بریم آمریکا رو بگیریم، چنین می‌کنیم، چنان می‌کنیم. یک قدم در حداقل در این بخش واحد تبلیغاتشون یک قدم عقب نگذاشتن پا رو.
2: درود بر شما جناب آقای زمانی و دیگر مهمانان و همیانان گرامی. این مسئله رجزخوانی بخشی از نه فقط سیاست بلکه سنت حاکمان ایرانه که از 47 سال پیش پررنگ شده ولی ریشه در تاریخ داره. رجز خوندن و حل من مبارز طلبیدن کاریست که اینا در طول تاریخ کردن و خود جمهوری اسلامی هم تو این کارنامه نزدیک به نیم صده نشون داده که هنگامی که شما در برابرش یک گام به پس میری او دو گام به پیش میاد. به هیچ روی جمهوری اسلامی نظامی نبوده و نیست که بشود متمدنانه باهاش نشست به دور میز گردی و مسائل رو ترک کرد و به نتیجه رسید. الان جمهوری اسلامی وضعیتی رو دوست داره که برقراره، یعنی وضعیتی که نه جنگ تمام عیاره نه صلحه. چرا؟ در جنگ تمام عیار جمهوری اسلامی خطر سقوطش رو کامل میبینه، یعنی پایان یه جنگ تمام عیار حتما سقوط جمهوری اسلامی، حالا به چه قیمتی دیگه اون روند رخدادها نشون خواهد داد. ولی حالت صلح بلافاصله مطالبات مردم رو دوباره مطرح میکنه، چرا کار نیست، چرا گرانی زیاده، چرا فساده، چرا ناکارآمدیه، همون چیزی که توی سالهای گذشته خیلی پررنگ شده بود. ولی وضعیت بحران مثل امروز، وضعیت بحرانی مثل امروز که نه جنگ تمام عیاره نه حالت صلح و یه توافقنامه اساسی برای پایان جنگه، برای جمهوری اسلامی شرایطی است که هم مردم رو سرکوب میکنه و میگه باید سطح طبقاتون پایین بیاد، کشور تو جنگ شرایط اضطراری است، و هم اینکه تو این شرایط سقوط نخواهد کرد مگر اینکه به سوی جنگ تمام عیار بره یا تو حالت تقریبا متعادل و صلح آمیز دوباره خیزش های مردمی آغاز بشه. و از این رو جمهوری اسلامی به نظر من این شرایط رو که امروز هم پرزیدنت ترامپ به نوعی داره باهاشون به این صورت راه میاد و بسیار میپسنده. فقط مشکلی که داره این است که به خاطر محاصره دریایی امکان صادرات نفت خامش قطع میشه. روز 500 میلیون دلار شوخی نیست، این میتونه ظرف دو ماه، سه ماه، چهار ماه کاری بکنه که جمهوری اسلامی حتی از پس پرداخت حقوق نونخورای خودش هم بر نیاد و همونایی که تا امروز برای جمهوری اسلامی سینه چاک میکردن ممکنه نوک اصله رو برگردونن به سوی رهبران جمهوری اسلامی. برای همین بازی بسیار خطرناکی است که این پیامد رو هم میتونه براشون داشته باشه
1: و طبیعتاً این فرجام رو گذر زمان خیلی زود به همه ما نشان خواهد داد. اما خانم گلستان، مراسم امروز سالمرگ روح الله خمینی، اساسا مراسم سالگرد روح الله خمینی مراسم مردمی نیست. تا جایی که من به یاد میارم در دو دهه گذشته کاری به سالهای نخستین بعد از مرگ او و یا جمعیتی که در خاک سپاری او شرکت داشتن در اون سالها را اگر کنار بگذاریم به واقعیت میدانی سالهای اخیرتر نگاه کنیم، در دو دهه اخیر اصولا یک مراسم مردمی نبوده، یک مراسم کاملا حکومتی بوده، از نشانه های اقتدار حکومت محسوب می شده و هر سال هم با شکوه و عظمتی برگزار می شد. اساسا ساختن مقبره ای چنان گران قیمت برای روح الله خمینی به این دلیل بود که می خواستند این توهم قدرت رو به منسته ظهور برسونن. امسال این مراسم حکومتی کم رونق‌تر از هر ساله. چه ارتباطی داره این مسئله با این فرسایش ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی باهاش مواجه شده؟
3: بله، جمهوری اسلامی ولایت فقیه اگر بخوایم تکمیل بکنیم، چون به هر حال حکم رهبری فصل الخطاب بوده همیشه، به هر حال این جمهوری اسلامی که امروز داریم که جمهوری اسلامی پیش از جنگ نیست، یک دولت ناکارآمد داره و در بین حاکمیت هم یک میشه گفت جدایی های پیش اومده. از یک طرف دیگه مراسم روح الله خمینی همیشه نماد یک نوع تبلیغ ایدئولوژیک این نظام بوده و خیلی هم اتفاقا علی خامنه ای تاکید داشت روی این مراسم، براشون خیلی مهم بود برای اینکه یک نوع نماد اون قدرت و یا حضور ولایت فقیه بود. اما واقعیت اینه که مراسمی که برگزار شد و شاهدش بودیم این هستش که دیدیم که ولایت فقیه جدیدی رو هم که میگن هست حتی صدا هم نداره، یعنی پیامایی که دارن معلومه کی داره مینویسه، این پیام ها به شکل کتبی میاد و این پیام ها از طرف امام جمعه تهران خونده شد، فقط تصویرش اونجا بود، خودش نه هست نه صداش هست نه قیافش هست، معلومه جریان چی هست و یک میشه گفت یک چیز تصور مثل توهم، یک چیز خیالی درست کردن داشتن اونجا و میگن که خب این ولی فقیه جدیده. حالا حداقل میگم اگر خیلی هم مجروح باشه و زخمی باشه چرا صدایی ازش نیست. این یه نکته است که خیلی مهم بود به نظر من تو مراسم امروز. مسئله بعدی این هستش که فراتر از مسائل بین الملل که به وجود اومد، به هر حال انقلاب یا انقلاب به مفهوم خیزش های مردمی که در چند دهه اخیر به خصوص بعد از به ویژه دیماه و آبان 98 تا زن زندگی آزادی و دیماه گذشته شاهدش بودیم، این خیزش های مردمی همچنان گسترده تر و گسترده تر شد. به چه مفهومی؟ به این مفهوم که حتی افرادی که در بین خودشون هستن، حتی بچه های خودشون و خیلی از این افرادی که فکر میکردن که بشه جمهوری اسلامی رو اصلاح کرد یا کسانی که میگم نزدیکانشون هستن، مثلا فرزندان خودشون هستن، اینها پیوستن به این خیزش مردمی. ما داشتیم کسانی بودن که حتی مؤمن بودن، زنانی که محجبه بودن ولی در زندگی آزادی روسری خودشون رو برداشتن، حجاب خودشون رو برداشتن به احترام جوانا، به احترام زنان ایران و این همچنان ادامه پیدا کرد. این جنگ هم الان یک آتش زیر خاکستری در جامعه هست، یک بخشش مسائل اقتصادیه که بسیار بسیار بر مردم داره فشار میاره، مهمتر از اون خود جنگ هست. این جنگ بالاخره خسارات جبران ناپذیری رو به مردم زد. فقط شما تصور کنید همین صداهای هواپیما و بمب و موشک چه خسارتی به بچه‌ها زده، به کودکان زده، به جامعه زده. برای همین این خشم عمومی که وجود داره هم هست و جمهوری اسلامی من میگم بیشتر از استارتش از آبان 98 شروع شد، دیماه 96 شروع شد، همجور گسترده تر شد، اون مشروعیت و معمولیت خودش رو در نزد حتی اون حلقه‌ای که خود فکر میکنن میشه حکومت اصلاح کرد از دست داده. حالا امروز به ویژه با فشارهای بین المللی، با بخشی از بازماندگان جمهوری اسلامی که میخوان که مذاکرات پیش ببرن، طبیعتا این رو شاهدش بودیم که این مراسم بیرونق بود و نشون دهنده این بود که اون حلقه و حصه مرکزی ایدئولوژی که نظام ولایت فقیه از بین رفته.
1: خانم گلستان یه چیز دیگه من میخوام بپرسم. یه اشاره کردید به این موضوع رهبر غائب، ولی وقتی من به حالا داشتیم اتفاقا با همکار محترمون در آقای صابر که در بخش تحقیق محققین برنامه تفسیر خبر هستن صحبت میکردیم، همین بحث بین اون بود. فرهنگ شیعه اصلا به امام غائب باور داره. 1400 سال مهدی موعود رو به مردم شیعه مسلک فروختند. حالا چطوره که الان بودن آقای مجتبی خامنه‌ای در یه غیبت صغرا میتونه سوال برانگیز باشه؟
3: نه این ربطی به شیعه نداره. به هر حال شیعه یعنی یک بالا بخش از اسلام. ولایت فقیه داستان دیگه است، یک ایدئولوژی که از زمان فتحعلی شاه درست شد، زمانی که شوروی روسیه به ایران حمله میکرد. فتحعلی شاه به خاطر ضعف نظامیش اومد از ملایان اون موقع استفاده کرد و نراقی و غیره اگر اسمش بیادم باشه، و این قدرتی که اینها گرفتن برای اینکه مردم بتونه با خودش همراه بکنه و اون ایدئولوژی ولایت فقیه رقم خورد. یعنی که اتفاقا در حالا چه در دین اسلام چه در خود شیعه، خیلی از کسانی که لباس روحانی دارن مخالف ولایت فقیه هستن، چون بر این باورن که نباید دین در سیاست و در حکومت دخالت بکنه. خیلی دادگاه اصلا چرا بعد از انقلاب یکی از اولین دادگاهی که درست کردن دادگاه روحانیون بود، و شما میبینین که چقدر اینا کنترل میکنن، چقدر سرکوب میکنن. هر روحانی که بخواد برخلافشون هست حرف بزنه، صحبت بکنه. حتی برادر خود علی خامنه ای هم، آقای هادی خامنه ای هم اومد این انتقادو کرد در راستای مذاکرات، گفت نمیشه که یه عده کمی بخوان حرفشون غلبه بکنه بر اکثریت، چون اکثریت جامعه مذاکره رو میخواد. برای همین این ایدئولوژی که اینها به وجود آوردن، داکترینی که به وجود آوردن و فکر میکردن که میتونن ازش یک چیز جدیدی درست کنن، چون خب درونش فساد مالی هست، یعنی درش پول نهفته است، برای همین من فکر میکنم این رو به افول هست.
1: آقای نژادی یه بار دیگه برگردم به شما خیلی کوتاه، چون در بخش قبلی صحبت که صحبت میکردیم اشاره کردید به این وضعیت نه جنگ نه صلحی که منفعت کنونی جمهوری اسلامی، چون بعدش خیلی مهمه که میخوام این بحث رو با خانم برادوستم ادامه بدم، تا کی ممکنه این شرایط بتونه کار کنه برای جمهوری اسلامی با توجه به محاصره دریایی و سایر موارد، یا اگه قراره این شرایط رو ادامه بده چه چیزی رو باید تغییر بده در ساختار این هژمونی قدرتی که در داخل و خارج از ایران در جریان هست برای اینکه بتونه با این شرایط خودش رو ادابته کنه؟
4: جمهوری اسلامی قطعا به دنبال زمان خریدنه، و از این رو که فکر میکنه انتخابات نوامبر، انتخابات میان دوره‌ای برای ترامپ بسیار اهمیت داره، میکوشه که تا پیش از نوامبر دوام بیاره. اگه تا اون هنگام جنگ تمام عیاری نشه و جمهوری اسلامی ضربه مهلکی نخوره، تصورش اینه که پس از اون ممکنه که کنگره رو پرزیدنت ترامپ از دست بده. تصورش این است که دموکرات‌ها سنا و مجلس نمایندگان رو بگیرن و بعد در اثر اختلافات بسیار شدیدی که در درون امریکا میان قوه مقننه و قوه مجریه پیش میاد، عملاً جمهوری اسلامی از این بحران بیاد بیرون. این به نظر من سیاستی که دارن پیشه میکنن تا حدود نوامبر. مشکلی که دارن این است که کفگیرش رو به ته دیگ میخوره، درآمد ارزی نمیتوانن داشته باشن. حالا برای پرداخت حقوقا تا مدتی میتوانن اسکناس رو چاپ بکنن، حقوق دست کم نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامیشون رو بدن، شاید بخشی از حقوق کارمندان دولت هم بدن، ولی چاپ کردن اسکناس بدونی که شما هارد کارنسی، بدونی که ارز وارد کشور بکنی از فروش نفت خام، یعنی تورم رو باز شدیدتر و شدیدتر میکنه و امکان خیزش های خیابانی رو بالاتر میبره، نه برای آزادی، نه برای حقوق بشر، بلکه برای نان، چیزی که الان اصلی ترین مشکل بخشای بزرگی از جامعه ایران هست. از این رو جمهوری اسلامی داره به نظر من روی تنابی راه میره. از سوی میخواد خودش رو تا نوامبر کشونه، و از سوی اگر این محاصره دریایی پی گرفته بشه از سوی پرزیدنت ترامپ، ما حتما در درون کشور شاهد شورش های بسیار بزرگی علیه حکومت خواهیم بود. امید اینها این است که امید جمهوری اسلامی این است که پرزیدنت ترامپ زودتر از نوامبر بخواهد که یه توافق کوچیکی داشته باشه تا اینکه برای نوامبر خودش رو آماده بکنه، و این به جمهوری اسلامی اجازه بده که نفسی بکشه و از بحران بیاد بیرون. و بیگمان اگر از بحران بیرون بیاد و چند ماهی فرصت داشته باشه، بزرگترین بازندش ملت ایرانه که الان ده ها هزار نفر از همیهنان ما اسیرن دست سیستم، خیلیاشون دادگاهاشون بهشون اعلام شده تو تیر ماه و مرداد ماه خواهد بود، و اگر جمهوری اسلامی حس کنه این شمشیر خطرناکه. امریکا و اسرائیل از بالا سرش عبور کرده و تا دست کم 6 ماه 1 سال خبری نخواهد بود. دیگه به جای هفته چند اعدام ما شاهد یک روزهای سیاهی خواهیم بود که اعدامهای سال 67 جلوی اون چیزی جلوه نخواهد کرد.
1: خانم برادوس، شنیدید این تحلیل رو؟ این تحلیل رو خیلی هم به کار میبرن، برخی هم معتقدن که چنین تحلیل رو اصلا بعضی از تیم تنک های لیبرال در آمریکا به کسانی مثل جمهوری اسلامی میفروشند. شما چه در این زمینه چه میگید؟ چه تحقیقات شما یا نگاه شما به این موضوع چیست؟
0: اجازه بدید یک کامنت کوتاهی داشته باشم در مورد موضوع ولایت فقیه که جواب شما و دوستانی که تحقیق میکنن و من به نحو دیگه بدم. ببینید در مورد موضوع ولی فقیه امام غائب، خب امام ولی فقیه یا مرجع تقلید شیعه کسیه که جایگزین امام غائبه، یعنی امام غایب، ما دو تا امام غایب رو نخواهیم داشت در مذهب شیعه هم اگه بخوایم در نظر بگیریم. در نتیجه در نظر گرفتن مجتبی به عنوان امام غایب اینجا برخلاف همون اعتقادات شیعی هم هست که اینجاست که مشکل درست میشه برای جمهوری اسلامی، در حالی که خب مرجعیت برای اینه که بتونه در سمینارهای دینی، در مرجع بودن، در گفتگو کردن با کسانی که سوالات مذهبی دارن، سوالات شرعی دارن، اینجا یک خطی بین این مرجعیت و مردمی باشن که کسانی هستن که این مرجعیت رو ازش پیروی میکنن. و اینجا دوچاره مشکلی که میشه مجتبی خامنه‌ای، حالا خود بک‌گراند مذهبیش و مکتبیش که نداره، اینجا هم موضوع بحث دیگریست. برای همین خواستم فقط بگم که اینجا تناقض وجود داره که نمیتونیم دو تا امام غایب داشته باشیم. حالا اگر برگردیم به این موضوعی که خامنه‌ای خودش رو امام در نظر میگرفت، دیگه امام غایب نبود، جز امامان شیعه خودش رو در نظر میگرفت، اگر از امام غایب رد شیم ممکنه مجتبی ظهور کنه و خودش رو به عنوان امام معرفی کنه. این بحث رو میخواستم اینجوری یک ملاحظه داشته باشم. در مورد بحث مذاکره جمهوری اسلامی، ببینید چیزی که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه انجام بده، نه اینکه نمیخواد درگیری های کوچیکی داشته باشه، جمهوری اسلامی میدونه در این حالتی که هست که ترامپ هر لحظه داره میگه خب به توافقی داریم نزدیک میشیم، بازار انرژی با صحبتاش داره حرکت میکنه، قیمت نفت پایین میاد و موضوعی که و کارت فشاری که جمهوری اسلامی داره ضعیف میشه. برای همین هم جمهوری اسلامی اون حرکات تنشزا یا حرکاتی که تنش رو ایجاد میکنه در منطقه رو انجام میده یا حملات پهبادی رو انجام میده، برای اینکه هر لحظه اون ثباتی که ممکنه در بازار انرژی به وجود بیاد اون ثبات از به هم بزنه و به عنوان یک کارتی که همیشه در حالت زنده نگه داره این کارتو. و این باعث میشه هر چقدر ما طولانی تر بریم جلو، جنگی هم پیش نیاد، بازار این انرژی این پایین و بالا رفتنش برای اقتصاد جهانی هم ضررمند خواهد بود. و اینجا این کارتیه که ترامپ میخواد اینو از دست جمهوری اسلامی در بیاره. با چه موضوعی؟ موضوع اختلافات داخلی جمهوری اسلامی کاملا واضحه، هم برای مردم داخل ایران، هم برای مقامات داخل سیستم جمهوری اسلامی، هم برای آمریکا و کسایی که دارن تعقیب میکنن سیاستش رو. از سخنان خود چندمین بیانیه خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای رو دیدیم، اگر اشتباه نکنم چهارمینه، و در هر تا همه این بیانیه در مورد وحدت صحبت میکنه. اختلافات رو کنار بگذارید، این اختلافات شدید شما یک طرف تحلیل بذارید، و اینکه داره ترامپ سعی میکنه همون قبل از اینکه بخوان در مورد مثبت بودن مذاکرات هم صحبت کنن، گفتن نمیدونیم با کی داریم مذاکره رو انجام میدیم. این نشون میده اختلافات داخلی، هر چقدر ما به یک تفاهمی بین آمریکا و ایران نزدیک میشیم این اختلافات شدیدتر میشن. گروه پایداری که امروز برای مراسم خمینی هم دعوت نشده، این گروه درست مخالف هر توافقی هستن، ولی الان در خود گروه قالیباف و گروهایی که هستن هم اختلافات شدید شده. چرا اختلافات داره روز به روز شدیدتر میشه نسبت به تفاهمی که برای نتیجه رسیدن مذاکرات انجام میشه؟ به خاطر همین تاکتیکی که آمریکا داره بازی میکنه که بخواد اول جمهوری اسلامی کارت هرمز و انرژی رو ازش بگیره، محاصرهای دریایی رو برداره، و اونجا جمهوری اسلامی و مقاماتی و شخصیتایی که در داخل سیستم هستن و حتی کسایی که در مدافعان جمهوری اسلامی در خیابان ها هستن، بحثشون اینه که خب ما کارت هرمز رو داریم خیلی راحت از دست میدیم و میدونم بعد کارت هرمز اگر توافقاتی صورت بگیره بر حسب چیزی که آمریکا میگه هیچ یک از این تحریم‌ها برداشته نمیشه، اجازه میدن ایران نفتش رو بفروشه. ولی همین تحریمایی که هر روز داریم از طرف آمریکایی میبینیم که دوباره بر مقامات ایرانی، بر شرکت‌های ایرانی گذاشته میشه، نشون میده که راه راحتی نخواهد بود که بخوان نفت رو بفروشن. پس اینجا اون کارت رو از دست میدن، محاصره دریایی برداشته میشه و برمیگردن به موضوع هسته‌ای و مذاکراتی که در مورد موضوع هسته‌ای هست و اون رو ایرانی‌ها میگن که آمریکا اون رو میخواد چه در داخل ایران از بین ببره چه خارج کنه، و اینجا بمب‌های اتمی و انرژی برنامه هستی ادامه خواهد داشت. ولی در چه شرایط ادامه خواهد داشت؟ در شرایطی که ایران دیگه ایران قبل از جنگ نیست و شرایط اقتصادی و نیروهای جمهوری اسلامی نیروهای قبل از این جنگ نیستن. یعنی شما با یه دست و پای شکسته وارد ادامه مذاکراتی خواهید شد که جمهوری اسلامی با سخنان خود عراقچی و ظریف و مقاماتشون میگن خیلی ماهریم در مذاکرات، ولی وقتی در میز مذاکرات میشینید شما سالم ننشستید، شما با دست و پای شکسته و دردی که در وجودت هست باشه میز مذاکره نشستید. چقدر میخواهید این درد ادامه پیدا کنه؟ اینجاست که مذاکره
1: حالا خانم برادوس خیلی کوتاه به من این جوابم بدید که چه تحلیل یعنی نقطه عطف سوم نوامبر به عنوان نقطه عطف تاب‌آوری جمهوری اسلامی تحلیلی است که خود جمهوری اسلامی در درون خودش پیش رسیده یا ممکنه از بیرون به اون فروخته شده باشه؟
0: ببینید، چون که متاسفانه در داخل آمریکا سوالی که کردی، لیبرال ها یا کسایی که میخوان تقلب بدن به جمهوری اسلامی جوری در مطبوعات مخالف ترامپ دارن در مورد این جنگ بحث میکنن که باور به جمهوری اسلامی چنین باوری رو دادن که قدرتمند و پیروز جنگه، در حالی که تعریف پیروزی رو خب ما بارها در مورد شمون سروایو شدن موندن جمهوری اسلامی در قدرت برای جمهوری اسلامی. ولی از هر لحاظی که داری در نظر میگیری که پیروز شدن جمهوری اسلامی چیه؟ پیروز شده. ولی خب این چیزی است که به خاطر اختلافاتی که با ترامپ وجود داره در آمریکا و در دنیای غرب، این رو برای امتیاز به جمهوری اسلامی میدن، چون که هر طرفی که میرن، چه اروپایی ها متاسفانه و چه صداهایی که مخالف این جنگ هستن در داخل آمریکا که مخالف جنگ نیستن، مخالف جمهوری اسلامی هستن، چون که وقتی آمریکا حتی ترامپ میگه جنگ متوقف شده، الان صداهایی دارن میگن خب چرا الان متوقف شده؟ یعنی هر تصمیمی که ترامپ میگیره مخالف تصمیمش رو میگن، و این باعث شده که جمهوری اسلامی اون فکر رو بکنه که من الان پیروز جنگم و اگر این پیروزی رو به عنوان کارت استفاده کنم میتونم امتیاز بیشتری بگیرم. ولی همونطور که توضیح دادم، واقعیت چیز دیگری، واقعیت اینه که با دست و پای شکسته پشت میز مذاکره نمیتونی زیاد روی صندلی بشینی.
1: خانم گلستان، نظر شما رو هم بدونیم. اون چی که اتفاق میفته، تحلیلی که مقامات جمهوری اسلامی از ماجرا دارن و مسئله تفرقه ای که در داخل ساختار و حکومت وجود داره، خانم برادوست هم به تفصیل به این مسئله پرداختن.
3: ببینید، در جمهوری اسلامی بالاخره اینطور نیستش که فقط بشینن یکی از بیرون بهشون دیکته بکنه. اینا هم بالاخره اتاق فکر دارن، 47 سال حاکمیت دستشونه، ساختار نظامی و اقتصادی دارن، و به هر حال مسئله، اگر منظورتون مسئله انتخابات کنگره است، خب یک رسم سیاسی آمریکاست که خب همه اینو میدونن. ولی چیزی که مشخصا من می‌خواستم بهش یادآوری بکنم این هستش که یک نظام کاملا مافیایی پیچیده است، به این راحتی نیست که بشه راجبش صحبت کرد. یه یادآوری میکنم، بعد از به ویژه بعد از دولت احمدی نژاد، بخش خصوصی سازی وقتی گسترش پیدا کرد، به دست سپاه پاسداران افتاد، تمام این هلدینگ ها، شرکت های بزرگ، بنیاد ها، حتی بنیاد مستضعفان تبدیل به یک هلدینگ بزرگ اقتصادی شد. حتی بسیج که یک نیروی لباس شخصی خیابانی بود تونست وارد بورس بشه، وارد عرضه بورس بشه. برای همین انقدر این مسائل مالی پیچیده در هم تنیده در این بخش سپاه پاسداران، نمیدونم مددهانی که میبینیم تو خیابونا هستن، تمام اینها وجود داره که همش برمیگرده به مسئله مالی. یعنی اینها کسانی هستن که از جنگ یا از وجود تحریم ها تونستن همیشه سود ببرن، تحریم ها رو دور زدن و پولش رفته تو جیب اینا، منتها در جلوی صحنه با شعار میان و شعارهای آرمانی میدن که بتونن اون اسهان عمومی طیف خودشون رو غول بزنن و در کنارش میتونن برای خود شون هولدینگ های بزرگ درست کنن. و در حالی که در کشورهای نرمال جوان ما هرگز نمی‌بینیم مثلا نیروهای مسلح بخوان در بخش اقتصادی و تجارت و اینها شرکت داشته باشن. حالا چرا اینو من یادآوری کردم؟ برای این هستش که هر چقدر که این مذاکرات به پیش بره، به موفقیت نزدیک‌تر بشه. یعنی چی؟ فقط مسئله نیروهای و هر مسئله بمب هسته‌ای نیست، مسئله توافق ایران با آمریکا، یعنی اینکه ایران باید وارد جامعه جهانی بشه، یعنی باید وارد FATF بشه، یعنی باید دیگه از این جور بازی‌های مافیایی دست برداره. برای همین هستش که این طیف تون رو که پیشبرد این مذاکرات رو داره میبینه که داره پیش میره. من دیدم که امروز رئیس جمهور آمریکا باز تاکید کرد که این مذاکرات به خوبی داره پیش میره. برای همین هستش که اینها حساسیتشون بیشتر هست، تمام تلاششون رو دارن میکنن با نمایش‌های خیابانی، یعنی از این جنگ دارن استفاده حداکثری رو میبرن که بتونن هم فشار رو ببرن بالا برای اینکه ایران منزوی بمونه، یه چیزی مثل کره شمالی بشه، چون به نفع اقتصادیش به نفع این طیف میشه، و دوم اینکه خب با این شعارهای آرمانی میخوان بقای خودشون رو تضمین بکنن و به دنیا نشون بدن که اینا هم هستن و اینا هم دست بالا رو دارن. به هر حال این شکافی هستش که در درون این نظام امروز خیلی بیشتر از هر زمانی دیده میشه و باید دید که این بازماندگان دولت جمهوری اسلامی چطوری میتونن اینها رو کنترل بکنن، چون در نهایت چه دونالد ترامپ به کنگره نزدیک بشه که چه انتخابات رو از دست بده نده، یه برنامه مشخص داره و از اول هم گفته اون برنامه مشخصش پیمان ابراهیم و صلح غزه 2025 هست. برای این صلح غزه میبایست ایران به یک دموکراسی سکولار برسه که بتونه این همزیستی مسالمت‌آمیز در منطقه رو تضمین بکنه. اگر نکن این کارو بکنن، اگر بخوان بازی‌های غربی رو ادامه بدن، بدون شک با یک من فکر می‌کنم برخورد نظامی سختی روبرو خواهند.
1: آقای دکتر نژادی، برگردیم به یک تخصص دیگر شما که در حوزه انرژی است و سال‌هاست در این حوزه هم فعالیت می‌کنید. می‌خوام ببینم تأثیر بازارهای جهانی انرژی روی این قضیه چگونه است، چقدر این تحلیل‌ها رو می‌تواند بالا و پایین کند و فرجام کار رو تغییر بده.
4: خب مصرف روزانه نفت خام جهان 100 میلیون بشکه است. 20 میلیون بشکه از این 100 میلیون از تنگه هرمز رد میشد پیش از جنگ، یعنی 20% مصرف جهان و 33% صادرات جهان. خب وارد کننده اصلی نفت حوزه خلیج فارس چین بود و کشورهای شرق آسیا و هند. امریکا مطلقاً خریدی نداشت، بسیار بسیار جزئی، و اروپاییان تا اندازه کمتر از آسیا. امریکا نخست با آوردن ونزوئلا به حلقه نفوذ خودش، با توجه به اینکه ونزوئلا از بازار فروش نفت بیرون افتاده بود عملا در دوره مادورا، و فرستادن شبران و دیگر شرکت‌های نفتی، تا اندازه آمادگی پیدا کرد که جای خالی احتمالی نفت ایران رو با نفت ونزوئلا پر کنه، هرچند که ونزوئلا در جغرافیای فاصله خیلی بیشتری با آسیا و اروپا داره تا ایران. از سوی دیگه خود امریکا نه تنها خودکفا شد از نظر انرژی، بلکه صادر کننده نفت خام هم شد، و پرزیدنت ترامپ هم دو سه بار اصرار کرد که چین چرا نمیاد از امریکا به طور مستقیم نفت بخره. همین باعث شد که علارغم طولانی شدن بحران در خلیج فارس و بسته ماندن تنگه هرمز، میبینید که قیمت نفت زیر 100 دلار مونده. این برخلاف پیشبینی هر کسی بود که بهش میگفتی چند ماه تنگه هرمز بسته خواهد شد، و در اون هنگام به شما میگفت قیمت نفت میره بالای 300 دلار و اصلا عملی نیست. خب چین مثل امریکا ذخایر استراتژیک داره، از نفت خام استراتژیکش میده به پالایشگاه‌هاش برای اینکه بتواند صنایعش بموند. امریکا همین کارو تا اندازه‌ای کرده، یه مقدار زیاد نفت خام وارد بازار میکنه تا قیمت مصرف کننده برای مصرف کننده اروپایی دیگه 5 برابر 6 برابر نشه. برای همین این بازی هایی که ما میبینیم پرزیدنت ترامپ شل کن صف کن هایی که داره در میره و یه مقدار روی روح و روان هموطنان ما هم اثر گذاشته، یه بخشش واقعا در ارتباط با این است که نگذاره بازار قیمت بازار نفت خام تبدیل به یه کابوس بشه برای کشور صنعتی.
1: حالا آقای دکتر نژاد، میخوام خواهش کنم که اگه میشه این تحلیلی رو که روی بازار انرژی دادید منطبق کنید بر اون تحلیل سوم نوامبر، در حقیقت تحلیل این زمانخواهی که جمهوری اسلامی تصور میکنه. آیا این دوتا اگر رو هم قرارشون بدیم به یک پازل جدیدی میرسیم، نقشه تازه‌ای ترسیم میشود پیش روی جامعه جهانی؟
4: حتما این گونه خواهد بود، برای اینکه اینا با هم دیگه یه سینرژی داره، یه جایی به هم همگرایی پیدا میکنن. از نظر خود من انتخابات نوامبر رو ریپابلیکن ها خواهند برد، برای همین کنگره دست به دست نمیشه، ولی این امیدیست که جمهوری اسلامی داره بابتش زمان میخره. از سوی دیگه مسئله نفت خام، نفت استراتژیک، ذخایر استراتژیک چین اونها رو برای حدود 150 روز تامین میکنه. در آنچه که تالا گذشته بوده 3 ماه گذشته. اگر چین رو این وسط مؤثر و تعیین کننده بدونیم، بقیه کشوران به همین نسبت کمتر یه مقدار، شما خواهید دید که تا دو ماه دیگه نفت ذخایر استراتژیک به پایان برسه، اون هنگام شما نمیتونید قیمت نفت رو زیر $100 نگه دارید، قیمت فوران میکنه میاد بالا و این چیزیه که جمهوری اسلامی منتظرشه و من فکر نمیکنم که پرزیدنت ترامپ بخواد که به اون روزها برسه. یعنی علارغم این کجدار و مریضی که داره بازی میکنه، فکر میکنم پیش از اون نقطه تصمیم قطعی رو میگیره. از سوی خود جمهوری اسلامی گرفتاری داره، اگر که ذخیره سازی نفت خامی که الان نمیتونه صادر کنه و برای محاسباتی که من کرده بودم حدود 75 روز بود، الان حدود 60 روزش گذشته، از شاید از 2-3 هفته دیگه ناچار بشه نفت خام رو یا پمپاش کنه بریزه تو بیابون یا تو دریا و یا میادین رو عملا چهار رو ببنده، که بعد مشکل خواهد داشت برای آینده اگه بخواد این چهار رو دوباره برگردونه به تولید. در نتیجه این بازی خطرناکی برای خود جمهوری اسلامی هم هست، برای اینکه اون زودتر از بقیه به پایان ذخیره سازیش میرسه. برای همینانی که آشنایی ندارن بگم ذخیره سازی یکی تو مخازن انجام میشه، یکی دیگهش در خارک، باز مخازنی هست که انجام میشه، یعنی خشکی در خوزستان در خارک و همچنین در حالت خیلی خیلی استثنایی که الان حالت استثنایی است، برخی از نفتکش های ایران که پهلو گرفتن در خارک میتونن به عنوان انبار ذخیره شناور استفاده بشن. مجموع همه اینها برابر با حدود 75 روز ظرفیت صادرات ایرانی که الان حدود 60 روزش متوقف شده.
1: خانم دکتر برادوس، یه خبری هم امروز بلومبرگ منتشر کرد، گفت دسترسی پیدا کرده به یک نسخه از گزارش دبیرکل آژانس انرژی اتمی که برای نمایندگان شورای حکام ارسال شده بود و در اون اومده که گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی شتاب گرفته. این گریز هسته‌ای هم زمان دسترسیش به غنی‌سازی بالاتر یا رفتن به سمت یک فرار هسته‌ای برای ساختن بمب اتمی هر نوع تسلیحات چیست. این گزارش و این تعریف یک مبنای دیگری دارد. قطعا دوشنبه در زمان برگزاری نشست شورای حکام این مسئله بسیار پررنگ مطرح خواهد شد، ولی تا همین جایی هم که مطرح شده چه تأثیری خواهد گذاشت رو سرنوشت اتفاقاتی که در حال وقوعه؟
0: حالا جدا از این که چه تأثیر خواهد گذاشت، من از من این گزارش داره در مورد موضوع مهمتری هم داره صحبت میکنه. اگر برگردیم به سیاستی که مجتبی خامنه‌ای داره، در تفاوتی که با خامنه‌ای داشته، اون در آستانه اتمی بودن رو مخالف بوده و اینکه ایران باید اتمی بشه در چنین سیاستی اختلافی داشته با پدرش. و اگر این رو در نظر بگیریم و همین جنگی که الان وجود داره و جمهوری اسلامی با سیاستهایی که با کارتایی که بازی کرده به این نتیجه رسیده که بمب اتم باید بسازه، و اگر این جنگ متوقف بشه احتمال اینکه جمهوری اسلامی به طرف ساخت بمب اتم برسه بسیار بالاست و این گزارش‌ها دارن این رو تایید میکنن. و اینکه در از سر سازمان انرژی اتمی بخوان جلسه ای انجام بدن یا جلسه حکام بخواد تصمیمی بگیره، در گذشته دیدیم که وقتی که سازمان‌های در نه تنها در مورد این سازمان، در تمام سیستم‌های بین‌المللی از سازمان ملل از شورای امنیت، تمام این سازمان‌ها رو وقتی در نظر می‌گیریم، در حالی قدرت اجرایی خواهند داشت یا کشوری قدرت اجرایی این تصمیمات رو اجرا خواهد کرد، آمریکا خواهد بود. در نتیجه به نظر من، خودم این نظر من اینه که از نظر تصمیمات بین‌المللی اگر یک طرف بذاریم و اینکه آمریکا چه سیاستی در مقابل ایران اتخاذ خواهد کرد، این رو باید در نظر بگیریم، چرا که کشورهای اروپایی کاملا الان هم در مورد اینکه با از طریق دیپلماسی با جمهوری اسلامی رفتار بشه، مثلا در مورد انگلیس و فرانسه و گروهایی که با هم میخوان یک کوالیشن یه ائتلافی تشکیل بدن که مین‌های در تنگه هرمز رو بردارن، و خودشون بعد اینکه آمریکا کار رو تمام کرد، جنگ متوقف شد، اینجا بعدن اینا وارد چنین موضوعاتی بشن. یعنی در کل میخوام بگم که تمام تصمیماتی که متاسفانه ما با اون سیستم جهانی که ساختارهای جهانی و ساختار این مؤسسات بوده که بتونه کمک کنه برای امنیت جهانی، برای صلح جهانی، این سازمان‌ها متاسفانه نقشی رو که باید داشته باشن رو ایفا نمی‌کنن. و اینجاست که هر تصمیمی که میگیرن، خب راپورتی که دارن میدن به شورا و راپورت چقدر میتونه این کشورها رو قانع کنه که وارد بشن، اینجا برمیگرده سیاست های کشورهای هر کدوم بر اساس
1: بعد از خانم گلستان بپرسیم بعد از خانم گلستان بپرسیم که در فرانسه هستن، جایی که برخی از عمده ترین اختلاف ها از همونجا نشأت میگیره، جایی که سیاستمداران دست کم سیاستمداران چپگرای اروپایی میخواهند که وارد هیچ مناقشه ای نشن یا پرهیز کنن از هر مناقشه ای. چه فکر میکنید خانم گلستان شما در مورد این گزارش خبرگزاری بلومبرگ و تأثیری که اونجوری که خانم برادوس گفتن سایر قدرت های جهانی بر تصمیم نهایی خواهد داشت؟
3: البته شما گفتین چپ دولت ایتالیا، فکر میکنم یک دولت راست. فرانسه هم الان دولت چپ نیست، یعنی نمیشه گفت بهشون چپ. و انگلستان حالا اونا کلن داستانشو فرق میکنه، ولی یک اجماعی وجود داره که مخالف جنگ هستن، شروع یک جنگ دیگه، و به ویژه اروپا بعد از حمله‌ای که به عراق شد برای اینکه احمد چلبی رو به عراق ببرن. این یک تجربه تلخی بود که در یاد و خاطره اروپایی ها مونده، و من فکر نمی کنم که اینها بخوان برخلاف خواسته آمریکا عمل بکنن، اما سعی میکنن که در راستای دیپلماسی اتفاقا این راه رو هموار بکنن. برای اینکه جنگ 40 روزه هم که گذشت دیدیم دیگه، نتیجهش رو تا به امروز دیدیم، اون خساراتی که باید به جمهوری اسلامی وارد بشه شده، ولی فقیه که باید حذف میشد حذف شده. ولی یک عامل مهمی رو که ما راجعش صحبت نکردیم، من دوست داشتم اینجا بهش اشاره بکنم، مردم ایران هستن. ببینین شهروند حائز مسئولیته، یعنی مسئولیت شهروندی داره. در فضایی که جنگی باشه شهروندان نمیتونن بیان کنش سیاسی انجام بدن، مقاومت مدنی انجام بدن، اما همین مردمی که زن زندگی آزادی رو خلق کردن، همین مردمی که اعتراضات رو گسترش دادن، همین مردمی که با اعتصابات بازار تونستن صداشون رو برسونن. ولی من فکر میکنم با یک کمی آروم شدن جو خواهیم دید که باز این مقاومت مدنی گسترش پیدا میکنه، کنش و عملیات شهروندی به مردم برمیگرده. و اینجا بسیار مهمه که مردم، باز گفتم یک ما درسی که گرفته باشیم از آنچه که گذشت، گول سراب ها و تصویر سازی ها و دروغ هایی که در رسانه های دیگر فارسی زبان داده میشه رو نخوریم. و به قولی همیشه میگم که از نخارت پشت من جز ناخن انگشت من. اینجاست که امروز فکر میکنم وزیر خارجه آمریکا بود که در یو اس به فارسی من دیدم منتشر شد، باز اشاره میکنه به مردم ایران و ایشون میگن که ترگونه تغییر سیاسی در ایران از طریق خود مردم ایران رخ میده. چرا این حرفو میزنن؟ همیشه ما این سالها و الگوهای جهانی رو میبینیم که خیلی دور از ما نیست، مثل چکسلواکی، مثل لهستان، مثل آفریقای جنوبی و غیره. برای همین زمانی که مقاومت مدنی مردم ایران، اون نافرمانی مدنی خشونت پریز گسترش پیدا بکنه، اون آرمانهای اصلی و محوری سراسری بشه، نه حول یک ایدئولوژی بلکه حول یک ارزش خاص، مثل آزادی زندانیان سیاسی، مثل مخالفت با اعدام، و همه اینها میتونه نجات
1: دهنده. خانم گلستان، این گفته ها بسیار درسته، جای نقد نداره، ولی تجربه بومی که مردم ایران دارن میگن ما دیماه به خاطر همین خواسته ها آمدیم در خیابان، جنگم نبوده، ما حکومت هم ما رو در حقیقت کشتار کرده. فارغ از اون بحثی که در مورد بخش از اپوزیسیون مطرح هست، اگر این رو بگذاریم کنار، حقیقت میدان رو نگاه کنیم، مردمی که به خیابان آمده بودن 40,000 بیش از 40,000 قربانی دادن، و میگه در همین شرایط جامعه جهانی سکوت میکنه، جامعه جهانی حاضر نیست که اقدامی بکند که باید، یا همون مسائل مطرح در سازمان ملل در مورد اون رزولوشن مشخص در مورد حفاظت از مردمی که در این شرایط قرار میگیرند، و یا حتی کشورهای اروپایی در این زمینه هم سکوت میکنند. وقتی اینها رو جامعه ایران میبیند، حق دارد از خودش بپرسد که آیا جامعه جهانی نبایستی نشان بدهد که حامی مردم آزادی خواهیست که با شعار آزادی زندانی سیاسی و سرنگونی حکومت استبدادی به خیابان میروند و بعد پا در خیابان بگذارد، که فردی یا افرادی فریب ندن با رسانه ها مردم رو؟
3: ببینید جریان دیماه رو که شما الان مطرح کردین یه جریان کاملا پیچیده‌ایه که خودتونم تو حرفتون گفتیم به هر حال یک نوع سرابی درش به مردم فروخته شد بدون هیچ هدفی. یعنی اینکه من بهترین الگویی رو که میتونم مثال بزنم جنبش زن زندگی آزادیه که اتفاقا دنیا رو با ایران هم‌آوا و همصدا کرد، یعنی یک شعاری بود که همه دنیا رو با خودش تونست همصدا بکنه و نگاه‌ها رو به مردم و جامعه ایران تغییر بده. برای همین هستش که میگم اگر که هر گونه جنبشی در داخل کشور بتونه حول محور یک سری ارزش‌ها، این که مثلا ما یک روزی در ایران چرا باید اصلا زندانی سیاسی داشته باشیم، چرا کسی باید به خاطر ایدئولوژی یا تفکر سیاسی و عقیدتیش در زندان باشه، اگر جامعه به اون نقطه برسه بدون شک تغییر رو با خودش میتونه همراه بکنه و در برابر این قدرت هم بتونه ایستاده بگیره و دنیا رو هم با خودش همراه بکنه. ما اگه بخوایم منتظر جهان بشینیم، پس حالا باید بشینیم، ما باید دست رو بازوی بازرو رو رسم میگم به بازوی خودمون اعتماد بکنیم، به خودمون اعتماد. وقتی هم که اینترنت برگشته داریم میبینیم، مثلا من دیروز پیام توباژ سالهی رو داشتم گوش میکردم، واقعا لذت بخش بود. میدیدم این امید و این تلاشی رو که اینها دارن انجام میدن برای اینکه بتونن گذار کنن از این شرایط، واقعا شگفت‌آوره. پس این اعتماد به نفس رو به نظر من از جامعه درون ایران نگیریم، برای اینکه این اعتماد به نفس بتونه خیلی کمک بکنه به پیشبرد به سوی رفتن به سوی آزادی.
1: آقای نژاد از شما هم بشنویم در همین مورد.
4: من نگام متفاوته. ما تو همون تجربه 1401 هم دیدیم که چگونه به خاک و خون کشیده شد حرکت‌های مردمی که خب پایه اصلیش مسئله حقوق زنان بود و مسئله حجاب بود، ولی خب مسائل اقتصادی و مسائل عمده کشور هم درگیر شد، خونین سرکوب شد، بسیار خونین سرکوب شد. آبان 98 هم همینطور بود، اعتراضات با اعتراضات اقتصادی آغاز شد ولی جریانات عجیب و غریبی رخ داد، از جمله مثلا فرض کنید کشتار عجیب و غریبی که در ماهشهر کردن، جنازه‌ای که در نیزارها انداختن. دیمای 96 هم بهتر از این نبود. این دفعه هم که من فکر کنم واقعا فصل خطاب بود، کشتن 42,000 تن در دو شب، آدم بی‌دفاع و غیر مسلح. مجموع اینا نشون میده که با فرمول‌هایی که تجربه تغییر حکومت‌ها در اروپا هست، انقلاب‌های رنگی، مطلقاً به سراغ جمهوری اسلامی نمیشه رفت. شما با حکومتی سر کار دارید که اولا همه چی رو در اختیار حفظ نظام قرار داده بر اساس وصیت خود خمینی که حفظ نظام اوجب واجبات است. از سوی دیگه نهادهای نظامی و انتظامی و حراستیش کار اقتصادی میکنن، یعنی پول که بسیار بسیار تعیین کننده است در حفظ قدرت، در خریدن آدم‌ها، در حفظ جایگاه در به نیروهای نظامی داده شده. و از سوی دیگه چون دست بسیاری از اینها به خون مردم آلوده هست، برخی از اینها به خاطر خودشون میخوان حکومت رو نگه دارن، یعنی از سرانجام خودشون پس از سقوط رژیم هراسانند. در ارتباط با خاورمیانه که کشور ما شوربختانه در اون جغرافیا قرار داره، تجربه ثابت کرده بدون کمک خارجی، نمیگم شرط لازم و کافی است، ولی شرط لازم هست، مردم بخواهند آماده باشند که مردم ما این آمادگی رو داشتند و دارند و کمک خارجی بدون اون، شما در خاورمیانه هیچ حکومتی نبینه تغییر کرده باشه. میخواد قذافی باشه، میخواد صدام حسین باشه، میخواد بشار اسد باشه، میخواد افغانستان باشه. متاسفانه همینه، ایران و ترکیه و کشورهای دیگه هم از همین دست هستن. مردم باید اراده بکنن، حرکت کنن، کردن این بخشو. در نیمه راه آن چیزی که انتظار داشتن از سوی امریکا در حقیقت انجام نشد، حالا دلایلی که بخشی از اون در صحبت‌های این هفته و ماه ها حتما در برنامه‌های مختلفش پرداختید، کار اینگونه ناتمام مونده. ولی من اعتقاد دارم حتما نیاز به کمک خارجی برای رها شدن از شر جمهوری اسلامی هست و حرکت‌های مدنی و نوشته‌های دیگران مثل آقای جین شارپ و اینا اصولا نمیتواند در مورد حکومت جمهوری اسلامی کارایی داشته باشه و یه بحث تئوریست.
1: خانم برادوس، دقایق پایانی برنامه است، هم میخوام یه جنبندی از شما بشنوم، هم یک جمله رو اول برنامه به کار بردید خیلی ذهن منو درگیر کرده، گفتید جمهوری اسلامی امروز در حالی سالمرگ رهبر اول خودش رو برگزار میکنه که جنازه رهبر دومش روی دستش مونده. بسیاری از مردم ایران هم همین حالا که داریم صحبت میکنیم سوگوار جوانانی هستند که همین رهبر دوم کشته، توی شرایطی که مردم فقط اعتراض داشتن و خواهان عبور از شرایط کنونی بودند. تحلیل شما رو بشنویم با توجه به همین دو جمله‌ای که هم خودتون گفتید و من عرض کردم خدمتتون.
0: ببینید، در مورد جمهوری اسلامی، خب منم با مهمان قبلی موافقم، جمهوری اسلامی را نمیشه فقط با قدرت نرم از بین برد. قدرت نرمی که مردم بخش اصلی این قدرت نرم هستن، گفتمانهایی که درست میشه، شورش‌های یا بسیج‌های مدنی که درست میشه، تماما اینا همشون جزء قدرت نرم هستن. قدرت سخت بخشی که لازمه حمایت کنه از این قدرت نرم تا بتونه اون تغییر رو ایجاد کنه. قدرت سخت همین حملات آمریکا بوده، قدرت سخت حمایتی بوده که وقتی که به مردم گفتند کمک در راه هست، این اعتماد رو درست کرد که مردم به خیابان آمدن. من همیشه در بحثام اینو در نظر میگیرم که حمایت‌ها و صحبت‌های مقامات آمریکایی بود باعث شد که حتی ما در دیماه مردم با چنین انرژی با چنین امیدی اومدن به خیابون که دیگه جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و جمهوری اسلامی نشون داد که به هیچ عنوان آماده نیست وقتی که سیستم وقتی که پایه‌های رژیم در خطر هست بخواد در مقابل مردم از هر کشتاری سر باز داره و کشتار انجام نده و نشون داد به جامعه جهانی که بله من رژیمی هستم که برای در قدرت ماندن آمادم مردم خودم رو 42,000 نفر رو بکشم، چه مانده به این که بخوام منطقه رو به آتش بکشانم، چه مانده به این که به کشورهای دیگه به فرودگاهی در کشورهای منطقه فرودگاهی که مسافران مدنی توش هستن حمله کنم. یعنی چهره واقعی خودش رو وقتی که مثل کسی که به خانواده خودش رحم نکنه به همسایه هیچ وقت رحم نخواهد کرد. یعنی واقعیت جمهوری اسلامی نشون داده. ولی در مورد جنازه خامنه‌ای که بر دستان جمهوری اسلامی الان مونده که چگونه میخواهن تشییع جنازه کنن یا اون امام شهید اون لقبی که بهش دادن رو میخواهن چگونه این امام شهید رو همراه با امام غائب در یک مسیری برن که برای سمبل سازی جمهوری اسلامی بتونه به اون پایه‌های قدرتش کمک کنه. ولی مشکل جمهوری اسلامی اینه که امام شهیدش فعلا نتونستن جنازه‌شو به خاک بسپارن، مراسم براش بذارن و امام غائبش هم هنوز نتونسته بیاد جلوی مردم بیسته و صحبت کنه. یعنی از نظر ایدئولوژیک چیزی که میخوام بسازن الان هم دچار مشکل شده و اینه که پایه‌های ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو ضعیف می‌کنه.
1: خانم گلستان 30 ثانیه تا پایان برنامه فرصت داریم. از اعتماد به نفس مردم گفتید و اینکه وظیفه رسانه‌هاست که این اعتماد به نفس رو از مردم نگیرند. می‌خوام با همین در واقع نکته مهمی که خودتون اشاره کردید اگر توضیح بیشتری در 30 ثانیه دارید بحث رو ببندیم.
3: بله، من از پیش از جنگ گفتم جنگ راهکار نیست، همونطور که مطرح شد در عراق به یک فاجعه ختم شد، در لیبی همینطور، در سوریه و افغانستان همینطور و تمام کشورهایی که تونستن به دموکراسی سکولار برسن یک گذار خشونت پریز و با مقاومت‌های مدنی رو تجربه کردن. نمیتونیم بگیم که فقط جمهوری اسلامی تنها حکومت سرکوبگر و خونین جهانه، نه این درست نیست. آفریقای جنوبی درش خشونت جنگ‌های درونی بیشتر بود ولی در نهایت موفق شدن با مذاکرات با یک زندانی سیاسی که ماندلا بود، خودش تونست حتی گروه خودش رو که چریکی بودن و تفنگ به دست بودن رو تحت کنترل در بیاره و بتونه از این شرایط گذر بکنه. در هندی که خشونت وحشتناک بود ما این رو تجربه کردیم. برای همین من فکر می‌کنم در نهایت عملیات مردم ایران از هر گونه اهرمی قوی‌تره.
1: بسیار سپاسگزارم نازلا گلستان، کنشگر سیاسی از مؤسسان گروه ایران هم‌آواز پاریس پایتخت فرانسه. شکرا برادوس پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک در همین شهر واشنگتن دی سی و شاهین نژاد تحلیلگر سیاسی و کارشناس انرژی از هیوستن در ایالت تگزاس ایالات متحده آمریکا. از هر سه مهمان محترم سپاسگزارم و از شما که بیننده تفسیر خبر در این شامگاه پنجشنبه بودید. وقت خوش، خدا نگهدار.

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان ندهد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه علس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

0: gelmeyesen, gözlerim yaşlı kala.
1: Basın ayı.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی غور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید،
0: تا برآرم خورشید،
1: تا براری خورشید،
0: تا براریم خورشید.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

لمیجوی هاوسرخی روشالاتی نیوراز دا کم روداو هبون که وک پیوندی نیوان ایران و امریکا بتوانن بو آستا کاریگری لسر چارنوسی نوچکه دابنه. پیوندی یک که زیاتر لچوار دهیه لنیوان دو شده دخولی توا ناپوکی و چاوروانی. بدیویگ دا کماری اسلامی ایران که لدوی شورشی سالی 57 هولی داو پیگه خوی وک هیزی که هرمی بسپینه. دیوکه تریش دا امریکا که هشتا یکی اکل لکاری گرترین کارکترکانی سیاستی جیهانی. لنیوان ام دو هیزه دا چندین قیران هاتون و رویشتون. لبارم تگرتنی دیپلوماتکان و بگرا تا ململانی ناوچی. لسزا آبوریکان و تا شر نیابتی و بوکالتکان لناوچه دا. بلام ایستا دوی سالانک لتون دو تیجی و بیمثمانی و بتایبتی تر. دوی شری چل روژه چند مانگ پیشو حوالکان باس لجوریک لنزیگ بونه و ریکوتنیکی نوی دکن. ریکوتنیک که هندیک بسرطای قوناغی که نوی دیبینو هندیکی دیکش تنیا وک هناسدانی که کاتی با قیرانی که دریش خاین لی دروانن. بلام لپشت او سردیرانو اوی لمیدیاکان دا باسی لیو دکریت پرسیاری که خولتر هیا. اگر ایران و امریکا بگن خالی که هاو بش او هاو سنگی هیز لناو شده چون ده گوهد؟ چه سود من ده بید؟ چه هست با مترسی ده کاتو؟ گرنگتر لهمویان او گرانکاریانا چه مانای کن بو او نتوانه های کچارنو سیان زور جار لنوان بریار گوره نیو دولت یکان ده دیاری کراوا بو کرد او نتوانه که لصده را بردو ده بردوام بشک بو لهاو کشکانی ایران بلام زور جار لکاتی دابش کردنی دستکوتکان و ریکوتنکان لدروی بازنی بریاردن ماوت با. آیا او توافق و ریکوتنی امرو باسیلی و دکریت دتوانی دروازه درفتی که نوی بکاتوا یعن تنیا شیوی که نوی هاوکیشی که کونا لعلقی امجاری رهنده هول دادین لروداوکا تنها وک حوالکی سیاسی نروانی بلکو وک خاله کی ورچرخان لحاو سنگی هزکانی نوچا لیتی بگی. و بپرسین که لدلی امگوران کاریان دا شوینی کرد لداهاتوی ایران و روشلاتی نوراست چیا؟ من شمالمو بخیر بین بورهند.

لجیهانی سیاست دا هندیک ریکوتن تنها واجو کردنی چند بلگنامنیا بلکو خالی ورچرخانن لمیجوی گلان و ولاتان استا لنیوان تاران و واشنگتون جاری که دیکه دنگ دیپلوماسی لپش دنگی موشک و سزا آبور یکان و دبیسترد دوی چوار دیل ناکوکی دوی سالان اگ لململانی ناوکی دوی هزاران میلیارد دلار زیانو دوی اوی روشحالاتی نیوراست بو میدانی بر یک کوتنی بر جواندیکان هر دولاین هول دادن خالی که هاو بش بداز نوا. بلا میجو فیری کردوین که لروشحالاتی نیوراست دا هیچ ری کوتنیگ تنها لنیوان دو ولاد دا نبسترد. هر بریاریک شپولی که دورو دریج دروست دکاد، شپولی که دتوانید سنورکان ببزینید، هاو سنگی هز بگاردو، چار نوسی میلیونان مروف دیاری بکات. لماوی چواردهی رابردو دایران توانی بیتی شوین پی خوی وک یکی کل گرنگ ترین کرکترکانی روش حالاتی نیوراست بسپینید. للبنان و بو سوریا، لعراق و بو یمن کاریگری تاران بشک بو لحمو هاو کش گرنگ کانی نوچا. بلام همان کاد سزا آبور یکان، گشار نو خوی یکان و قیران آبور یکان، ولاتی کیان دروس کردوا کل نیوان بر خودان و پیویستی گورانده دجوله توا. به دیوه که دیکش دا امریکا که سالانک هولی داوا برنامه نوکیکی ایران سنوردار بکا استا لبرام بر پرسیاری کی نوی داوستاوا. آیا ریکوتن دتواند او بدست پیند که فشار و سزا پیان نکردوا؟ بلام لپشت ام پرسیارانه و پرسیاری کی جوهری تر هیا. پرسیاری که با ایمی کرد گرنگ تر لهمویانا. اگر هاو کشی نیوان ایران و امریکا بگارد، اگر ایران بچیت نو قناغی که نوی سیاسی و آبوری، اگر متمانه که نوی لنیوان تاران و روژاوا درست بید، اواشوینی کرد لو هاو کشی دا کیویا. آیا دروازی درفتکان دکریتاوا؟ یعن وگزور جار لمیجویم نوچه دا بین راوا بریار گورکان لشوینک دا گیرین و نتوکان نرخکی دادن. لم القی رهنده دا تنیا باس لتوافقی کی سیاسی ناکین بلکو هول دادین لپش سر دیرکانوا او دا هاتو بخوینی نوا که هشتا نهاتوا بلام آسوارکانی لئستاوا دیار دبن.

0: بینرانی خوشویست با سلاوی دوباره لبرنامه رهنده و لخزمت ایوی خوشویست دین وکل پیشکی برنامه که باسی لیو کرا مجاری امجاری برنامه من ترخان کردو و تایبت با برودوخی ایستای بابلین ایرانی پاش شری سل روژه اگری ریکوتن لگل امریکا و هولدان با دوزینوی ولامی او پرسیار کلیدی و جوهریه که اساساً پرسی کرد و پرسی نتوکانی نیشتجه لو زغرافیایی که با ایران اناسرید لأگری امریکو دنانا چیو چونه بید که با میوانداریتی زور برز ماموسا حسامی دست پیش ماموسای زنکو حولی تاو توی کردنیه دین ماموسای جان زور زور بخیر بی
1: سرچاوکن زور سپاس سمکن
0: زور سپاس ماموسا حسام وکو خوتان و بینرانی خوشویستیش آگا دارن و اما حول ماندار لپیشکی ام برنامه هندگ لعنتی نادیاری، ام مجارات ها توی بکین لواقع اوی که هولک لگ آراده، هولک لگوره بو اوی جور لرکوتنگ لنوان آمریکا و کمری اسلامی بیتگوره. پیم خوش بو اوی که بچین نیو باسکه و هولدین ولامی پرسیاره که پرسیاره جوهریه که من که مسئله کرده بدوزینو شروعی جناب بیسینو بزنین. اساساً پیتن وی که چند احتمالی هیا ریکوتنی که اوتو بیت عراوا که دجمنایتی و دجایتی چندین سالکانی نیوان امریکا و ایران کتایی پی بیت
1: دزانی راستی که حضر کم توزی که زبر راش که وی قصب کم چونکو مروف نابی لگل کومنگی خوایا هندی جار بقول قصکان بپیچین دزانی یک واقعیتی مطلق دی بی استیم براحتی قبول کن داش هندیک موضوع که هات آراو بتهای بتوی که قرار بو آمریکایی متی کردستان بداو و قرار بو که به اصلاح کمال گران کاری بده یک واقعیتی مطلق استعیم قبول که نوشوی که آمریکا یا ایرانی که ایم بدوایین آد و بدوایینیه لراسیدا آمریکا یا که بدوایی ایت زال ببسر ایرانه و دیوی ایران خاطر جر رکی فی خوی و به هکاری سیاستی نیو دولتی و به هکاری سیاستی ناوچی و بر اساس سیاستانی که بتا بگشتی لچوچی وی نظمی اقتصادی که امریکا بدوایویتی طبیعتا ایرانی دویت بلام او شیوه که ایران دیوی اوان شیوه که بتوانه با قول حکومت که بخاطر جر رکی فی خوی و بینت نو منزومه خوی و اوی که تاکو استا او نکوتوا دلیلی با ویستیم ری دلیل با اونه با کامریکای کن ویستیم نبوا دلیلی با ویک نظامی سیاسی لیرانا هشتا گری ایدولوژیکی و فکری و سیاسی هست و نیتوانی او گری حل بکا تا بتوانی منابه بچه تو آرست و کواتا امریکای کن بشن مدل کون که با کمترین هزینه ممکن بتوانن دست بسر ایرانا اویکا لدروی کماری اسلامی ها و ایوی معادل که تبدا طبیعتا اسرائیل اسرائیل کان کماری اسلامی ها لبنرات و نابی چون باوری که خنوی که زور درستی ها بو معنی که کماری اسلامی او نظامنی که بتوانه لنهای کمار اسلامی او نظامنی که بتوانه لنهای تا ببی با اکتری که نورمال

قلب من با یاده، هر ورقش قصه گرم خوابه، تو ذهن عاشقم کلام اسمت همیشه قهرمان این کتابه. رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه. رفتن

رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه. رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه.

با یاده، هر ورقش قصه گرم خوابه، تو ذهن عاشقم کلام اسمت همیشه قهرمان این کتابه، رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه،

0: در گفتار این هفته، امروز جمعه 15 خرداد 1405 برابر با 5 ژوئن 2026، ابتدا به تداوم کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام می‌پردازم. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام روز سه‌شنبه گذشته 12 خرداد در هفته 123 در 56 زندان سراسر کشور اعتصاب غذا صورت گرفت. در بیانیه‌ای که شرکت کنندگان در این کارزار منتشر کردند اومده که متاسفانه در هفته گذشته دو برادر هموطن کرد از جامعه یارسان به نامهای مجتبی و میثم ویسی در اثر حمله پاسداران به محل اختفایشان جان باختند. آنها در جریان قیام دیماه تحت تعقیب نیروهای سرکوبگر قرار گرفته و به ناگزیر به زندگی مخفی روی آورده بودند. اخیراً نیز وزارت بدنام اطلاعات بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی و مخالفان اعدام را با تهدید و توهین و تطمیع احضار و بازداشت کرده تا آنها را به سکوت وادارد. روز دوشنبه، یعنی یک روز قبل از کارزار زندانیان، نیز دو زندانی سیاسی قیام دیماه 1404 به نامهای اشکان مالکی و مهرداد محمدی نیا در زندان قزلحصار به دار آویخته شدند و به صفی از سربداران و آزادی خواهانی که جانشان را فدای آزادی کردند پیوستند. ما اعضای کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام دیگر بار از تمامی زندانیان سراسر کشور، از مردم شریف و آگاه ایران و از وجدانهای بیدار بشری می خواهیم که در مقابل اعدامهای فراقضایی و سبعانه حکومت دیکتاتوری ایران که بدون حق دادرسی عادلانه صادر و اجرا می شود صدای اعتراضشان را بلند کرده و از ارگان‌های حقوق بشری بین‌المللی می‌خواهیم که برای جلوگیری از کشتار بیشتر زندانیان دست به اقدامات مؤثر بزنند. اما در هفته گذشته آمار بسیار بسیار حیرت انگیز منتشر شد. فلاکت عمومی از زبان آمار یک بار دیگه خودش را نشون داد. بانک مرکزی رژیم اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال، یعنی 1405، به 77% رسیده است. نرخ تورم 77.2% رسیده، رقمی که نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه یکسان از کالاها و خدمات به طور میانگین بیش از 77% باید هزینه کنند. این وضعیت هر روز و هر روز بیشتر و بیشتر افزایش پیدا میکنه، به شکلی که هیچ چشمانداز روشنی در مقابل جامعه برای بهبود وضع زندگی و معیشتشون مشخص نیست و در چنین شرایطی رژیم بر سیاست‌های ضد مردمی و ضد ایرانی خودش من جمله پروژه اتمی و دخالت در کشورهای دیگه رو ادامه میده و همچنین به سرکوب داخلی. برای نمونه آقای مسعود پیاهو، مردی که تصویر معترض نشسته مقابل نیروهای پلیس یگان ویژه مقابل پاساج علاءالدین در آغاز اعتراضات دیماه سال گذشته را منتشر کرد، به 10 سال زندان محکوم شده. 10 سال چرا زندان؟ برای اینکه یک عکس، عکسی که واقعی است، اتفاق افتاده. و اتفاقا از اعتراضی که اون موقع سران رژیم اون اعتراض رو گفتن، بله ما تایید میکنیم و حرفای از این نوع زدن، ولی به خاطر انتشار یک عکس، یک عکس به 10 سال زندان. اما جور که پیش بینی میشد، به تدریج و روز به روز پوشالی بودن نمایش‌های حکومتی شبانه، نمایش‌های شبانه حکومتی بیشتر خودشو نشون میده که این وحدت پوشالیه. تصاویری که از تجمع‌های شبانه حکومتی در ایران منتشر شده نشان میدهد کشمکش در مورد مذاکره با آمریکا همچنان در بین حامیان حکومت ادامه دارد. یکی از این تجمعات در روزهای اخیر حسین طاهری مداح میگه اگر مذاکره میکنید نتیجه اش را بگویید، اگر توافق میکنید نتیجه اش را بگویید، تا لااقل ما در خیابان تکلیف خودمان را بدانیم. از این نوع اظهار نظرها به خصوص علیه دولت پزشکیان بسیار گفته میشه. میدونیم که مداها در حقیقت به وسیله مداها و همچنین این شبها به وسیله سپاه پاسداران سازماندهی میشه و معلوم نیست که پشت سر این مداها شخص خاصی از جناهای مختلف وجود داشته باشه یا نداشته باشه. ولی اصل موضوع اینه که تضادهای درون حکومت قابل لاپوشانی نیست و این نمایشات وحدت هم پوشالی بودنش خودش نشون میده. دلا در مقابل چنین مسئله اژه‌ای سرکرده جنایتکار قوه قضاییه میگه که امروز وحدت و انسجام ملی ما در دنیا زبان زده است. خب این یه لاف بود، ولی به این جمله توجه کنیم، میگه اگر خود را در خط و مدار ولایت میدانیم نباید بر پیکره تنومند وحدت ملی زخم بزنیم یا زخمه بزنیم. اونجور که منتشر شده از گزارش سخنرانی اژه‌ای میگه زخمه بزنیم. بعدم تاکید میکنه که فراموش نکنیم که محور وحدت ملی ولی فقیه هست. خب اگر که وحدت ملی وجود داره و محورش هم ولی فقیه، دیگه این تأکیدات برای چیه؟ و در ضمن این همه دستگیری و سرکوب و اعدام برای چیه؟ اما بشنویم از یک ماجرای دیگر، آش نمایش ساواک در کشور آلمان. اونقدر شور بود که صدای رضای پهلوی هم در اومد. او روز جمعه 1 خرداد در نشست آنلاین صحبت کرد. حرفای زیادی زد، من جمله گفت یک مسئله هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعاً نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. من اصلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده، چی نبوده نمیشم. فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی و این درست بهانه دادن به اون دسته است که همیشه سعی کردن این حملات را داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار را بکنن. یعنی اولا که میگه من نمیدونم خوب بوده یا بد بوده ساواک، اگه نمیدونی تحقیق کن ببین خوب بوده یا بد بوده. و بعد چرا جنجال شد؟ این تنفر عمومی که ایجاد شد شما را مجبور کرد که از این ماجرا خودتون رو جدا کنید. ولی آش اونقدر شوره که صدای رضا پهلوی که در اومد ولی قابل لاپوشانی نیست. حکومت اما به کار خودش ادامه میده، سرکوب و غارت. غارت اموال شهروندان با اتهامات ساختگی همچنان ادامه داره. سرکرده کل بیدادگستری استان سمنان از شناسایی و توقیف اموال 18 تن از شهروندان ساکن خارج از کشور در استان سمنان خبر داد. بنابر اعلام بیدادگستری خراسان جنوبی هم اموال 34 شهروند ایرانی در این استان توقیف شده است. و باز قوه قضاییه گفته که اموال 74 نفر دیگر هم در استان گلستان توقیف شده است. همه این افراد در استان گلستان در خارج کشور سکونت دارند. بیدادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی از صدور دستور توقیف اموال 75 نفر در این استان، یعنی در استان مرکزی، به دلیل همکاری با رسانه‌های معاند خبر داد. بهانه‌ش اینه که فیلم و یا گزارشی از جانب اونها در رسانه‌های به قول این جنایتکاران رسانه‌های معاند منتشر شده. اما همونطور که پیش از این هم گفتم، حرکت‌های اعتراضی نیروهای کار در دوران پسا جنگ و البته در دوران آتش‌بس شکننده اندک اندک گسترش پیدا میکنه. روز شنبه 9 خرداد تجمع پرستاران در تبریز و تجمع اعتراضی نانوایان مشهد مقابل استانداری خراسان. روز یک شنبه 10 خرداد تجمع بازنشستگان در شهرهای تهران، رشت و شوش و تجمع کارگران شهرداری در شوش. همچنین در همین روز یک شنبه تجمع اعتراضی اهالی دهنو در درود علیه قطعی یک ماهه آب این روستا. بدونیم که این روستا به عنوان بزرگترین و پرجمعیت‌ترین روستای بخش مرکزی دروده. بعد روز یک شنبه تجمع کارگران کیشچوب در محل کارخانه و در همین روز یک شنبه جمعی از اساتید اخراجی دانشگاه فرهنگیان از نقاط مختلف کشور در تهران حضور پیدا کردند و مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. و روز سه شنبه 12 خرداد تجمع کارگران قراردادی، شرکتی و پیمانکاری شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر و تجمع مالباختگان شرکت فرهان دیزل در اسلامشهر. و به عنوان آخر خبر، در هفته گذشته دانش آموزان در اعتراض به قواعد مربوط به کنکور در نقاط مختلف کشور و من جمله در تهران دست به اعتراض و خروج زدند. به پایان برنامه رسیدیم و تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.
1: گفت ما ادامه داریم، هیچ وقت ما رو حذف نمیشه کرد، به رنگ این کمون زنگ نمیشه زن، میرسه پایان شب سپیده دم، به زو قلبا رو فتح نمیشه کرد، زخمایی که میشونیم به عمق فکرن، به عمق نشبت، نسیم آزادی گفت به دریای خون که تعظیم کن جلوی ملت، شد موج نفرت.

0: رو باز اون ور دیوار.
1: تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.

درخشید سحر، وه که با خرمن مجنون وفادار چه کرد ساقی

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

یکی از ملوک بی‌انصاف پارسایی را پرسید: از عبادت‌ها کدام فاضل‌تر است؟ گفت: تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این فتنه است، خوابش برده به. وان که خوابش بهتر از بیداریش، آنچنان بد زندگانی مرده به.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

0: سر خود تازه جان می‌گیریم.
1: نهاد روحانیت و نهاد سلطنت در ایران، در تاریخ ایران، دو منبع اقتدار، مشروعیت یا نظم سیاسی بودن. اینا گاهی وقتا توی رقابت با هم دیگه، گاهی وقتا در همپیمانی، گاهی وقتا در نوعی همزیستی پرتنش به سر بردن. از ایران پیشا مدرن بعدن همینطور میاییم به عصر پیش از مشروطه و مشروطه، اثرگذاری هر دو نهاد رو اونجا میبینیم در عصر پهلوی، و بعد الان که داریم در عصری به سر میبریم که نهاد روحانیت به نوعی آن سلطنت سنتی رو بهش فائق آمده بعد از سال 57، اما هنوز یک نسبتی بین قدرت سیاسی، اقتدار دینی ما رو به شرایط امروز وصل میکنه، به شرایطی که شاید بد نباشه با ظهور و بروز مجدد کسانی که خواهان سلطنت هستن یک بار بررسی بکنیم، ببینیم که این دو نهاد الان در شرایط سیاه ایران هر کدوم کجا ایستاده اند و چه ربطی با هم دیگه دارند. همراه این عصرانه باشید با استاد ارجمند جناب آقای محمد حسین صدیقی از چی صحبت میکنیم در دقایق آتی.

0: امروز 13 خرداد 1405 است، سوم ژوئن 2026 میلادی. ایران واقعا در شرایط خاصی است و شاید درک این شرایط نیاز داره به اینکه ما فهم عمیق‌تری داشته باشیم از کسانی که یک عمر گذاشتند در مسیر دریافت، ادراک و بینش بهتری پیدا کردن از مناسبات سیاسی، تاریخی، فلسفی و اجتماعی ایران. یکی از اونها آقای دکتر یزدی است که افتخار دارم یک بار دیگه در عصرانه در خدمتشون باشم. آقای یزدی، بسیار خوش آمدید، سلام میکنم به شما. اولین سوالم که میخوام برم مستقیم سراغش اینه که چه، اگر شما بخواید یه تصویر کلی برای مقدمه بحث به ما بدید، چه در مورد خود روحانیت، اون چیزی که رسیده به اینجا خودش روحانیت چیه، و چه نسبت اون رو با قدرت سیاسی، چه حالا که قدرت سیاسی رو خودش داره و چه قبل که در تعامل با سلطنت بوده، چه دارید برای ما؟ میکروفون در اختیارتون.
1: بله، من ابتدا به شما سلام میکنم و به بینندگان، و خوشحال هستم که در گفتگوی با شما هستم و از این که از من دعوت کردید تا یک نوعی آشکارسازی از وضعیت پیچیده و دشوار جامعه ایران رو حداقل در یه گفتگوی مشترک داشته باشیم، یه فرصتی فکر میکنم. حتما هم فرصتی. بله، پرسشون معالا اونچه که استنباط میکنم اینه که ما ببینیم امروز به واقع ما کجای وضعیت فرهنگی و تاریخی خودمون ایستادیم. من پیش از این که یه توضیح بدم عنوان پاسخ به این پرسش شما، لازم میبینم این کلمه تاریخی رو من یه توضیح مختصری بدم، چون بسیار لازمه. من میدونم که در ذهن شنوندگان کلمه تاریخ یا وضعیت تاریخی اون چیزی که من در سخنم میخواهم اون رو روشن بکنم یا خصلت ها ویژگی اون رو بگم، تو ذهن شنونده چنین درکی یا چنین فهمی از کلمه تاریخ و تاریخی وجود نداره، یا اگر هست مبهمه. یک بار تاریخی به معنای گذره واقعات زمانیه. همین، فکر کنم ساده ترین تعریف که میشه کرد اینه، گذره واقعات زمانی که اومده، انجام شده، تموم شده. مثلا 200 سال پیش، 100 سال پیش، 500 سال پیش شاه اسماعیل صفوی با قزلباشا میان حمله میکنن، ایران رو میگیرن، فلان، بعدش فلان و بهمان میشه و تموم میشه. یه بار اینه ذکر، یه بار فرموله میکنم در یه جمله‌ای، تاریخ یک بار معنیش یا تعریفش بیانه یا فرموله کردنه، به عبارت در آوردن، فرموله کردن هم فارسیش میکنم، به عبارت در آوردن واقعه یا واقعاتیست که در گذشته در یک سرزمینی میان مردمی به اتفاق افتاده و تموم شده. یک بار اینه، یک بار تاریخ به معنی عوامل، نیروها و عناصری است که حوادث زیست عمومی رو در دوره‌های مختلف به وجود میاره. مثل چی؟ انقلابی در ایران اتفاق میفته در 1284 پنج شمسی، یعنی 120 سال پیش، درست؟ به نام انقلاب مشروطه. ما میاییم بررسی میکنیم که اون عوامل، عناصر یا عللی که سبب این تحول میشه و این واقعه رو که اسمش انقلاب مشروط هست به وجود میاره و اون چیزایی که داخل این انقلاب برای نخستین بار در میان مردم ایران وارد میشه، اونا علل و موتورهای سازندش در داخل این جامعه و جریانهای زندگی عمومی اجتماعی زمانمندانش چیه؟ اون معنای دومی که الان توضیح دادم اون مورد نظر منه.
0: صحیح.
1: من وقتی میگم ما از وجه تاریخی در چه وضعیتی هستیم، یعنی نه اینکه در چه سالی و در چه عالمی و دنیایی با چه ویژگی هایی داریم زندگی میکنیم، نه، طبیعی است که اون در درون این قرار داره. ما در سال مثلا 2020 داریم زندگی. خب پس سوالتونو حالا این توضیحی که دادم روی سوال شما بود، من استدعا میکنم یه بار دیگه سوالتونو فرموله کنید، یعنی بیان بکنید ولو در چند کلمه تا من توضیح بدم.
0: حتما. نه، توضیح که خیلی توضیح خوبی بود، برای اینکه ما بدونیم اصلا وقتی که داریم از تاریخ صحبت میکنیم کدوم وجهش رو شما مد نظر دارید. من میخوام الان بیایم و یک نگاهی بکنیم به این که سابقه این دو نهاد، یعنی روحانیت و سلطنت، چیست از یک منظر. این منظر رو من بیان بکنم. ببینید، یک بار در سال 57 انقلابی شد علیه نهاد سلطنت، نتیجه آن در نهایت نتیجه نهاییش تفوق یک روحانی و نهاد روحانیان بود که الان 40 و چند سال است، نزدیک 50 سال است که اونجا دارن حکومت میکنن. بعد میبینیم الان در روزهایی هستیم که یک عده‌ای از ایرانیان میگویند باید سلطنت برگردد و این دو نهاد در کنار هم دیگه به جای نهاد روحانیت. پس این میتواند، یعنی سلطنت، ما رو به سعادت برساند، روحانیت ما رو به ادبار و بدبختی رسانده است. من میخوام شما برای ما باز بکنید که آیا این درست است، با نیم نگاهی به این که تاریخ این دو نهاد برای ما چه میگوید، در ایران این دو کی کنار هم بودن، کی با هم دعوا داشتن و چطور میشه امروز رو بیان کرد.
1: متوجه شدم، بسیار سوال خوبیه، بسیار سوال. سوال شما دو بچه داره، سوال شما دو بچه داره.
0: صحیح.
1: بچه اولش اینه که در ایران انقلابی میشه و روحانیت جانشین پادشاهی میشه، اما اون پادشاهی که در ایران بوده واقعا چی بوده و اسمن چی بوده، اسمن و اسمن چی بوده، اسمان، یعنی اون چی که

و پسرش محمد رضا شاه اسمش مشروطه بوده. مشروطه یعنی حاکمیت کنستیتیوشنل. کنستیتیوشن یعنی همون مشروطه، درست؟ که فارسیشو گفتن از کلمه عربی شرط گرفته شده مشروطه. حالا چرا مشروطه؟ خب اونو اجازه بدید در یه جایی دیگه توضیح بدم، چون وارد بشم از پاسخ میمونم. یعنی دوباره بعد از شما سوال کنم چی بود واسه؟ ببینید ما گرفتاریمون یکی و دوتا نیست آقای غفوری عزیز. من وقتی که حرف میزنم مجبورم کلمات رو هم برای اینکه دقیقاً شنونده متوجه بشه من دارم چی میگم و حواسشو متمرکز کنم روی صحبتم، مجبورم اون کلماتم توضیح بدم. ببینید یک بار اینه که ما این دو پادشاه بر اساس ضابطه ها و مبادی مشروط پادشاه بودن، ولی مطلقاً و مطلقاً نه رضا شاه و نه پسرش محمد رضا شاه بر مبادی مشروطه پادشاهی نکردند. چجوری پادشاهی کردند؟ بر میزان اراده خاص پادشاه در نظام سلطنتی ایران که قرنها در ایران حاکم بوده. یعنی خواست و اراده پادشاه تعیین کننده وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعه است. خلاصش منتها این نحوه اجرای اراده پادشاه ظاهرا از مدل مشروطه نیز بهره گرفت. اون چی بود؟ اون اسمش مجلس بود. ولی مجلس چی بود؟ مجلس آدم هایی بودن که اعلی حضرت شخصا در یک نمایش انتخاباتی درست کرده بود و اونها با یک قیام و قعود به اصطلاح بلند شدن و نشستن فرمایشات و خواست اعلی حضرت رو تایید میکردن، مثلا به عنوان قانون مشروطه شکل قانونی میدادن. این وضعیت جامعه ایران بود. خب چه اتفاقی افتاد تو 57؟ دو نهاد نیرومند اجتماعی و حکومتگری، من سیاسی نمیگم، چون اگر بگم سیاسی پشتش یه ایدهی نظریهی فلانی اینا، همه در ایران صفر بوده. یعنی ایران از تمام این حرفا نمیدونم اندیشه سیاسی این حرفا و اینا همه پاک بوده. دو تا نهاد بوده، یعنی دو جمع اجتماعی گسترده که در تمام سرزمین نیرو داره بوده. یکی نهاد پادشاهی بوده با تمام متعلقاتش. متعلقاتش چی بوده؟ فئودال ها، زمینداران بزرگ در گذشته، بعد هم همون زمینداران تبدیل شدن به کارخانه داران، درست؟ نیروی اقتصادی کنار پادشاه بوده. و دومین نیرو، یعنی دومین ساختار اجتماعی روحانیت بوده. روحانیت اراده و مدیریت فکری، فرهنگی و حقوقی جامعه رو در اختیار داشته. پادشاه و دستگاهش تمام نیروهای مالی جامعه رو میتونسته زیر فرمان داشته باشه. البته نیروهای جامعه یا ثروتی که به دست می آمده در اطاعت دو پایگاه بوده، یکی پادشاه بوده یکی روحانیت. پس وقتی سلطنت در ایران

0: چرا روحانیت جانشین پادشاهی شد؟ اینو باید بپرسید. ببینید، من در آخرین یادداشتام که همین تو این کانال های انترنتی چاپ منتشر میشه، چون من جایی که نمیتونم حرفام رو، نه روزنامه ای اصلا، نه چیه، نه کتابی، اینجا در میاد، من اینه نوشتم 48 سال الان از انقلاب ایران میگذره، ولی یک نفر هنوز طرح پرسش نکرده چرا ایرانیان در بست و نزدیک به 100%، خب کلمه 100% که نادرسته، یه چیزی اولوش 90% جامعه، 85%، نمیدونم، ما که چیز نداشتیم، آمار نداشتیم، اکثریت، کلمه دقیقی که میتونم بگم، اکثریت قاطع جامعه ایران افتادن تو دام نظام حکومت اسلامی و حاکمیت اسلامی رو تأیید کردن و خواستن. چرا؟ یک نفر، آقای غفوری، تا به امروز این پرسش رو دقیقاً با توجه به ویژگی های تاریخی مطرح نکرد. خب حالا اینو داشته باشید. بنابراین این دو ساختار تنها شکل مشروع و شناخته شده برای عموم ایرانیان بود که میتونه بر اونها حاکم بشه. حالا اینجا یه سوالی، اون دو چی بود؟ یک پادشاهی، یکم روحانیت. پس وقتی که پادشاهی افتاد، روحانیت بلافاصله توانست جانشینی کنه. اما اینجا یه سوالی هست، کی انقلاب ایران اتفاق افتاد؟ سال 1357، یعنی چند سال بعد از مشروطه. مشروطه با جنگ های یک دو سال سه سالی که اتفاق افتاد در نظر بگیریم، سال 1285، ببینید 1285 خلع محمد علی شاه از پادشاهیه، درست؟ 85 تا 300 میشه چقدر؟ 15 سال. 300 تا 57، 1300 تا 57، 57 سال، 57 سال و 15 سال ما در ایران تحقیقا هیچ کاری نکرد. معنیش اینه. حالا باید پرسید چرا؟ یعنی اگر در این 60 سال 70 سال، اما چه اتفاقی افتاد؟ سلطنت پهلوی ها، دو پهلوی، این چیزی رو که دارم میگم، شنونده ای که موافق این نحوه نگاهی که من دارم ارائه میدم اگر نیست، بسیار خوب، نباشه، اما توجه کنه، من نظر شخصی ارائه نمیدم اینجا، من همه رو مستند به اون چی اتفاق افتاده دارم میگم، تفسیر میکنم، توضیح نمیدم. ببینید، سلطنت پهلوی ها، پدر و پسر، هر دو، رضا شاه و محمد رضا شاه، 100% مشروطیت، اجرای اون، اعمال اون رو در ایران تعطیل کرد. این اولین علتش که انقلاب 57 نتیجهش حاکمیت ملایان بر ایران. این یه نفت پاسخ. حالا اگر همه پاسخ رو شما نگرفته باشید یا فکر میکنید به دست نیومده، با سوال کنید، توضیح میدم.
1: خیلی ممنون. فقط من وسط حرف نیومدم، میدونم منظورتون چون 1385 فرمان مشروطیت بود، 1388 بود که محمد علی
0: خیلی متشکرم، بله لطف کردید، 3 سال بعد، 1285 فرمان مشروطیت، بله درست، هزار یعنی خلع محمد علی شاه 1288 شمسی، 12 سال
1: بود. بعد بسیار ببینید در جای روشنی الان روشنتری استادیم، به خاطر اینکه داریم میگوییم که جایگزینی نبوده شاید برای در ذهن بسیاری، به خاطر اینکه مشروطه رو که در عمل اینها تمرین نکرده بودن مردم و نهاد روحانیت و نهاد پادشاهی و پادشاهی مطلقه رو میشناختن، اگر من درست برداشت کردم.
0: دقیقاً.
1: بسیار عالی. الان یک قبل از که ادامه بدیم همین بحث نهاد روحانیت و سلطنت رو، این رو از شما بپرسم که پس جای چند دهه تلاش بسیار از روشنفکران، مثلا روشنفکران چپگرای یک زمانی در ایران، دهه های منتهی به انقلاب عرض میکنم، فرض میکنیم دو دهه رو در نظر بگیریم، دهه 40 و 50 شمسی، آیا این کار روشنفکران ایرانی از بعد از کودتای 28 مرداد به این ور 30 40 50، این نتوانسته بود یک تصویری از یک جامعه ای جایگزین جامعه ای سلطنتی یا آخوندی به قول معروف بدهد به عموم مردم ایران؟ این ضعفش کجا بود؟ آیا ضعفش در اندیشه سیاسی بود؟ نوع نگاهی که مطرح می‌کردن بود؟ سانسور بود؟ چه عامل‌هایی بودند؟
0: بله درست، سوال خوبیه، ولی یک عامل نداره. اولین و شاید شاخص‌ترین عامل بسته بودن کامل فضای فکری و سیاسی ایران برای ایجاد امکانات فکری جامعه یا فرهنگی در ارتباطات ذهنی بوده یا ارتباطات فرهنگی، به سخنی انسداد فرهنگی بوده، انسداد سیاسی بوده، بسته بودن فضای روابط فکری جامعه بوده. جامعه ایران از بابت ارتباطات فکری فضای بسته‌ای بوده و حاکمیت این فضا رو بسته نگه می‌داشت. جامعه هرگز نمی‌توانه نخستین گام‌ها رو حتی در هیچ جامعه‌ای، اینو حالا بگم فقط مربوط به ما نیست، در تمام جوامع بشری، جامعه مادامی که تمام سانسورهای فکر، ابزار سرکوب، تهدید، ترس از اندیشیدن، ترس از تبادل فکری داشتن و همه اون چی که لازمه ارتباط فکری انسانی به صورت آزاد، مادامی که در جامعه نباشه، محال جامعه از وضعیت تاریخی به اون مفهوم دومی که توضیح دادم، یعنی شرایط زندگی انسانیش، بتونه بیرون بیاد. جامعه ایران در 1357 فرق زیادی با جامعه 1300 نداشت. با جامعه 1285 نداشت. لباسش عوض شده بود. ساختمان ها عوض شده بود. ابراهیم گلستان یه فیلمی ساخته بود به نام قصه دره، قصه نمیدونم گنج دره جنی،
1: اسرار گنج دره جنی،
0: اسرار گنج دره جنی، خیلی فیلم گویایه. یعنی ابراهیم گلستان تنها چیزی که من به عنوان یک الیت ایرانی ازش اصلا دیدم و یا حالا ازش حاصل به دست آمد و دیدم و و من با اون تاییدش میکنم فقط همین فیلم بود. غیر از این اصلا هیچی برای من حداقل دیگه معنی نداره. اما این فیلم خیلی گویا بود. اونجا یه صحنه ای داره، یه صحنه هایی در واسطه فیلم هایی دیده باشید یادآوری میکنم. این پرویز صیاد بازی میکرد، خوبم بازی کرد، آگاهانه بازی میکرد، خیلی آگاهانه. بعد اونجا این میخواست اون خانه ای رو که خانه روستاییش بود درستش بکنه و فلان، رفتش از این دکوراتور آورد و اینا، بعد که اینجا رو مثلا درستش کن و شیک بکن، خیلی زیبا بکن فلان. این یارو نگاه کرد، بنا بود، نمیدونم یه معمار بود هرچی بود، بعد نگاه کرد گفت آقا این بنا من دست بذارم این میخوابه، این اصلا این بنا پوسیده است. گفت آقا رها کن، من میخوام فقط ظاهرشو بزک کنی. دقیقا کاری که محمد رضا شاه پهلوی کرد، جامعه ایران رو بزک کرد. دوست من بزک کرد. من کلمه دیگه ای رو نمیخوام به کار ببرم. اون افراد وهمگرایی که امروز اینجا و اونجا میگن دو پادشاه دورانساز، مثلا شما میبینید من وقتی این حرفا رو میشنوم، یعنی تصور میکنم که این آدم یا داره خواب میبینه که این حرفا رو میزنه، یا اصلا نمیدونه کجا داره زندگی میکنه. ببینید اینو کسانی که مدافع این پادشاهی و بساطش و این قضایای امروزی هستند تصور نکنن که مثلا این یزچی، صدیق یزچی داره مثلا ضد سلطنت و نمیدونم فلان و مثلا چپگرا و نمیدونم از این دریوری ها. نه آقا، ذهنتون رو بگشایید. این صحبت هایی که شما دارید میشنوید، امیدوارم دیگری باشه بگه. من اگر حرفی اینجا بزنم ممکنه بگم که این صحبت هایی که میشنوید دقت بکنید، تصور کنید که، یا کسی تصور کنه، نمیگم شنوندگان تصور میکنن، کسی همچین تصوری بیاره که من میخوام بگم این تحلیل هایی که رای میدم تحلیل های خیلی یگانهی فلانه. آقا اینا رو هر کسی بی طرفانه نگاه کنه متوجه میشه. نه اصلا این صحبت ها نیست، صحبت ها این نیست که من دارم اینا رو میگم، ولی اینها واقعیته. من یا آقای قفوری بگه یا دیگری فرقی نمی کنه، اصلا مهم نیست کی میگه. ها اینه جامعه انسداد کامل فرهنگی، سیاسی و فکری بود. نمونه های متعددش رو دیگران در این سالها گفتند و نوشتند و شنیدیم.
1: آیا از چی من این نتیجه که از صحبت شما تا اینجا میگیرم این است که همین انسداد یا بسته بودن فرهنگی باعث شد تنها گزینه جایگزین استبداد سلطنتی بشود روحانیت، و الان که کارنامه 47-8 سال روحانیت به ظلم مطلق رسیده، باز هم وقتی یک جایگزین میخواهند بعضیا پیدا بکنن به خاطر همون انسداد فرهنگی میره سراغ گزینه دوم.
0: دقیقاً دوست من، در این 47 سال عمر جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاده؟ صفر، کامل، پاکسازی کامل. من یه جمله ای الان خاطرم اومد، در یه بخشی از کتابم، من یه کتابی دارم سالها پیش منتشر شد تو این اروپا، عنوانش هست ماجرای فلسفه در ایران معاصر. پی دی اف این کتاب نسخه دیجیتالیش وجود داره، خیلی هم راحته، همه میتونن پیدا کنن، کسی علاقمند باشه میتونه بره اینو پیداش کنه بخونه. من اونجا ماجرا و نحوه ورود فلسفه غرب رو به ایران توضیح دادم و گفتم چجوری اومد، چی شد، چی شد، چی شد. ماجرای فلسفه یعنی دقیقا تمام دوره مدرن بعد از مشروطه رو که فلسفه به صورت دقیق کلمه سعی میکنه وارد ایران بشه تاریخش آوردم. اونجا من یه نکته ای رو در مورد این دوره اشاره کردم، در مقدمه این کتابی ناوردم. من گفتم که سال 1357 به همون آموزه‌های بسیار بسیار شکسته بسته، نادرست و انحرافی که در طول 50 سال آموزش فلسفه از سال 1308، اینه باید اول بدونیم از کی فلسفه به معنای دقیق اروپایی کلمه، غربی کلمه، در ایران آموزش داده شد. از سال 1308 دارالمعلمین عالی دایر میشه که بعد میشه دانشسرای عالی. 1313 هم دانشگاه تهران. اولین رشته ای هم که در دارالمعلمین تأسیس میشه و دانشکده در دانشگاه تهران، دانشکده ادبیاته. دو تا رشته تو اون اولین بار دایر میشه، یکی آموزش فلسفه است، یکی ادبیات فارسیه. درست 1308 فلسفه، بس 1308 میاد به ایران. همون مثلا فرض کنید نوشته های فروغی آموزش داده میشه،
1: سیر حکمت رو
0: بعد می نویسه، ولی نوشته هایی که داشته از همون بله فضای فکری سیر حکمت. ببینید من اونجا یه چیزی رو گفتم، این از این سال شروع میشه، میرسیم ما به انقلاب 57. درست؟ من تو این کتاب اشاره کردم در سال 1357 وقتی انقلاب 57 میشه و دانشگاه ها بسته میشه و تصفیه ها میشه، که خود من هم جزو اون تصفیه ها هستم. درست؟ من اینو نوشتم تو کتابم که فلسفه در تابوتی نهاده میشه و میخ نهایی به تابوت فلسفه سال 1357 کوبیده میشه و تا به امروز تفکر در ایران کامل میمیره، کامل میمیره.
1: بله، من البته برای این مصاحبه تاریخ مشروطه کسروی رو آورده بودم که بعد چند تا سوال در موردش بکنم، ولی الان قبل از اینکه اصلا به اون بپردازیم، من میخوام یه قسمتی از همین کتابی که خودتون گفتید رو، چون قسمت مهمیه، بهش اشاره بکنم. یک جایی میگویید که اشاره میکنید که ایران، فرد ایرانی باید بدونه که توی عرصه فلسفه های مدرن حاکم اصلا راسیونالیته چیه و تفکر راسیونل چگونه است، که البته تلفظ انگلیسیش میشه راشنال دیگه، منطقی احتمالا شاید بتونیم، یا اگر ترجمه دیگری شما در موردش دارید حتما به ما بگید. ولی یه تیکه رو میخوام براتون بخونم چون بحث امروزمون رو بهش خیلی وصله. میگویید که اندیشه ورزی فلسفی به طور کامل و بی کم و کاست از دیانت و امر ایمان برکنار است. اندیشیدن متدیک و نتیجه بخش و راهگشا، یعنی اندیشیدن فلسفی، باید مرزهای خود را از عرصه یا عرصه های دیانت و الهیات آن به طور کامل جدا سازد. این الان دقیقا بحثیه که بحث امروز ما هم هست. یعنی به نظر من بخش روحانیتش برمیگرده به همین نکته‌ای که از کتاب خودتون من خوندم. ولی برای ما بگید منظورتون از این تفکر راسیونل آیا چه برداشت بهتری میتونیم ما داشته باشیم ازش که اینو چجوری متمایز بکنیم از خواندن عادی یک کتاب و درک و تفکر عادی از اون؟
0: بله، بعد سوال خوبیه، سوال خیلی کلیدیه، هم سوال به صورت ناب پیر پیور به اصطلاح انگلیسی فلسفی ایمپورتش کن. من جوابی که میتونم خیلی کوتاه بدم و مناسب الان در پاسخ شما، از ذهنم فوری گذشت وقتی که شما نمیخوندید و سوال رو مطرح میکردید، اینو بگم. ما دو مفهوم در فلسفه داریم، در جزو مفاهیم ابتداییه، یکی فنومنه، حالا ترجمهش هم میگم ولی چون اصطلاح رو باید اول به خود اهل زبانش، که زبان فلسفه لاتینه دیگه، یونانیه و زبان فلسفه زبان یونانیه، بعد از یونانی لاتینه که این زبانهای انگلیسی و فرانسه و آلمانی و اینا، خب حالا آلمانی از لاتین منشعب نیست، از جرمنه، ولی چیزی هم خانوادشه بیرون میاد. حالا در زبان لاتین دو کلمه است، یکی فنومن یکی نومن. فنومن یعنی پدیده. یعنی چی پدیده؟ هر امری که به وسیله ابزار شناخت انسان، ابزار شناخت انسان چیه؟ قوای حسیشه، قوای حسی، پنج حسشه، درست؟ مشاهدش، لمسش، چشاییش و فلان، مویایی. این پنج حس قوای ادراکی طبیعی انسانه. یعنی شما وقتی که نور رو میبینید این واقعیته، یعنی این نه وهمه نه خیاله یا چی، واقعیته. درست سنگ رو که میبینیم، درخت رو که میبینیم واقعیته. پس مشاهده واقعیته، لمس واقعیته. حالا فنومن چیزیست که با واقعیت ما اونو دریافت میکنیم، واقعیت، ببخشید، با ابزار واقعی که حس ماست، حواس ماست دریافت، این رو بهش میگیم فنومن. یکی هم یه امری داریم نومنه. نومن با هیچ کدوم از این ابزار ادراکی انسان که حسشه، اول قوای طبیعیشه، نمیتونه، اصلا معلومه چیه. بعد اون وقت انسان غیر از این ابزار پنجگانش که حواسشه، یه نیروی درش هست اسمش قوه عقله، ساده قوه عقله، و مجموعه فعالیت هایی که با این قوه عقلش میکنه. ببینید ارسطو اولین متفکره، 4 قرن قبل از میلاد مسیح، میاد فرق انسان با حیوان رو همینجا تشخیص میده. یعنی یونانی اولین قومیه، مردمیه توی جهان، روی این کره زمین، که میفهمه فرق انسان با حیوان در قوه ادراکیشه که اسمش عقله، فارسیش یا عربیش عقله، فارسیش خرد هم گفته میشه، عقله. ریزن یا ریزون از انتلکت و از کلمه نوس یونانی میاد، درست؟ خب میگه نوسه، یعنی این. بنابراین میاد ارسطو انسان رو به چی تعریف میکنه؟ انسان حیوان عقلانی است. اصلا دقت کنید به این تعریف، دو کلمه بیشتر نیست، حیوان عقلانی، درست؟ خب حالا این داشته باشید. اما نومن چیه؟ معلوم نیست چیه؟ معلوم نیست. حوزه ایمان حوزه نومنه، حوزه معرفت و شناخت حوزه فنومن، درون موضوع سوژه نگاه ما در عالم فنومنه. و عالمی و فلسفه با عالم واقعیت سر کار داره. بنابراین من تو اون جمله ای که نوشتم و شما خوندید که فلسفه از ایمان جدا میشه، به این اعتقاد.
1: توضیح خیلی راهگشایی بود. من دو تا مبحث برام مونده، البته فکر میکنم تو این وقتی که در این برنامه داریم، من سعی میکنم این دوتا رو تا حد ممکن با همدیگه مخلوط بکنم و نظر شما رو بپرسم. ببینید، ما وقتی کسروی رو میخونیم، میگم من امروز آوردم از این کتاب رو که احتمالاً خیلی از دوستان امیدوارم که خوانده باشن، یک مسیر خیلی جالبی رو نشون میده. یعنی گفتارهای هفتم و هشتمش، نبرد مشروعه و مشروطه، بعد میره جایی که میگوید دربار چطور به آرامش گرایید و موارد ما از این دست. یک جایش رو من از پیش آماده کرده بودم، از همین گفتار هشتم، اینجایی که خود دربار در یک جایی برای بقای خودش و اتفاقا همراستای با اون بخش از آخوندهایی که مشروطه خواه بودن، نه مشروعه خواه، یعنی اونایی که برابر شیخ فضل‌الله ایستاده بودن، مثلث آن که سه مجتهد ازشون نام میبره کسروی، میگوید که چگونه انبوه درباریان به یک بار به مشروطه گراییدند و به نمایش هایی پرداختند. چگونگی این بود که چون اتابک با دست عباس آقا کشته گردید و از جیب کشنده آن کارت بیرون آمد، بیشتر مردم چنین باور کردند که راستی را یک انجمنی از فدائیان برپاست که برای کشتن بدخواهان مشروطه آماده می باشد. یعنی زمانی که احساس کرد دربار که داره از بین میره، به مشروطیت هم تن داد. خب یعنی عامل بقا اینجا هم بقای گویا سلطنت و بخشی از روحانیت، سلطنت که بعدن به مشروطه گرایید و قبلا سلطنت با بخشی از، یعنی سلطنت مستبد باز با بخشی از روحانیت هم پیوند بود. حالا من میخوام برم به امروز. امروز یک عده از طرفداران فرزند آخرین شاه ایران دارن برگشتن به یک گفتمان بسیار دین ستیز، اسلام ستیز، روحانیت ستیز. آیا در ذهن اینها اصلا اون چیزی که اینا فرض میکنن، یعنی سلطنتی آری از نهاد روحانیت، در عمل امکان داره با توجه به اینکه در طول تاریخ همیشه اینا مشروعیتشون رو از دین گرفتن؟
0: بله، من فکر کنم مسئله پادشاهی در ایران عمیق‌تر از این رابطه پادشاهی با روحانیت باشه، عمیق‌تر از این بنیان استبدادی داره. ببینید، یعنی چهار چوب پادشاهی در ایران نوعا اینجوری تصور میشه که و این تصور غلط نیست، درسته، ستون پایه هاش استبدادی است و این استبداد رو با استبداد دینی که روحانیان مظهر اونند آمیخته به هم ما باید ببینیم و دیده شده، تنها دیده نشده، به اجرا در اومده از بدو پیدایش پادشاهی در ایران. چرا؟ چون جامعه ایران ما این رابطه این دو، یعنی نهاد روحانیت با پادشاهی، رو باید در اینجا جستجو کنیم. کجا؟ اینجا که جامعه ایران یه جامعه دسپوتیکه. من از شنوندگانی که جوان هستم و اهل علوم انسانی هستم و مایلن در علوم انسانی کار کنند، سیاست بخونند، تاریخ بخونند، فلسفه بخونند، علوم اجتماعی و غیره، در این حوزه ها عمل کنند، ازشون میخوام که مبادی دموکراسی رو در یونان تعقیب کنند. یعنی برم منابعی رو پیدا بکنن که توضیح بده در 6 قرن قبل از میلاد مسیح چگونه دموکراسی در یونان درست شد. یکی از آثاری که دقیقاً این مسئله رو به خواننده میتونه توضیح بده کتاب سیاست ارسطوس، کتاب سیاست پولیتیک ارسطوس. ارسطو در این کتاب در یه جایی راجع به اجتماعات غیر یونانی، یعنی غیر از سیتای یونانی توضیح میده، میگه همه اینها دسپوتیک بودند. یعنی چه دسپوتیک؟ یعنی همینی که دارم میگم، یعنی نظم اجتماعی بر اراده فرد یا فردهایی تکیه داره فقط. حالا یه پادشاه یا یه امیر یا یه فرمانرواست یا یک مدیر دینی جامعه است که میشه روحانیان. در جامعه ایران در دوره هخامنشیان و جلوترش، مثلا ما تا حرکت کنیم بیاییم جلو تا برسیم به دورهای بعدی تا ظهور اسلام، دسپوتیک بوده. یعنی فرق جامعه دسپوتیک با یه سیته یونانی و امروز میگیم جامعه مدنی چیه؟ اینه که ساختار سیاسی مبتنی است بر مشارکت اعضای جامعه. ما هرگز در تاریخمون تا به این ساعت که داریم با هم حرف میزنیم در جامعه ایران مشارکت مردم جامعه رو در وضعیت تعیین وضعیت سیاسی جامعه یا اجتماعی یا حقوقی جامعه نداشت. هرگز نداشت.
1: خیلی نکته مهمی بود. بنابراین
0: مشروطه هم بله
1: بفهم خواهش
0: کنم، پس مشروطه هم کاری نمیتونه بکنه، اصلا تحقق پیدا نمیکنه.
1: بله عرض میکنم، خیلی نکته مهمی است این مسئله. یعنی استبداد ریشه‌اش عمیق‌تر از نهادی به اسم حتی سلطنت است که می شود
0: فرد
1: شاه رو اگه بگیریم دسپوت، خود اون فرد مستبد در ساختاری که بهش میگیم دسپوتیزم، در این ساختار فرد مهم نیست. یک زمانی می تواند اسمش شاه باشد، یک زمانی اسمش می تواند ولی فقیه باشد.
0: بله دقیقاً، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. ما اصلا ببینید یه دونه ضرب‌المثلی هست میگن نه ما در خانمون پخته شده نه بوش از همسایه شنیدیم. آقای غفوری عزیز، ما آزادی رو نه در خانمون پخته شده و نه در همسایه از همسایه بوش رو شنیدیم. ایرانی هنوز اکثریت قریب به اتفاق ایرانی ها، حتی میتونم بگم آدم های درس خونده، مفهوم آزادی در درک کلمه دموکراسی رو نمیشناسن. من تقریبا به این یقین دارم.
1: خیلی ممنونم آیه دکتر یزدی. من امیدوارم که این بحث ها رو همینطور ادامه بدیم، به خاطر اینکه بحث های به هم پیوسته بسیار مهمی هستن. وقت این برنامه ما تموم شده. یک بار دیگه از شما تشکر میکنم بابت این حضور و در ادامه برنامه برای بینندگان توضیح خواهم داد که چگونه از ماهواره میتونن این بخش ها رو، این برنامه ها رو ببینن. سپاسگزارم.
0: بله خواهش میکنم. مرسی. منم همینجور.
1: دوستانی که این برنامه رو میبینید، این عصرانه رو میبینید، خیلی ممنونم که تا اینجا همراه عصرانه بودید. همونطور که میدونید عصرانه ها مدتی است که از ماهواره هم قابل دسترسی هستند برای هموطنانی که در ایران این بحث رو دنبال میکنند. پیشتر یک جلسه افتخار این رو داشتیم که با آقای دکتر محمد حسین صدیقی یزدی، یکی از فیلسوفان ایرانی که دانش آموخته فرانسه هم هستند، در همین حوزه دکتراشون از فرانسه گرفتن و سالهاست که می نویسند و تحقیق می کنند در این مورد، فکر می کنند، اندیشه ورزی می کنند، یک مصاحبه داشته باشیم. این مصاحبه دوم در عصرانه است و این قول رو خواهم داد که این مصاحبه ها ادامه پیدا بکنند. منتها شما می توانید از کانال ماهواره خبربین روی ماهواره ترکمن عالم یا مناکوست در 52 درجه شرقی فرکانس 11420 عمودی سیمبل ریت 27500 برنامه ها رو ببینید. برنامه ها ساعت مشخص هم پیدا کردند، 10 شب ایران هر شب پخش می شوند و فردای آن روز هم دوبار باز پخش می شوند. بنابراین اگر با دوستانتون در ایران در تماس هستید، این فرکانس ها رو براشون بفرستید تا اگر علاقه داشتن به اینطور مباحث که ما در عصرانه مطرح میکنیم، بتونن برنامه ها رو بدون این که مشکل اینترنت وجود داشته باشه ببینن. و اگر سوالی داشتن، سوالی از من یا از مهمانان عزیز برنامه در مورد همین برنامه، سوالی از آقای دکتر یزدی داشتن که مرتبط باشه با بحث، میتونن به شناسه تلگرامی @عصرانه 001 بفرستنش، بنویسنش که ما بتونیم این رو با نظر شما پیش ببریم، ببینیم که چه قسمت‌های احتمالاً مبهم است، چه قسمت‌های نیاز به پرسش بیشتری دارد، نیاز به توضیح بیشتری دارد و بتوانیم اونها رو بیشتر باز بکنیم. من هر روز از هر مصاحبه‌ای که میکنم یاد میگیرم، مخصوصاً وقتی که مهمانم امثال آقای دکتر یزدی باشند، به خاطر اینکه هم به خواندن پیش از برنامه بیشتر راغب میشم و هم به فکر کردن بعد از اون. امیدوارم که برای هممون همینطور باشه. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

سلام، من محسن صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند.

چون که از خواب پا میشم اول آفتا پا میشم دیگه کل پاچر من میذارم روی اجام تا به خل خل بیادش منم میرم توی اتاق نم نمک یواش یواش یکم نرمش میکنم

0: درود مردم شریف ایران.
1: بچه‌ها

سلام، برنامه دیدبان امروز جمعه 15 خرداد 1405. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال در دقایق پیش رو با گزیده کوتاهی از خبرهای ایران و جهان در خدمتتون هستیم. امیدوارم که بیننده برنامه ما تا پایان برنامه باقی بمونید. امروز جمعه است و میدونید که در واقع تعطیلات اروپا و آمریکا کاملا با تعطیلات در ایران و عراق و کشورهای در واقع خاورمیانه متفاوته، اما اون چیزی که مهمه اینه که دیشب طی نشست‌های خبری، طی رد و بدل شدن‌های یک سری پیام‌های رسانه‌ای و اظهار نظر‌های رسانه‌ای، دونالد ترامپ کاملا نارضایتی خودش رو از موضوعی که در واقع به قطعنامه تبدیل شده و هنوز تصویب نشده، سنا، مجلس سنا در واقع دست ترامپ رو در جنگ با جمهوری اسلامی میبنده گذشته. ترامپ کاملا نارضایتی خودش رو از این موضوع نشون داده و حالا البته مراحل مختلفی داره، این باید بره در واقع هم سنا هم کنگره نیمی از این رأی رو هم اگر داشته باشن میتونه با حق وتو رئیس جمهور آمریکا مواجه بشه و چالش هایی به هر حال براش پیش بیاد. اما واکنش ترامپ هم در نوع خودش جالب بوده. میرم مستقیم سراغ خبرهایی که امروز براتون انتخاب کردم. و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از تصویب قطعنامه پایان جنگ با ایران گفته که دموکرات ها از بیماری مخالفت با ترامپ رنج میبرند. یعنی در واقع خودش گویاست، نمیخواد آدم توضیح بده. رئیس جمهور گفته که یک رأیگیری بیمعنی در مجلس نمایندگان و چهار جمهوری خواه بد و تمام دموکرات ها درست در میانه مذاکرات نهایی من برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی به محدود کردن اختیارات جنگی من رأی دادند. چه کسی چنین کار غیر میهن پرستانه ای انجام میدهد؟ آنها میدانند مذاکرات در چه مرحله است. این اظهار نارضایتی و ناراحتی دونالد ترامپ که نسبت به این موضوع واکنش نشون داده. میریم سراغ اسرائیل و لبنان که همه منتظر بودن موضع حزب الله رو در مقابل طرح آشتی لبنان و اسرائیل که در واشنگتن با حضور مارکو روبیو برگزار شد و به قول خود مارکو روبیو مراحل خوبی رو طی کرد و به نتایج نسبتاً مثبتی منجر شده، حزب الله امروز واکنش نشون داده. دبیرکلش گفته که ما این میانجیگری رو که توسط آمریکا اتفاق افتاده بین اسرائیل و حزب الله رد می‌کنیم. آقای نعیم قاسم دبیرکل گروه حزب الله و گفته که این قطعنامه یا این موضوعی که اگر بخواد به نتیجه برسه یک نوع تسلیم و شکست تمام عیار برای لبنانه. اما جوزف اون در واقع گفته که چنین چیزی نیست، لبنان باید از جنگ خلاص بشه و حزب الله خلاص سلاح بشه و دخالت جمهوری اسلامی در لبنان پایان پیدا بکنه. این موضوع اختلافیه که میتونه در روزهای آینده و در هفته‌های آینده منجر به یک تنش و یک چالش در این بخش از خاورمیانه ناآرام بشه. در حقیقت که در جریان هستید، هر چند وقت یه بار باید یک جای این خاورمیانه دچار این چالش ها بشه. خاورمیانه ناآرام برای مدت طولانی کسی سراغ نداره. به هر حال گفته که این محور، یعنی مذاکرات، خلع سلاح و صلحی توافقی، از دید حزب الله رد شده کاملا و این رو رسانه‌ای کردن، در موردش هم نظر دادن و مثلا حالا
منتظر باید بود ببینیم که اونا اختلافات داخلی خودشون رو چجوری حل میکنن. آژانس انرژی اتمی گفته ایران فوراً درباره ذخایر اورانیوم غنی شده توضیح دهد. رافائل گروسی دیروز پنجشنبه 14 خرداد به گزارشی که آماده کرده بود تا به کشورهای عضو سازمان انرژی اتمی بین المللی برسونه در مورد پرونده ایران که رسید گفت به طور فوری تأکید کرد روی این کلمه که باید جمهوری اسلامی سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده رو به ما وضعیتش رو مشخص کنه، گزارش بده و اجازه بده به بازرسان آژانس که در این مورد یک راستی آزمایی داشته باشن و بیان حضور پیدا کنن، این موضوع رو پیگیری کنن. دونالد ترامپ در ادامه اون نارضایتی که از اعضای در واقع مجلس نمایندگان داره گفته که ما بر رژیم ایران غلبه می کنیم، یا با توافق یا با عملیات نظامی. اینو آخرین اظهار نظریه که پنجشنبه آخر وقت دونالد ترامپ مطرح کرده. و العربیه پنجشنبه شب، امروز چون جمعه است، بیشتر اخبار مهم در ساعات پایانی شامگاه دیشب اتفاق افتاده، اونا رو ما براتون انتخاب کردیم. العربیه گفته که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای پیشبرد مذاکرات، من اسمش رو پیشبرد نمیذارم، من اسمش رو یک نوع سردرگمی و میانجیگری به اجبار و یک سری به اصطلاح دست و پا گم کردن میانجی ها، اینو اسمشو میذارم، چه قطر چه پاکستان. حالا وزیر کشور پاکستان، اینا دیگه الان اتوبان درست کردن بین تهران و پاکستان، رئیس به اصطلاح ستاد کل ارتششون میره، وزیر امور خارجهشون میره، نخست وزیرشون میره، اینا همش در حال رفت و آمدن. و العربیه گفته که امروز یا فردا این سفر اتفاق میفته. وزیر کشور پاکستان آقای محسن نقوی، اسمش هم که تقریبا کاملا شبیه ایرانی هست، به تهران میره برای مشخص شدن این موضوع که تکلیفش رو یه جوری حداقل متوجه بشه که پاسخ جمهوری اسلامی به اون بندهای پیشنهادی ایالات متحده چه هست. یک گزارشی اومده، رویترز این رو در خبرگزاری خودش کار کرده و در ابتدای آغازین امروز جمعه که پایانه نفتی مینا الفحل که در عمان هست، یک انفجار به اصطلاح خیلی سهمگینی درش اتفاق افتاده و این رو به یک حمله پهبادی نسبت میدن که خب طبیعتاً اون هم متعلق به جمهوری اسلامی. اما نکته جالب اینجاست که جمهوری اسلامی عمان رو نمیدونم چی فرض کرده که از یه طرف میشینه در مورد تنگه هرمز رایزنی میکنه با عمان که باش همکاری کنه و شریک جرمش باشه، عمان رو از جلوی چشم دونالد ترامپ داره میندازه به خاطر اینکه به اصطلاح عمان در کنارش باشه، از طرف دیگه امروز مثلا با پهباد به یک پایانه نفتی و تأسیسات بارگیری نفت خام حمله میکنه. این معلوم نیست، این سیاست دو پهلویی که جمهوری اسلامی در قبال عمان، حداقل در قبال کسای دیگه که جای خود داره بحثش، در قبال عمان این دو پهلو بودن سیاست جمهوری اسلامی چه معنی میتونه داشته باشه که اینو در واقع باید خود عوامل جمهوری اسلامی بیان توضیح بدن. سپاه پاسداران دیروز یک بیانیه‌ای رسما صادر کرد و در تیتر این بیانیه نوشت هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد تا زمانی که ارتش اسرائیل از لبنان عقب نشینی کنه و به اون نقطه‌ای که پس از جنگ در اونجا حضور داشت به اون نقطه برگرده.
این هم تعیین تکلیف جمهوری اسلامی برای ارتش اسرائیل که معمولا ارتش اسرائیل به این هیچ توجهی نمی کنه. و همونجوری هم که روبیو دیشب در صحبتهای خودش با خبرنگاران گفت، موضوع لبنان به ایران هیچ ربطی نداره و چیزیه که به خود دولت لبنان و به خود ملت لبنان ارتباط داره. جمهوری اسلامی فقط داره اینجا به نیابت حزب الله دخالت خودش رو پررنگ میکنه در لبنان، که این هم بعد جامعه جهانی قابل درک نیست که چجوریه که تو حاکمیت جمهوری اسلامی یا ایران رو در سیطره قدرت خودت گرفتی یا با لبنان کار داری. تو رئیس جمهور لبنانی، رهبر لبنانی، نخست وزیر لبنانی، چکاره لبنانی که لبنان برات از ایران مهمتره که این شرایط رو برای طرح آتش‌بس داری پیشنهاد میدی توی اون مفادی که هست؟ مطمئناً این پیشنهاد توسط آمریکا رد خواهد شد. به هر حال سپاه توی این بیانیه‌اش به این نکته اشاره کرده. وزیر خارجه آمریکا دیشب در یک گفتگوی رسانه‌ای محکومیت جدی ایالات متحده آمریکا رو در مورد حمله به فرودگاه کویت مثلا اظهار نظر کرده، محکوم کرده این موضوع رو و گفته که جمهوری اسلامی با حملات بی هدف خودش به کشورهای همسایه سعی در ناآرام کردن منطقه مثل خود ایران داشته باشه، که اینم در واقع طبیعیه که جمهوری اسلامی معمولا به این حرفا گوش نمیده و کار خودش رو میکنه و اصلا یکی از علایقی که جمهوری اسلامی داره ناآرام کردن خاورمیانه است. در خبر دیگه‌ای که دیشب در رسانه‌ها انعکاس خیلی زیادی پیدا کرد، زلنسکی یک نامه‌ای سرگشاده به پوتین داده و گفته که بیا ملاقات رو در رو کنیم و همون موقع پایان جنگ بین اوکراین و روسیه رو اعلام کنیم. این موضوع مورد توجه رسانه‌های مختلف قرار گرفته، همه منتظرن ببینن که زلنسکی رو در رو اگر پوتین قبول کنه که با هم مستقیم یک مذاکره فیس تو فیس داشته باشن، زلنسکی چه چیزی داره که به روسیه و پوتین بده تا این امتیاز باعث بشه که پوتین رضایت بده جنگ رو تموم کنه. چون اونجا هم در اون مبادله آتش بین اوکراین و روسیه پوتین معتقده که فعل تا به الان برنده جنگه و زمین‌های زیادی رو از اوکراین اشغال کرده و به هر حال زلنسکی یک نامه سرگشاده داده. همه جامعه جهانی با این موضوع به این موضوع واکنش نشون دادن. مرتضی نظری کارشناس مسائل آموزشی در یک برنامه تلویزیونی رسما اعلام کرد که تا قبل از جنگ 40 روزه 50,000 طلبه بدون آموزش تخصصی وارد مدارس شدن به عنوان مثلا آموزش دهنده یا امام جماعت یا معلم دینی و معلم مثلا مسائل شرعی در مدارس استخدام شدن. این در حالیه که جوانان بسیار ارزشمند تحصیل کرده با سواد پشت صف استخدام وایسادن، با اینکه حقوق کارمندی این روزا اصلا کفاف زندگی رو نمیده، باز با این حال خیلی ها منتظرن که در آموزش پرورش استخدام بشن، در حالی که خود جمهوری اسلامی، خود حکومت و خود به اصطلاح منابع ایدئولوژیک حکومت مثل حوزه های علمیه که در حاکمیت و رهبری نفوذ بسیار زیادی دارن در این مافیای بزرگ، 50,000 طلبه رو در واقع تحمیل کردن به مدارس، که این هم در نوع خودش میتونه جالب باشه. به هر حال این تحلیلگر، همین آقای مرتضی نظری، تحلیلگر مسائل آموزشی، گفته که دانش آموختگان نخبه و با استعداد زیاد داریم که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن، ما باید اینا رو جذب به اصطلاح نظام آموزشی کنیم، اما در واقع به جای اون 50,000 تا طلبه، یعنی آخوندی که هنوز
آخوند نشده، یعنی فعلا در مدارج پایین هست، میفرستنشون مدارس برای خودشون هر عملی که انجام دادن بدن تا تبدیل بشن به یک آخوند تمام عیار و کامل. این تست رو دارن روی نظام آموزشی میکنن. اتحادیه اروپا، اینم خبر جالبیه، با رویکرد تقویت کشور لبنان و برای جلوگیری از تهدیداتی که حزب الله دولت لبنان رو تهدید میکنه، مبلغ 100 میلیون یورو به دولت لبنان برای تسلیحات نظامی و تقویت بنیه دفاعی لبنان کمک میکنه تصویب کرده اتحادیه اروپا در مثلا مجلس نمایندگان اروپا، و این مبلغ به دولت لبنان داده میشه. دست حزب الله هم از این مبلغ کوتاه. دولت لبنان این رو برای مثلا مسلح کردن نیروهای مسلح خودش و برای مقابله با تهدیدات حزب الله قرار ازش استفاده بکنه، یعنی پیشنهاد شده که از این موضوع استفاده کنه. وزارت خارجه آمریکا هم یک بیانیه به تازگی منتشر کرده و در اون گفته که دونالد ترامپ هیچ عجله‌ای برای توافق کردن ندارد و توافق بد با جمهوری اسلامی رو اصلا نمیپذیره و بهتره که در واقع جمهوری اسلامی این موضوع رو مد نظر داشته باشه و فعلا ما، یعنی وزارت خارجه در بیانیه‌اش گفته فعلا ما روزانه صدها میلیون دلار از مثلا منابع مالی جمهوری اسلامی رو داریم محدود میکنیم و این خودش بزرگترین ضربه ایه که میتونه از یک جنگ هم کاریتر و ضربه سختری باشه. شبه نظامیان حزب الله در عراق و 5 گروه شبه نظامی دیگه، نمیدونم چند تا گروه شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق اینا را انداختن و بهشون پول میدن، از سفره مردم دزدی میکنن میدن به اینا میخورن، از به اصطلاح تحویل سلاحهای خودشون به دولت امتناع کردن و اعلام کردن که ما حتی یک گلوله از تفنگهای خودمون رو به کسی نمیدیم. کسی که منظور از این بروبیا و منظور از این صحبت ها در مجلس عراق این بود که ادغام بشه در ارتش عراق و این موضوع در یک نیروی مسلح واحد جمع بشه که چند تا از گروه ها اینو پذیرفتن، منتها حزب الله عراق و 5 گروه دیگه ای که اسمشون رو نبرده فعلا موافقت خودشون رو اصلا اعلام نکردن و گفتن ما تا زمانی که ایالات متحده در آمریکا حضور داره اسلحه خودمون رو زمین نمیذاریم. بریتانیا و فرانسه برای مأموریت مینزدایی از تنگه هرمز به یک اجماع جمعی رسیدن و دارن طرح‌ریزی میکنن یک مأموریتی رو که از تنگه هرمز مینزدایی کنه و یک نیروی فعالی رو در نظر گرفتن که قراره برن و در تنگه هرمز و خلیج این مینها رو حالا به شکل دیجیتال یا به هر شکل مدرن دیگه‌ای مثلا مینزدایی کنن. کاخ سفید یک بیانیه هم منتشر کرده که همون حرفای دونالد ترامپ به یه شکل دیگه ایه و گفته که هر فردی که معتقد است ایران دست برتر را دارد یا متوهم یا سخنگوی سپاه پاسداران ایران است، یا توهم زده یا سخنگوی سپاه. اینو کاخ سفید، من مطمئنم که با هماهنگی دونالد ترامپ چنین اظهار نظری شده. و دوباره حزب الله در یک بیانیه دومی توافق با اسرائیل رو شرم‌آور توصیف کرده و گفته که ما عقب نشینی به هیچ نقطه‌ای نخواهیم کرد و نیروی مقاومت در لبنان که منظورشون همون حزب اللهه در مقابل حملات اسرائیل هر روزه پاسخ دندان شکنی خواهد داد. اینم نظریه حزب الله است و
نواف سلام که به اصطلاح جزء هیئت لبنانی بوده که در جریان مذاکرات بوده، ببخشید، این موضوع رو به اصطلاح از طرفین خواسته تا منافع لبنان رو در نظر بگیرن. حزب الله خودش رو کل لبنان میدونه، لبنان حزب الله رو یک گروه مسلح شیعه وابسته به جمهوری اسلامی میدونه که مسبب ناآرامی های سالها دهه های مختلف در لبنانه و لبنان رو به عرصه جنگ و بدبختی و فلاکت کشونده. شبکه 15 اسرائیل گزارش داده یه سری از وزرا در کابینه نتانیاهو وضعیت موجود در لبنان رو نپذیرفتن، وضعیتی که دونالد ترامپ بهشون پیشنهاد داده که به اصطلاح فعلا آتش بس کنن، به بیروت حمله نکنن. در رأس این گروه ناراضی ایتمار بنگویر، نفر اول طبق معمول، و گفته که ترامپ دوست و شریک است، اما خون سربازان ما نزد من از ترامپ مهمتر است. اینو بنگویر گفته که این به گوش دونالد ترامپ برسه، اونم جالبه واکنشش در مقابل این موضوع. و رسانه های اسرائیل از جمله شبکه 12 اسرائیل گفته مذاکرات بین ایران و آمریکا هیچ پیشرفتی درش دیده نمیشه و واشنگتن از تهران خواسته تا جواب خودش رو تا پایان هفته آینده به واشنگتن بده و این پیام رو از طریق طرف واسطه خودش پاکستانی ابلاغ کرده به تهران. و همین جمله رو هم وزارت خارجه آمریکا تکرار کرده، گفته که ترامپ توافقی بد با ایران نخواهد پذیرفت. گفتن که توافق نکنن بهتر از اینه که یک توافق بد رو با جمهوری اسلامی انجام بدن. اینو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم دیروز در یک نشست خبری خودش آقای تامی پیگوت تأکید کرده و گفته که همه این خسارت ها مال اون قراردادی بوده که دوره باراک اوباما با جمهوری اسلامی در مورد مسائل هسته‌ایش بسته شده که این الان هم به ایالات متحده و کشورهای خاورمیانه داره ضربه سنگینی رو میزنه که دونالد ترامپ در صدد حل این بحرانه و میخواد یک ایران غیر هسته‌ای رو در واقع از این تنش بیرون بیاره. اخبار کوتاه ما در برنامه دیدبان امروز جمعه 15 خرداد به پایان رسید. امیدوارم که خسته نشده باشید و در این دقایقی که ما مهمان خانه های شما بودیم پذیرای ما بوده باشید. سربلند و سلامت باشید و هفته خوب و پربرکتی رو پیش رو داشته باشید.

از عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوه

0: احتمالاً در خبرها شنیدین که مرجان ساتراپی، طراح، تصویرگر و کارگردان و نویسنده ایرانی فرانسوی، در 56 سالگی درگذشت. نزدیکان مرجان ساتراپی اندوه عمیق ناشی از مرگ همسرش ماتیاس ریپا رو عامل اصلی مرگ او عنوان کردند. فیلم پرسپولیس که با جزئیات فراوان دوران کودکی مرجان ساتراپی رو در ایران دوران انقلاب روایت میکنه، در سال 2007 موفق به دریافت جایزه هیئت داوران در جشنواره فیلم کن شد. در همین زمینه همراه هستیم با کیمیا قربانی، خبرنگار در ایتالیا. کیمیا، برامون بگو درباره زندگی، مرگ و دستاوردهای مرجان ساتراپی.
1: مهتاب، خب از فیلم پرسپولیس گفتی. اول این رو بگم که خب رمان گرافیکی پرسپولیس که از مهمترین آثار ادبی به حساب میاد و فیلم انیمیشن پرسپولیس هم به عنوان یکی از مهمترین فیلم های انیمیشن سینمای اروپا شناخته شده و خب خالق این اثر ماندگار مرجان ساتراپی که امروز در 56 سالگی از دنیا رفت. و خب همونطوری که گفتی بسیار این بحث مطرح هستش که او در اثر اندوه نبودن همسرش از دنیا رفته و خب نزدیکانش همین رو گفتن. در رسانه های مختلف نگاه میکردم. اول بگم که واقعا تمام رسانه های معتبر جهان عکس و نام مرجان ساتراپی رو امروز درشون میشد مشاهده کرد و حتی مثلا میگم به تیتر دقمرگ شدن او هم حتی برخوردم که در واقع از واژه دقمرگ استفاده کرده بودن در چند رسانه ایتالیایی. و خب مرگ بر اثر فرسودگی احساسی، بر نگاه اول وقتی نگاه میکنیم به هر حال مرگ نویسنده، مرگ هنرمند در فراغ معشوقش، در نبود او، اون هم در پاریس، خب یک در واقع وجه رمانتیک رو به یاد آدم میندازه. ولی وقتی داریم راجع به یک فردی مثل مرجان ساتراپی حرف میزنیم، وقتی که بیشتر شبیه یک جور امتناع آگاهانه در عدم زیستن در این جهانی رو میبینیم که به ناگاه او خب تکیه‌گاهش رو از دست داده و در یک چاله بزرگ تنهایی رفته. و در یک مقاله در روزنامه کوریر دل سر میخوندم که یکی از دوستای مرجان به این روزنامه گفته بود که بعد از مرگ ماتیاس عزیزم که عاشقش بودم، دیگه خودم رو رها کردم و میخواهم برم. و واقعا او آدم سابق نبود. حتی من یادمه که یک سال و نیم پیش بود در فستیوال ونیس که او برنده جایزه راه تصویر شده بود و من با او یک قرار مصاحبه داشتم و مرجان ساتراپی هیچ وقت به اون قرار نیومد، به خاطر اینکه تازه متوجه شده بود که همسرش دچار سرطان شده و خیلی حال روحی خرابی داشت. دستاوردهای مرجان ساتراپی خیلی زیاده، از همین در واقع رمان‌های گرافیکی گرفته از پرسپولیس تا گلدوزی‌ها، مرغ و آلو، تا فیلم‌هایی که ساخته. آخرین فیلمش که مونیکا بلوچی در اون بازی کرده، پاریس پارادایز یا پاریس بهش، که سال 2024 ساخته شده بود. برای با یک جستجوی کوتاه میشه آثار اون رو به دست آورد، دید که چه ها بوده. اما اون چیزی که خیلی حائز اهمیته، شخصیت و نگاه او به عنوان یک هنرمند جهانی هستش. و خب مرجان ساتراپی هیچ وقت خودش رو یک قهرمان کامل بیان نکرد و در واقع زبان او و صداقت بیرحمانه‌ای داشت در رابطه با خودش، در رابطه با زندگیش که نقطه موفقیتش هم بود، قدرتش بود. در واقع مثلا در همین کتاب پرسپولیس خیلی بی خجالت و بی نکته تمام ضعف‌های خودش رو برملا می‌کنه و همین باعث میشه که میلیون‌ها آدم در تمام جهان داستان اون رو دنبال بکنن، نه به عنوان در واقع قصه زندگی یک دختر نوجوان خاورمیانه، چون ده‌ها داستان حتی تکانده‌تر از اون هست. اما از این نگاه که در واقع کتاب پرسپولیس یک نگاه هست به جستجوی یک انسان در راه آزادی که این رو به وضوح نشون میده و داستان شخصی خودش رو چطور تبدیل میکنه به یک داستان جهانی در جستجوی آزادی. و خب ساتراپی در رابطه با پرسپولیس خیلی کوتاه بگم، اون بخش انتخاب سیاه و سفید، حالا اینجا هست نشون بدم، نمیدونم اگه بشه، این منظورم سیاه و سفید بودن تمام پرسپولیس هست، چه در کتاب و چه در بخش‌های مهم فیلم. این استفاده از سیاه و سفید به نظرم میاد که در واقع علاوه بر اینکه خب یک انتخاب زیبایی شناختی هستش، یک انتخاب اخلاقی هستش در برابر خاکستری که میتونه نشان دهنده در واقع سازش باشه. و بعد سیاه و سفید با قدرت به این شکل در برابر جمهوری اسلامی که یعنی سیاه و سفید وضعیت، یعنی جمهوری اسلامی کاملا سیاهه و این سیاهی رو مرجان ساتراپی به خوبی از آن زمان نشان داد، سیاهی که همچنان هم ادامه داره و دنباله اون میشه کتاب زن زندگی آزادی که خب مرجان ساتراپی این رو یک کار گروهی هست که اصلا در این کتاب هم همین پیام همبستگی وجود داره، 17 تا هنرمند رو کنار هم قرار داد تا بتونن روایت بکنن مرگ ژینا امینی رو و تمام تراژدی ها و مبارزات و داستان های بعد از ژینا امینی رو در کتاب ماندگار و با ارزش زن زندگی آزادی. و خب بعد نقاشی های او رو بگم، نقاشی های مرجان ساتراپی زنانی رو ما میبینیم که به شدت ستایش شدن، زنهایی که در واقع نمیگن به شیء انگاری تجاری و نه به هیچ عنوان حاضرن که سرکوب ایدئولوژیک رو بپذیرن، زنانی که از جنس خود مرجان ساتراپی هستن. در یک جایی مرجان ساتراپی گفته بود که دشمن دموکراسی یک فرد مشخص نیست، دشمن دموکراسی فرهنگ مرد سالاری و میگفت که مثلا وقتی در یک خانواده مرد سالار پدر خانواده اگر تصمیم بگیره، در یک جامعه دیکتاتوری هم دیکتاتور همون نقش پدر در واقع خانواده مرد سالار هستش. و بعد هم اشاره میکرد و میگفتش که بدون پیش‌داوری فمینیستی یک واقعیت وجود داره و اون هستش که هر چقدر زنان تحصیل کرده بیشتری داشته باشیم وضعیت رو راحت تر میتونیم ازش بگذریم. در آخر میدونم فرصت کمه، بگم به عنوان یک خبرنگار نگاه کردم به تمام رسانه‌های جهان که نام مرجان ساتراپی بود، اما دریغ از نام مرجان ساتراپی در رسانه‌ها و اخبار جامعه ایران دولتی در واقع جمهوری اسلامی، جامعه ایران که مردم ایران که 100% نام مرجان ساتراپی رو زندگی نگه می‌دارن و به یاد او هستن، اما جمهوری اسلامی دریغ از اینکه نامی از مرجان ساتراپی آورده باشه. او یکی از ماندگارترین هنرمندان تجسمی سینما و ادبیات در تاریخ معاصر به حساب میاد که متاسفانه میگم نامی از او در رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی نیست. به امید اینکه یک روزی آزادی بیاد و بعد آنطور که باید شایسته مرجان ساتراپی هست از او ستایش و قدردانی بشه. مهتاب

0: از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. در روز 15 خرداد 1405، پنجم ژوئن 2026 همراه شما هستیم در گرامی داشت یاد و خاطره مرجان ساتراپی، هنرمندی که با قلم، تصویر و روایت‌های صمیمی خودش صدای نسلی رو به گوش جهان رسوند. آثار او روایت‌های شخصی هستند و نیستند، روایت‌هایی که از هویت، آزادی، امید و ایستادگی هستند، روایت‌هایی که مرزهای جغرافیایی رو پشت سر گذاشتند و مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کردند. داستان‌های مرجان پلی بود برای درک متقابل میان انسان‌ها و گفتگوی بین فرهنگ‌ها. در این برنامه با احترام و قدردانی به دستاوردها و میراث فرهنگی او ادای احترام می‌کنیم. در ابتدا گفتگوی داریم با عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد که مرجان رو سال‌ها می‌شناخت و از نزدیک با او کار کرده بود. آقای میلانی، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی متاسفم که در یک همچین روز سختی با شما صحبت میکنم. مرجان ساتراپی برای به همه ما عزیز بود. اول میخوام ازتون بپرسم که اصلا شما از کی با مرجان ساتراپی آشنا شدید؟
1: شخصا زمانی که براش دعوتنامه فرستادیم برای اینکه جایزه ادبی بیتا رو دریافت بکنه و از اون به بعد آشنا شدم، شخصا باش آشنا شدم، با شوهرش آشنا شدم و بخت دوستیش رو داشتم تا آخر عمر پربارش.
0: اشاره کردید که با همسر او هم آشنا بودید، از ماتیاس چی میدونید؟ برای اینکه خانواده او گفتند که او از اندوه جان سپرد و واقعا مرجان از عشق مرد و هر کسی که او رو از نزدیک میشناسه میدونه که در این یک سال آخر بر او چه گذشت. ماتیاس کی بود و چی میدونین اصولا از آقای ماتیاس سپا؟
1: ماتیاس یک روشنفکر درجه یک بود، انسان بسیار دوست داشتنی بود، بسیار فروتن بود، مردی بود که مرجان خودش انتخاب کرده بود. رو بارها از مرجان شنیدم که در یک رستورانی نشسته بود با یک دوست دخترش، داشتن قهوه میخوردن و ماتیاس میاد بره میشینه در اونجا، مرجان نگاه میکنه میگه که من با این مرد یا ازدواج میکنم یا هرگز با کس دیگه ازدواج نمیکنم. یعنی به یک نگاه متوجه میشه که این یارشه و میره باش آشنا میشه. مرجان هست، همونطوری که در تمام آثارش این آزادگیش رو میبینید، در انتخاب یار و همسرش هم این آزادگی رو داشت و ایبایی نداشت که بگه من انتخابش کردم، او همراهی کرد و در تمام این مدتی که باهاش بودم کوچکترین تنشی رو با هم نداشتیم، با هم بودیم. و از روزی که مریض شد واقعا هرگز من نشنیدم که مرجان در مورد مریضی صحبت بکنه و از یک بیمار صحبت بکنه. همیشه میگفت ما دو نفر داریم با هم این جنگ رو پیش میبریم. بارها میگفت من پدر این بیماری رو در میارم. این فکر کرده که با یه نفر طرفه، با یه دختر گیلک طرفه که من باش می جنگم و می جنگید. و به محضی هم که مرد، از واقع از روز اول گفت من دیگه دلم نمیخواد زنده بمونم و به یک نوعی هم در مرگ شد به روایت ما ایرانی ها و هم خودش تصمیم گرفت زندگیش رو نمیخواد ادامه بده. و به نظر من یکی از داستان‌های عشقی شگفت‌انگیز روزگاره. یه روزی یه کسی توانش رو اطلاعاتش رو داشته باشه که بنویسه و به واقعیت‌ها، حداقل چنان که من از دور و نزدیک دیدم، اطلاع داشته باشه و بتونه بیانش بکنه. به نظر من یکی از داستان‌های عشقی بقایت زیبای زمانه. ما در ادبیات اون زنانی که همسرانشون رو انتخاب کردن فراوان داشتیم، از شاهنامه بگیرید تا ویس رامین، و این ادامه همون سنته
0: در قرن 21.
1: در قرن 21.
0: من خودم یادمه که مرجان به من گفته بود که من 31 سال، همین 2 ماه پیش 3 ماه پیش به من گفت که در من 31 سال خیلی خوشبخت زندگی کردم، اونقدر خوشبخت که بعضی از آدم ها 31 ثانیه هم شاید نتونن. من اینقدر خوشبخت بودم که تونستم اینقدر مدت طولانی زندگی بکنم در این خوشبختی. به ما از اهمیت کارهای مرجان بگین. نه این، نه اینو از این نظر نمیپرسم که خب بگیم ما رو پرسپولیس فلان، ولی اینو از این نظر میپرسم که اون یک تاثیر ماندگار عجیبی گذاشت در روح و روان خود ایرانیان، در روح و روان دیگرانی در سراسر دنیا، چهره ای از ایران رو نشون داد که کمتر دیده شده بود. ولی در این حال کماکان که مثل این که الان وضعیت نگاه کردن به آدم‌های موفق ایرانی یا چهره‌های مطرح ایرانی ظاهراً شکل دیگری به خودش گرفته، من یه چیزهایی می‌دیدم در مورد اینکه مرجان چپ بوده، نمیدونم از این چیزها، و خود او در صحبت‌هایی که می‌کنه، در مصاحبه‌هایی که می‌کنه، میگه این چپ‌ها اول انقلاب اینجوری بودن. یعنی هیچ، خودش ممکنه با همه آدم‌ها معاشرت می‌کرد، ولی هیچ جوری من ندیدم هیچ وقت در همه این مدتی که منم با او آشنا بودم که خودش رو با گروه مشخصی آیدنتिफाई بکنه، هم داستان ببینه. حرف خودش رو میزد و حمایتش حمایت از مردم ایران بود. شما او رو چگونه یافتی؟ در آثار او چه چیزی نمایان هست؟
1: در آثار او شجاعت اندیشه، طرفداری در واقع بی قید و شرط از جنبش دموکراتیک ایران و این باور خلل ناپذیر که از همه آثارش تا اونجایی که من دیدم و خوندم پیداست که در این جریان دموکراتیک، در این جنبش دموکراتیک، زنان یک بخش اساسی بیبدیل و یک نقش رهبری دارند. این در تمام آثارش هست و من بعضی از این چیزهایی که شما هم بهش اشاره میکنید خوندم، دیدم. فکر میکنم نه افکار عمومی جهانی به اینها وقع میده و نه افکار عمومی ایرانی ها به این وقع میده. شما میبینید، من میبینم، حداقل در تجربه خودم، که نسل جوان در داخل ایران تا چه حد فکر میکنه که بهترین سخنگوی، بهترین بیانگر تجربه تلخ اونها در زیر یوغ آخوندیزم مرجان ستراپی بود، برای اینکه هم تجربه رو از نزدیک احساس کرده بود، هم این جرأت رو داشت و این استعداد رو داشت که با شرافت، با دقت، با گیرایی این روایت رو بازتاب بده و از این که بگن ضد آخونده، بگن ضد اسلام، ابایی نداشت. نباید به این نوع، به نظر من، حملات فردی، خب نظر افراد حقم دارن، اینترنت هم بهشون این فرصت رو میده هر کسی نظر خودش رو بگه، ولی جمع کل رو باید ببینید. باید ببینید چه تأثیری مرجان در سطح جهانی گذاشته. لیبراسیون شماره امروز، شماره این هفته جدیدش رو با عکس مرجان گذاشته. ببینید چند نفر از برجسته ترین روشنفکران فرانسه و جهان در مورد جایگاه بیبدیل او صحبت کردن، از رئیس جمهور بگیرید تا کاترین دنوف بگیرید تا بهترین گرافیک آرتیست های جهان. به همین خاطر این گله ها، این که مثلا گله مکرر که این گفته سینما رکس آبادان و شاه چیز کرده، این یه رمان این گفته شده، حتی اگر خودش هم گفته باشه، این هزار و یک حرف دیگه زده، هزار و یک افشاگری جدی دیگه در مورد آخوندیزم کرده. چرا شما فقط روی یک مسئله که فکر میکنید میتونید باشون رو بزنید سگک نشستید؟ یک توییتی میخوندم از یک کسی، اسمشونم فراموش کردم، میگه من خوشحال شدم دیدم دخترم در دبیرستان داره کتابو میخونه، وقتی که خوندم و دیدم در اونجا میگه که سینما رکس رو چیز کردم، بستم کتابو گذاشتم کنار. با نهایت شرمندگی بگم اشتباه شماست که بستید گذاشتید کنار. بعد اون کتاب میدادید همه بخونن، میتونستید برای همه هم توضیح بدید که در این مورد شواهد بعدن ثابت کرده، کمون که منم در کتاب شاه نوشتم، که این رو آخوندها کردن. میشه اون توضیح رو داد، ولی قدر کتاب رو هم شناخت. جهان و ایران به نظر من در سطح وسیع این کار رو میکنه. خارج نشین های ما گاهی متاسفانه از انجام این کار دوگانه قاصره.
0: خاطره چی دارید از مرجان ستراپی؟ یعنی وقتی فکر میکنید به سالهایی که او رو میشناختید، چه چیزی برجسته ترین یاد بود شماست از اون؟
1: یکی واقعا وفاداریش به دوستاش، وقتی کسی رو به عنوان دوست میپذیرفت وفاداری عجیبی به اونها داشت. من آخرین باری که دیدمش وقتی بود که پاریس که رفته بودم و با او و با ماتیاس شام خوردیم و بعد تو محل خونهشون، نزدیک خونهشون، بعد یه دو ساعتی در خیابون راه رفتیم، منو بردن تا دم هتلم رسوندن. انقدر این شخصیت خودش شخصیت گیرایی بود، شخصیت پرتنزی بود، شخصیت دانایی بود و انقدر رابطه اینها رابطه زیبایی بود. میگفت هر شب ما تو این خیابون یک ساعت یه ساعت با هم راه میریم. از بار اولی که من وقت دیدار از نزدیکیش داشتم، وقتی جایزه بیتا رو گرفت، تا آخرین پیام هایی که بین ما رد و بدل شد، من امیدوار بودم که بتونم، قرار بود بیام اروپا، مریض شدم، اگر اومد مریض نشده بودم حتما میتونستم برم سوئیس، مدتی رفته بود اونجا ببینمش. ولی همین یک موجود به غایت ایران دوست، به غایت زن آزاده، زنی که زیر بار زور نمیره، زنی که دنبال مال و جاه نیست. وقتی که اوائل این که ماتیاس مریض شد، به طور مشخص بهتون بگم، یک گروهی با من تماس گرفتن چون میدونستن که من او رو میشناسم. گفتن از طرف ما بهش پیشنهاد کن، ما فلان قد پول، چند میلیون دلار پول میخواییم بذاریم این سناریو رو برای ما بسازیم. ببین حاضر موضوع کلی سناریو رو گرفتم، موضوعی هم بود که براش خیلی جالب بود. براش پیام دادم، نوشتم، گفت من الان همه کارامو گذاشتم کنار، من الان فقط یک وظیفه در زندگی دارم و اون نگهداری از این ماتیاس و جنگیدن با این سرطان، هیچ کاری دیگه نمیکنم. و نکرد تا اینکه احساس کرد ماتیاس رو نجات داده. وقتی که من باش ملاقات کردم احساس میکردن که شکستش دادن، عقب نشسته بود سرطان. به همین خاطر واقعا موجود شگفت‌انگیزی بود، شجاعتش. و وقتی که بعد از مرگ ماتیاس میگفت که من میلی به زندگی ندارم، تنها چیزی که میخوام، کاری که برام مونده اینه که کارامو راست و ریس بکنم، هرچی داریم در زندگی مشترک با ماتیاس بذارم توی بنیاد برای کمک به دانشجویان ایرانی، بعد میتونم برم از این جهان، برای اینکه برام معنایی نداره. و دقیقا این کار کرد و تا آخرین لحظه فکر جوانهای ایران بود،
0: بنیاد سینمایی مارجون و ماتیاس ریف و ساتراپی رو تأسیس کرد. میدونم زمانتون کوتاه و باید تشریف ببرید، اگه اجازه میدین من یک سوال دیگه بپرسم، فقط به عنوان حسن پایان. در واقع داریم جشن میگیریم یک زندگی رو، یک زیبایی رو، یک عشق رو. میراث مرجان ساتراپی برای ایرانیان و برای جهان به نظر شما چیه؟
1: به نظر من میراثش به عنوان یکی از دلیرترین، هنرمندترین، ایران دوستترین، آزادترین هنرمندان قرن بیستم ایرانه. به نظر من نامش هم به خاطر آثارش، چه در عرصه رمان، چه در عرصه سینما و چه در عرصه زندگی، یکی از بهترین هنرهاش، با اینکه هنرهاش به غایت فراوان و درخشان بود، هنر خودش بود، زندگی خودش بود، خودش یک کار هنری بود و نوعی که زندگی کرد و نوعی که انتخاب مرگ کرد، به نظر من او رو به عنوان یکی از چهره‌های بسیار بسیار دوست داشتنی، ماندگار و ایران دوست زمان ما بدل میکنه. و نوع رابطه ای که با خانوادش داشت، به خصوص نوع رابطه ای که با مادر بزرگش داشت و خاطراتی که از مادر بزرگش میگفت، زن آزاده گیلکی که اشرافی بود و یک در مفهوم دقیق فمینیست کامل بود، وقتی که حتی واژه فمینیست هنوز سکه خورده بود.
0: خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، سپاسگزارم از وقتتون.
1: از شما متشکرم.
0: همراه هستیم با لونا شاد، خبرنگار مستقل و روان درمانگر و همینطور دوست قدیمی مرجان ساتراپی. خوش آمد میگم به شما خانم شاد. امیدوار بودم که در روز شادتری بتونیم اولی گفتگوی دو نفره خودمون رو انجام بدیم، ولی در این حال این برنامه به نوعی جشن گرفتن یاد و خاطره مرجان هم هست. گرامی داشته کسی است که یک عمر دستاوردهای مختلفی رو به جهان عرضه کرد و شما مدت‌های طولانی با او دوست بودین. اول به ما بگین که اصلا از کجا با مرجان آشنا شدین؟ این دوستی چقدر طولانیه؟
2: اول بگم که خب خیلی جاش خالیه، جاش همیشه خالی خواهد بود. من به اولین باری که برنامه شما رو نگاه کردم مثلا با خود مرجان بود و دکتر میلانی سر انتشار کتاب زن زندگی آزادیش دو سه سال پیش بود اگه اشتباه نکنم، در سالگرد کشته شدن مهسا امینی بود و انقلاب زن زندگی آزادی،
0: بله سپتامبر 2023 بود.
2: من مرجانو وقتی تو سالای 20 سالگیمون بودیم، اواخر سالای 90 بود که مرجان تازه اومده بود، یکی دو سال بود فکر کنم اومده بود فرانسه و توی اون موقع پاریسی حالا هوای دیگری داشت. اصلا زمانی بود که اولا کسی معروف و مشهور نبود. یادم اون شب مرجان و متیاس با هم دیگه اومده بودن، موقع بود که مرجان تازه شروع کرده بود روی پروژه پرسپولیسش کار میکرد و تعریف که میکرد اصلا ما نمیفهمدیم چی میگه. من یادم من تو بانک کار میکردم، یه دختر جوونی بودم تو بانک کار میکردم، شارق مشکن قلم بود که خب ما اینجا میشناختیمش، عتیق رحیمی بود که بعدا شد نویسنده سنگ صبور و الان همه میشناسنش. و من اولین برخوردم با مرجان، 30 ساله میشناسمش، دوست خیلی نزدیکش نبودم که همش بخوایم همدیگر ببینیم، ولی این دیگه موند. یعنی ما دیگه با هم اون شب آشنا شدیم و دیگه میدیدیم همه جا، توی برنامه های فارسی زبون همدیگر رو میدیدیم، توی خونه های دوستای مشترکمون همدیگر رو میدیدیم. و یادمه که اون اولین شب که دیدمش خیلی خوب دختر جالبی بود، توجه همه رو میگرفت، همش شوخی میکرد با خودش، همش مسخره میکرد. بعد خیلی همسرش رو متیاس رو خیلی دوست داشت و تعریف میکرد که چجوری با متیاس آشنا شده، خیلی روی این تاکید داشت. برای همه مطمئنم برای شما هم تعریف کرده که
0: آره، ولی بازم یه بار دیگه شما هم تعریف کنید.
2: حالش رو من کوتاه میگم دیگه، داستان و خلاصش این بود که توی وقتی تازه اومده بوده پاریس، متیاس هم مثل که دانشجو بوده، اونم تازه اومده، میدونی که متیاس سوئدی بود و متیاس رو میبینه من توی خیابونی توی باری جایی و میگه که من اصلا دیدمش فهمیدم که این مرد زندگیمه. و اون موقع میگفت، رفتم بهش گفتم که تو با من ازدواج میکنی. اون موقع خب خیلی خیلی بامزه بود، خیلی جسورانه بود. مرجان همیشه فمینیست بود، یعنی موقعی که کسی حرف فمینیزم هم نمیزد، اون موقع خیلی تابو بود دیگه. راجبه یه زمانی حرف میزم که فکر کنم شما هم خیلی توی نیجر بودین، همون
0: اختلاف سنی زیادی هم همون. ولی کاملا میشه فهمید که خب در فضای انتهای 90 اینکه یه خانومی بره به یه آقای بگه که ببین تو با من ازدواج میکنی خیلی جالبه. ولی آره برای منم تعریف کرده بود، برای منم گفتش که وقتی از من اونجا نشسته بودم و این از پشت پنجره داشت رد میشد و من به دوستم گفتم که ببین این مرد زندگی منه، و آره برای تقریبا برای همه دوستانش تعریف کرده بود. توی این مدت چه فراز و نشیب هایی رو در زندگی مرجان به خاطر میارید؟ یعنی به هر حال دوستی 30 ساله یه عمق دیگری داره، آشنایی 30 ساله خاطرات مختلفی هم در طی زمان با خودش میاره. میدونم که 2007 سال بسیار شلوغی بود برای اون، برای اینکه جوایز متعددی کسب کرد، پرسپولیس خیلی موفق شد، فیلمش آمد بیرون و توجه بین المللی خیلی زیادی گرفت. تو اون روزا خود مرجان حال هواش چطور بود؟ دوستان بعد از رسیدن به شهرت رابطهش با دوستاش چه تغییری کرد؟
2: مرجان اصلا هیچی تغییر نکرد، مرجان همیشه مرجان بود تا همه آخرین باری که دیدم مرجان مرجان بود، هیچ تغییری نکرد. چون موقع که داشت راجع به پروژهش حرف میزد و ما نمیفهمیدیم چی میگه، من یادم یه شب یه برنامه بود، یه نمایشگاه عکس بود، عکسای آقای کیارستمی بود تو پاریس و خب حتی فکر کنم زودتر از اون بود، چون من هنوز نرفته بودم آمریکا. من سال طرف های سال 2003 رفتم آمریکا و یادمه که مرجانو اون شب دیدم، ای چطوری جاگو چی کار میکنی؟ گفت اومدم شهردار پاریس، چندم داره میاد اینجا، به اختان دولنوه بود اون موقع. گفت اومدم یه نسخه از کتابم بدم، کتابش کتاب شماره اولش تازه منتشر شده، خیلی ساده، خیلی لوکی. میگم انقدر راحت بود که تو باورت نمیشد که این آدم ها اینقدر بزرگه، تا اینکه خب بعدا دیدیم که چه کارایی کرد. و من بعدش رفتم آمریکا و درگیر شدم با رسانه های فارسی زبون و مرجان تبدیل شد به هنرمند بین المللی. خیلی سخت میشه که بعد تو بخوای دسترسی پیدا کنی، حتی اگر